0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

0: עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף מ"א, נתחיל מהשורה השביעית מלמעלה. תשמע, המתמה והמדמע והמנסך, בשוגג פטור, במזיד חייו, חנמי דאית לה שותפות בגבה. למעלה הבאנו שתי דעות. האם האדם יכול לאסור דבר שחברו, דהיינו, אדם שחט בהמה של חברו בשביל עבודה זרה, בניגוד לדעת חברו. אז יש דעה למעלה של רבונה שאומר שאכן הבהמה הזו נאסרה, כיוון שעשה במעשה, קרים דעת עולה. לעומת זה, גמרא הביאה דעות של רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שהם סוברים, למרות שהוא עשה מעשה בדבר של חברו, בבהמה של חברו וכדומה, זה לא נאסר. כי אין האדם אוסר דבר של חברו, לכן גם הוא שחט בהמה של חברו לצורך עבודה זרה, תקרובת לעבודה זרה, בניגוד לדעת חברו, זה לא נאסר. הגמרא מקשה על האמוראים האלו שמתירים. כתוב, אם האדם עשה נזק לחברו, שזה לא ניכר, כגון, אדם שהוא טימא את הפירות של חברו, התרומה לא ניכרת. אבל אם זה למשל תרומה, הרי זה נפסל כבר, לא רואה יותר לאכילה. המדמע לקח פירות של תרומה וערב אותם בתוך פירות של חולין, הנזק לא ניכר, אבל כל הפירות האלה כרגע אסורים לאדם הישראלי לאכול אותם. המנסח לקח יין של חברו ונסח את זה לעבודה זרה. כל האופנים האלה כולם עשה פה נזק, אבל נזק לא ניכר. זה לא כמו שהוא שבר איזה חפץ שהנזק ניכר. לכן, אומר התנה, בשוגג פטור, כי אין האדם חייב מדין מזיק, אלא אם כן ההזק ניכר. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, למרות שמעיקר הדין התורה הוא פטור, כי לא נזק הניכר, כל מקום החיים כנסו אותו שישלם את הנזק שהוא גרם לחברו. לכאורה, לפי האמוראים האלה שאומרים שאין האדם אוסר דבר של חברו, אם כן לכאורה, אם הוא ניסח יין של חברו, הוא לא הזיק את חברו כלל, מפני שהיין הזה עדיין מותר בהנאה. ואם כן, מדוע אנחנו אומרים שבמזיד חייו, אבל הוא גרם משהו נזק. עונה הגמרא, כאן מדובר שיש לו שותפות יחד עם חברו באותו היין, ולפיכך, אם הוא ניסח את זה, אכן מודים האמוראים האלו שיש לו כוח לאסור את היין הזה. ולכן הוא עשה זה מזיד, ישלם. כתנאי, אומרת הגמרא, מחלוקת האמוראים האם אדם יכול לאסור דבר של חברו, בניגוד לדעת חברו, זה מחלוקת תנאים. עובד כוכבים שניסח יינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה, עשרו. ולדם בתרה רבי יהודה בן בבא, מתירין אותו מפני שני דברים. אחד, שהם מנסחים יין אלא בפני עבודה זרה. ואחד, שיכול לומר לו, לא כל מנח שתאסור יני לאונסי. מת הגמרא, התנא אומר, אם יש גוי שלקח את היין של היהודי וניסח את זה, אבל הוא עשה את זה שלא בפני העבודה זרה שלו, תנא קמא סובר שהיין הזה אסור. רבי דן בתרא ורבי דן בבא אומרים שהיין הזה מותר מפני שתי סיבות. סיבה ראשונה, כל ניסוח יין זה חייב דווקא לפני עבודה זרה. רק ככה הגויים מנסחים יין. אם הוא עשה את זה לא לפני עבודה זרה, אז בכלל לא נקרא ניסוח יין, ולכן זה מותר. סיבה נוספת, כיוון שהיין הזה של היהודי, הגוי אין לו אפשרות לאסור את היין של חברו. רואים מכאן, שבמידה מבטרה ובמידה מבבא, מה שמרו את דברת האמוראים האלה, רחמן, רמרם ורב יצחק, שכל האמוראים האלה אמרו שאכן האדם לא יכול לאסור דבר של חברו בניגוד לדעתו. רחמן ורמרם ורב יצחק אמרי, אפילו למען דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו, הנה מילה נוכרי. אבל ישראל לצערי כמכוון. באים האמוראים האלה ואומרים שכל התנאים יסכימו לדעתנו שאין האדם אוסר דבר של חברו. למה? אומרים, גם לפי דעת תנא קמא, שהוא אמר שאם גוי שנשיח אינו של ישראל שלא אופני עבודה זרה, אסר את זה, זה דווקא בגוי. פני שאני רואה שהוא אסר, הוא נשיח יין לעבודה זרה, וכל מה שירותם של הגוי ודאי מצליח עבודה זרה. לכן מלא, הוא סובר שמקרה כזה, אדם אוסר דבר של חברו. במקרה שיהודי נשיח יין של חברו, הוא יהודי שחד בהמה לעבודה זרה, מלבד הסברה שהם אמרו, שאין האדם עושה דבר של חברו, אומרים יש עוד סברה נוספת להקל, שבזה תנא קמא שם יקל במקרה שלנו. מה? אומר, אני אומר, מן הסתם יהודי אין כוונתו לנסח יין או לשחוט לצורך עבודה זרה. אף על פי שהוא אומר זאת במפורש, מן הסתם הוא אומר את זה סתם רק בשביל לצער את חברו, כדי לאסור לו את היין שלו, לאסור לו את הבהמה שלו, שיהיה אסורה בהנאה, זה הכל, אבל אין כוונתו בהמה של עבודה זרה, כי יהודי לא מאמין בעבודה זרה. ולכן, הרי שהבהמה הזו, בעין הזה מותר גם לטעת הנקמה של רבי יהודה בתרה ורבי יהודה מבבה. תשמע, שניים מוחזים בסכין ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, מהסכינה בישראל מומר. הגמרא מקשה על הסברה שחידשו עכשיו רב נחמן וחברים שלו, שאם יש פה ישראל שעושה את הבהמה של חברו או יין של חברו לשם עבודה זרה, אני אומר שזה כשר מפני שבוודאי ישראל לא מתכוון שם עבודה זרה אלא לצער את חברו בעלמה. בקשה עליו, למדנו במשנה שאם יש שני יהודים מוחזים בסכין והם שוחטים, רק ליהודים אותה לשחוט, אם גוי שוחט הבהמה אסורה, לא בגלל עבודה זרה, אלא כתוב פסוק זרחתם בקרחה, רק יהודי השחיטה שלו כשרה, שחיטת הגוי אסורה. אז כאן כתוב שניים מוחזים מסתכים ושוחטים, כלומר שני יהודים שהם שוחטים, אבל אחד שחט לשם שחיטה כשרה, ואחד שחט לשום אחד מכל אלו, דיין דברים שיזכרו למעלה, שחט את זה לשם הרים, עבודה זרה הוא משתחווה להרים, או לשם ימים, נהרות וכדומה, כל האופנים האלה כולם, שחיטתו פסולה, למרות ששניים שוחטים, אחד התכוון שחיטה כשרה, שהתכוון שחיטה פסולה, הדין שזה פסול. לכאורה, כיוון שדובר כאן שישראל שחט, אז שחיטה צריכה להיות כשרה, מפני שגם זה שאמר שהוא שוחט לשם הרים, אני יודע שבוודאי אין כוונתו לשם עבוד הזרה, מה שהוא אמר שוחט לשם הרים, זה סתם בעל מה הוא עושה את זה כדי לצער את חברו. כי דבריכם צריך להיות מותר, למה אתה אמר שחיטה פסולה? מהגמרא, משנתם מדברת כאשר איש ישראל מומר, אחד כזה שיודעים שדרכו לעבוד עבוד הזרה. אחד כזה ודאי, אם הוא אומר שחד שמרים, אני תופס דברים כמו שהוא אמר, ולכן זה אסור. ואילו מה שהם אמרו, שאפילו התנא קמא דרבי יהודה בתרא, יודע שאם יש יהודי נסיח את יינו של חברו הישראל לעבודה זרה זה מותר, הם דיברו באחד כזה שלא שמענו עליו מעולם, שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו הפעם הזאת הוא אומר שהוא נסיח את יינו של חברו עבודה זרה, אז אני אומר שרק התכמן לצייר את חברו ולא באמת. תשמע, המתמא והמדמע והמנסך בשוגג פתור, במזיד חייב, החנמי בישראל נאמר. מקשים גם מהדין הזה, שאמרנו שאם האדם ניסח את יינו של חברו, אומר ליין הזה נאסר, אם עשה בשוגג, אז הוא פתור. אם עשה זה מזיד, חייב לשלם לחכמים כנסו אותו. לכאורה לפי דבריכם, כיוון שיהודי הוא זה שניסח את היין הזה של חברו, אם כן לכאורה, אפילו הוא עשה את זה במזיד, הרי הוא התכוון רק לצער את חברו, לא התכוון באמת נסך לעבוד הזרה. ואם כן, למה אני אומר בכלל שהיין הזה נאסר? הגמרא, גם כאן מדובר דווקא, שכאשר ידוע לנו שאותו האדם שעשה את זה, הוא ישראל מומר, שעובד עבוד הזרה. לכן, אם צריך אנוש חברו, באמת זה אסור, ולגבי התשלום זה תלוי בין שוגג לבין מזיד. אמר רב חב רה דרבה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה. מאי? אמר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. שואל רב חב רה דרבה את רבשי. לפעמים מוראים אלה שאומרים שאין האדם יכול לאסור דבר של חברו, אלא אם כן הוא מומר. מה הדין באחד כזה שהוא לא מומר? אף פעם לא ראינו אותו שהוא עובד עבודה זרה, אבל עכשיו הוא הלך והוא אמר שהוא רוצה לשחוט את הבהמה של חברו לשם עבודה זרה. ויתרו בו. אמרו לו, אתה יודע, אסור שחוט.

עבודה זרה. ואם תעשה את זה, הרי שימית אותו במדין. הוא אמר, אף על פי כן, לא אכפת לו. הוא מוכן למות, ובלבד ששחט במה של חברו לעבודה זרה. והוא שחט אותה. מה יהיה הדין לפי המורים האלה? האם הבהמה הזו תהיה אסורה או לא? כי הרי הוא לא אחד שהוא מומר, פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אמר לו, אחד כזה שהתיר עצמו למיטה, הוא אמר, לא אכפת לו, מוכן למות, ובלבד ששחט של עבודה זרה, ודאי שזה מומר גמור, ודאי שמראה שהוא רשע, והוא באמת מתכוון לעשות שם עבודה זרה, ולכן הבהמה הזו אסורה. אוסיף ואומר שיש דעות בראשונים, דעת תוספות למעלה, שאכן גם הם מודים שבאמת אדם יכול לאסור דבר של חברו. וכל מה שהם אמרו, שאדם אוסר לפי המסקנה יוצא, זה רק כאשר ישראל עשה את זה לחברו, אז אני תולה לומר שלצערי כמכוון. וזו הסברה שלהם ולא מטעם שאין אדם אוסר דבר של חברו. מתיתין, אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות, לא לתוך כלים. אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. ובספינה על גבי כלים. אומר התנה, כמו שלמדנו למעלה, שאסור לאדם לשחוט את הבהמה לשם לא רק עבודה זרה, אלא גם דבר שהוא לא ממש עבודה זרה, כמו דבר שהוא מחובר לקרקע, הרים, גבעות, שאי אפשר להפוך את זה לעבודה זרה, כמו שלמדו מהפסוק. בכל זאת, כמה שנראה הדבר כאילו שעושה את זה לעבודה זרה, אז לכן זה אסור. אומר התנה עוד דברים נוספים. אסור לאדם לשחוט לתוך הים. שוחט את העוף או את הבהמה, שכל אדם ישפך ישירו לתוך הים. למרות שאין לו כל שום כוונה רעה. מכל מקום יש אנשים שחושבים שכשרואים אותו כך, שהוא עושה את זה בגלל שהוא שוחט את זה כביכול קורבן לשר של הים. או לשחוט את הבהמה או העוף כאשר המים נשפכים תוך הנהר. זה אסור. שלא יחשבו אנשים שהוא שוחט את הבהמה הזו לשם השר של הנהר. ולא לתוך כלים. דרך כלל שוחטים את הבהמה והאדם ישר נשפך על הקרקע. אסור לשחוט בהמה כדי ולקבל את הדם שלה בתוך כלי. כי כמו שלהבדיל בית המקדש היו מקבלים את הדם בכלים כדי לזרוק את זה על גבי המזבח, ככה להבדיל עובדי עבודה זרה היו מקבלים את הדם בתוך כלי כדי לזרוק את זה לפני העבודה זרה שלהם. לכן אסור לשחוט תוך כלים, שלא יחשבו שכוונתו לזרוק את זה לפני העבודה זרה. אבל מותר לשחוט את זה לתוך עוגה, לתוך גומה קטנה שיש במים, מה שנקרא שלולית של מים, שם זה מותר, כי אין שר של עוגה של מים, ולכן מלא אין חשש שיחשדו בו שעושה את זה לשם עבודה זרה. ובספינה על גבי כלים. כאשר אדם נמצא בתוך ספינה, ולא רוצה שהספינה תתלכלך, אסור לשחוט ולקבל את אדם בתוך כלי, אבל הוא יכול להפוך את הכלי, ושם את הכלי הזה חציו בתוך הספינה, חציו יוצא מחוץ לספינה, כלי גדול, ואז שוחט אותו על גב הכלים, כלומר הדם נשפך על גבי הכלי, ותכף הוא יוצא החוצה מחוץ לספינה, ועל ידי זה הספינה תהיה נקייה. אז הוא לא שופך את הדם לתוך כלי, ככה שאף אחד לא יחשוב שהוא רוצה לאסוף את הדם כי זרוק את זה עבודה זרה. וגם הוא לא שופך את זה, הוא לא שוחט ושופך את הדם ישירות לתוך הים, אלא שם זה על גבי כלים, ומשם זה נשפך לים, וממילא אין פה שום חשד וזה מותר. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחקה את המינים. אומר התנה, שאסור לעשות גומה בעפר, איזה חור קטן, ולשחוט לשם. אבל אם הוא שוחט את הבהמה בתוך ביתו, והוא לא רוצה שהאדם יתלכלך, שם הוא יכול לעשות גומה ולשחוט כדי שיכנס דם לתוכה. לכאורה זה סותר את הדברים הקודמים שאמרנו שאין שוחטים לגומה, הגמרא תכף תעמוד על זה. ובשוק לא יעשה ככה, כדי שלא יחקה את המינים, שלא יעשה כמו המעשים של המינים, עובדי עבודה זרה, ויראה כאילו הוא הולך בחוקותיהם. זה נקרא שלא יחקה את המינים, שלא ייראה כאילו עושה כמו חוקות המינים. כמו שכתוב בפסוק, וחוקותיהם לא תלכו. הגמרא, אין שוחטין לא לתוך וכו'. מה ישנה לתוך ימים דלה,
דאמרי לסרה דיאמה קשה.

קשחית לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה קשחית, אמר הרבה, בעכורים שנו. שואלת גמרא, מדוע עשו לשחוט לתוך הים? מפני שיחשדו אותו שהוא שוחט את זה לשר של הים. אם כן, גם לתוך עוגה של מים, הרי כשהוא שוחט, נראית הבבואה שלו. הקלסטר פניו נראה בתוך אותה השלולית של המים. ואם כן, הרי ידוע שיש אנשים שהיו משתחווים ועובדים את הבבואה שלהם. ואם כן, כשהוא שוחט שמה ושופך את זה לתוך הגומה של המים, אם כן, כיוון שנראית בו אותו שם, יחשדו אותו שהוא שוחט לבבואה הזו. עונה רבה, באמת אסור לעשות כך, לשחוט לתוך בבואה של מים, אלא אם כן, אותה הגומה הם מים עכורים, שאז אין דמותו של האדם משתקפת ונראית שם בתוך הגומה של המים, ואז זה מותר. ואיני שבכך אין חשד. אין שוחטין לגומה וכו'. והאמרת, אין שוחטין לגומה כלל. שואלת הגמרא, יש כאן סתירה. בהתחלה התנא אומר, אין שוחטין לגומה. הוא משליך, אבל עושה גומה בתוך ביתו. אז אם כן, מותר לשחוט לגומה. אתה אומר, תחלה שלא שוחטין לגומה בכלל. אמר רבי, רשע בגומה שבשוק. מה שכתוב ברשע, אין שוחטין לגומה, כוונה היא גומה שבשוק. אבל אם האדם נמצא בתוך ביתו, אדם לא רוצה שאדם ישפך וילכלך לכל הבית. לכן שם מותר לעשות גומה. אמר לרבה, להמיד קטן שטפה ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרשע לא בשוק עסקינן. הרי התנא מסיים, המשפט האחרון, ובשוק לא יעשה כן פני שלא יחכה את המינים. משמע, שברשע, משפט הראשון, לא ישחט תוך גומה, מדובר לא על שוק אלא על עוד מקום נוסף. אלא אמר רבה, הכי כמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אלא אומר רבה, יש כאן שני מקרים שונים. בהתחלה אומר התנא, אין שוחטין לגומה כל עיקר, כן, לתוך הגומה אסור אפילו אם האדם רוצה לשחוט בתוך ביתו. אחר כך, התנא ממשיך אומר, הרוצה לנקר חצרו, כלומר, לשחוט, אבל שחצרו תישאר עדיין נקייה. כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. כלומר, עושה גומה, אבל אסור לשחוט לתוכה ממש. אלא, ישחט וישפך אדם מחוץ לגומה, אבל היות שאדם הזה נמצא במדרון, נמצא בשיפוע, אדם כולו ירד לתוך הגומה, ושם האדם יסתפג, וביתו לא יתלכלך. כל זה דווקא בתוך הבית, שאסור לתוך הגומה עצמה, אבל מותר לשפוך מחוץ לגומה, והעידי מדרון זה ירד לתוך הגומה. אבל בשוק, אסור לשפוך אפילו מחוץ לגומה, וישפך אדם לתוך הגומה. גם מופן כזה זה אסור, כדי שלא יחכה את המינים. תניא כבתדר רבה, היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. כלומר, ישחוט את זה בצורה כזו שהדם לא ישפך ישירו לתוך הים, שלא ישדו אותו שהוא שוחט לשר של ים, אלא הוא ישחט אותו כאשר הדם נשפך על דופני הספינה, ומשם הוא יורד לתוך הנהר, וזה מותר. ואין שוחט לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו, ישחוט צורה של חצרות של נקייה, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. שוחט מחוץ לגומה, אבל אדם לא יתפזר בתוך כל הבית, אלא אדם ירד מהמקום שחוץ לגומה, ירד מהמדרון לתוך הגומה עצמה. ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן. כלומר, אפילו לא ישחוט מחוץ לגומה, ואדם ירד במדרון לתוך הגומה. משום שנאמר בחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך לקחת הרב. אם אדם כן עשה ככה, אז חושדים בו אולי באמת הוא עובד עבודה זרה. לכן צריך לבדוק אחריו, וכדי לדעת אם באמת עובד עבודה זרה, יזהרו מהאוכל שלו, מהיין שלו. מדידים, השוחד לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחייתו פסולה. לרבי שמעון מכשיר, שניים מוחזים בסכים ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחייתו פסולה. השוחד לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחייתו כשר. זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחד שמו אסור. שאינו נידר ונידב, השוחד שמו כשר. אדם ששוחט בהמה, שהקדישו אותה להקריא אותה בבית המקדש,
הוא שוחט הבחור.

הרי זה נקרא שחוטי חוץ, אם הוא עשה את זה מזיד, אנוש כרת, בשוגג, אחר כך קורבן חטאת. אבל אדם ששחט בהמה שהיא חולין, הוא אמר, שוחט לשם קורבן עולה, הוא עושה את זה מחוץ למקדש. הדין הוא שהבהמה הזו מדאורייתא היא מותרת, מפני שזה לא קורבן בכלל. אבל פיכן, אומר התנא, שאם הוא עשה את זה, היות שאנשים יכולים לחשוב שבאמת הוא הקדיש את הבהמה הזו, ומקריב את זה בחוץ, ויבואו לחשוב ששוחטים קדשים בחוץ, לפיכך הבהמה הזו נאסרה. אבל, אומר התנא כלל, זה דווקא בקורבנות כאלו שאפשר להתנדר, לנדור ולהתנדב אותם. אז באמת, אני חושש שאנשים יחשבו שאכן זה קורבן שיוקדיש אותו. אבל בהמות כאלו, קורבנות כאלו שאי אפשר להתנדב אותם. אם הוא אמר שהוא שוחט את הבהמה לשם הקורבן הזה, ודאי שכולם מבינים שהוא סתם מדבר דברי הבל ורעות רוח, ובהמה הזו באמת לא הוקדשה לשם כך. באופן כזה, הבהמה הזו כשרה ומותרת באכילה. זה הכלל. עכשיו בואו נראה איך התנא מפרט את כל המקרים. השוחט שם עולה, לקח בהמה של חולין, שחט למחוץ המקדש, ואמר שוחט לשם עולה. היות שאדם יכול להקדיש בהמה לשם קורבן עולה, יחשבו שעכשיו הוא יקדיש את הבהמה הזו לשם עולה, והוא שוחט שקדשים בחוץ. וכן לשם זבחים, כלומר לשם קורבן שלמים, או לשם השם תלוי. שם תלוי, הכוונה היא, אדם שלוף עניו שתי חתיכות. בא וחק, הוא אכל אחת מהם. בא וחק חיידים, אמרו לו, אחת מהם הייתה של חלב, איזה אכלת? אומר, לא יודע, אכלתי אחת מהם. הדין הוא שהוא צריך להביא קורבן אשם, שזה מחפר עליו ומגיע על מיסורים עד שיוודע האם באמת הוא חטא או לא. כל מה שהוא לא יודע, לפחות בינתיים הקורבן הזה מחפר, זה נקרא שם תלוי. או לשם פסח, שוחט בהמה בחוץ ואומר שוחט לשם קורבן פסח, או לשם קורבן תודה. כל האופנים האלה, כמו שאמרנו, שחייתו פסולה. רבי שמעון מכשיר, הוא לא חושש שאנשים יחשדו בו בכך. יתרה מכך, אומר תנא קמא, אם שניים אוחזים בשקים ששוחטים את הבהמה הזו, אחד אומר שהוא שוחט לשם אחד דברים האלה, שם עולה, שלמים וכו', ואחד אומר שוחט שום דבר כשר, כלומר סתם שחיטה כשרה בלי שום מחשבת פסול, שחיטתו פסולה. לעומת זה, אומר התנא, אם הוא שוחט שם דבר כזה שאי אפשר להתנדב אותו, דהיינו שוחט שם חטאת, אדם לא יכול להתנדב חטאת. הוא אומר, כיוון שהאדם הזה לא חטא בחטא והוא פטור לבי קורבן חטאת. עכשיו הוא לוקח בהמה, אומר, שוחט לשם קורבן חטאת. כל העולם יודע שהוא לא צריך לבי קורבן חטאת. אז למה הוא אומר שם חטאת? סתם דברי הבל. ולכן, לא יחשבו שזה קדשים בחוץ, והבהמה הזו מותר לכל מאה. לכן הוא אומר שם, שם, שם ודאי, או שהוא אמר שם בחור, כולם יודעים שהבהמה הזו לא בחור. הוא אמר לשם מעשר, או לשם תמורה, כיוון שהוא לא ימיר בהמה בהמה, אז מלא בהמה זו היא לא תמורה. אז ודאי שדעים שזה לא נכון. לכן כל אופן שחטו כשרזה, כל דבר שהוא שוחט זה לצוך עבור קורבן שאפשר לנדור או להתנדב אותו, השוחט שמו אסור. אבל אם הוא שוחט על שם קורבן שאי אפשר לנדור או להתנדב אותו, שוחט שמו כשר. גמרא, השוחט שם עולה וכו'. השם תלוי בר נידר ונידבו. אחד המקרים הראשונים שהזכירו ברשע, שם השם תלוי. השם תלוי זה רק כאשר באים אליך עדים ואומרים שהוא חטא, הוא אכל אחד משתי חתיכות וכדומה, מקרים כאלו. אבל אדם לא יכול להתנדב, השם תלוי. אמר רבי יוחנן המני רבי אלעזר היא, שגרסה רבי אלעזר היא, דאמר מתנדב אדם השם תלוי בכל יום. משנתנו שאומרת שגם השם תלוי שהייתו פסולה, זה הולך כדעת רבי אלעזר שאומר שאכן, גם לא באו עדים, גם כשלא נודע לך איזה ידיעה שיש בה איזה בסיס באמת שיתכן שאדם הזה חטא וצריך להביא קורבן חטאת. גם בלא זה, יכול אדם כל הזמן בלי שום ידיעה, בלי שום חשש להביא קורבן השם תלוי. למה? כי תמיד יש לאדם ספקות, אולי חטאתי אדם, לא בטוח בכל החיים שלו חטא. לכן לפי דרכו, אם האדם שחד שם השם תלוי, אכן שחטו פסולה. מוסיפה גמרא להקשות, פסח בר נידב ונידר הוא, אי אפשר להתנדב פסח. פסח יש לו זמן קבוע, זה מנה קביע עליה. ואם כן, מדוע עם אדם שחד שם פסח, הוא עכשיו שחודש תמוז, חודש שבט, שוחד שם קורבן פסח, איך ייתכן שיחשדו אותו שבאמת זה קורבן פסח? שזמן קבוע בערב פסח. אמר ביושעיה שאני פסח, הועיל והפרשתו כל השנה כולה. הועיל וכל השנה כולה אדם יכול להקדיש בהמה קורבן פסח. כשיגיע הזמן, פסח,

הוא יקריב את זה במועדו. ואם מת הוא יקריב את אותו קורבן פסח במשך השנה, הדין הוא שזה יהפך להיות ממלח, מאליו, זה הופך להיות קורבן שלמים. לכן מלח שידעו שמת, הוא התכוון לשחוץ את זה שם קורבן פסח, אלא שזה נהפך בשלמים. ולכן זה נקרא דבר שנידר ונידב, אמר רבי ינאי. לא שאלו אלה תמימים, אבל בעלי מומין, בדעי ידיע. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, זמנין דרמי למידי אפומה, אמומה ולא ידיע. אומר רבי ינאי, כל מה שאמרנו שאם הוא שחט לשם אחד מהקורבנות שאפשר לנדור אותם, אז זה אסור. זה רק כאשר הבהמה הזו היא תמימה, אין בה מום. אז יכולים לחשוב שיכין הוא יקדיש אותה לצורך כך. אבל אם הבהמה הזו היא בעלת מום, כל העולם יודע שהבהמה הזו לא הוקדשה, כשהרי יש בה מום. וחנן אמר, אפילו בעלי מומים, לפעמים יש דבר מכסה אותם, הצמר מכסה, או איזה טיפ מכסה וכדומה. ומלא לא ניכר שיש איזה מום. ואופן שכזה, אנשים יכולים לחשוב שאכן אותה הבהמה, האדם הזה יקדיש אותה לשם קורבן. לפיכך, בכל אופן, זה אסור. השוחט לשם חטאת, אמר ביוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. המחויב חטאת, אמא לשום חטאתו הוא עושה. והלך אמר שם חטאתי, מרבה הוא באומר לשם חטאתי. אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו, שאם הוא שוחט ואמר שם חטאת, כיוון שאדם אינו מתנדב חטאת, לפיכך יודעים כולם שהוא סתם מדבר דברי הבל, והבהמה הזו מותרת, זה דווקא כאשר לא ידוע שהאדם הזה חטא בשוגג, באיזה חטא שהוא חייב להביא על זה חטאת. אבל אם ידוע שהוא חטא בחטא שצריך להביא עליו חטאת, אם אלה הוא שוחט את הבהמה מרשום חטאתי, יחשבו שבאמת הוא יקדיש את זה. ולכן בהמה הזו אסורה. בקשה הגמרא, והרי אפילו אם הוא היה חייב להביא חטאת. היות שעכשיו הוא שחט, הוא לא אמר לשום חטאתי, זה בא לחפר על החטא שלי, אלא סתם מרשום חטאת. אם אלה, יודעים כולם שזה לא מחפר לו, וממילא לא יחשדו אותו שבאמת הוא יקדיש את הבהמה הזו שם חטאת. הגמרא נכון, רבי יוחנן לא התכוון לאסור את הבהמה, אלא אם כן אמר מפורש, שוחט את זה לחפר על החטא שהוא חטא. לשם תמורה, אמר בלעזר לא שאלנו, אלא שאין לו זרח בתוך ביתו. אבל יש לו זרח בתוך ביתו, אמא אמורה אמיר בה. והלך אמר לשם תמורה זבחי, מה באב הוא, באומר לשם תמורה זבחי. למדנו שאם האדם שחט בהמה ואמר לשם תמורה, זה עבור תמורה של קורבן. כיוון שאי אפשר להתנדב קורבן תמורה, אז כולם יודעים שזה לא באמת דברים נכונים. ולכן, הבהמה כשרה. אומר רבי אלעזר, אם יש לו אותו האדם השוחט שאמר לשם תמורה, יש לו קורבן בתוך ביתו, בהמה שהקדישת לשם עולה, לשם שלמים, ועכשיו הוא שוחט את הבהמה הזו ואמר לשם תמורה, יכולים אנשים להבין שכוונתו, שבדעתו כרגע להמיר את הבהמה ששוחט עבור אותה בהמה שיש לו בבית. ולכן ממילא, בהמה זו פסולה, אסורה. עכשיו גמרא, והרי גם יש לו בהמה שהוא יעט על קורבן בבית. אבל כיוון שכרגע הוא לא אומר שזה תמורת זבחו, תמורת הקורבן שיש לו בבית. ממילא זה ודאי לא נקרא תמורה. ואת הגמרא נכון. מה שרבי אלעזר התכוון זה רק כאשר אותו האדם השוחט, בשעה שבה יש שוחט עכשיו הוא אמר, שוחט הבהמה הזו לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית, לשם תמורת זבחו. רק בפן כזה, באמת זה אסור, כי אנשים יחשבו שעכשיו הוא מתכוון להמיר את זה תמורת הזבח שלו בבית. זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. שאת הגמרא להטו ימי. הרי התנה כבר פירט את כל המקרים בפרוטרות. מה עוד בא להוסיף זה הכלל? הגמרא להטו יהיה עולת נסביר. דימה עוד את אמא הלא נדר. אמא נדר בצנעה. את הגמרא זה בא לחדש. שאפילו אם אדם השוחט את הבהמה שלו, אמר שוחט זה לשם עולת נסביר. לכאורה כל אחד יבין שבאמת זה לא דברים אמיתיים. שהרי אין הנזיר מביא קורבן אלא רק לאחר שסיים את ימי נזירותו. נזירות היא לפחות 30 יום. הוא עדיין לא נהג נזירות. אז אם כן בוודאי שהוא לא, זה לא דבר אמיתי. כמה שמעלה שזה אסור, למה? כי אנשים יחשבו שמי 30 יום זה לא דבר שקשה לעשות. לא תמיד אנשים מכירים בו. ייתכן שבאמת 30 יום הוא לא שתה יין, הוא גידל פרע שיער ראשו. אנשים לא קשה להבחין אם אדם 30 יום לא יסתפר. וכן יחשבו שאולי באמת נהג נזירות. ועכשיו הבהמה הזו, הוא הביא אותה לשם קורבן עולת נזיר שהוא סיים את נזירותו, ולכן זה אסור. ושאינו נידר ונידב להטויה עולת יולדת, כיוון שאי אפשר להביא את הקורבן הזה אלא אם כן היא ילדה, לכן אם הוא שוחד למשל עולת יולדת, זה קשר.

0: אף אחד לא יבוא לחשוד בו. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה. אבל יש לו אישה, אמא, שמה הוא עושה? יחשבו אנשים שמתו מביא את הקורבן עולה הזה, בגלל מה ששתו מחויבת. והלכה אמר לשם עולת אשתי, אמר רבי אבהו, ואומר לשם עולת אשתי, מה שרבי אלעזר אמר שאסור אם יש לו אישה, זה דווקא אשר, אותו אדם מפורש, שזה בא בשביל עולת אשתו. פשיטה, אם יש לו אישה, הוא אומר שם עולת אשתו, פשיטה שלך יגב הנעשו, מה חידש רבי אלעזר? מה עוד איתם, אם איתה דיילדה, קלה הוולה, כמה שמעלן, אמא רפו להפיל. הייתי אומר, אפילו אם יש לו אישה, הוא אומר שם עולת אשתו, אנשים כולם יודעים שזה סתם, כי הרי אילו בית אשתו ילדה, כל העולם היה יודע, אשתו ילדה, מגיע לו מזל טוב. כמה שמעלן, שאסור אפילו שלא ישמענו שאשתו ילדה, מפני שיתכן שאשתו הפילה, והרי גם כשאישה הפילה, חייבת בקורבן. הקורבן יולדת. לפיכך, אומר לך, אם יש לו באמת אישה, חי גוונה, שחיטתו פסולה. ברוך עני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: זרה. התוכנית הבאה הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת מעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כאחר חצות כי כוחותיו החלו בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת הנשיא טראמפ, זאת בתקופה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית יום קודם לכן. עם תום התקיפות פרסם סנטקום הודעה מסכמת, ולפי המטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקנים תקפו בחימוש מדויק מערכות הגנה אווירית, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם מעקב של איראן סמוך למצר הורמוז. רשת התקשורת Fox News ציטטה גורם אמריקני בכיר שאמר כי הותקפו באיראן כ-20 מטרות. מיד אחר כך, משמרות המהפכה הודיעו על תקיפות נגד. לפי ההודעה, צי משמרות המהפכה תקף בקדממים סמוך ל-2:30 אחר חצות את מטה הצי החמישי אמריקני בבחריין. בהמשך הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו כתבם אמריקני. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת. הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד. מאות מתנגדי ההגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות, יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה בתיעוד כפתיעוד כניסיון לערוף את ראשו בתקיפה שזיעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל אוניל, תקפה ואמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מפחילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
1: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום רביעי, 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון תשפ"ו. אז אחרי הפלת המסוק, מסוק האפאצ'י, האיראנים הפילו אתמול מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית ליד מיצרי הורמוז. צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ. רון קירסי וליאור בן ארי בוויינט מספרים שטראמפ אמר שארצות הברית חייבת להגיב, ואז הוא צינן את הדברים האלה בטענה שזה לא ביג דיל, ולפנות בוקר גל

לתקיפות חדש, סליחה, נפתח באיראן, בין היתר לעבר מערכות רדאר והגנה אווירית. טראמפ אומר, אני מאמין שעדיין תהיה עסקה. בתגובה, איראן תקפה מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובירדן. בצל ההסלמה, הצהרות של טראמפ על כמה ההסכם קרוב והתסכול שהביע מחוסר היכולת שלו לתקשר ישירות עם חמינאי, שעדיין נמצא באיזשהו בור אחרי הפציעה הקשה שלו, וכמובן הדיווח על ארבע סוגיות הגרעין העיקריות. ניו יורק טיימס מדווח על זה שהארבע סוגיות המרכזיות מדברות על זה ש... אני אתן קצת ככה ממש בנקודות, כי זה חשוב. מה עם ארבעת מוקדי הדיון? אז הניו יורק טיימס מדווח על סמך גורמים רשמיים ודיפלומטיים שהמסע ומתן בעניין תוכנית הגרעין מתמקד בארבע נקודות. הקפאה של העשרת האורניום לפרק זמן ממושך. אתם זוכרים, ארצות הברית דרשה תחילה שהאיראנים יפסיקו להעשיר אורניום לפרק זמן של 20 שנה. האיראנים אמרו, אנחנו מוכנים 10, ועכשיו מדברים על 15 שנים. בסדר, ממש. תקשיבו, קלאסיקה של מסע ומתן עם האיראנים, ומסתבר שטראמפ בקטע הזה, טוב מאוד שהוא נחוש ומתמיד מולם. עכשיו, מה עושים עם המלאי של האורניום המועשר שנמצא עכשיו באיראן? על פי המסתמן, ארצות הברית, יחד עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היא תפעל לדלל את רמת ההשערה של האורניום, וארצות הברית תהיה משקיפה בתהליך הזה. מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, הוא אמר כמה פעמים בשבועות האחרונים שכל הסכם יצטרך לכלול את כל 11 הטונות של האורניום המועשר שבידי איראן. זה לא רק האורניום הקבור, כל מה שיש להם שם, יהיה בהסכם. יפה. פירוק אתרי הגרעין, זה אני לא שמעתי ולא ידעתי, אבל הנה, אחת מנקודות המחלוקת בהסכם, ארצות הברית דורשת מאיראן לפרק את שלושת אתרי הגרעין העיקריים שלה בנתנז, בפורדו ובאיספהאן. ארצות הברית תקפה את שלושתם במבצע פטיש חצות לפני שנה, גרמה להם נזק. איראן אומרת, אנחנו רוצים להשאיר את אחד המתקנים פתוח, בין היתר, כדי להוכיח שהיא לא ויתרה על מה שהיא רואה כזכות להעשיר אורניום. עבור ארצות הברית מדובר בעניין בעייתי, משום שאיראן כמובן יכולה באמצעות המתקן הפתוח להאיץ את תהליך ההעשרה, אם תרצה בכך, כפי שעשתה בעבר אגב. הדרישה האמריקאית גם מהאיראנים לבצע בדיקות בזק, בדיקות מהירות שארצות הברית מעוניינת שפקחים בינלאומיים יוכלו לבצע בדיקות בזק בכל עת ובכל מקום בתוך איראן. בשלב הזה לא ברור אם טהרן תסכים לכך. מבחינה מעשית, רבים מהאתרים הגרעיניים של איראן נמצאים בתוך בסיסים צבאיים של משמרות המהפכה. פקחים ממדינות אחרות כמובן לא הורשו לבקר בהם. עכשיו עוד משהו לגבי המוצ'טבה הזה, חמינאי. פי הניו יורק טיימס, יש תסכול גדול של טראמפ מחוסר היכולת שלו לנהל מסע ומתן ישיר עם המנהיג העליון החדש של איראן, מוצ'טבה חמינאי. על פי שני גורמים שמעורבים בתיווך, טראמפ לא אוהב את הסגנון של המסע ומתן של חמינאי, שחזר בו כמה פעמים מסיכומים שכבר הושגו. טוב, עכשיו, הסיפור של התקיפות, נזכיר שוב. האיראנים מפילים מסוק צבאי, מסוק אפאצ'י. ארצות הברית מגיבה אתמול, פיקוד המרכז מגיב אתמול, ירי עבור על אתרים של רדארים ומקומות שבהם הם מרכזים טילים. לא ברור אם המסע ומתן בסוגיית הגרעין יתחדש מהנקודה שבה הופסק, במיוחד אחרי הסיפור של אתמול. האיראנים אגב מיד הצהירו שהם הגיבו בירי על מטרות אמריקאיות, אפילו הם הגיעו לירדן. בוא נראה איך כל הסיפור הזה יסתיים ולאן זה ילך. יכול להיות שמדובר בחילופי מהלומות, ובסופו של דבר הסיפור של ההסכם בוא יבוא. בוא נראה, יש גם מונדיאל שנפתח מחר. בקיצור, מה שנקרא, כולם דרוכים עם הנשק. אנחנו מחר מתחיל שבוע הספר, אז נדבר עם הסופר אלי חליפה בסיפור בדקה. וגם, אתם יודעים, עושים דברים מדהימים עם המילואים ניקים.
הממשלה קיבלה החלטה להשקיע הרבה מאוד כסף ולתת הרבה מאוד הטבות. לא הרבה מהמילואימניקים יודעים שמגיע להם. אז נדבר הבוקר עם הממונה, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, שירה עמיאל, שהיא אחראית, רפרנטית, מול משרד הביטחון. ישמע מה יש, מה מגיע להם, ואם יש לכם מילואימניקים בבית, תעירו אותם, או שאם הם ערים אז מצוין, ואם לא, תספרו להם, כי באמת מגיע להם כל כך הרבה, והם לא יודעים. וואלה, אתם יודעים, גם אני אתמול במקרה, אתמול קיבלתי טלפון שלום, מדבר עידו מהביטוח הלאומי, שלום עידו, תגיד, אתה יודע שמגיע לך ככה כאב שקול, כמשפחה שקולה, כנפגעי פעולות איבה? אמרתי לו, וואלה, תודה שאתה אומר לי, לא... אז זה מתחבר, גם הרבה מאוד מילואימניקים שעשו מאות ימי מילואים, עשרות ימי מילואים, כל אחד לפי תרומתו נותנים לכם, אז תהנו מזה. הראשית בידיעות אחרונות, טראמפ לטהרן בעקבות הפלת המסוק האמריקאי, אנחנו נהיה חייבים להגיב, והם כן הגיבו אתמול, והאיראנים גם הגיבו, אבל הכותרת היא מפגינים נוכחות, ורואים שם איזשהו בניין בצור בדרום לבנון, הפצצות של צה"ל בדרום לבנון, שאנחנו מפגינים נוכחות. אנחנו, זה הצבא שלנו, בצל הדיבורים על הסכם מתקרב, ומשוואת התקיפה בצה"ל מגבירים את הפעילות בדרום לבנון. גורם צבאי בכיר אומר, אנחנו עמוק מעבר לליטני, אסור לנו לעצור עכשיו. וגם יש את הנקודה הכואבת הזו שביתר המדינה חזרו לשגרה אחרי הסבב מול איראן. בצפון ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך, וממש תושבים שם מדברים כבר על ייאוש מוחלט. ובצדק, תשמעו, גם הסיפור הזה של הבגרויות, של מה שנקרא שעשו השוואה, אז מתווה חדש, מבחן אחר לתושבים במרכז, מבחן אחר לחלק מיישובי הצפון. אני אתמול לפני תקריאה לשר החינוך יואב קיש, שהוא באמת פתוח וקשוב, אבל פה בעניין הזה חייבת להיות התחשבות. מחיפה, לא צריך לעשות שום זה, קבל החלטה גורפת, מחיפה צפונה, המתווה אי אפשר שהתלמידים בצפת, למשל, יקבלו מבחן בגרות רגיל. לא, לא לעניין. התלמידים בצפת סבלו בדיוק באותה מידה כמו בראש פינה או בספסופה או במקומות נוספים. אין פה, אי אפשר לעשות הבחנה. חיפה, צפונה, גורף. אני מכיר את הסיפור הזה של הקריטריונים והתבחינים, אם אתה עושה זה, איזה אשכול אתה, לא אשכול אתה, והאם היה ירי, לא היה ירי. בואו, מקבלים החלטה עקרונית שמדברים על זה, שאומר, אנחנו כרגע אומרים, מגדירים לא רק את עוטף גדר ועוטף גדר גדר, אלא חיפה, צפונה. רק לטובת המבחנים, רק לטובת הבגרויות. לא יקרה שום דבר אם הילדים שלנו יקבלו ציונים טובים, לפחות יתעודדו מזה, ותאמינו לי, אם ישלימו אחר כך את הלימודים שלהם, אני צריך לתת להם איזשהו פוש, גם לפני הצבא, אלה שרוצים ללכת לעתודאים, זה לא לעניין. צריך לתת להם את כל מה שצריך, כמובן את כל התוספות, את כל ה... בסוף הם הילדים שלנו. תמר טרבלסי חדד, הכתבת חינוך של ידיעות אחרונות, מספרת סיפור פה די מפתיע. המצוקה שיש במורים וגננות הביאה את תל אביב, את עיריית תל אביב, ללכת על פתרון, לתת למורים שיבואו ללמד שם דירה מסובסדת, מנוי לקאנטרי, לעשות תואר שני על חשבון העירייה, הקלות בחנייה, כרטיסים למופעים. עיריית תל אביב הולכת להשקיע מאות מיליוני שקלים בפרויקט הזה של להביא ולפתות אנשי חינוך להגיע ולעבוד ולחיות בעיר. אסף זמיר, סגן ראש העיר, שככה חתום על הסיפור הזה, ומספר לתמר טרבלסי על זה, יש פה ציטוט של אורית ורדי, אומרת, אני משלמת 3,800 שקלים לחודש על דירה חדשה ואיכותית. בשוק החופשי מזכירים את הדירה הזו בין 8,000 ל-10,000.
מורים מערים אחרות נדהמו כששמעו מה קיבלתי. טוב, לא חוכמה, עיריית תל אביב היא עירייה חזקה מאוד מבחינת היכולת הפיננסית שלה, וזה באמת

באמת לא חוכמה. מה שכן, במקומות שבהם המדינה כתוכנית חירום לאומית צריכה לעשות, אז הנה, זה עוד אחד מהאתגרים שיש למדינת ישראל, לאפשר למערכי החינוך, הרפואה, כל מה שקשור לנו, לעתיד שלנו. אני שם רגע את הביטחון בצד, כי מבחינתי זה חזות הכל. זאת אומרת, אין שאלה בכלל לסיפור של הביטחון. עכשיו תגידו, נו מה, אתה מגזים, כסף לזה, כסף לזה, כסף לזה. כן, אנחנו ברוך השם במקום טוב, מבחינה כלכלית אפשר לדאוג. טוב, נחזור שנייה למה שאומר גורם צבאי בכיר, אנחנו עמוק מעבר לליטני, אסור לעצור עכשיו, יידרשו עוד שבועות, אנחנו מחסלים עשרות מחבלים ומתארים אמצעי לחימה, כל רכס הבופור, אבוי לנו אם נצא משם מהסיפור הזה, בלי שנדע באופן מוחלט ברור והכי ברור שצבא הלבנון נמצא שם במקומות שבהם הוא שולט שליטה מסיבית ולא מאפשר לאף אחד. ואז, וואלה, אז אני מוכן שתהיה משוואה. מה זה משוואה? נגיד, בוא נהיה לך עם הדמיון המודרך, יש הסכם, ואנחנו מול מדינת לבנון, בהתחלה הסכם אי לוחמה, ואחרי זה נורמליזציה, ובוא נחכה עם השלום, לעוד איזה, אנחנו ממהרים כל הזמן עם השלום הזה. בוא נחכה עם השלום. אחרי 7 באוקטובר, בוא לא נרוץ לאף מקום. נחכה, נבחן את הדברים. ואז נראה גם אם צבא לבנון יודע לעשות את העבודה. יודע לעשות את העבודה כמו שהצבא הירדני עושה, כמו שהצבא המצרי עושה. ובואו, גם כשאנחנו נהיה בסיטואציה מול צבאות, זה לפחות תהיה כתובת אחת. זאת תהיה מה שנקרא, זה יהיה סיפור של מדינה מול מדינה. אסור לאפשר יותר גורמים נאציים, אסלאמיסטים, שהאיראנים טיפחו, מימנו. ותקשיבו, זאת בושה גדולה ועיוורון גדול שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו מתרגשים, זה, מצאנו עוד אמל"ח, מצאנו זה, אנחנו פה, יש מנהרות, חשפנו, לא כל פעם שדובר צה"ל מוציא את ההודעות האלה, אני פשוט מזדעזע ואומר, איך היינו בעיוורון כל כך הרבה. ולכן, נחזור שוב על משפט המפתח, אין יותר כוונות. מורידים את המילה כוונות, מוחקים את המילה כוונות, מהסיפור של איזה נגמר, אין יותר כוונות, רק יכולת. יכולת, מורידים יכולת, מקסחים יכולת. טוב, רגע, אחר כך אני אשמיע לכם כמה דברים לגבי הסיפור של היכולת. יכולת, אין מה לעשות, חייבים פשוט. טוב, טלי גוטליב, רוצים מילה? איזה קטע, אתה כל פעם מתפלא, רואה איך כותבים בידיעות, ואיך כותבים במעריב, ואיך כותבים בארץ, איך כותבים בישראל היום, על סיפור, הסיפור, הדברים שטלי גוטליב דיברה, בסוף הערכה היא שהחסינות שלה לא תוסר, חברי הכנסת לא יסירו את החסינות. עכשיו תראו, בגלל שילוב של לוחמות, 12 ראשי ישיבות הסדר אמרו, התלמידים שלנו לא התגייסו לשריון. עכשיו זה סיפור, כי תקשיבו, 12 ראשי ישיבות הסדר, זה חבר'ה שנלחמים ונמצאים, וזה גם הרב אליקים לבנון, והרב חגי לונדין, חבר'ה הכי רציניים בעולם, שהתלמידים שלהם אומרים, זה שיהיו עכשיו חיילות בטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בזה פגיעה רוחנית ומעשית בלחימה. אנחנו החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה. יש לנו אלפים של תלמידים שמתגייסים ליחידות קרביות, הם המשיכו לעשות את זה, אבל לא בשריון. עכשיו בצבא בלחץ, כי האמת בצדק, כי הם אומרים, בג"ץ יציב אותנו במצב בלתי אפשרי מבחינה מבצעית. המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בגץ היא ברורה. יש כמה לוחמות בודדות שיהיו בכל שנה מול ויתור על עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס. אם איום הרבנים יתממש, אי אפשר יהיה לעשות גם וגם. זה באמת באמת סיפור רגיש. השאלה, ואת זה אני אומר מאחר שהייתה לי הזכות הגדולה להיפגש עם קרני גז, שהיא הייתה מפקדת הטנק, מפקדת טנק הלוחמות שלחמו בשבעה באוקטובר.

0: אוקטובר גילו אי ומיכל סגניתה גילו מעשה גבורה בלתי נתפסים, סייעו לכוחות הלוחמים ובאמת זה היה מרגש לראות אותה. קרני אגב חברת ילדות של סיוון של שלי, שהיא הייתה איתה בגן, אחרי זה ביסודי ברבין, אחרי זה בתיכון מקיפתת, בכיתה המדעית, עם המחנך מאיר אזולאי, והם היו, ואחר כך סיוון הלכה להיות מדאגית, מדריכת כושר קרבי, וקרני הלכה למסלול של לוחמת בקרקל, קצינה בקרקל, ואז מינו אותה להיות אחראית על המיזם הזה, על הפרויקט הזה הייחודי של שילוב לוחמות. והנה עכשיו 12 ראשי ישיבות אומרים אנחנו לא נוכל להתגייס, התלמידים שלנו לא יוכלו להתגייס. בהחלט אתגר לרמטכ"ל, ואני מאמין שביחד אפשר למצוא איזשהו משהו של אולי לבנות או להקים גדוד יהודי בעין רק של בנות לוחמות. בשבעה באוקטובר מי שהיה בטנקים היו בנות לוחמות בלבד. אז בואו נראה מה יהיה. בכל מקרה, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. אנחנו בהמשך נדבר גם עם הסופר אלי חליפה, ייתן לנו שני סיפורים קצרים. בכל זאת שבוע הספר, אנחנו עושים מבצע 1+1, שבוע הספר שמתחיל היום. קחו את הילדים, סתובבו איתם בדוכנים שם וככה שיעריכו את הספרים מקרוב, ידפדפו בין הדפים ויקחו הביתה איזה ספר. ונדבר גם עם שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, שהיא אחראית על משרד הביטחון. נדבר קצת על ההטבות שהמדינה מעניקה למילואימניקים, ולא הרבה מכירים מהמילואימניקים שלנו טוב, הם עסוקים בלהיות במילואים בצבא ולשמור עלינו. אז צריך להגיד להם, חבר'ה, יש לכם 1, 2, 3, קחו, תנצלו, תממשו. אז זה מיד אחרי הפרסומות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. סיפור בדקה, עם הסופר אלי חליפה.
12: בוקר טוב לסופר אלי חליפה.
13: בוקר טוב, שמעון.
12: אז הבוקר זה יום חג, מתחיל שבוע הספר. 100 שנה כבר ככה ברצף, גם האיראנים לא הצליחו לעצור את המסורת הזו, אז הנה בכל הארץ יהיו דוכנים וממש חגיגה. אתמול דיברתי עם המנכ"לית מיקי, מיכל צ'סר, שהיא מנכ"לית התאחדות הוצאות, והיא אומרת שלמרות שיש טיק טוק ואת זה ורשתות, הילדים עדיין קוראים, ותשמע, אני יכול להגיד לך גם ברמת הניסיון שלי, אני הרבה בחולון, במדיאטק, בספריות שם, תנועה מדהימה, כל הזמן הורים, ילדים, וזה מחמם את הלב, כי אתה מסתכל מהצד ואומר, וואלה, למרות הכל, יש כאלה שממשיכים לקרוא, והנתונים גם מדברים על זה שאפשר, אתה יודע, לקרוא גם בצורה כזו, גם בצורה אחרת. אלי, מה שלומך?
13: גם בני נוער קוראים הרבה, דרך אגב, יש ממש, מי שנכנס לחנות רואה במה לבני נוער, ספרים לבני נוער, ממש יפה.
12: כן, כן, כן. אז עכשיו אנחנו אמרנו, אני מקווה שאתה מוכן, כי אני אמרתי בתחילת הזה שאנחנו נעשה היום בגלל שבוע הספר, 1+1, לא 4 במאה, לא נגזים, אתה יודע, לא נתך 4 סיפורים קצרים, אבל 2 סיפורים, מבצע 1+1 היום בגלל שבוע הספר.
13: אז אני אתחיל, תראה, כשמדברים על שבוע הספר העברי, איך אפשר לא לדבר על אליעזר בן יהודה מחי השפה העברית? ובאחד הימים כשהוא חזר הביתה, הוא שומע את אשתו שרה לבן שלו ברוסית, הוא לא ימין, הרי הוא הנחה אותה לדבר רק עברית. איך את עושה דבר כזה? כעס? האמא הסבירה לו, תקשיב, הילד לא אוכל, אז כדי שיוכל את הדייסה, שרתי לו ברוסית, ורק אז הוא אכל.
12: וואו.
13: זאת ילד עברי, אבל צריך לאכול.
12: גדול.
13: לא הייתה לו ברירה, חייך אמר לטוב, שזאת תהיה הדייסה האחרונה שלו ברוסית.
12: גדול. כן, הוא

0: על איתמר ממש בבועה, בבועה. אחר כך זה גרם לו למון תסכולים. בכל זאת, הילדים להגו לו וזה, אבל... שילה מחיר יקר אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית. איציק, אם יש לך שיר על אליעזר בן יהודה, אז יאללה, אחר כך, אחרי השיחה עם אלי, נשים אליעזר בן יהודה. טוב.
1: רציתי לקחת אותנו לעוד סיפור אחר, לתקופה הרבה יותר מתקדמת, על יצחק נבון. יצחק נבון היה נשיא המדינה ושר החינוך והעוזר של דוד בן גוריון, אבל את יצחק נבון הזכרו בזכות ספר. הספר שהוא כתב, בוסתן ספרדי, שגם היה למחזה אולי המצליח ביותר בארץ.
0: כן, לחלוטין. המחזמר מצליח ברמות...
1: 3,000 פעם הוא הוצג.
0: מדהים.
1: מה שהוצא, לפי הנתונים. ויש שם קטע, הרי בתוך המחזה הזה מביא יצחק נבון את החוכמה ואת ההשראה שלו ואת כל משהו מהילדות שלו. ויש שם קטע שהוא מראה, שהוא מספר אותו על בחור שמסביר לילד את החיים, ואז הוא מכדרר כדור, והוא מתכופף ככה ומכדרר נמוך, ואומר לו, כשאתה משחק עם קטנים, אתה קטן. ואז הוא זוקף את הקומה שלו, והכדור מוקפץ גבוה, והוא ממשיך, אבל כשאתה משחק עם גדולים, אתה גדול.
0: וואו. יפה. כשאתה משחק עם קטנים אתה קטן, וכשאתה משחק עם גדולים אתה גדול?
1: כן, אתה כאילו הופך להיות גדול, אז תשחק עם גדולים.
0: יפה. אלי, הסופר אלי, אלי, משפט אחד על הסוכן בטהרן, מה...
1: איש המוסד בטהרן גם יוצג בשבוע הספר, והספר הולך בצורה בלתי רגילה.
0: איזה יופי, יפה, יפה.
1: הצלחה גדולה. וכבר מבקשים ממני את הספר הבא, אבל אמרתם תנו לספר הזה לרוץ, אז לאט
0: לאט. כן, תחכה. אז הנה, ביקשנו מאיציק יעקב, אתה יודע, איציק שלנו לא רק עורך ומגיש תוכניות על המונדיאל, תוכניות ספיישל כאלה וזה, ביקשת אליעזר בן יהודה, אז הנה, בואו נתפנק עם השיר הזה 100 שנה לשבוע הספר, שהפך להיות חודש הקריאה, ושמצידי שיהיה שנת הקריאה,
1: שהילדים
0: לא יפסיק, כן, שהילדים לא יפסיקו לקרוא, זה סוד הקסם. תודה, הסופר אלי חליפה, תודה רבה.
1: תודה, תודה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. טוב, אז אתם יודעים, שנתיים וחצי מדינת ישראל במערכה כבדה, ומי שנושא את נטל הביטחון על הגב שוב ושוב הם לוחמי וגם לוחמות המילואים, עוזבים משפחות, לימודים, עבודה, צף שמונה, וכחלק מהסיפור הזה של הנה אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, לא רק בלכתוב שירים ובלחבק אותם, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד גם להטבות נרחבות וגם להגנה וגם להקל על משרתי המילואים ובני המשפחות, אבל הנתונים של משרד הביטחון וגם משרד האוצר מראים שחלק גדול מהמילואימניקים בכלל לא מכיר או לא מממש את הזכויות ששוות אלפי שקלים, כן, אלפי שקלים שמגיעים להם. והיום אנחנו רוצים לעשות סדר ורק לוודא, ואמרתי את זה כבר בבוקר לפני, שאף לוחם או לוחמת לא נשארים מאחור. בוקר טוב ושלום לשירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים ורפרנטית בתחום הביטחון.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שירה. אז קודם כל, תודה שאת מדברת איתנו. ואת יכולה אולי לפני זה, שאנחנו מפרטים קצת מה מגיע למילואימניקים, ובאמת מגיע להם הרבה, על איזה סכומים מדובר ברמת התקציב, כמה ככה משרד האוצר ומשרד הביטחון אמרו, את זה אנחנו מקדישים לטובת המילואימניקים?
2: בטח. אז
1: עטבות
2: המילואים, החל מ... השבעה באוקטובר בעצם הוחלט על סל גדול מאוד של הטבות ורחב, והעלות שלו בשלושת השנים האלה מגיעה למעל 38 מיליארד שקלים.
1: וואו.
2: של הטבות. זאת בנוסף ל-60 מיליארד שקלים שזה בעצם תשלומי השכר. אז תשלומי המילואים הם מעל 100 מיליארד שקלים בשנים האלה. חלק משמעותי מזה הוא שכר, ובנוסף כ-40 מיליארד שקלים של הטבות ותשלום למעסיקים של המילואימניקים, שלומר שגם הם אוכלוסייה שנושאת בנטל.
1: אז בואי נדבר רגע על הסיפור של ה-40 מיליארד, ואם ברשותך בואי ננסה לרגע לפרוט את זה עכשיו שומע אותנו מילואימניק או מילואימניקית ואומרת, טוב, וואלה, חוץ מזה שאמרו לי ששולחים לנו איזה שובר או משהו, אני לא יודעת. מה מגיע להם, ובעיקר, איך הם יודעים לאן לפנות ומה לפנות, או מה, להיכנס לאינטרנט, ללחוץ על כפתור, ופשוט רוצה לנסות לחשוב איך אנשים ששומעים אותנו ואחר כך יספרו גם למשפחות שלהם שמגיע להם כל כך הרבה, איך הם מממשים את זה?
2: אז

0: שמילואים...
1: מה זה תחיסה? הם מקבלים את זה אוטומטי? כאילו לחשבונות בנק? הבנתי, אוקיי.
0: אוטומטית, ביחד עם השכר ללוחם עם ילדים, זה מגיע ל-8,000 שקלים נוספים בחודש לכל חודש מילואים. אז זה מקבלים בנוסף לשכר, חשוב לדעת, לפעמים בגלל שזה נכנס בדחיפה, אז אולי לא שמים לב לזה, אבל זאת המשמעות, בערך חצי.
1: או שאם זה לא נכנס, אז תשימו לב, כאילו, 8,000 שקל לחשבון הבנק על ימי מילואים.
0: זה נכנס ב-100%, 4,000 בחודש שבו, בחודש העוקב לשירות, ועוד חצי מזה במענק התגמול המיוחד שהמילואימניקים מכירים, שמקבלים אותו בעצם בשנה שלאחר מכן, בחודש מאי. זה הנדבך הראשון. בנוסף לזה, גם עצמאים, נאמר, זה לרובו לסחירים, בנוסף לזה עצמאים גם יכולים דרך קרן הסיוע לפנות ולקבל מענקים. סליחה, את התוספות האלה לשכר.
1: כן,
0: מעבר
1: יפה.
0: לזה נאמר שיש כמה וכמה הטבות. הטבה אחת משמעותית היא הוואוצ'ר לחופשה, שבעצם מזמינים חופשה, מקבלים אל מול הזיכוי. הדבר המשמעותי הנוסף הוא ארנק דיגיטלי ללוחמים, מה שנקרא כרטיס פייטר, שזה כרטיס מטען שעל כל יום שירות מקבלים בו עוד סכום כסף עד ל-5,000 שקלים.
1: הבנתי. הכרטיס אגב הוא פיזי או שהוא דיגיטלי במובן הזה שאתה יכול להוריד בפלאפון?
0: נכון, דיגיטלי, יש אפליקציה, מורידים אותה ודרכה אפשר לממש את הדברים, זה
1: לאותו
0: תנאי ורווחה.
1: מה, יש שם 5,000 שקל, אתה הולך לסטימצקי, אתה הולך להומסנד, אתה פשוט מממש?
0: נכון, אתה יכול בוולט להזמין, יש רשימה של ספקים.
1: מדהים.
0: אתה יכול, הדגש שם הוא תנאי ורווחה.
1: יופי.
0: הומסנד זה סטימצקי שאלה, אבל יש רשימה של ספקים, ניתן לראות באפליקציה. ולממש דרך שם. המעטפת הנפשית למשל, זה משהו שמממשים דרך קרן הסיוע. אני יכולה להגיד לך שאני אתמול נכנסתי וגיגלתי מעטפת נפשית למילואים, וזה מעביר חמש אפשרויות הראשונות בגוגל, הן כולן מביאות לאותו אתר שדרכו אפשר להגיש בקשה. זה גם נותן, זה תלוי בשנת השירות, גם מי ששירת ב-24 או 5 ולא מימש, עדיין יכול לממש עד שנת 2027, וזה בעצם כסף לטיפולים שונים, ויש שם מגוון יחסית רחב של דברים שאפשר לממש. אגב, למשרת המילואים, מי שיש לו ילדים, יש גם טיפולים לילדים שאפשר דרך הדבר הזה, והדבר שהוא גם הטבה מאוד משמעותית וגם הוא לא בדחיפה, אז חשוב להכיר אותו, הוא הנושא של דירה בהנחה. יש בעצם מכרזים של רמי ומשרד השיכון של דירות בהנחה, ובמסגרת הזאת יש שריון של 50% מהדירות למשרתי מילואים ו-25% ללוחמי מילואים, שמי שזה יכול להיות לא רלוונטי ועומד בתנאים של התוכנית הזו, בעצם הסיכוי שלו לזכות גדל בצורה משמעותית לעומת מי שלא משרת במילואים, ועל זה אפשר להתעדכן, אפשר לחפש דירה בהנחה ולראות בדיוק את כל הפרטים. זו הטבה מאוד מאוד משמעותית, וצריך להגיד שבנוסף לה, בתנאים מסוימים יכולה להיות גם הנחה על הקרקע
1: בקשר
0: עד 15% נוספים, מאוד מאוד תלוי בתנאים במקום הספציפי, זה כבר משהו שהוא יותר פרטני, אבל ככל שזה רלוונטי שווה לבדוק אם עומדים באיזשהם תנאים שבהם זה יכול להיות משמעותי.
1: יפה, תשמעי שירה, זה מדהים, כי קודם כל מניסיון שלי גם בעבר, זה לא שעכשיו משרדי האוצר והביטחון ממהרים להוציא כל כך הרבה מיליארדים, זה ממש לא מובן מאליו, אבל לא מובן מאליו שהמשרדים הרלוונטיים, גם האוצר במקרה הזה וגם הביטחון, כאילו אומרים טוב, והמדינה כמדינה אומרת אנחנו רוצים לא רק לדבר על חיבוק למילואימניקים אלא גם לתת להם הטבות ממשיות, וצריך, מה שצריך לעשות זה רק לממש אותם. אז כל מי ש...

0: שומע אותנו, וכמובן אנחנו נחזר ונדבר על זה גם בהמשך, ואני בטח יגיד, יספר על הדברים האלה גם באולפנים שאני מופיע כמעט בכל יום. חשוב שהמילואימניקים, זה לא רק לדבר על פוליטיקה ועל המצב, אפשר גם להגיד, חבר'ה, מגיע לכם, תתחילו לממש דברים שמגיעים לכם, וזה דבר מדהים, גם ההוצאות, גם הארנק הדיגיטלי, גם הסיפור של הטיפולים הנפשיים, וזה גם לילדים, ותשימו לב שנכנס הכסף גם, כי אלפי שקלים נכנסים לכם בנוסף למשכורות ולמה שנקרא לשירות עצמו. יפה. טוב, מסר אחד שלך אחרון אולי, שירה, לקריאה לחיילי מילואים, תממשו, או שאתם הרי, אתם לא, זה לא, הכסף שנמצא שאתם מחכה לה, למילואימניקים, זה לא שאתם הולכים לעשות איתו משהו אחר.
1: בהחלט הכסף מחכה, ואני אומר, נבנתה פה מערכת של הטבות מאוד מאוד משמעותית, שגם משתכללת עם הזמן ומחפשת את הדרכים לתת את המענה הטוב ביותר, עם מסר אחד, תחזרו בשלום, תחזרו בשלום. תודה רבה על השירות המשמעותי.
0: כל הכבוד. כל הכבוד לשירה ולכל מי שעושה את ה... את ה... אנחנו בתקופה שלנו, מה היה לנו? תחתונים וגופיות. הנה, בבקשה. ואנחנו נשמע עכשיו את... יש שיר של מילואימניקים, התלבטנו עם גיבורי על, אבל בסוף אמרנו, בוא נזכר קצת במילואימניקים של פעם. פעם נתנו תחתונים וגופיה, והנה היום עטבות במיליונים. תודה רבה, שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, משרד הביטחון. תודה רבה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מותק לא לשלוח לי הוגה, לא רק תחתונים וגופיות.

0: רבי שושן ועוזי פוקס, אז המילואימניקים יותר ממוזמנים, תשמעו, זה מלא הטבות ומגיע לכם, אז פשוט רק תיקחו ורק תממשו. טוב, יש ידיעות שאני קורא ואני ככה אומר, טוב, אוקיי, תגידו אתם מה אתם אומרים, בלפאסט בוערת, יש עימותים והצתות בצפון אירלנד, אחרי תיעוד של המאגר, שזה גם סרטון, מנסה לערוף ראש עימותים בהפגנה בבירת צפון אירלנד בעקבות התיעוד המזעזע שבו נראה מהגר סודני דוקר אדם שנפצע קשה. לפי עדי ראייה הוא ניסה לערוף את הראש שלו. בימין הקיצוני קראו למחאה נגד עוד פולש שתקף. יש שם אוטובוסים ומכוניות שנשרפו, ניידות משטרה הותקפו. יש עימותים קשים מאוד בהפגנה של המתנגדים של ההגירה בבלפאסט בירת צפון אירלנד. בעקבות התיעוד הזה שנראה מהגר סודני מנסה לרצוח אדם עם סכין, ולפי ידי ראייה הוא גם ניסה לערוף לו את הראש. מאות מפגינים מלבושים שחור, רעולי פנים חסמו כבישים, הציתו אוטובוסים, כלי רכב, ובתקשורת הבריטית דיווחו שהמפגינים גם התעמתו עם שוטרים והשליחו חפצים לעבר ניידות משטרה. כתב של ה-BBC דיווח למשל כי היה עד לכמה רעולי פנים שתקפו ניידות של משטרה. תראו, אירלנד מעולם לא הצטיינה ביחס אלינו, למדינת ישראל. להפך, יש שם שנאה ואנטישמיות ממש קשים נגדנו. עכשיו, במשטרת צפון אירלנד, שהיא אחת מארבע טריטוריות שמן מורכבת הממלכה המאוחדת, אמרו שהיו כמה מקרים ספורדיים של הפרות סדר, והשוטרים עובדים ונמצאים, ויש ככה תחושות של פחד, כעס, אבל הכל בשליטה. לפי כל הסרטונים והתמונות וזה, חבר'ה, אין שליטה ואין כלום, וגם זה רק מחזק את מה שקורה במדינות אירופה, וזה רק הולך ומחמיר, הסיפור הזה של התחושה של הקלות שבה מאגרים שגם מקבלים מקום וגם מקבלים בית וגם מקבלים, תקשיבו, זה לא יאמן. אז ממש אומרים, אנחנו לא רק שאנחנו לא מכירים במדינה שבה אנחנו חיים, אלא אנחנו גם לא נגן עליה, ומסתובבים עם, בלונדון מסתובבים לי עם חולצות ירוקות של החמאס, דברים עזויים לגמרי. טוב, זה משהו שאנחנו נצטרך באמת באמת לטפל גם במערכה הסברה וגם בהרבה עבודה והרבה אתגרים יש למדינתנו הקטנה. אבל אנחנו נסיים עכשיו ומחר נהיה איתכם גם. תודה ליציק יעקובוב העורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. שלנו יום טוב עם בשורות טובות מגיע לנו, אמן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק

0: את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: וכתוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת המעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות כמעט

0: כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות המצב עדיין מוגדר כפעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו. אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת, הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. למהומות בצפון אירלנד, מאות מתנגדי הגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה כתיעוד בתיעוד כניסיון לערוף את ראשו, תקיפה שזעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד מישן אוניל אמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מבחילה. הנשיא דונלד טראמפ אירח הלילה את שורד השבי רום ברסלבסקי. מדובר בביקור ראשון עבור ברסלבסקי, כיוון שהוא לא הצטרף למשלחת השבים שביקרה בבית הלבן בנובמבר 25 בשל מצבו הנפשי לאחר השחרור. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום עונן חקיתת בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה. על פי הדיווחים באתר מדוזות בעם, ישנן תצפיות על מדוזות מאזור חופי אשקלון בדרום ועד ראש הנקרה בצפון. עם זאת, ברוב החופים מדובר על עשרות פריטים בלבד, ולא על נחילי ענק.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: שבע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אנחנו נמצאים, אפשר להאזין לנו היום, יום ד' בשבוע, חף בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר עורך דביר ידי, תחקירים והפקה איציק יעקובוב, טכנאי אורן אשתיבקר. כאן ליד המיקרופון אני דוד יוסוף, עמכם עד לשעה 8. האזנה הרבה בשם כולנו. הסלמה הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שהבטיח הנשיא טראמפ, הוא מגיב על הפלת המסוק בשמי מפרץ הורמוז. איראן יורה בחזרה לעבר בסיסים במזרח התיכון. הסלמה נקודתית, או אולי תחילתה של מערכה נוספת. איתנו על הקו וודי דוד בן דוד. בוקר טוב וודי.
2: בוקר טוב דוד.
1: כן, אז חילופי יש הלילה בין ארצות הברית לאיראן.
2: נכון, זה מתחיל כבר עם ההודעה של טראמפ, שהוא לא יוכל לעבור בשקט על הפלת.

0: של המסוק האמריקאי, למרות שלא היו נפגעים, כמה שעות מאוחר יותר, פיקוד המרכז, הסנטקום של ארצות הברית, הודיע שהוא פתח במתקפות במטרה להגנה עצמית נגד איראן, כמובן, אחרי הידיעה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ולמעשה האמריקאים התחילו לתקוף מספר יעדים באיראן. האיראנים בתגובה לא חיכו, התחילו להשיב אש, אבל הפעם לא לכיוון ישראל, אלא לכיוון ירדן ומדינות המפרץ, וגם לכיוון כוחות אמריקאים. האיראנים בינתיים דיווחו על מספר פיצוצים שנשמעו גם באזור נמלים. והאמריקאים הודיעו במהלך הלילה שהם השלימו את התקיפות באיראן, ולמעשה עשו את כל מה שהם רוצים. האיראנים מצידם הודיעו שהם תקפו את הבסיסים האמריקאים ועוד מספר מדינות באזור. בינתיים נראה שאולי סיימנו את המהלומות האלו, אבל הכל יכול לקרות.
1: כן, נמתין ונראה מה יתפתח בשעות הקרובות בשלב הזה. תודה רבה לך, אודי דוד בן דוד, נשוב אליך מאוחר יותר. תודה, בוקר טוב. עכשיו איתנו על הקו תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. בוקר טוב, אמיר.
2: כן, יושב ראש לשעבר, אבל מייסד לתמיד.
1: מה?
2: אני אומר, סיימתי הרי...
1: סיימת את תפקידך, כן, סיימת את תפקידך.
2: עדיין המייסד של התנועה.
1: אז נקרא לך מייסד הביטחוניסטים?
2: אכן.
1: אוקיי. אז נתקן, מייסד הביטחוניסטים, יושב ראש לשעבר. מה זה, עוד סבב קצר הלילה, מה שראינו שם במפרץ, או זה הולך להסלים שוב לסוג של מלחמה?
2: האיראנים בלחץ מאוד מאוד גדול משני דברים. אחד, הם רואים את חיזבאללה הולך ונמוג, ובאמת הלחץ שלהם על מה שקורה בלבנון עם חיזבאללה הוא היה כזה גדול, הם היו מוכנים לקחת את הסיכון, לראות על ישראל, הם יודעים מה היכולות שלנו, יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות להם, ובכל זאת הם ניסו לייצר משוואה, וכמובן נכשלו לחלוטין, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו לא מורתעים, לא רק שאנחנו לא מורתעים, אנחנו ססים מלא קרב, מתים להיכנס חזרה ללחימה בעוצמה מלאה ולהקות בהם, אם זה תלוי בנו זה כבר קורה מזמן, ולכן הם לא יכולים לייצר מולנו משוואות. ובלחץ ממה שקורה באורמוז והמצור הימי, המצור הימי הולך וגומר על המדינה.
1: לא בטוח שהם לא יכולים, הם ייצרו כבר סוג של משוואה. אנחנו חושבים 10 פעמים לפני שאנחנו תוקפים בבירות.
2: אנחנו לא חושבים בכלל, תוקפים חופשי בלבנון כמה שאנחנו...
1: בבירות.
2: לא, אני אומר, כרגע אין שום משוואה. אנחנו מבחינתנו תוקפים בכל מקום. ומייצרים את הביטחון שאנחנו צריכים.
1: אם אין משוואה, למה אנחנו לא תוקפים גם בדחיה?
2: הגדרנו שאם יהיה ירי על ישראל, אנחנו נתקוף בדחיה.
1: נו, זו המשוואה. זו המשוואה בדיוק.
2: אבל אני אומר, כרגע אין. עכשיו, אם יהיה איומים, אנחנו נתקוף שם. לא יהיה לנו חשש. הבעיה שלנו זה לא...
1: חדירה של מחבל לתוך תחומי ישראל. זה לא מספיק?
2: הסיפור שלנו זה האמריקאים, זה לא האיראנים. זה לא האיראנים שיוצרים לנו משוואות, כן? אבל אותו הדבר קרה ברומוז, תראה, המצור הימי באמת הולך וגומר על המדינה הזאת. אנחנו, אתה יודע, אנחנו רואים את כל הציוצים של טראמפ, וזה מצבן אותנו, שיחות, הכרות וסיפורים, ואוטוטו יש כן, ואוטוטו זה, אבל בסוף, חודשיים ברצף מצור ימי על איראן, והמדינה הזאת תמוגה. בסוף יגיע הקיץ, אין שם מים, אין שם חשמל, אין להם מטבע. אבטלה בהיקפים אדירים.
1: שאלה אם זה מעניין את המשטר, כי האנשים שלו לא חיים ככה.
2: תראה, ודאי שזה מעניין אותם, כי הם מבינים שבסופו של דבר יש שם תסיסה אדירה מבפנים. אין להם גם כסף לתחזק את הפרוקסי שלהם, אין להם תעשייה. יש להם אתגרים אדירים, והם מנסים גם לבדוק מול האמריקאים, הורידו מסוק אפאצ'י, רוצים לייצר פה איזושהי משוואה של אנחנו נתחיל לעשות פיגועים, נפגע פה, נפגע שם. והאמריקאים לא מססים ותוקפים, ומעניין שגם ישראל וגם ארצות הברית, שאנחנו תקפנו בגל הראשון, השמדנו חלק גדול מההגנה האווירית שהם ניסו לשקם, ומיד החזרנו...
1: אתה מדבר על התקיפות השבוע?
2: כן, אותה תקיפה כן. שאנחנו עשינו, כן. עשינו שני גלי תקיפה, הגל הראשון טיפל בהגנה האווירית שלהם, ומאוד מאוד הפתיע אותם, הגל השני הלך ישר למקום הכי כואב, למפעלים הפטרוכימיים שלהם, מה שנשאר בהם, כי תקפנו אותם גם ב-40 יום, בסוף ה-40 יום, ופגענו שם ברכיבים קריטיים לייצור טילים בליסטיים.
1: אבל אתה רואה שהם לא נרתעים, ארצות הברית תוקפת אותם, הם יורים חזרה לעבר בסיסים אמריקאים.
2: רגע,
1: והם לא נרתעים.
2: יש להם מעט מאוד יכולות שנשארו להם, הם בלחץ, כן, הם מנסים.

0: רוצים לייצר איזושהי פעילות שלכאורה תגרום לישראל או לארצות הברית להפסיק את המצור, להפסיק את הליל לתקוף את חיזבאללה.
1: אגב, הם לא ירו לישראל, הם ירו לירדן, הם ירו לאומן.
0: דרך אגב, זה מראה שהם כן מורתעים. זה שהאמריקאים תקפו אותם, הם לא ירו אלינו, זה אומר שלא בא להם עכשיו על עוד
1: בינתיים, בינתיים.
0: של הצבא הישראלי.
1: נדגיש, בינתיים.
0: חייב להגיד שהתקיפה שאנחנו עשינו עליהם מאוד הפתיע אותם ומאוד הכיב עליהם. ולכן הם קצת חוששים, הם חשבו שהם יעשו לנו משוואות, זה לא מה שקרה בפועל.
1: אתה מעריך שאם ישראל, אתה מעריך שאם ישראל מחר בבוקר תתקוף בביירות, הם לא יגיבו הפעם?
0: לדעתי הם לא יגיבו, ואני אגיד, הלוואי והם יגיבו. כאילו אין דבר שישראל יותר רוצה מלראות את החבר'ה האלה מגיבים עלינו. זה ממש אנחנו מחכים לזה. כדי שנוכל באמת לייצר עוד פעם מתקפה.
1: אבל יש לנו את טראמפ שמפריע לנו.
0: אז אתה רואה שטראמפ, הוא גם תוקף אותם. ודרך אגב, גם האמריקאים תקפו מערכות הגנה אווירית, ובעצם ישראל וארצות הברית בשתי מתקפות ייצרו חופש פעולה מחודש.
1: אנחנו מתואמים בדברים האלה?
0: מאוד. אני יכול להגיד לך שבגלי תקיפה שאנחנו עשינו, היו שלוש שיחות בין הרמטכ"ל לבין מפקד סנקום.
1: זאת אומרת, המטרות נבחרות בפינצטה, מה שנקרא.
0: ממש, ממש. הצבאות מתואמים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו תוקפים, והם יודעים, האמריקאים, בדיוק מה הם תוקפים. וקודם כל, ארצות הברית תקפה והראתה שהיא לא חוששת לחזור ללחימה אם צריך. מבחינת הצבא שלנו, מבחינת התפיסה הישראלית, שהגעת הרי לא הסתיים. הסתיים שלב א', אנחנו התארגנו, התחמשנו לשלב הבא, ואנחנו דרוכים כל הזמן ומחכים לחזור ללחימה. בישראל אין בכלל שאלה של נחזור ללחימה.
1: תגיד, אתה לא מוטרד מזה שמחבל של חיזבאללה מסתובב חופשי בתחומי הגליל, בתחומי הצפון, חודר פנימה עם נשק? אתה יודע, שאלתי חבר שמשרת במילואים שם, והוא אמר לי, אנחנו עסוקים בלשמור על החיים שלנו, פחות עירניים מפעם.
0: תראה, זה החזיר אותי, אתה יודע, לתקופה שהייתי מפקד פלוגה, או גם מפקד גדוד, שהיינו בלבנון, הרי ברצועת הביטחון, כן? גם אז היו חדירות בגבול, שישבנו שם 20 שנה, ומעט לעת הייתה איזו חוליה מסתננת ומגיעה לגדר. האזור הזה הוא מאוד מאוד הררי, הוא מאוד סבוך. האם יכול איזה בן אדם אחד להסתנן דרך השיחים באיזה ודי ולהגיע? התשובה היא כן, ולכן יש לך גם כמה מעגלי הגנה. יש את אלה שנמצאים על הקו הצהוב מקדימה, בעומק דרום לבנון, ויש מערך שלם שיושב על הגדר ומגן על הגדר. אין 100% בהגנה. בסוף זה יכול לקרות, אבל בסוף ההיערכות שלנו בדרום לבנון היא נועדה לייצר מציאות שלא יהיה 7 באוקטובר, שלא יהיה פה איזה צבא של טרור שיוכל לתקוף אותנו. תמיד יכול להיות איזה מחבל אחד שיגיע. מה שכן, צריך לבדוק טוב טוב, שאין עוד מנהרות ואין דברים שפספסנו על הדרך. יש עוד מה לעשות. זה צריך להיות ערניים.
1: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, הנה, תיקנו. תודה רבה על הדברים. בוקר טוב, ויום שקט שיהיה לנו, לתושבי הצפון, לכולם. תודה רבה לך. בוקר טוב. הדיון על חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב ליכוד נמשך לאחר שחשפה את שמו של איש השב"כ. איתנו על הקו ממלא מקום ראש מח"ש לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב לך, למאזינים.
1: אולי חצי דקה התייחסות לתקיפות ארצות הברית הלילה? איפה זה מעמיד אותנו?
2: אני חושב יש פה אסטרטגיה שלמה של הנשיא טראמפ, שבסוף הרצון שלו זה מנוף צבאי ומנוף כלכלי, והשילוב של השניים מקריס אותם. המנוף הכלכלי זה המנוף העיקרי כרגע, זאת אומרת, כמו בעת העתיקה, כולנו מכירים ההיסטוריה של העם היהודי.
1: אבל הם יורים, הם מגיבים, הם יורים לעבר.
2: אבל המלחמה זה לא האירוע. תחשוב שלאיראן, איראן במצור, תחשוב על מדינת ישראל, שהיא במצור, אין יוצא ואין בה, אין יבוא, אין יצוא, המדינה קורסת, אין לך חלקי חילוף לרכב, אין לך חלקי חילוף לפלאפון.
1: אז צריך סבלנות בעצם, זה מה שצריך.
2: בסוף זה צריך סבלנות, המצור על ירושלים לקח 3 שנים, אבל זה מקריס אותך, המשק גם ככה היה שם בקריסה. עכשיו שהוא במצור, זאת אומרת, לא נכנס תזרים מזומנים למדינה, לא רק שלא נכנס תזרים מזומנים, המדינה לא יכולה לשקם את עצמה, כי אין לה תעשיות פלדה, אין לה תעשיות אלומיניום, כל דבר שהיא רוצה לייבא מחול, כולנו חיים היום במדינות שאתה חלק
1: מה... טוב, זה לא הנושא של לשמוע, ביקשנו אותך הבוקר, אבל סתם חשוב היה לשמוע.
2: אבל חשוב שהציבור יבין...
1: כן, כן, בהחלט.
2: אבל היא ארוכת טווח.
1: אוקיי.
2: היא לא תוכנית ריאליטי.
1: תגיד, חבר הכנסת סער,

0: אתה מותר לחבר כנסת בשם החסינות לעשות כל דבר?
1: קודם כל לא. יש כללים. אבל זה בדיוק המקרה שעל פי הכללים, על פי הכללים, קיימת לחברת כנסת טלי גוטליב חסינות מהותית, ואני נתתי את הדוגמה
0: לסכן חייו של לוחם בשבק?
1: בוא נדייק את הדברים. אין פה סיכון חייו של לוחם בשבק, כי מי שפרסם את זה זה לא טלי. טלי שיתפה. עכשיו אני שאלתי אתמול את גלי, כמה אנשים שיתפו...
0: גלי זה היועמ"שית.
1: כן, כמה אנשים שיתפו את גלי ואת עמית, כמה אנשים שיתפו את הפוסט שטלי שיתפה, וכמה שיתפו אותה, למעלה מאלף, כנגד כמה אנשים הגישו כתב אישום, אתה יודע? אפס.
0: כן, אבל זה יצא ממנה, זה לא...
1: לא, מה פתאום, מטלי קרנבל, לא מה פתאום, מידע קרנבל, לא יצא ממנה, לא יצא מטלי, המקור זה לא טלי.
0: כן, אבל...
1: בוא... אני אגיד לך עוד נתון.
0: אם אזרח רגיל היה עושה את זה,
1: אז בוא אני אגיד לך...
0: הוא היה עומד לדין.
1: לא.
0: מה לא? אם אזרח רגיל היה מפרסם את השם של לוחם...
1: בוא אני אגיד, לא. אתה יודע, אני חקרתי אנשי שירות, ועיתונאים פרסמו את החקירות שעשיתי. אתה יודע, בשביל האינטרס שלהם. כמה כתבי אישום, מקום המדינה עד היום הוגשו בגין הסעיף הזה? אתה יודע כמה? זה מספר קל. אפס. אפס.
0: אז מותר לכם הכל בעצם.
1: לכן, זה מה שיש לנו...
0: אז אם זה בסדר, למה היא צריכה חסינות?
1: שנייה. אז קודם כל, צריך להבין, מה שיש פה זה מסע רדיפה. אם עד היום הגישו אפס כתבי אישום בעניין הזה, אם אלף אנשים שיתפו את הדבר הזה, ובוחרים מכולם גם לחקור, גם להגיש את האישום נגד טלי, תדעו לכם שהאירוע זה מסע רדיפה. זה לא מפתיע אותי, זה מתחבר לקובי יעקובי, אבישי מועלם.
0: אבל אלף האנשים שאתה מדבר עליהם שיתפו אחרי שהיא הוציאה.
1: לא, עדנה קרנבל, טלי שיתפה, בוא נסך הסדר. עדנה קרנבל פרסמה את השם. טלי שיתפה את זה. טלי שיתפה את זה. ואנשים, אני אתמול הייתי בוועדה, עשיתי להם בית ספר. אתם מוזמנים לצפות בזה. כי פשוט באו לא מוכנים. באו לא מוכנים בהקשר של כמה אנשים שיתפו, ועוד יותר לא באו מוכנים בפסיקה. תבין, למה יש פה חסינות מהותית? אז הם הסבירו...
0: רגע, לשיטתך זה בסדר מה שהיא עשתה.
1: לא,
0: אני שואל.
1: אני, עכשיו אנחנו דנים משפטית.
0: אז אני שואל, אתה משפטן, אני שואל.
1: אני לא הייתי, לא. האם יש לך חסינות, חסינות מהותית נועדה למקרים שהם לא בסדר? חסינות, אם היית בסדר, אתה לא צריך חסינות. מה המהותה של חסינות המהותית? שלמרות שעשית לא בסדר, אתה אומר, אני עושה זה כי אני חבר כנסת, ואתה לי מסבירה והסברתי.
0: למה אתם צריכים חסינות בכלל, חבר הכנסת צעדה? למה לתת לכם בכלל חסינות? במה אתם שונים ממני?
1: נגיד לך, כי אם אני רוצה לחשוף, אני רוצה לחשוף עוולה ופשע.
0: גם אני רוצה.
1: לא, אבל אני מייצג ציבור. א', אתה מוזמן להצטרף אליי ולהיות מייצג ציבור.
0: תודה, תודה, מוותר, תודה.
1: אבל זה לא פשוט. אבל אני הייתי במח שחלתי ראי השחיתות, בשבק, במשטרה, יחלתי לחשוף. יש לי כלים. הכלים שלי כחבר כנסת, הפרלמנטרים, זה היכולת להעביר את המסר לציבור. עכשיו, תראה לך שאני חושף שחיתות עכשיו בתוך המערכות של מדינת ישראל, ואני יודע בוודאות שיש שחיתות. ואני צריך לשאול את עצמי, יש איסור פרסום מצד אחד. מצד שני, אני יודע שנגרם עוול. ועוול משמעותי בוודאות. אז אני מנצל את החסינות, אני לוקח סיכון, סיכון מסוים. ולכן זה מה שהיא עשתה. עכשיו, מה שאמרתי לפרקליטות, תראה איזה מסע רדיפה. הם הסבירו שחסינות מהותית קיימת רק שיש איזה גלישה.
0: כן, אני שאלתי אותך ברשע של הדברים, חבר הכנסת סעדה, אם מותר לכם כל דבר בשם החסינות, אמרת לי לא. מה אסור?
1: יש קודם כל שכללים.
0: מה למשל אסור?
1: פגיעה בביטחון המדינה.
0: נו, זה פגיעה בביטחון המדינה?
1: לא, זה לא עבירה של ביטחון המדינה, לא, זה לא. יש כללים, עבירות שחיתות, זה לא. יש כללים, פגיעה במדינת ישראל, קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, יש כללים מה מותר, מה אסור. עכשיו אני אגיד לך, רק תן לי להשלים את הטיעון המשפטי שהציבור ידע. אותה פרקליטות שאומרת לנו שלא מגיע לטלי, בעבר בדיון בבגץ, בגץ אפשר חסינות לאז מפשרה, שתמך בארגון טרור חיזבאללה, לא רק תמך במלל, נסע לסוריה, יחד עם נסראללה, יחד עם ראש החזית הדמוקרטית, קרא לפגוע במדינת ישראל. האיש הזה קיבל על ידי בגץ חסינות מלאה, מהותית. ואמרתי להם, איך אתם בחוות דעת שלכם הגדולות?
0: בסדר, אז אם הם שגו שם, זה אומר שטלי בסדר?
1: לא.
0: מה הקשר?
1: לא, זה פסיקה, קודם כל. אם הפרקליטות אומרת, שאין חסינות מהותית, והיא מעלימה מאיתנו את הפסיקה שקיימת. יש פסיקה קיימת, והפסיקה קיימת במדינת ישראל כיום, שיש חסינות מהותית לחבר כנסת, אם הוא עושה את הדברים במסגרת התפקיד ולצורך התפקיד. עכשיו, הסיבה שטלי עשתה את זה, וצריך להבין את הרציונל. היא אומרת, אני יודעת ששקמה ברסלר היא פושעת. היא פושעת כי קרה להמרדה. הציבור לא יודע שבן הזוג שלה זה שאמור לשמור עליה. זה שאמור לאכוף את החוק. זה כמו שאם הייתי יודע שיש ארגון פשיעה, שבן הזוג שלו הוא שוטר.

0: שאמור לאכוף את החוק. אז תן לי הרגיש המחויבות שהציבור ידע את האמת הזאת.
1: ואין דרכים אחרות, חוץ מ... אומר לך כל גורם ביטחוני, רציני, שהיא כן סיכנה את חייו.
0: אבל איך היא סיכנה את חייו? אם אמרת לך שזה פורסם כבר לפני. השם פורסם לפני, אז איך היא סיכנה? אם שם פורסם ברשתות שצפו בזה מאות אלפי אנשים. אז איך אתה יכול להגיד לי שאתה לי סיכנה?
1: אז למה בכלל מעמידים אותה למה? מה, עכשיו זה רדיפה, אתה אומר?
0: אני עוד, תקשיב, אני באמת...
1: היא לא עשתה כלום, זה סתם רדיפה.
0: שנייה, אני בא מהמקום המקצועי. ושהצגתי להם את זה, היית צריך להיות חמיים נבוכים, כמו תלמיד שנספו בו שלא עשה שיעורי...
1: איך זה ייגמר לדעתך?
0: איך זה ייגמר? קודם כל, החסינות שלה לא תוסר בוודאות על ידי ועדת הכנסת. שבוע הבא זה גם יגיע לכנסת עצמה, שתאפשר לה את החסינות. ואז המשחק הבא יהיה בגץ, ופה מבחן משפטי, ושם בבגץ אנחנו ניתן. אם אתם, שדעתי לא קדים, כי זה לא דומה, כי שם זה עבירה של תמיכה בארגון טרור, תמיכה בארגון טרור, במאבק מזוין של ארגון טרור, אם אתם שם בגץ, אתם אפשרתם לאז מפשרה, שלימים גם רגל נגד מדינת ישראל, אתם אפשרתם לו חסינות מהותית, על מה שהוא עשה, לא שבמסגרת מדרון חלקלק או סיכון טבעי, הוא לא גלש, הוא נסע לסוריה, תמך יחד עם חיזבאללה ונסראללה בארגון טרור, תעלי לא תקבל חסינות, ונשים להם תמונת מראה.
1: טוב, אנחנו נעקוב אחרי זה, אתה אומר שבוע הבא זה ייגמר. בכל מקרה, תודה שהחכמת אותנו, ממלא מקום ראש מחש לשעבר, חבר הכנסת משה סעד הליכוד. יום שקט, יום טוב שיהיה, תודה. פרסומות, מיד נחזור.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל
7: לתקנון ולפני המבצע.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: אל הדוזיים פר, את הופכת.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: חוזרים אליך כתבנו אודי דוד בן דוד, שוב בוקר טוב לך אודי, אתה איתנו?
8: כן,
7: שומעים אותך עכשיו. מחש ואמר, עוצרים שוטר ושני קרובי משפחתו, בהם קצינים בצהל, בחשד למעורבות בניסיון רצח שאירע לפני כחודש בדרום. סיפור, סיפור.
8: סיפור גדול מאוד, סיפור גם שמציג את השלון בהתנהלות של מדינת ישראל בבדיקת האנשים שעובדים במקומות הכי רגישים שיש למדינה, משטרה, צבא. אחד הקצינים אגב הוא קצין בדרגת אלוף משנה במילואים, למעשה יחד עם קצין נוסף בצהל ושוטר במשטרת ישראל. השלושה מתכננים לחסל אדם אחר, האדם הוא קרוב משפחתם בעקבות סכסוך משפחתי, הם מתכננים לחסל אותו, החיסול עצמו נכשל, הסוג המערב כמו שלמדו, כנראה שלא למדו מספיק טוב, ואולי טוב שלא למדו מספיק טוב, ולמעשה המערב הזה נכשל. השלושה נעצרים, ואתמול מחש שמגיש נגד השוטר כתב אישום. למעשה כאמור שלושת החשודים נעצרו.
7: כן, חשודים מהמשטרה, קצינים בכירים בצהל, אתה אומר אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים, והוא חשוד בתכנון רצח.
8: ממש ככה, ורצח של קרוב משפחתו. למעשה הפרשה הזאת כבר מהרגע שבה היא פורסמה אתמול אצלנו כאן ברדיו דרום, ואפשר לומר ריקתה הרבה מאוד גלים, הרבה מאוד תגובות על ההתנהלות של המדינה בכל מה שקשור למסירת נשקים ולסמוך על כל מיני אנשים, שאולי כדאי לחזור פעם נוספת ולבדוק שוב ושוב ושוב מי הם האנשים שמקבלים את רישיון הנשק ומתגייסים למקומות הרגישים ביותר.
7: ונדגיש, בשלב הזה אנחנו מדברים על חשד. אודי דוד בן דוד, תודה על הפרטים המעניינים האלה, בוקר טוב שיהיה, תודה.
8: בוקר טוב דוד.
7: אנחנו עכשיו לאיום הרחפנים, רחפני הנפץ של חיזבאללה, שבאמת מצאו את צהל די מופתע. יכול להיות שיש פתרון שממש ממש עומד לצאת, ודווקא חברה מפה, מפארק התעשייה בעומר, יכולה אולי להביא את הפתרון הזה. חברת אשטק מערכות, אשטק מערכות. ארז ריחי הוא המנכ״ל, בוקר טוב ארז.
9: בוקר טוב.
7: ספר במשפט שניים על החברה.
9: טוב, חברת אשטק הוקמה לפני כ3.5 שנים במטרה לתת מענה בדיוק לאיום הזה של רחפנים, ראינו את זה קצת לפני כולם, אבל גם שתי

0: הטכנולוגיה לוקחת זמן, אז אנחנו צריכים את הזמן הבישול שלנו, אנחנו מתעסקים ומפתחים פתרון שהוא בעצם מוריד רפנים עם לייזר ייחודי שאנחנו פיתחנו ומפתחים כרגע בעומר.
1: ואתם עוסקים בזה שנים? זאת אומרת, אז למה זה לא קיים כבר?
0: טכנולוגיות צבאיות לוקחות זמן, אם אתה בטח יודע, חברות אחרות שמתעסקות במערכות לייזר, זה לוקח המון המון זמן, זה טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת, יש מלא דוקטורים שעובדים אצלנו, פיזיקאים וכדומה. הבשלות היא ארוכה, אנחנו החלטנו לצאת לאור רק לפני כחודש, עד עכשיו היינו ממש מתחת לרדאר, לא רצינו לספר עד שאנחנו לא הגענו לביצועים.
1: למה לפני חודש? בגלל מה שקורה עכשיו בדרום לבנון?
0: בעיקר בגלל תערוכת הנשק בפריז שחודש עבר, אנחנו רצינו לקבל, שוב הבא רצינו לקבל לקוחות, אבל בהחלט גם המצב בלבנון, ואנחנו כמובן קשר עדות למערכת הביטחון, אבל אנחנו מבינים שזה הזמן לצד, זה הזמן להביא פתרון לשטח.
1: תגיד ארז, מה הבעיה של הרחפנים האלה שצהל מתמודד מול טילים בליסטיים באטמוספירה, ולא מסוגל עם הצעצועים האלה, למה? מה הבעיה שם?
0: אני רואה את מה שהוא לא מסוגל, הבעיה זה הפתרון שהוא גם בכמויות מספיקות וגם שבמחיר סביר, רחפן כזה הוא עולה 500 אלף דולר ואתה לא יכול לשים על כל אחד טיל של כיפת ברזל ב-50 אלף דולר, זה רוקן את הקופת המדינה כנראה. אז יש כמה אתגרים, קודם כל הם יכולים להישאר באוויר והם לא בתנועה מתמדת, אז הרבה יותר קשה לגלות אותם עם כל מיני מצעים. מה שהוסיפו החזבולה צערנו לפני כחודש-חודשיים זה החיבור דרך סיב אופטי, שבגדול עד עכשיו הצליחו יפה מאוד לשבש אותם בכל מיני דרכים של מוחמה אלקטרונית, והיום הסיב האופטי מאפשר להם קודם כל להיות כמעט חסינים לגמרי מכל הלוחמה האלקטרונית, וצריך ממש להפיל אותם פיזית, אם הם שמים פיזית כמו כדורים וכדומה. והדבר השני, מכיוון שהם שומרים מאוד טוב על התקשורת, הם יכולים ממש להסתכל כל הזמן על החיילים שלנו ולהפיל את התססה במקום הצערנו הלא נכון מבחינתנו, ולעשות הרבה יותר פגיעות מה שהיו בעבר.
1: הסיב הזה מאפשר להם ממש לצפות בזמן אמת בתנועה של הכוחות, של החיילים, של כלי הנשק, של
0: לצפות, להחליט תוך כדי, זה כמו ג'ויסטיק.
1: לקבל החלטה ממש תוך כדי,
0: נכון.
1: שעכשיו מפילים אותו.
0: וגם טיל, בסוף אתה שולח אותו, אבל אתה לא יכול לעצור אותו באמצע, אז אם הוא מפספס, הוא מפספס. פה זה יכול להישאר באוויר, לא מעט זמן. אני אקח למספרים המדויקים, אבל
1: מתי נכנסתם לעובי הקורה ממש עכשיו בניסיון אולי מועץ להביא איזשהו סוג של פתרון לצבא?
0: אנחנו כבר שנתיים מאוד מאוד עמוק בתחום הזה, שנה שעברה עשינו הניסוי מערכתי שלם יחד עם הצבא, ואנחנו הוכחנו את היכולת, אנחנו כרגע באינטגרציה סופית של המוצר, יש הרבה מאוד עבודה, זה מערכת מאוד מורכבת, אבל אני אגיד שאנחנו מ-3 שנים ועובדים על זה, שנה האחרונה אנחנו ממש בפיתוח מועץ.
1: לאנשים כמוני שלא מי יודע מה מבינים בטכנולוגיה הזו, מדובר בגדול במה? בלייזר שמפיל את זה?
0: כן, הלייזר שלנו אבל עובד כמו מכונת יריה. בסופו של דבר האפקט שאנחנו רואים על המטרה זה כמו כדור. תחשוב על כדור, רק שכדור לייזר.
1: כי יש מערכת לייזר שמספרים לנו שצהל פיתח.
0: אני לא יודע מה צהל יותר וכדומה, אני לא מתייחס. מה שכן, אנחנו עושים בצורה מאוד מאוד אחרת מכל המתחרים שלנו בארץ וגם בעולם, שאנחנו משמשים בלייזר מאוד מאוד מאוד מהיר, מאית השנייה בערך, ומאית השנייה הזאת אנחנו עושים חור פיזי לתוך המטרה, כי זה טכנולוגיית לייזר אחרת שהיא מפותחת.
1: וזה לא. בעצם אמור לנטרל את הרחפן.
0: כן, ואנחנו מכונת יריעה של 5 יריעות כאלו בשנייה, שזה מאוד מאוד מהיר, ובמספיק חורים אנחנו מנתחילים חלקים מרחפן.
1: עלויות?
0: מפילים אותו.
1: מה העלויות של דבר כזה? זאת אומרת, על כל הפלת רחפן אתה אומר, אנחנו לא נוציא טיל של 50 אלף דולר, כמה עולה להוציא קרן לייזר כזו?
0: אפס, בגדול. אולי 5 אגורות, אולי פחות אפילו. המערכת צורכת...
1: זאת אומרת שאין פה עלויות, זה לא עניין כלכלי.
0: לא, יש עלויות של המערכת כמובן, אבל...
1: לא, לא, מעבר לרכישת המערכת והצוותה וכל זה, אני מדבר בפעילות השוטפת.
0: לא, אפס. שוב, הברמה של פחות מרכב, הרבה פחות מרכב חשמלי.
1: תגיד, כמה זמן ייקח עד אשר אפשר יהיה להפוך את זה למבצעי לטובת החיילים שלנו שם?
0: תראה, לא, שוב, אני לא אכנס עכשיו בדיוק ממומי מול צהל, אבל אנחנו נהיה מוכנים עם מערכת מבצעית באוקטובר קרוב.
1: אוקטובר זה אוטוטו.
0: נכון.
1: 4 חודשים.
0: אולי זה מאוחר קצת, אני מבין, אנחנו באמת...
1: מאוחר קצת מבחינת דרום לבנון, אבל...
0: תראו, יהיו הרחמנים מצערים, לא יעלה משום מקום, משום דבר, בטח לא בשנים הקרובות, זה הקרב העתידי, כולם מבינים שרחפנים זה הולך לקרות, אני רוצה לחשוב על זירות אחרות, חצי חלילה שוב ברחפנים, אבל כל העולם הולך לכיוון הזה, וזה מאוד פשוט, מאוד זול, ומאוד מאוד מסוכן.
1: זה טוב רק נגד רחפנים, או שזה יעיל גם נגד דברים אחרים?
0: אנחנו כרגע מתנגדים לרחפנים, והטכנולוגיה עצמה יכולה בטח...

0: בוודאי להיות מוגדלת לכיוונים נוספים.
1: והמערכת הזו פשוטה לתפעול, או שצריך, את יודע, התמחות וחיילים מסוימים מיוחדים על מנת שיוכלו להפעיל אותה?
0: בוא נגיד שכל חייל שצחק פעם בפלייסטיישן, אז כנראה יוכל להסתדר עם המערכת.
1: זה לכל חייל בעצם. ספר לנו מעט עליכם, אתם פתחתם את החברה בפארק התעשייה בעומר, מי האנשים, מי עובד שם?
0: זה עוד יותר מעניין, אנחנו רצינו ופתחנו את החברה בירוחם, אמרנו אם כבר הזוהר, אני והשותף שלי, אנחנו מהמרכז, חשבנו לעשות אימפקט אתכם בירוחם, ראינו שירוחם קצת מאתגר מדי, אז אמרנו לעומר לפני כשנתיים פלוס. החברה מונה כ-20 עובדים, רוב רובם הם דוקטורים או מהנדסים מאוד מאוד מנוסים, גם אני, גם השותף
1: שלי. גרים פה בדרום?
0: הרבה מאוד גרים בדרום, יש לנו דוקטורים מירוחם, יש לנו גם מבאר שבע, בשדרות רוב החברה, למשל הדרום, דווקא מייסדים והמנהלים הם המרכז.
1: יפה מאוד, יפה, אנחנו שמחים וגאים, אולי הפתרון לרחפני הנפץ הקטלעניים האלה יבוא מפה, מהבית, מעומר. בהצלחה, ארז ריחי, מנכ"ל אשטק מערכות, ויאללה, מהר מהר להזדרז, אנחנו צריכים את זה כבר אתמול, נראה לי את המערכת הזו. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
0: תודה, תודה, יום טוב.
1: כן, עכשיו אנחנו לחברת האופוזיציה במועצת העיר אשקלון, עורכת דין תמר קידר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
1: כן, פעילה למען הסביבה, מעבר להיותה חברת מועצה. מן רב זכתה במכרז להקמת תחנת הכוח דורד 2, תחנה שתפעל בגז טבעי, במקום בפחם לייצור חשמל. זה משמח אותך? את מתנגדת?
2: אני ממש לא משמח אותי, אני גם... למה זה הנושא של טורבינת גז שמייצרת חשמל, נכון, היא לא מזהמת כמו פחם, אבל היא ממש מזהמת. אני אסביר בדיוק איזה חומרים יוצאים מגז טבעי שמזהם. למשל, זו תחנה שצפויה לפלוט תחמוצת חנקן, פחמן דו-חמצני, פחמן חד-חמצני, תרכובות נדיפות, פליטת מתאן לאורך שרשרת ההספקה של הגז. לכן, עצם העובדה שהם מוסיפים, אני רוצה שתבין שמכפילים למעשה כמעט את תפוקת הייצור חשמל מ-700 ל-1500, זה מוסיף עוד 800.
1: רגע, אבל כל הזמן סיפרו לנו שהפחם זה דבר נורא, וצריך לעבור לחלופות שאחת מהן היא גז טבעי, וכשזה קורה, את אומרת שזה לא פותר את הבעיה.
2: אז איך... אני לא אמרתי את זה. אני אף פעם לא אמרתי שצריך לעבור לחלופה של גז טבעי.
1: לא אמרתי שאת אמרת.
2: לא, אני אומרת ש...
1: המומחים סיפרו לנו ככה.
2: שפחמן הוא יותר מזהם. נכון, גז טבעי מזהם פחות, אבל זה עדיין דלקים פוסילים שהם מאוד מזהמים.
1: רגע, אז איך נייצר חשמל, אם לא פחם ואם לא גז?
2: אני אסביר, במקום, תראה מה קורה, במקום שמשק החשמל יעבור למעבר לאנרגיה מתחדשת ואדגירת אנרגיה, התוספת הזאת של התחנה למעשה מקבעת שנים קדימה, עשרות שנים קדימה.
1: זה לא במקום? מה זה תוספת?
2: בדלק פוסילי, שזה בדיוק... הפוך למעבר לאנרגיה ירוקה.
1: רגע, שנייה, בואי תהייתי שנייה. כשאת אומרת תוספת, את מתכוונת למה? זה לא בא במקום הפחם?
2: אני אסביר, ממש לא, זה רק מוסיף, לא, אני רוצה שתבין. כבר היום, אשקלון נושאת בנטל לאומי בלתי פרופורציונלי של תשתיות אנרגיה. אני רוצה שתבין שכל תחנה מוסיפה עוד ועוד פליטות וסיכונים ועומס סביבתי שמצטבר. זה לא איזה משהו קטן. עכשיו, אני רוצה שתבין, זה בכיף לאומי, שהוא ממש ממש חריג. אני רוצה סתם תבין מה הריכוז של התשתיות הלאומיות באשקלון. עיר אחת, יש בה את דורד, תחנת כוח רוטנברג, מתקני קצה, מתקני גז טבעי ותשתיות הולכת אנרגיה שכרגע רוצים להוסיף עוד אחד. עכשיו אני רוצה שתבין מה, יש פה בעיה גם של צדק סביבתי שאתה מרכז הכל ביחד. אתה פוגע, זה מוסיף פגיעה בבריאות הציבור ש... שבקטע של השפעה מצטברת.
1: רגע, אני רוצה להבין, כאשר...
2: זה מחלות נשימה.
1: שנייה, תמר.
2: תחלואה לבבית שוות ומחלות...
1: תמר, בבקשה, זה רעיון, אני שואל אתונה. בבקשה,
2: כן.
1: תעצרי שנייה. אני שואל כדי שהמאזינים גם יבינו. האם הקמת התחנה הזו לא באה על חשבון צמצום שימוש בפחם?
2: ממש לא. זה תחנה נוספת שלא הייתה קיימת. זה לא שהיום הייתה תחנת פחם ומסביבים אותה לגד. שגם היא מזהמת, אלא פשוט מוסיפים תחנת גז נוספת שגם היא מזהמת. עכשיו, אני רוצה שתבין, הכל בסדר, אני מבינה שרוצים להגביר את הייצור של החשמל. אז קודם כל בוא נשים שתי כוכבים.

0: של המדינה, כאשר אתה לא בוחן חלופה תכנונית אחרת, אתה לא בוחן, לפחות מבחינתי משק האנרגיה צריך לבחון חלופות אחרות שהן יותר נקיות, טורבינות רוח, כמו שאמרתי, אגירת אנרגיה, אנרגיות מתחדשות שלא, של סולריות שהבנתי שמקדמים, אבל זה ממש לא מספיק, ובוודאי ובוודאי
1: זה כנראה לא מספיק לכיף כמות החשמל שהמדינה צריכה.
0: לא, אני אגיד לך, אני לא חושבת כך, אני לא חושבת כך, צריך לבחון חלופות אחרות וצריך לבחון בוודאי מיקומים אחרים, ולא להוסיף על עיר שגם ככה, אני רוצה שתבין, זה גם פוגע בפיתוח של העיר, מדברים עכשיו על תוות מאז ותושבים שיגיעו, אבל איך אפשר להתפתח כעיר מגורים ותיירות ופנאי, שאתה נושם, באמת, אתה נושם חומרים הכי מזהמים שקיימים.
1: תגידי, עורכת הדין קידר.
0: כאשר אתה לא בוחן את התוספת של ההשפעה הזאת.
1: איך את, אמרת לי לפני דקה שתיים שאת מתכוונת להיאבק בזה, איך?
0: בהחלט, אני אסביר איך. קודם כל, אנחנו חייבים להיאבק בזה מול רשות התחרות ומול הרגולטורים, שפשוט לא יאשרו את העסקה הזאת. פשוט לא, כי אתה אמנם אומר לי, זה חשוב מבחינת אנרגיה, אבל בוא, אנחנו מדברים פה גם על כסף מאוד מאוד גדול. ואתה לא יכול, וכשאתה עושה כימות מבחינת התועלות לציבור, אתה רואה שמי שמרוויח מזה זה לא דווקא הציבור. בוא, לא ראיתי פה איזה מין, איזה רווח שמגיע לציבור מזה, אלא רק נזקים שנגרמים ספציפית לתושבי אשקלון ברמה שהיא ממש ממש כבר היום לא פרופורציונלית.
1: החשמל לא עולה לנו פחות, בהחלט.
0: זה אחד. עכשיו, אני רוצה שתבין, החשמל רק יכול לעלות יותר, כי כרגע, לפי מיטב הבנתי, מוכרים את הגז הקיים שנמצא בים, מוכרים אותו למדינות אחרות, אתה לא יודע שיהיה לך את הגז הזה לנצח. הבנתי שהם רוצים להוסיף את היתוש של הגז, אז המחירים של הגז עוד יעלו. אז מה אתה עושה? הולך ובונה עוד תחנת גז אחת? זה פשוט לא הגיוני, משום כיוון שאתה מסתכל עליו. חוץ מהכיוון של עשיית הכסף.
1: מתי צריך
0: זה טיעון לגיטימי של החברה.
1: מתי צריך הרגולטור להכריע בעניין הזה?
0: אני מניחה שתהיה תבוצע פנייה אליו. אנחנו כמובן נתנגד לזה. אנחנו כמובן נתנגד בכל שלב של התהליך. אני לא שוללת גם עתירה לבגץ. אני אפנה גם מול עיריית אשקלון שתפעל בעניין. אני אגיד לך גם יש לנו איזה קצת בעיה, כי ראש העיר שלנו בעצמו הוא בניגוד עניינים, כי הוא עובד של חברת חשמל. אני רוצה שתבינה שהוא התראיין כאן לרדיו דרום לפני הבחירות, ואמר שהוא הולך מיד אחרי הבחירות להסביר את ענייני הפנסיה שלו ולהתפטר.
1: טוב, אנחנו מחויבים. אנחנו גם זמננו תם, ואנחנו בגלל, רגע, שנייה, עורכת הדין תמר קידר, אני חושב שקיבלת פה יופי של במה לטעון את הטיעונים שלך, ובכיף, אבל אנחנו מחויבים, כי אנחנו כלי תקשורת אמין, מכיוון שהתחת סוג של אשמה בראש עיריית אשקלון, אני יכול לומר שני משפטים, אני יכול לומר שני משפטים ברשותך, גברת קידר?
0: כן, אני מתנצלת.
1: אנחנו קוראים לו להגיב כאן אם הוא מוצא לנכון בעניין הזה, ואנחנו מודים לך, עורכת הדין תמר קידר, חברת אופוזיציה במועצת העיר אשקלון.
0: תודה גם לכם באמת על הבמה הזאת, ואני מקווה שלמען כל תושבי אשקלון זה לא
1: יצא. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך היום.
1: פרסומות מיד המגזין.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר קרפור מרקט. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי.

0: ברביג'ילי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל.
14: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 086-81-0263.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: חזרנו למגזין, אנחנו עם התרבות, איתך לאה סולומון יהושע, בוקר טוב לך.
21: בוקר אור דוד, מה נשמע?
20: בסדר, עדות 7 באוקטובר.
21: נכון, יש גוף שאנחנו לא מעט עוקבים אחריו מהיום של השבעה באוקטובר שנקרא עדות 710, והיום הם מקיימים אירוע במסגרת ליל הארכיונים שקורא לתושבי סדרות ולכל מי שהיו בשבעה באוקטובר לבוא ולמסור את העדות שלהם, כאלה שעדיין לא עשו את זה. זה קורה היום בסינמטק סדרות מהשעה 8 בערב, הכניסה חופשית, מוזמנים להגיע.
20: עדות 7 באוקטובר, תודה עליה, בוקר טוב.
21: יום דבר.
20: עכשיו הספורט.
22: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
20: בוקר טוב איציק אלפי.
24: בוקר טוב דוד.
20: מתקדמים בצעני ענק לשריקת הפתיחה מחר 10 בערב למונדיאל.
24: כן, זהו, עוד יום אחד מחר המונדיאל יוצא לדרך עם משחק הפתיחה.

0: בין מקסיקו לדרום אפריקה, ואז משם אנחנו בטרפת של משחקים, משעות הערב המאוחרות עד לשעות הקטנות של הלילה, עם באמת הרבה מאוד משחקים, נקווה שיהיו גם הרבה מאוד דרמות, ואנחנו כאן נסקר את זה צמוד צמוד, את המונדיאל הזה שהתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ובואו נקווה שיהיו גם, אתה יודע, משחקים טובים, הרבה שערים. באמת אנחנו סופרים את השעות האחרונות לקראת פתיחת המונדיאל, וכמו שאמרתי, נקווה מאוד שיהיה טורניר טוב. והפועל באר שבע מקווה להשלים היום או מחר את עסקת וולף וניב יהושע לשורותיה. אתמול יהושע חזר מחופשה פרטית בארצות הברית, שהדברים היום אמורים להתקדם בצורה
1: משהו. אנחנו כמובן נעדכן בהרחבת יתר, גם על המונדיאל וגם על עונת המלפפונים של הפועל באר שבע, הערב בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית של הדרום. תודה בשלב הזה, איציק, בוקר טוב.
0: תודה, דוד.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: זהו זה, סיימנו, נודה לעורך דביר ידי, תחקירים וההפקה איציק יעקובוב, הטכנאי שלנו אורן שטיבקר, כאן ליד המיקרופון הייתי אני דוד יוסוב, כולנו מאחלים לכם המשך ההזנה הרבה, מיד מיד אחרינו שרון גל, אתם מוזמנים, יום טוב, יום שקט שיהיה לכולנו, בוקר טוב.
5: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע, ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן, כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי, בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיף קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
11: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
10: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
11: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
10: כפוף לתנאים באתר.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, בפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך. רדיו דרום.
5: בחצי היורה. עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
11: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
17: עלם,
16: כפוף לתקנון.
17: בהתחייבות,
16: עכשיו ב
17: עלם,
16: כפוף לתקנון.
18: פריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אש בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר פעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. לילה מתוח עבר גם בישראל, עם חשש כי האיראנים ישובו לתקוף גם כאן. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור

0: בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא ננחקית עוד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. שרון גל,
1: כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל, תן לי עוד טיפה, אנדר עוד טיפה, זה מפקס אותי עוד קצת. כל הצוות, אבי איצקוביץ', העורך, אבי טרכטנברג, המפיק, טכנאים, ליאור דורנשטיין, בוקר טוב, אורן אשטיבקר, קובי פרל, גם איציק זר, אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה ורדיו גלי ישראל, ופרופסור נגל על הקו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: שלומי, ברוך השם, טוב, יחסית המצב מצוין.
1: יופי, ברוך השם. ברור, כל יחסי ברור. תגיד, אבל הטראמפ עושה רושם, ואומרים את זה גם תומכיו הרפובליקנים, כולל בפוקס ניוז, כולל ידידו הטוב מרק לוין, משהו קרה איתו בזמן האחרון בקשר לאיראן, אתה מסכים? כלומר, גם התגובה אתמול בלילה מאוד מדוד, או הלילה הזה מאוד מדודה ביחס לחוצפה האיראנית שהפילו לו מסוק, לא?
2: תראה, טראמפ נשאר טראמפ וישאר טראמפ. צריך להבין שהוא האדם הכי, ואני אומר דבר שהוא קצת סותר את עצמו, הוא האדם הכי מתוכנן והכי נקרא לזה ישיר שיש, ומצד שני הוא גורם לכולם לחשוב שהוא מאלתר, שהוא שולף, שהוא משנה את עמדותיו, שהוא בלתי צפוי, וזה נכון. טראמפ מבין מה קורה. מטרתו כרגע לצערי היא להגיע לחבר'ה, קוראים לזה הסכם, עסקה, אני קורא לזה נייר חסר תוחלת, אבל הוא רוצה לבוא ולהכניס את האיראנים לחדר המסע ומתן, בלי שהם יעשו לפני את מה שצריך. כלומר, בלי שהם עושים איזושהי פעולה שמראה שהם מקבלים את דרישתו ועמדתו לגבי הגרעין, וההסכם הזה, אותו חתיכת נייר, הוא יוכל להכריז ניצחון מוחלט, הוא יוכל להכריז רענו את האיראנים, הנה הם נכנסים לחדר המסע ומתן והמלחמה נגמרה בניצחון שלי ושל ידידי הטוב ראש הממשלה נתניהו, והוא יגיד שהכל יסתדר והכל מצוין. זאת עמדתו כרגע, והוא עושה את זה בגלל הרבה סיבות. הרבה חושבים שזה

0: מונדיאל ועצמאות, לדעתי הסיבה העיקרית היא הכלכלית, הפחד שלו מהידרדרות כלכלית, בגלל העובדה שהרבה מאוד ספינות עדיין תקועות במצרי הורמוז, ולכן הנייר הזה משמעותו כרגע בסך הכל היא פתיחה חלקית של מצרי הורמוז, המשך המצור, שום דבר בגרעין וכניסה לחדר המסע ומתן, שהוא חושב שתוך 60-90 יום יהיה הסכם גרעין טוב, ואם לא נעשה משהו אחר, והאיראנים חושבים, והם כנראה חושבים יותר נכון, שהדבר הזה יימשך עד נובמבר 28, שבו הנשיא טראמפ יתחלף. וזה רע מאוד שזה קורה, וזה משליך על כל האזור. קצת מההרתעה הולכת, גם של האמריקאים וגם של הישראלים. אנחנו נצטרך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, גם בלבנון וגם באיראן, כדי לוודא שההרתעה שלנו כן עובדת.
1: אבל למה חסר תוחלת אם הוא מקבל את האורניום מהאיראנים?
0: הוא לא מקבל שום דבר, תקרא את הנייר. הוא חושב שהוא יקבל אותו. הנייר הזה כרגע לא נותן אותו. דרך אגב, בואו נחזור אחורה ל-2015, לאותו הסכם שכולנו מסכנים שהוא היה הסכם נורא. עכשיו, אני תמיד התנגדתי להסכם, אבל אני גם אדם אגון שאומר שבהסכם הזה היו דבר אחד או שניים טובים. הדבר הטוב שהיה בו, הוא שכמעט כל האורניום שהיה בטהרן, למעט 300 קילו יצא החוצה, הבעיה הגדולה שהאיראנים המשיכו להעשיר, היה מותר להם להעשיר אורניום ל-367, כמעט כמה שהם רוצים, לא הרבה, עד, עוד פעם, כמה מאות קילוגרמים, אבל כל מכונת ההעשרה, בניית הצנטריפוגות המתקדמות, קידום המדענים וההנשקה, כל זה המשיך לעבוד, והדבר הזה נפגע קשות בשאגת
1: הארי. אבל הוא בטוח שהוא כן מקבל את האורניום, הוא אומר את זה בתשובה שהוא.
0: שרון, הוא בטוח שמקבל, הוא מכיר את האיראנים, אני אומר שם בציניות, פחות מאיתנו, ברור שהוא חושב שבמסע ומתן, ועכשיו הוא רוצה עכשיו שקט, הוא אומר שבוא נכניס אותם לחדר מסע ומתן ל-60 יום, הם אומרים ל-90 יום, ידידיו ויטקוף וקושנר שמנהלים את זה רוצים עכשיו לבוא ולהגיד, הנה פתחנו חלקית את מצר הורמוז, שחררנו חלק מהספינות, המחיר הנפט ירד, ואחרי זה אם תהיה בעיה, אנחנו יודעים איך לתקוף, ואם האורניום לא יצא החוצה בצורה נכונה, אז יצטרך לדעת, אבל תסתכל מה קורה. מה בסוף הוא רוצה? להוציא את כל האורניום? זה גם אובמה עשה ב-2015. זה לא הבעיה היום להוציא את כל האורניום. הבעיה היא לבוא ולפרק לחלוטין את כל תשתית ההעשרה באיראן. אבל צריך לעשות זה לפני שנכנסים לחדר הדיונים, ולא אחרי, וזה הוא אפילו לא מבקש. צריך לטפל okay. בטילים הבליסטיים, צריך לטפל בטרור. למדנו הרבה מאוד דברים בשנים האחרונות. הדבר הגרוע ביותר, טראמפ לא אוהב שאומרים את זה. טראמפ לא יכול להיות אובמה. טראמפ לא יכול להיות ביידן. הוא אומר כל הזמן, אני לא יהיה ביידן ואני לא יהיה אובמה.
1: בדיוק, לכן אני שואל וחושב בכל רם יחד איתך שהוא לא יסכים לתנאים כאלה, למרות הכל.
0: אגב, כרגע אני נמצא על השולחן שגם לא האיראנים עוד לא מסכימים. אני, כמו שאמרת כמה פעמים בשידור, אני בינתיים סומך עליהם שהם ימשיכו להקשיח את ליבם, במיוחד מוצ'טבה, כשהם מצליחים להגיע אליו בחור התת-קרקעי שהוא נמצא בו. והוא אומר, לא, אני רוצה עוד ואני רוצה עוד. עכשיו, כל סבב כזה בין ישראל לאיראן, בין ארצות לברית לאיראן, כנראה מקשה את ליבו יותר מאשר פחות, אבל החשש שלי הוא, שמכיוון שטראמפ רוצה מאוד את ההסכם, הוא ירוץ אליו בגלל מה שקורה בין הסבבים האלה, בין ישראל לאיראן או בין ארצות הברית לאיראן, יותר מהר אם האיראנים יגידו כן. אבל ההסכם הזה לא מוביל לשום מקום. כל הסכם שנמצא כרגע שלנו רע, אני אומר דבר אחד, אתה רוצה הסכם? האיראנים, תעשו, אקשן, אל תכתבו, אל תגידו, תעשו לפני, מה לעשו לפני? דוגמה, תוציאו את כל האורניום ותפרקו את כל מתקני ההעשרה לפני שמתחיל המסע ומתן. כי כשנכנסים לחדר מסע ומתן, האיראנים ינצחו, נקודה. לא קרה בעבר שיצאו מחדר מסע ומתן עם האיראנים כשהם מפסידים. מתי ומתן, האיראנים תמיד ינצחו. זה אלה עובדות, היסטוריה, צריך ללמוד מהם. כרגע עמדתו של טראמפ והאינטרסים שלו שונים מהאינטרסים הישראלים, דרך אגב מותר לו, הוא נשיא ארצות הברית, האינטרס שלו הוא כרגע לחודשים הקרובים שיהיה שקט, אוקיי? לנו אסור שזה יקרה. עכשיו, אתה לא יכול לשלוט בזה, לכן אמרתי בתחילת דבריי, אני מצבנו יחסית טוב, כי כרגע אני עוד לא רואה שזה קורה, זה יכול לקרות שבוע הבא, שבו האיראנים והאמריקאים יבינו שלשני הצדדים טוב להיכנס כרגע לחדר המסע ומתן, ואז ישראל תצטרך לפעול בדרכים שלה, לא מטוסים באיראן, אולי דברים אחרים.
1: טוב,
0: רק ב... והכל כמובן קשור ללבנון, אני מזכיר.
1: אז רק נגיד בדקה אחת
0: ש... לא משוואות שאחרות, המשוואות שלנו. אנחנו צריכים לתקוף.
1: בדיוק.
0: אנחנו צריכים לתקוף במקומות שמפריעים ללבנונים, לחיזבאללה, לא לממשלת לבנון, מלחמה אסימטרית, שוב, דחיה, לא להוריד בניין, להוריד פעילי חיזבאללה, לא משנה באיזה רמה, להעביר את המסר שאנחנו תוקפים בדחיה על תקיפה של יישובנו, לתקוף בעומק לבנון מה שאנחנו עושים, שוב, לא עם אוגדות, עם כוחות מיוחדים שעושים את זה, יודעים להגיע למצבורים ולפגוע באינטרסים החיזבאללהים והאיראנים בעומק לבנון, בדרום לבנון, בכל מקום שבו המשוואה הסימטרית עובדת גם לטובתנו, בלי לקחת בחשבון דברים אחרים.
1: ברור. יעקב נגל, שעבר ראש המל"ל, תודה רבה שדיברת איתנו, יום טוב, בשורות טובות, נעמוד בקשר.
0: ביי,
1: להתראות. יקי דיין, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון, בוקר אור.
1: תגיד, התחלנו לך לשורה הרגע התחתונה בקשר לביקורת מבית, גם מרק לוין, קטע מאוד חזק שלו נגד טראמפ, בעיקר בפודקאסט האודיו שלו, השמענו קטע אתמול בתוכנית, גם את איירוס בפוקס ניוז בדה פייב, זה משפיע עליו? אפרופו התגובה שלו אתמול, שיש דיווח אחד שהוא בכלל לא רצה להגיב ורק אקסט וראש המטות המשולבים שכנעו אותו שהוא חייב?
2: לא, אני חושב שהוא די מגדר את האירוע, הוא הגיב, אבל הוא הגיב מאוד נקודתי, באופן שדי ברור שהוא לא רוצה לחדש את הלחימה. אני חושב ששוב, דיברנו על זה אצלך שוב ושוב, זה בעינינו משדר רפיסות מסוימת מול האיראנים. האיראנים מבינים את החולשה ואת המגבלות של הלוז של טראמפ. ואתה יודע, במקביל, יש ידיעה מאוד מטרידה בניו יורק טיימס, שבו נקווה שטראמפ שקורא לה פייק ניו יורק טיימס, אז היא באמת לא מדויקת או רחוקה מלהיות מדויקת, וזה על הפרטים של ההסכם המתהווה, הסכם הגרעין המתהווה, בין איראן לבין ארצות הברית, שמדבר על הפסקת ההשערה ל-15 שנים, יכול להיות של דילול חלק מהחומר, ולא בהכרח הוצאת כל החומר. המתקנים, אז האיראנים רוצים להשאיר מתקן אחד באופן סמלי, אז האמריקאים אומרים שזה יהיה מתקן של מעל האדמה, כדי שיהיה עליו פיקוח מלא, ופיקוח חודרני ומלא. זה לא נראה איזשהו הסכם גרעין חזק, ודיברנו על זה גם שאתה יודע, ההסכם עם המשטר הרצחני הזה, זה בטח לא האופציה המועדפת מבחינת ישראל, כל דבר שמשאיר בחיים את המשטר הנורא הזה, ולא הולכים על הקנק ועל הראש שלו, כדי לוודא שהמשטר עם המוטיבציה להשמיד את ישראל לא יישאר, ואנחנו בטח נמצאים בנקודה שיש כאן הזדמנות, כי אם טראמפ יהיה לו מספיק אורך רוח להחזיק את המצור הכלכלי הקשה הזה שהוא מקיים עכשיו אל מול האיראנים, אז אם זה לא עוד חודש, אז זה עוד חודשיים, ואם לא עוד חודשיים, עוד 4 חודשים. אבל בסוף זה עניין של זמן, כי הכסף לא נכנס לאיראן, וזה נכון שקודם העם סובל לפני הכל, אבל בסופו של דבר זה יגיע למצב שלא משמעות המהפכה, לא החיילים האיראנים יכולים לקבל מסכורות, והם יבינו שעם המשטר הזה אי אפשר להישאר. אבל
1: אז אתה אומר בנסיבות עדיף שישאר המצב הנוכחי עוד חודשים?
2: חד משמעית. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לבחור בין הסכם שהפרטים שיוצאים הם רחוקים מלהרשים, ולבין לחץ על המשטר הזה, חד משמעית, אני חושב שכאן זה בדיוק מה שג'יי די ונס אמר לפני יומיים, שדרך האינטרסים של ארצות הברית וישראל משותפים, אבל כאן הם מתפצלים, ומתפצלים כי מבחינת ארצות הברית להגיע להסכם גרעין טוב, זה בהחלט תמונת ניצחון מבחינתם, מספק, זה מה שהם רוצים. מבחינתנו כל דבר שיותיר את המשטר הרצחני הזה על כנו הוא בעייתי, כי המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם.
1: אבל איך אחד הנושאים והנותנים הטובים בעולם משדר את הדברים ככה לאיראנים? הוא הרי מבין שכדי להשיג יותר הוא צריך להפגין יותר קשיחות.
2: אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא די טייף, הוא כבר רוצה לעבור לדבר הבא שהוא רצה, שזה קובה, והוא רוצה לסיים את הסגה האיראנית הזאת. אגב, על הרקע הזה אפשר גם לפרש את האמירה שלו על נתניהו, שלא בטוח שהוא ירצה לרוץ בבחירות הקרובות, כי הוא ראש ממשלה של מלחמה, והוא אתה יודע, הוא כבר רוצה לעבור פאזה, וגם פה

0: הוא רוצה כבר לעבוד, לעבור פאזה, ומה שנקרא attention span, יכולת הריכוז שלו בנושא אחד, אם היא בסופו של דבר מוגבלת, הוא רוצה עוד ועוד להשאיר את החותם שלו בעולם, אתה יודע, הוא בן 80, חגיגות 250, הוא כמו קיסר רומי, רוצה גם לשנות את העולם וגם מפעלי בנייה וגם... ואני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, הקרב היחידי שנראה זה ביום ראשון הקרב בבית הלבן של ה-UFC עם הזירה שם שהוא סוגר והקרבות האלה, כמו, שוב, כמו קיסר רומי, את הגלדיאטורים שיעלו לפניו וילחמו שם.
1: זה מעניין אותו, אתה אומר עכשיו.
0: בוא נקווה, אנחנו פה סומכים על האיראנים, שהאיראנים בסוף לא ייתנו לטראמפ את תמונת הניצחון שהוא רוצה. והלחץ והמצור הכלכלי הזה יימשך, כי אם אתה רואה אחרי שמפילים מסוק אמריקאי, אתה רואה שזו התגובה, וזה די ברור שזו תגובה מדודה, וגם סנטקום, פיקוד מרכז, אומרים שזו תגובה מדודה. אז אתה יודע, הוא לגמרי משדר לאיראנים, בואו נסגור עניינים.
1: כן, טוב, לפחות ראיתי שמרקו רוביו סוגר את הפער על ג'יי די ונס לגמרי, אחרי מה שג'יי די ונס אמר בקשר להסכם, בכלל כל הגישה שלו כלפי ישראל, שמאוד לא מוצאת חן בעיניי, אז לפחות, אתה יודע, ברוך השם שנרוויח את רוביו, כן? מסתכל קדימה כבר. אולי קצת רחוק.
0: לא סתם ראש הממשלה התקשר למרקו רוביו כדי להגיד לו שהולכת להיות תגובה ישראלית. אין ספק שהוא באמת, באמת, הוא ידיד על אמת, אני יכול להגיד לך שיצא לי פעם אחת לשבת איתו ולפגוש אותו, והוא באמת אוהב ישראל גדול. שמעתי את זה ממנו מפגישה של אחד על אחד, אז אני לא חושב שהוא שינה את דעתו מאז. הוא אוהב ישראל על גדול, הוא איש עם יכולות גבוהות, ואין ספק שאם הוא יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, ישראל תרוויח מזה מאוד מאוד. זה ללא ספק התסריט הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקוות לו.
1: כן, אגב עכשיו טראמפ שיתף קטע מהסדרה בית הלבן, לא צריך תגובה פרופורציונלית, צריך תגובה לא פרופורציונלית, זה בחשבון הטרוס, אני לא יודע מה הוא רוצה להגיד
0: כאן. הוא שיתף את זה לפני התגובה, אוקיי. כן, לפני התגובה האמריקאית.
1: אוקיי.
0: הוא, אתה יודע, הוא רוצה להגיד צריכה להיות תגובה לא פרופורציונלית, בוא נגיד ככה, אם זו התגובה לא פרופורציונלית של ארצות הברית, אז... Jerusalem, we have a problem. אז יש לנו בעיה מסוימת אם זו התגובה לא פרופורציונלית של ארצות הברית. אנחנו לא חפק רוצים לראות משהו הרבה יותר עצים מארצות הברית.
1: כן, טוב, אולי עוד יפתיע, אולי הוא ככה עושה לכולנו איזה תעתוע אחד ארוך ואז האיראנים יעלו לו על העצבים, לא יודע, בוא נקווה בכל אופן.
0: אתה יודע שאם הדפד או התסריט הכי חיובי מבחינתנו זה שהאיראנים יעלו לו על העצבים, אנחנו סומכים פה לאיראנים, אז אתה יודע, אני לא בטוח שאנחנו נמצאים במצב הכי טוב.
1: כן, אבל מצד שני הם לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ עד עכשיו, לך תדע.
0: אז בוא נבנה עליהם, אתה אומר, כן?
1: יש,
0: כן.
1: בוא נבנה על הקדוש ברוך הוא ויהיה בסדר בסוף. תראה, לפחות אנחנו, לגמרי, פחות לגמרי, אנחנו לגמרי. שינינו את המשוואה בצפון בינתיים, שזה... טוב, יקי, שיהיו בשרות טובות, נהיה בקשר.
0: אמן, אמן, שרון. יום טוב. מעולה,
1: ביי ביי. כן, איצקו, פרסומות ומיד נהיה עם עוד עניינים. רוני מנה יהיה פה? אוקיי. הציוץ שלו הגיע ל-100,000. תכף נבדוק מה המקורות שלו בבית הלבן, גם בוסי ודבורין, וגם ברוך ידיד, יפה. יאללה, כבר באים.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מבוטחים עד גיל 18.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי

0: יש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
0: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
0: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון. זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
3: אירועים. אתם מאזינים לשרון גל.
4: ברוך ידיד, בוקר טוב ידידי, מה שלומך?
5: שרון, בסדר, איך אתה? לילה ארוך, אה?
4: מה זה?
5: לילה ארוך.
4: כן, כן, ברוך השם. האמת שלא חיכיתי לראות מה תהיה התגובה, אמרתי נראה בבוקר. גם די ברור שהוא לא הולך להשתולל, כן? אז עכשיו אתה רואה בעולם הערבי דברים שהראינו אתמול, בתקשורת המצרית, מקומות אחרים אומרים, ישראל עושה מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה ואיפה שהיא רוצה. ומצד שני, אתה שומע את הסעודים ככה לא מאוד מרוצים מההתפתחויות האזוריות. תן לנו תמונת מצב אחרי כל האירועים האחרונים.
5: ראשית כל, הלילה ראינו תקיפת דיונות בנוסח האמריקאי, לא לגמרי. האמריקאים תקפו מערכות מקם ומערכות הגנה אווירית, בעיקר בדרום איראן, רק בדרום איראן, בקשם ובבנדר עבאס ובאיים. איראן ירתה גם היא, לפי האיראנים הם ירו ל-21 מטרות, בעיקר בירדן ובחריין ובקווייט. זה לא אירוע ענק, אירוע די מוגבל, זה תגובה אמריקאית על הפלת האפאצ'י על ידי האיראנים. ואנחנו רואים את המתיחות הזו כאשר המסע ומתן תקוע, אבל רק כלפי חוץ. כי ייתכן מאוד שמאחורי הקלעים מתגבשות הבנות, בעיקר סביב אפשרות של אפס להשארת האורניום למשך תקופה ארוכה, נגיד 15 עד 20 שנה. על זה כרגע מאמרים גם הפקיסטנים וגם הקטרים שרוצים להביא להסכם. ואם נלך למבט קצת יותר נרחב, אמרת נכון לגבי הסעודים, בניגוד למה שהרבה חושבים, זה נכון, מוחמד בן סלמן היה רוצה לראות מצב אחר, היה רוצה לראות שאיראן קורסת ומגיעה על הברכיים, ואפילו המשטר הזה נופל. מסרים כאלו אפילו עברו מהסעודים לאמריקאים, אבל כאשר הסעודים בעיקר ואחריהם כל המפרט, חוץ מהאמירויות, מבינים שכנראה המשטר הזה יישאר, פצוע, מדמם, חולה, עני, שמדמם הרבה מאוד מיליוני דולרים בכל חודש, הם מבינים שאם זה המצב, והם צריכים לחיות עם המקלצת הזו המתפרעת, עדיף להם שזה ייפסק כבר עכשיו, לפני שהאיראנים פוגעים בתשתיות הסעודיות. האמירתים קצת שונים בעניין הזה, אולי אפילו מאוד, האמירטים מאמצים קו מאוד תוקפני, ולכן אתה רואה עד כמה מנסים האיראנים להעלות אותם לראש סולם העדיפויות. אמרת משפט מעניין לגבי העולם הערבי. בעולם הערבי מכנים את ישראל, גם הפרשנים המצרים שהזכרת בתואר, דאולת חמס עוואסם, מדינת חמש הבירות, כי תראה איפה ישראל תקפה בתוך פחות משלוש שנים, בבירה דוחה בקטר, בבירה סנה בתימן, בבירות של לבנון,
4: בדמשק,
5: וכמובן טהרן של איראן, שם גם חוסל הנייה, לא נשכח.
4: נכון.
5: ובעולם הערבי מבינים את היכולת הצבאית הטכנולוגית האדירה שיש לישראל. יש רבים מאוד, רבים מאוד שהיו חוששים שהדבר הזה גם יתחבר ליכולת מדינית. ובכלל, תראה, אחרי האביב הערבי, העולם הערבי ירד, עלו שלושה כוחות לא ערביים, שרון. כוח לא ערבי אחד טורקי, כוח לא ערבי שני איראני, ושים לב, כוח לא ערבי שלישי ישראל. ולכן סעודיה וטורקיה ומצרים

0: לא רוצות לראות ישראל שאין לה מישהו שמאזן אותה, כמו למשל איראן, והם יעשו כל מאמץ. ארדואן, אתה שואל את עצמך למה, הוא יעשה כל מאמץ שלא יהיה פה שינוי אדיר במזרח התיכון, בטח לא בזירה האיראנית, כי זה יוריד מעל ישראל הרבה מאוד נטל ומאמצה. אמר הסעודי מאוד בכיר, טורקי אל פייסל, אם התוכנית הישראלית-אמריקאית תצליח באיראן, אנחנו נשקע בכאוס, ישראל תעלה ככוח אזורי. זה משפט שמגיע מאדם מאוד חשוב בסעודיה, שמתקדם לך איך העולם הערבי רואה. ישראל מעצמה אסתכברתית, מודיעינית, טכנולוגית, חיל האוויר הטוב בעולם, אסור לנו לאפשר לה להפוך את זה גם לכוח מדיני, עם זה ישראל מתמודדת. אנחנו מדברים על החולשה שלנו, לא, על החוזקה שלנו, על העוצמה שלנו, ואל מול העוצמה הזו, בכל פעם שאתה מגיע להישג משמעותי צבאי, באה סעודיה ובאה טורקיה ובאה מצרים, ובאה קטר, ושמה לך סלעים על הדרך הזו שאתה סולל. ואנחנו הרבה פעמים טמבלים מאשימים את עצמנו בחוסר היכולת. לא, אתה מבין שכוחות אדירים ברחבי העולם הערבי מבינים שאתה במגמת עלייה, לא היו רוצים לראות אותך הנח תחת הדעה הגפל שלך בגינה, ולכן אתה רואה את המאמץ הטורקי, בטח לבנון, סוריה וגם מול איראן.
1: ברור, יפה, ברוך כרגיל, סקירה מעניינת של כל המזרח התיכון, נהיה בקשר ונתראה בערב, תודה רבה ויום טוב, ברוך ידיד, ביי ביי. כן, דבורין ובוסי איתנו, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, משדה התעופה בסופיה.
1: אופה, אופה, מישהו פה עושה חיים, רק אני לא ראיתי חוד איזה שלוש שנים וחצי.
3: הלכתי למחנה אימונים ג'ודו של שאול.
1: כל הכבוד.
3: בעיירה שכוחת אל, אתה לא מאמין כמה אלופים אולימפיים, או סליחה, מדליסטים אולימפיים מביאים משם. כל הכבוד.
1: יפה. אז מה, עקבת אחרי הדיון בוועדה אתמול מרחוק? היית מחובר ליוטיוב? כי אני, היה לי קשה לעזוב את זה.
3: כתב אישום של הגברת טלי גלוקליב, חברת הכנסת, פשוט הביא להם את זה, איך אומרת כברת בול בפוני. מטורף. הם ישבו שם וקיבלו בראש את מה שמיכאל ואני אומרים, כותבים, זועקים. זה מדהים שהייתה חייבת להגיע הגברת גלי בערב מיירה וגילימון, הם פשוט קיבלו את זה ב... אין דרך להגיד את זה, הם פשוט קיבלו את זה בפנים. אני מקווה שעם ישראל באמת צפה וראה את זה, כי צריך להגיד, אומרים שהגברת טלי גוטליב צעקנית, פשוט לא מדויק, היא הייתה סדורה, היא עברה סעיף אחרי סעיף, היא העבירה להם זה פעם אחר פעם את האכיפה הבררנית שהיא פשע ורשע, ואני מקווה שעם ישראל ראה.
1: מה אתה אומר דבורין על האירוע?
2: אני חושב שזה, כאילו, יכול להיות שהטקסט הוא נכון, אבל הזירה לא טובה, כאילו, בשביל טלי גוטליב, ואתה יודע מה, גם הפסק דין שיצא אחר כך, כי הרי אתה יודע שיכשירו את האירוע, זאת אומרת, גם אם הוועדה תחליט לא להסיר את החסינות שלה, אז בגץ יורה לה כן להסיר, בהמשך, זו דעתי.
1: לא, הקייס כאן חלש, כלומר, היא עשתה טעות, בוא, אתה יודע, לא חושפים שם של איש ביטחון, נקודה, זה לא...
2: בדיוק. לכן אני אומר, היא נמצאת מיסודה, תראה, זה לא סתם שהיועמשית ואייסמן, אתה יודע, ירדו ממגדל השן וחיטטו את רגליהם לפרלמנט. זה דווקא מקום שבתיק הזה הם מרגישים חזקים. הרי הם לא באו ברוגלות, ולא באו 200 פעם ששמחה רוטמן הזמין אותם בכל השעוריות והפרשות, נכון? אבל פה הם מרגישים חזק, אז הם גם צריכים לבוא, אבל גם פה היא באמת חשפה את השם של הסוכן שבא כזה וכו', וקשה מאוד להתמודד. אז נכון שהיא כאילו מאשימה והאכיפה בררנית והאיפה ואיפה, ואנחנו יכולים, אתה יודע, עד מחר בבוקר לדבר על כל העוולות, רק עכשיו עם הסיכול של גופמן, שבעיניי זה אירוע פלילי, שהיה צריך, שמישהו היה צריך להורות על חקירתו, מי רצה לסכל אותו, נכון. למה, מי תיאם את כל הקרטל הזה עם גרוניס וכל הדבר הזה, אנחנו יודעים מי, אבל מישהו צריך לחקור את זה ואין מי. אז לכן אנחנו לא במדינה מתוקנת, אז אני לא איזה בריטי שרוצה נימוסים והליכות, ולכן לא בא בטענות לגוטליב, אבל בכל זאת היא נמצאת באיזשהו שטח השמדה, ובוא נחיה,
1: לא, גם כולם ניצלו את ההזדמנות, אתה יודע, סוף סוף שיש אותה פנים אל פנים, והיא באה, זה היה קצת הזכיר את השימועים בסנאט, כן? למרות ששם כל גורם בכיר שבא לא מתעלם ונותן תשובות ומסתכל בעיניים וכל הדבר הזה. אבל אני מסכים לגמרי שהקייס חלש במקרה הספציפי הזה, כן, בוסי.
3: אני רוצה להגיד שני דברים. א', צריך להודות שהשם של אותו איש הבק פורסם לפני שהגברת גוטליב פרסמה אותו, ודבר שני צריך להגיד,
1: אבל זה לא בסדר, אתה מסכים שזה לא בסדר?

0: משמעית, חד משמעית, לא חושפים שמות של אנשי ביטחון, אין דיון בכלל.
1: 100%, יפה.
0: לא עושים את השגגות או את העבירות של הצד השני, אבל צריך לזכור, המטרה היחידה של כל כתב האישום הזה, זה שהגברת גוטליב לא תהיה שרה, זה הכל.
1: זה פחות מעניינת אותי, אני פחות מתחבר לסגנון, אני אומר לך את האמת, אני מדבר על העיקרון ועל הכלל.
0: המטרה כאן זה כדי שהיועצת המשפטית תוכל לקבוע מי יהיה שרה ומי לא יהיה שרה בממשלה הבאה. זה הכל, זה המטרה היחידה, יש דברים שהיא רוצה והיא לא רוצה, אבל נכון, אנחנו אנשי חוק, אנחנו שומרים על החוק, אנחנו לא יכולים לזרוק אכיפה בררנית ואחרי זה להכשיר דברים שצד אחר או צד שלנו מבצע, ואני מסכים איתך לביטוי שטח השמדה, מיכאל, אבל גם היה כאן שטח השמדה של הגברת גלי בערב מיארה וגיל לימון,
2: תשמע, היו הישגים נקודתיים, כאילו, בסדר, נכון, אבל תראה, זה יגיע בסוף, זה יגיע לעליון, ואנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, נכון? כלומר, כמו שאומרים, כדורגל מתחיל המונדיאל, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אז פה, הסוף יהיה החלשת מעמדו של החבר כנסת יותר ממה שהוא היה עד עכשיו, זה הקושי.
0: חייבים לשנות את החוק שלחברי הכנסת תהיה חסינות, וכדי להסיר אותה, היועמ"ש צריכה לבקש. אני חושב שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שזה הדבר הזה, זה אחת הטעויות הגדולות של ממשלת אולמרט שהיא ביטלה את החסינות. תחשבו על זה, אין לך חסינות כחבר כנסת ואתה צריך לבקש שלא יסירו אותה. זה אבסורד, הרי המהות של חברי הכנסת זה שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים כי הם עושים את זה בשמנו, ימין, שמאל, חרדים, ערבים, יהודים, זה המטרה שלהם לעשות כל מה ש... אבל אצלנו השיטה המשפטית היא פשוט מטורפת, והעוצמה שאנחנו מעניקים למשפטנים היא בלתי מתקבלת על הדעת. זה פשוט אבסורד.
1: לפחות נהנתם מהמעמד, כלומר סוף סוף אמרו לה בפרצוף כל מיני דברים שהיו מזמן צריכים להגיד לה, גם על גופמן, גם על זיני, גם על הפצרית, דברים... אגב, זה נוגע בה לפי דעתכם?
0: לפי המבטים שלה, זה היה שם קרירות פולנית, אני לא יודע אם היא פולניה, אבל רק בשביל הביטוי, קרירות פולנית שלא מעניינת אותה שום דבר, היא ישבה שם באמת עם פנים חתומות, וקיבלה באמת את כל ההתחות האלה בלי לזוז, לפחות במובן הזה זה מרשים, וצריך להודות, מי שמנהל את ההצגה זה גיל לימון. הגברת גלי בערב מיארה, היכולות המשפטיות שלה הן מוגבלות ברמה של, אתה יודע, סטודנט שסיים לא מזמן, עורך הדין בינונית. גיל לימון הוא זה שמנהל את ההצגה, ולפחות הוא ענה לחלק מהדברים. תשמע, כאב לי, למרות שאני מסכים שהטיחו בו את האנטישמיות, שהוא פוגע בתינוקות של בית רבן, בנשים חרדיות עובדות. היה שם אירוע.
2: כן, תשמע, עוד פעם, זה מאבק... יש לפחות 10 מאבקים יותר חשובים מהמאבק הזה. ולגברת גוטליב יש את ה... בוא נגיד את החלק שלה בלשבור את חלון האוברטון, כלומר היא מביעה עמדות ובסגנון ובזה, ואז היא מאפשרת יותר החלה. אבל אני לא חושב ש... אתה יודע, היא האישה, כאילו הפנים המשפטיות של הליכוד, לא בטוח שזה עושה טוב לליכוד, בוא נגיד ככה, כי לא כולם בימין העמוק, אתה מבין מה אני אומר? יש מוכרי מרכז,
1: כן, ברור שאני מבין מה אתה אומר,
2: ולא בטוח שמתחברים לסגנון הזה, אני לא מתחבר.
1: ברור. טוב, אגב, מי שלא ראה ורוצה אצלי בכל הרשתות, ערוץ היוטיוב שרון גל, פייסבוק, איקס, אברומי ערך שם 3 דקות יפות מאוד ממה שהיה אתמול בוועדה, אז מוזמן להיכנס ולראות. נסיעה טובה הביתה, בוסי, ותודה רבה דבורי.
0: תודה, תודה, מגיעים לארץ הקודש, ביי ביי.
1: בעזרת השם, ביי ביי, כל טוב, תודה. טוב, הפסקה אחרונה, ואז רוני מנה יהיה פה.
3: שוב לשרון גל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל
9: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
10: מבוא סיוון 8, קריית גת,
9: 08-681-0263.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: דיווח התנועה בחסות
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: כן, רוני מנה, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, בסוף הצלחת להעלות אותי.
18: זה לא אני, זה אבי. דבי, זה שני אבי, זה יצקו

0: עברו מי, אני בכלל לא, אתה יודע.
1: אנשים, יש לך אנשים מדהימים, באמת.
0: ברוך השם, תודה לאל. אתה מבין, הנאמנות זה לפני הכל.
1: כן, זה הכי חשוב, זה אני אומר תמיד לי גם לעובדים שלי, גם לכל האנשים שסביבי.
0: וחברות, אתה יודע, גם כשמערכת יחסים מתקלקלת, עדיין יש דברים שכנראה לא עושים, לא?
1: לא, מה פתאום, תלוי איזה דברים, אם עכשיו אשתך בוגדת בך, אתה לא נשאר איתה.
0: כן, אבל אתה לא הולך לטנף אחר כך בכל העולם, ופתאום להמציא מקורות.
1: אם מגיע לטנף, למה לא? תשמע, אם אתה נותן נאמנות ונותן הכל ומטנף, למה לא? תבלו את זה ביושר.
0: אבל להמציא מקורות בבית הלבן ולספר שהת...
1: עזב לקורות, לא מקורות, זה אני
0: שלי. מי המקורות שלך בבית הלבן, תגיד, מעניין, מי המקורות?
1: אתה לא יודע שאני שם... אני אחד האנשים הכי חשובים בבדו. עזוב אותך, מה אתה...
0: מה, בבית הלבן? מי יש לך שם?
1: בגלל זה חיפשת אותי.
0: מי יש לך שם? מי יש לך שם?
1: זה כל הרעיון, בוא נדבר על דברים אחרים.
0: לא, אתה כותב ידיעה בלעדית שלי. יש לך פה 100,000 צפיות לציוץ הזה. רגע, תן להקריא למי שלא יודע. מקורות שלי בבית הלבן מספרים לי שטראמפ התקשר לשרה נתניהו וביקש ממנה לטפל בנתניהו, אחרת הוא מכניס את ביבי לבית סוהר. יקפיא את הנכסים שלהם בארצות הברית, כל הדבר הזה הוא הבטיח לה שהוא ייתן להם מקלט מדינית. שמה, אתה מבין כאילו שזה על גבול הפסיכוטי?
1: אתה רוצה לתת לי לדבר או שאתה מדבר, נכון?
0: אתה עכשיו, כן, אבל תגלה לי מה הרקע ליציוץ. לא אמרתי שזה, לא אמרתי עליך, אמרתי שזה ברוח כזאת של, אתה יודע, אתה אומר
1: ברוח, עזוב רוח, את הרוח שיש היום, כולנו חיים פה על כדורים של קסנקס, וכך מה שהראש הממשלה שלך עשה פה למדינה הזאת, כולנו חיים פה על כדורים.
0: שינה את המזרח התיכון.
1: איזה מזרח, בטח שינה את המזרח.
0: תראה מה אומרים במצרים. אומרים במצרים שישראל עושה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה.
1: זה מה שמחזיק לך. תגיד לי, אם היה לך בן שמש יושב באיזה טנק ומת על כלום בלבנון, מה היית מדבר?
0: חס ושלום.
1: תגיד. יש לי חברים שלי, אנשים שלי, החברים שלי, על מה מת החברים שלי?
0: מה זה קשור בכלל לדיון? אני שואל אותך מי זה המקורות. זה שאנחנו, יש מחיר למלחמה זה ברור, אבל ממתי נהיית לי ביטחוניסט?
1: למה היא יושבת?
0: מי המקורות שלך בבית הלבן? זאת השאלה. אתה כותב ציוץ 100,000 צופים. כן, מעניין אותי לדעת. כן.
1: זה כל מזה רצתם אחריי שבועיים בשביל לדעת מה המקורות.
0: 100,000 אנשים ראו את הדבר הזה. נורא מעניין להבין מה הרקע.
1: מה? לא רוצה. המקורות, אתה מגלה מקורות.
0: אתה יודע, אני לא כותב שיש לי מקורות כשאין לי מקורות. זה ברור שאתה לא בקשר. מי בקשר איתך בבית הלבן?
1: מה? הלו, אתה לא יודע שאני מקושר לכל העולם?
0: טוב, אז כאילו זה אתה עומד, אתה עומד מאחורי הציוץ, זה מה שאתה בעצם אומר.
1: מה, אתה לא ראית שישבה בתוך הדיונים עם ביבי, ושישבו, זה היה דיון ביטחוני, כשביבי ביקר בארצות הברית, היא ישבה בשולחן ונעלה את השולחן.
0: לא ראיתי שנעלה. אבל אתה כתבת לה ב-2014, אחרי הריב, שרה רזית, את נראית נפלא, תהי גדולה ותרים מטלפון, נשב לארוחת צהריים עם יין משובח, נשים את המשקעים הצידה, מה... מה עוד כתבת לה? למה את לא מתקשרת? אז, כאילו, הכל אישי. מה, נפל השידור? מה קרה? הוא ירד? יש, לא? תחזירו אותו. לא הבנתי את האירוע, לא הבנתי. ננסה שוב, טוב. הגענו לפיק, רציתי לשמוע את ההתייחסות להודעות הקודמות מ-2014. לא הוגן ככה לסיים שיחה, יש לנו עוד איזה 3-4 דקות. תנו לי איתו, נו. יש? על הקו? לא? נקריא חדשות אמיתיות בינתיים. בואו נראה מה קורה פה. בחדש הכריזו מקימים רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רם. מנסור עבאס ברח על המהלך. זה בפוליטי. לא עולה? מה השיר? אוקיי, אז שימו כמה צלילים, שימו לנו איזה שיר. יש אותו? רוני, אתה איתנו? שיגעתם אותי, חבר'ה, תחליטו, יש או אין? תחליטו רק. שוב ניתק. טוב, נו, שימו לי איזה שיר, יאללה, נו, בוא נסיים, זה יום רביעי גם ככה, סוף שבוע, עוד רגע. אנחנו סיימנו כאן, נהיה כאן יום ראשון שוב. מה, אפשר לשים איזה כמה מוזיקה, או מה אתם מצפים? אוקיי, אז ניתן קרדיטים. טוב, יאללה, נגיד תודה למאזינים, תודה לצוות, לאורך אבי איצקוביץ' למפיקה ויטרחטנברג, לטכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נחזור הערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וישועת השם כערף עין, וננסה להמשיך את השיחה ביום ראשון. לא מצינו לתחושתי. יש כותבים לי שכן מצינו. אניהו, חבר'ה, תודה רבה על ההזנה, יום טוב, בשורות טובות, ישועת השם כערף עין, ונהיה בקשר. ביי, להתראות, תודה.

0: לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: The Big Sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: מוקדוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צהל ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח לשם את תלמידינו לשירות. בזמן שישנתם, שני מקרי אלימות הלילה בנתניה, שם נפצע באורח בינוני גבר מ-39 בשדרות גולדה מאיר, ופונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מפציעה חודרת. בתל אביב, ברחוב עין גב, נפצע גבר כבן 30 ופונה לבית החולים עם פגיעה בראשו. ועוד מתחום הפלילים, אדם שהתלונן במשטרה על פריצה לביתו ממנו נגנבה כספת שהכיל

0: אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת האבטחה כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16 שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר, אור מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. אנחנו נהיה תכף עם דוקטור אדי כהן על תקרית אתמול בלבנון, בעצם במובלה הישראלית, בגבול לבנון, מחבל חוצה את הגבול, כוח צהל מגלה אותו, מחסל אותו, אבל שאלת השאלה איך אנחנו שולטים עד הבופור, והאירוע הזה קורה. אז אנחנו תכף נדבר עם דוקטור אדי כהן, יוחאי שווגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל, היום יהיה איתנו, אנחנו גם נביא את סיפורו של עידו נחמד. עידו נפצע אנושות בינואר 24, מירי צלף בראשו בעזה, מאז הוא עבר יותר מ-20 נתוחים, הוא נותר מחוסר הכרה, וגם מוגדר בין הפצועים הקשים ביותר במלחמה. אז לפני חצי שנה העביר אותו משפחתו לאשפוז ביתי, כעת לקראת סיום תקופת הסחירות, יצאו לגיוס המונים לרכישת בית קבע, אנחנו נדבר עם אמו של עידו, וגם פרופסור דאדלר יהיה איתנו. מה רושמים לי פה? אמרתי תוכנית אחרונה לשבוע הזה, חשש שאנחנו ביום חמישי, נו מה אני אעשה? בסדר, התבלבל לי היומן חברים. המלחמה הזאת בלבלה לי את כל הלוז. הטכנאי של נורן השטיפקי המפיק, שמזכיר לי מה היום, איזה יום היום, הוא יציקי יעקובו, והאורחות אינו אחן אסרה וינבל בן עמי, על הדיגיטל, סטיב פרידמן ולד בובלי, אני רותם שרון, אני אלווה אתכם בשעה הקרובה. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, כנסו, תתעדכנו בכל מה שקורה, כל מה שקורה בשטח, כן? אז יאללה, מתחילים מוזיקה טובה, שלמה ארצי, יוצאים לדרך.

0: טוב, אז כמו שאמרתי בפתח דבריי, הסיפור הבא שאנחנו מביאים הבוקר הוא סיפור באמת על גבורה ועל משפחה ועל מאבק יומיומי. בינואר 24 עידו נחמד, לוחם נחל, נפצע אנושות מקלה של צלף במהלך פעילות מבצעית בעזה. מאז הוא עבר יותר מ-20 ניתוחים והוא מוגדר כאחד הפצועים הקשים ביותר של המלחמה, כשהוא במצב של הכרה מינימלית, זה המינוח הרפואי. לפני חצי שנה משפחתו קיבלה החלטה אמיצה להעביר אותו לאשפוז ביתי, כדי באמת להקיף אותו באהבה ולהעניק לו את תנאי השיקום הטובים ביותר. ועכשיו לקראת תקופת סיום השכירות, הם יוצאים בקמפיין גיוס המונים כדי לרכוש עבורו בית קבע, נגיש, שיכול להכיל את הבית חולים הקטן הזה שהוא זקוק לו. נמצאת איתנו על קו טלפון ענבל נחמד, אמו של עידו. בוקר טוב ענבל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בסדר, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך נראים החיים מאז ינואר 2024?
1: חיים חיים אחרים, אנחנו אנשים אחרים, משפיע בכל תחום ורובד של החיים שהכרנו, שום דבר לא נראה כבר אותו דבר, ואנחנו במסע ארוך כבר שנתיים וחצי. שנתיים הראשונות עברנו 8 בתי חולים עם עידו, טלטלה גדולה במשפחה, ואז החלטנו שהדבר הטוב ביותר עבור עידו זה להיות בסביבה של בית שמקיפים אותו אנשים שאוהבים אותו, וגם בגלל התקופה

0: ארוכה שהיינו בבתי חולים, כבר באמת ידענו איך לטפל בו גם רפואית, וגם הוכשרנו בבית חולים יחד עם שני מטפלים זרים שגרים איתנו, והרגשנו מספיק בטוחים. כמו שאמרת, זה באמת הייתה החלטה אמיצה ולא פשוטה, מאוד מפחיד להוציא את עידו הביתה במצבו. גם היום בכל רגע נתון עידו יכול להיכנס למצב מסכן חיים. אבל החלטנו שאנחנו עושים את זה עם כל המשתמע מכך, אחרי הכנה מדוקדקת, ויוצאים איתו, וכמשפחה אנחנו חושבים שזה הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות עבורו וגם עבורנו. יש לנו עוד שני ילדים שגם צריכים הורים ובית.
1: נכון. אבל איך נראית מציאות של ניהול בית חולים קטן בתוך הבית?
0: אז ההכנה של כמה חודשים בבית, גם להנגיש את הבית מבחינת פתחים, הנוף, תקרה שמרים אותו, הכל נגיש, מיטת טיפולים, מיטת העמדה, אלונקת רחצה, צריך ציוד מאוד מאוד מגוון בבית, וציוד רפואי, כולל חמצן, תרופות, כל הדברים שעידו מוזן דרך הבטן, למכשיר האכלה. צריך להכין פשוט חדר אשפוז בתוך הבית. זה דורש המון המון המון הערכות, ובאמת להיות ערים לפרטים הכי קטנים, כי אם משהו חסר בזמן חירום, אז זה יכול להיות ממש סכנה. אבל נערכנו, ויש לנו שני מטפלים מדהימים שאיתנו, מטפלים בעידו בחום ואהבה ובמקצועיות רבה. גם שניהם עברו הכשרה, אין להם שום הכשרה רפואית, אבל הם למדו איתנו. וגם אנחנו ממשיכים 3-4 טיפולים ביום פער רפואיים מחברת צבר דרך משרד הביטחון, שבאמת ממשיכים לתחזק את גופו של עידו ולנסות להגיע איתו כל יום לתקשורת איכשהו, לנסות להגיע אליו ולהבין מה הוא מרגיש. וזהו, ועכשיו את הבית הזה אנחנו צריכים לפנות בספטמבר, יצאנו לסחירות של שנה, ועכשיו פנינו למגורי קבע.
1: מה העלויות?
0: העלויות של נדלן בארץ, כולם יודעים, מאוד מאוד מאוד גבוהות.
1: אתם גרים במרכז, אני מרכז הארץ, לא?
0: אנחנו גרים במרכז, כן, אנחנו גרים במרכז, ואנחנו רוכשים בית בשורש, זה בפאתי ירושלים, זו הסביבה הטבעית שלנו, אנחנו תושבי מבשרת ציון במקור.
1: כן.
0: כל החברים שם, כל המעטפת, המשפחה, אז אנחנו קונים במקום שבו אנחנו מכירים ויודעים ומקבלים את המעטפת. אבל צריך להבין שזה בית לשבעה אנשים, כבר לא חמישה, כי יש איתנו שני מטפלים שצריך לספק להם מגורים. צריך הנגשה לכל חלק בבית, גם לממד שיהיה נגיש. עכשיו לדוגמה בבית הסחור אין לנו יכולת להביא את עידו למרחב מוגן.
1: כן.
0: בגלל שמרחב המוגן הוא בקומה התחתונה ועידו בקומת כניסה, והוא לא מוגן. אז צריך באמת לדאוג לבית שגם עידו יהיה מוגן, וגם יהיה עם כל הצרכים שהוא צריך הכי טובים שיש, בזכות ולא בחסד. וזהו, אנחנו החלטנו אחרי באמת החלטה קשה גם, וגם החלטה אמיצה לצאת לגיוס, לא פשוט לנו לבקש כסף.
1: זו פוזיציה, פוזיציה לא נעימה.
0: לא נעימה בכלל, אבל החלטנו שהמטרה מקדשת את האמצעים, ועבור עידו אנחנו גם נרכין ראשנו ונבקש עזרה מהעם המופלא שלנו, שבאמת אין לי מילים, אין מילים להתגייסות, וזה לא רק בכסף. שוב, הדברים שאפשר לעזור לנו הם מעטים מאוד בגלל מצבו של עידו, אף אחד לא יכול לבוא ולהעיר אותו במטה של קסם. אז אפשר או להביא לנו אוכל, שזה גם מאוד עוזר, כי אז אנחנו פנויים לטיפולים בעידו. והדבר השני זה כסף. זה שתי הדרכים אולי היחידות שאפשר לעזור ולסייע. אבל גם מאז שפתחנו את הגיוס, באמת אנשים מתקשרים גם לעזור בתחומים שונים לגמרי, בכל מה שאנחנו צריכים בבית, בריהוט, בגינון, בעיצוב הבית, בהנגשה, באמת אדריכלים, מעצבי פנים. זה ממש מחמם את הלב. אז
1: בטח שומעים אותנו עכשיו ואומרים איפה משרד הביטחון, אבל אני קורא רעיונות איתך.
0: אז אני אגיד,
1: את מקפידה לציין שמשרד הביטחון איתכם.
0: אני מקפידה מאוד לציין שמשרד הביטחון, יש סכום שמגיע לכל חייל פצוע ב-100% פלוס, שזה אחוזי הנכות

0: של עידו לצערי הרב, מקבל סכום ממשרד הביטחון לקניית בית. את הסכום הזה גם הגשנו ועדה והגדילו לנו אותו, והם נתנו כל מה שהם יכולים לתת במסגרת הפרוטוקולים, ומה שמשרד הביטחון כמשרד הממשלתי יכול לתת, גם אחרי ועדת חריגים. כל הציוד של עידו והטיפולים שהוא מקבל גם דרך החברה החיצונית וגם של צבר וגם טיפולים משלימים שאנחנו מביאים באופן פרטי, הכל עטוף ומשולם. אז כן, חשוב לי להגיד שזה לא ממקום שאנחנו מטריסים וכועסים על המדינה שלא עוזרים ולא נותנים ומפקירים את הפצוע, אלא להגיד שהנדלן יקר ואנחנו צריכים קצת יותר ממה שאנחנו מסוגלים. שמנו כמובן גם את כל ההון העצמי שהיה לנו, וזה עדיין לא מספיק. אז זהו, אז החלטנו שאחרי שנתנו את ההון העצמי ואחרי המענק ממשרד הביטחון, אנחנו עדיין זקוקים לכסף כדי לעשות הבית הזה מיטבי למשפחה ולעידו.
1: ענבל נחמד, שאלה לסיום, שאלה שמסכנת אותי. החיים שלך כמובן לא חזרו להיות מה שהם היו, אבל אתם כמשפחה מצליחים לנהל חיים, או שאתם, יש התעסקות בלמה זה קרה דווקא לי, או שאין בכלל זמן לזה? יש ארוחות משפחתיות, כל... יש...
0: כן, אז קודם כל, זה אחת הסיבות שיצאנו הביתה, גם לחיות שוב כתא משפחתי ולא כפרטים בודדים שכל אחד ישן במקום אחר. אז יש עכשיו ממש, בנינו מחדש את התא המשפחתי שלנו, וזו העצמה הכי חזקה שלנו, זה אריאל, בעלי ושני הילדים, יאלי וזוהר, האחים המדהימים של עידו, שבאמת עושים כל מה שהם יכולים עבורו. ואתה מגלה גם דברים כל כך אחרים וטובים במצב הקיצון הזה שנכנסנו, גם בתוך המשפחה, כל אחד כמה כוחות ותעצומות נפש הוא מגייס. אני ניהלתי בית ספר בכפר הנוער קריית יערים לפני הפציעה, כמובן הפסקתי לעבוד, אבל הקמנו סיירת מתנדבים בשם סיירת מר נחמד, ואנחנו מתנדבים ברחבי הארץ, בעוטף ובצפון, בכל היישובים שנפגעו מהמלחמה, כדי להפיץ את טוב ליבו של לידו, ולהגיד שגם מהמצב הכי נוראי שיש ומהתאום העמוקה והחשוכה שלנו, חייבים, חייבים להמשיך לעשות טוב כדי שנצליח לקום מהדבר הזה כולנו, כחברה.
1: כן. ענבל נחמד, אני מזמין את המאזינות והמאזינים שאנחנו חפשו בגוגל. עידו נחמד, קמפיין, אתם ישר תמצאו את זה, תראו את זה. אנחנו פה... את יודעת, עושים את המינום האפשרי לפחות להביא לסיפור הזה במה, שאנשים ישמעו את זה. אז ענבל, תודה רבה שהיית לדבר איתנו הבוקר.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: בהצלחה ענקית וחיבוק חם, ענבל. תודה. טוב.
0: ביי.
1: פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
2: עסקים שלא מתפשרים על השירות שלהם, לא מתפשרים גם על סביבת העבודה שלהם. עידן שקד, פרויקטים וניהול, היא חברת בוטיק המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, מוסדות, מרפאות ובנייני משרדים. אנחנו מאמינים בשירות אישי, בזמינות גבוהה ובקשר אמיתי עם הלקוח, כזה שמאפשר לתת מענה מהיר, מקצועי ואיכותי לאורך זמן. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה על העסקת עובדים כחוק, מתוך תפיסה של מקצועיות, אחריות ושקט עבור הלקוחות שלנו. בנוסף, אנו מעניקים פתרונות משלימים של החזקה, שיפוץ והתאמות מבנים לצורכי העסק, הכל תחת קורת גג אחת. חייגו 054-229-9725 ותהנו מניהול מקצועי ללא פשרות. עידן שקד, פרויקטים וניהול, לא רק ניקיון, שקט לעסק שלך.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב.

0: בקבוצת אלי להב.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 086-81-0263.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
14: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
15: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
16: שבתם אלינו למגזין 26 דקות אחרי השעה 9. נגיד עכשיו בוקר טוב לדוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל ב-ICGS. דוקטור כהן, מה קורה? אדי? שאני אנסה לחבר. אדי איתנו? מה קורה? תגיד, אני לא יודע מה להתחיל. תגיד לי, אתה לא יודע אם זה מזה שאנחנו...
17: קודם כל בוקר טוב.
16: קודם כל נתחיל בבוקר טוב, כן. לא, אנחנו מצד אחד שולטים עד הליטני. ככה נאמר לי, לפחות. מצד שני, מחבל חוצה את הגדר בין מפריע, ונכון, כוח צהל היה שם, שם לב לאירוע, חיסל אותו. אבל נשיא לבנון פונה לישראל ואומר, בוא נשב ונדבר, פתרון צבאי לא יביא לכם ביטחון. אז מה, אז מה הביא לי ביטחון? ג'וסף ארון יבוא עם נשק ויחסל מחבלי חיזבאללה?
0: תראה, זאת בעיה קודם כל של כל צבא שנלחם בארגון טרור שנטמע בין אזרחים. בוא, התמונה הכוללת. מדובר בארגון טרור שבטח זה המחבל הזה היה בבית שלו, שהוא גר שם. זה לא קל ללחם בארגון הטרור. אין מה לעשות. ארגון טרור, כשאתה צבא, אתה רואים אותך. כשאתה ארגון טרור, אתה לא רואה אותם. מאוד קשה, גם היה לנו זה בחמאס, גם אצל בחיזבאללה. אלה המלחמות החדשות שלנו לצערי, זה לא צבא, אתה לא רואה אותם מהמקרים, הטכנולוגיה לא כל כך עוזרת, ראינו איך הרחפנים גורמים לנו נזק. זה סוג המלחמה.
16: טוב, אני עכשיו קצת יותר פייסני, ואני אגיד פתאום עכשיו שאני חושב על זה, וזה סתם לא חשבתי, זה גם הלך היום האחרונים. תשמע, אדי, נשיא לבנון בא, אומר לישראל, בוא נשב נדבר, הוא צריך לקחת אותו ברצינות, לא?
0: לא רק זה, לא רק זה.
16: אני יודע שאנחנו אוהבים לזלזל פה בעניין הזה, אבל...
0: לא, אני לזלזל בכלל. תראה, כאשר נשיא לבנון אומר לנעים קאסם, למזכ"ל חיזבאללה, אתה לא מייצג את העם.
16: זה לא בדיוק מה שרצינו, זה לא בדיוק מה שכיוונו אליו, שיהיה דלגיטימציה לארגון הזה?
0: לא, זה בדיוק מה שרצינו, כי היום הוא אומר לאיראן, אל תתערבי, הוא נגד איראן, הוא רודף אחרי המשפחות לבנון, הוא נגד חיזבאללה, מחר יגדיר את חיזבאללה כארגון טרור. זה הלגיטימציה הבינלאומית.
16: אז למה נתניהו לא ישיב איתו כבר הבוקר? אני שואל ברצינות.
0: תראה, נשיא לבנון לא רוצה לפגוש את נתניהו כאשר, וטוב שזה כך, אתה לא יכול לפגוש אותו כאשר עדיין יש מלחמה, אין הפסקת אש, צהל בתוך לבנון, זה, נשיא הערבי לא יכול לעשות דבר כזה, ואיך אתה פוגש אותו והוא כובש את ארצך.
16: אבל למה אתה מקשר אותו... בינו, אז אני שואל אותך דוקטור, למה אתה מקשר בינו לבין לבנון אם הוא אומר, אל תקשר בינינו, אני לא קשור אליהם, בואו תשבו איתי. הם רוצים לחסל אתכם, נכון, אבל זה לא אני.
0: בוושינגטון יושבים, יש תמונות, יושבים. תראה, הוא יצטרך לפגוש אותו כאשר הכל ייגמר, ואז יחתמו הסכם שלום. זה השאיפה והראייה העתידית. לפגוש, הוא כובש את ארצך, אתה צריך גם לחשב למנטליות ואיך זה אצל הערבים. אי אפשר לפגוש נתניהו כאשר צהד נמצא בתוך לבנון. זה לא עמדתי, אני לא מביע עמדה, אני רק אומר לך מה הצד השני חושב. גם אם צריך טלפון, אם אתה זוכר, סירב לקבל. המצב בלבנון זה לא קל בכלל. יש עכשיו, אני רק משהו חדש, יש דרישה ישראלית, זה הודלף אתמול מהמסע ומתן. יש כנראה, לא כנראה, בטוח, 2,300 אנשי חיזבאללה שנמצאים דרומה מהליטני, ואחד מי שהגיע, ניסה לעשות את הפיגוע, זה אחד מהם.
16: 2,300.
0: ישראל דורשת לפנות אותם, לשלוח אותם לביירות, וזה מחלוקת בין שני הצדדים. הלבנונים רוצים, חיזבאללה לא רוצה, כי הם גרים שם, גרים באזור. אני אומר לך, בגלל זה קשה לפגוע בהם, הם גרים שם. זה לא לוחמים שהגיעו מביירות. אלה גרים שם. ויש נקודה, זאת נקודת מחלוקת שעדיין לא מצאו פתרון. חיזבאללה לא רוצה.
16: עכשיו, שתי שאלות לסיום, דוקטור כהן. א', האם אנחנו על המסלול לבאמת נורמליזציה עם לבנון? ושתיים, האם נשיא לבנון לא מפחד לסיים כמו בשיר או חרירי?
0: יש עוד נשיא שהרגו, רוני מעווד.
16: אה, נכון.
0: ועוד ראשי ממשלות, לא נזכיר אותם עכשיו. בוודאי שהוא מפחד. אני רואה את התעמולה נגדו, אני רואה איך שמו אותו בקיפה, ברור שהוא מפחד. אבל הוא אמיץ. הוא מפחד, אבל הוא אמיץ. מה שאמר, אף אחד לא אמר בהיסטוריה.
16: אף אחד לא אמר לפניו, צריך להגיד את זה, נכון?
0: כן, זה אמיץ. שניים, האם המסלול הזה, תראה, זה יהיה בהדרגה.
16: ברור.
0: נסיגה, הפסקת אש, הסכמים ביטחוניים, תיקונים.

0: בגבולות. אל תלך ישר לחומוס בביירות.
1: ברור, ברור שלא, נכון.
0: אבל כן זה מוביל, כן זה מוביל, כי הלבנונים רוצים, אני רואה אותם, שומע אותם, מדבר איתם. כן, אבל הנשיא לא יגיד את זה נורמליזציה, יגיד נסיגה, יגיד הפסקת אש. ועוד פעם, אני גם לא שמעתי אף פעם נשיא וראש ממשלה שאומרים לעם הלבנונים, תתמכו במסע ומתן. זה יותר מזה.
1: נכון.
0: הם מבקשים מהעם לתמוך במסע ומתן.
1: נכון, נכון. לשנות דיסקט. כן, טוב, אולי זה יתחיל קצת בהכרה במדינת ישראל, אתה יודע, ככה זה יתחיל באמירויות. קצת הוציאו מתוך תוכם את כל הקיצונים ואת כל מי שקראו להשמדת ישראל, וככה מייצרים נורמליזציה בחברה. טוב, דוקטור אדי כהן.
0: הדרך ארוכה.
1: הדרך ארוכה.
0: התחלנו כבר.
1: זהו, צריך להגיד את זה. התחלנו, אנחנו על הדרך הזאת. זה לא, מישהו עוד לא הבין, זאת הדרך. זה כנראה, זה הכיוון. טוב, אחלה. דוקטור אדי כהן, תודה רבה על זה.
0: יום טוב, תודה רבה.
1: טוב, נשתמע.

0: טוב, ביום שישי תונפק בנאסדק חברת SpaceX, אחת ההנפקות, בעצם ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, שווי של 1.75 טריליון דולר. מה אנחנו מדברים פה, על איזה סכומים משוגעים? יוחאי שוואגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום איתנו. יוחאי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר אור, בוקר אור.
0: תשמע, העניין הזה של הכסף והסכומים הוא משהו שאנחנו פחות ניגע בו הבוקר, ברשותך. רק תעשה לנו סדר, למי שמבין מה החברה הזאת עוסקת, כן? של אילון מאסק, והיא מנפיקה לראשונה, והדברים של אילון מאסק חוזה במוחו, שכבר מזמן למדנו להגיד עליו שהוא, כאילו למדנו לא לזלזל בו, הוא לוקח אותנו לעתיד שרק ראינו, אתה יודע, בסרטי מדב.
1: נכון, באמת כשמסתכלים על החברה הזאת, בעצם מקבלים סוג של הצצה לעתיד. החברה הזאת מדברת על מושבות במאדים וחציבת מחצבים מאסטרואידים ושיגורים מנקודה לנקודה בכדור הארץ וכל מיני דברים שהיום עדיין נשמעים כאילו הם לקוחים ממדע בדיוני. עכשיו דיברת על זה שהחברה תונפק לפי שווי של 1.75 טריליון דולר, שזה ההנפקה הכי גדולה, ואנשים שואלים מה מצדיק סכום כזה, כי כיום החברה הזאת היא חברה מופסדת עדיין.
0: נכון.
1: אז בעצם היא מורכבת מהמון המון חלקים, אבל החזון הכי ממשי שאפשר גם הכי להבין אותה ברמה העסקית, זה SpaceX רוצה לבנות דאטה סנטרים בחלל, מרכזי נתונים. עכשיו, ככל שמהפכת ה-AI הולכת ומתרחבת, צריך יותר ויותר כוחות מחשוב. יישומי AI מצריכים המון המון יכולות עיבוד. ואנחנו רואים בעולם שיש בעצם בשנים האחרונות מרוץ לבניית דאטה סנטרים. בארצות הברית מושקעים בזה מאות מיליארדי דולרים. זה בעצם צפוי להיות המשאב הכי בסיסי של הכלכלה, של כלכלת העתיד. זה מה שקוראים את זה מפעלי AI כדי להמחיש כמה זה בסיסי. עכשיו יש קצת בעיה בלבנות דאטה סנטרים בכדור הארץ.
0: נכון.
1: כל הם צורכים המון המון המון המון חשמל. זה הרבה פעמים מייצר עומס על רשתות החשמל המקומיות, מעלה את המחירים, מייצר זיהום, מצריך המון משאבי מים לצורך קירור, זה כל מה תופס שטח, ואתה יודע, רגולציה ובירוקרטיה והתנגדות תושבים.
0: כן.
1: אז כבר עכשיו יש קונספט חלופי שנשמע קצת מופרך, אבל יש לו איזשהו היגיון של לבנות
0: בחלל אין טאבה. בחלל אין טאבה.
1: בדיוק, בחלל, נכון, בחלל אין טאבה, אין שכנים. עכשיו יש על פניו המון יתרונות בדאטה סנטרים בחלל. תחשבו על לוויינים, שבמקום לוויין תקשורת הם בעצם סוג של מעבדים שמבצעים עיבוד ואז שולחים את המידע לכדור הארץ.
0: כן.
1: אז בחלל, קודם כל, יש נורא קל לספק אנרגיה לדאטה סנטרים האלה. אתה פשוט מחבר פאנלים סולריים ויש לך קרן ישירה מהשמש 24 שעות. זה נשמע כמו פתרון ממש אופטימלי לבעיית האנרגיה. אבל וגם כמובן אין בעיית מקום וכולי. עכשיו יש גם לא מעט אתגרים. א', איך אתה מעלה לשם ציוד כל כך מסיבי? אנחנו ממש מדברים על תשתיות מחשוב בסדר גודל ענק. יש בעיה של איך מקררים את הדברים האלה. הדברים האלה מתחמים נורא מהר, ובחלל אין אוויר. כלומר, אין תנועת אוויר, אז אי אפשר להשתמש במעבררים. יש, אז, וגם איך מתפעלים ומתחזקים את זה. אז בעצם, אילון מאסק בונה איזשהו חזון שבו לספייסקס יש חברת שיגורים, כאילו, שהיום פשוט משגרת לחלל לוויינים, והוא בונה עכשיו רכב קצת יותר גדול, שנקרא סטארשיפ, שיוכל לשאת מטענים הרבה הרבה יותר כבדים, המטענים שנדרשים כדי לבנות את המערכות האלה בחלל, וזה גם רכב שיוכל לעשות כזה הלוך חזור, ממש קו, כמו, לא יודע, תל אביב ירושלים ככה, הלוך חזור, שזה די מדהים, ויש לו יש לו גם חברת לוויינים בתוך SpaceX שנקראת סטארלינק, אנחנו שומעים אותה עולה לכותרות מדי פעם, סביב אוקראינה ורוסיה וכולי, ובעצם הלוויינים האלה ישמשו גשר תקשורת, בעצם הדאטה סנטרים האלה יבצעו את המשימות שלהם בחלל, וירדו למעלה, יעבירו את המידע דרך לוויין התקשורת. אז ככה הוא רוצה לשלוט בכל השרשרת הזאת, הוא יהיה גם מה שנקרא פסי רכבת לחלל באמצעות השיגורים, הוא גם יבנה את התשתית של המחשוב, את הדאטה סנטרים, והוא גם ישמש גשר תקשורת. עכשיו הוא מעריך, ושוב זה עוד חזון לעתיד, שהשוק הזה שים לב שווה 28 טריליון דולר. אפשר לזרוק כמה מספרים שרוצים, אבל כשאנשים מאמינים בספייסקס, נכון, הם מאמינים שזאת תהיה חברה
0: בדיוק,
1: שממש
0: זה רק משקף,
1: תשלוט,
0: בדיוק.
1: כן, בדיוק. תשלוט באיזושהי תשתית עתידית. אך, כמו שאמרת, אילון מאסק הוא איש שמסכל קצת קדימה. הוא אפילו רוצה לבנות גם משאבות במאדים, יש לו תפיסה ש

0: רגיה, תודה רבה. נשתמע.
1: יאללה, להתראות, יום טוב.
0: פרסומות וחוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: וואלה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
16: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים.

0: וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
1: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לפרופסור יהודה אדלר, מה נשמע?
3: בוקר טוב לרותם שרון ולכל תושבות ותושבי הדרום היקרים.
2: אתה מביא עכשיו נתונים שמתפרסמים לאחרונה, ירידה דרמטית בסיכון, זריקות הרזיה נגד סרטן השד?
3: היית מאמין? מדהים, אה?
2: ספר לי על זה רגע.
3: טוב, אנחנו כולנו, בטח רובנו מכירים את זריקות הרזיה מהסוג של ה-GLP-1, אתה יודע, אוזמפיק, אביגובי,
2: כן.
3: סטנטה. עשות מיליוני אנשים נוטלים את התרופות האלה ברחבי העולם. למעשה הם הומצאו לסוכרת, אבל עם הזמן, מהר מאוד ראו שהם מדכאים את מרכז התיאבון שלנו, ואז הם תרופות הרזיה מצוינות.
2: אוקיי.
3: Okay. והנה עכשיו, פתאום, לא פתאום דרך אגב, לא פתאום, שלושה מחקרים שהותקו בשבוע שעבר, באיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית בשיקגו, הראו, לא תאמין, ירידה משמעותית לסרטן שד, ולא רק לסרטן שד, גם בסיכון למות מסרטן שד. עכשיו, אני חייב לציין שהממצאים האלה לא חדשים לחלוטין.
2: כן.
3: היו כמה מחקרים תצפיתיים בשנים האחרונות שהצביעו על הקשר הזה, אבל כאן מדובר אומנם גם במחקרים תצפיתיים, אבל הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר גדולים, עם נתונים מאוד מאוד מאוד חזקים. מדהים, לא פחות.
2: איך, אבל באמת, אפילו קצת תפשט לנו, איך הזריקה משפיעה על מניעה או טיפול?
3: שאלה מצוינת.
2: איך?
3: אז קודם כל אנחנו יודעים שהשמנה, בעיקר אחרי גיל המעבר, זה גורם סיכון מוכר לסרטן שד. אז מכיוון שהתרופות האלה להרבה ה-GLP-1 יעילות מאוד בהפחדת משקל, סבורים שעל ידי הפחדת המשקל יש פחות סרטן. אבל אנחנו סבורים היום שמנגנון ההגנה הוא הרבה יותר רחב, כי למעשה התרופות האלה מפחיתות דלקת כרונית סמויה, שגם היא חשודה כגורם בהתפתחות גידולי שד, כולל השפעות מטאבוליות שיכולות לעכב צמיחת גידולים. הם לא תכננו, כמו שהם לא תכננו להרזיה, הם ממש לא תכננו לטיפול בסרטן, אבל הם משפיעות על מטרות ונתיבים רבים שקשורים להתפתחות סרטן שד.
2: אז מה נראה עכשיו? עכשיו אם נגיד מישהו יישם את המחקר, משרד בריאות במדינה כלשהי, מה? נשים בגיל מסוים התחילו לקחת את הזריקות האלה כטיפול מנע?
3: אנחנו נמצאים כפסע לפני מה שאתה אומר. בגלל שמדובר במחקרים תצפיתיים בלבד,
2: אוקיי.
3: ולא נחשב מבחינה רפואית להוכחה חותכת. הממצאים האלה הם מבטיחים, אבל הם לא חד משמעיים. יש מספיק נתונים כאן להראות שיש השפעה כלשהי פה לסרטן או לחברת סרטן, אבל זה עדיין לא מדויק, אנחנו צריכים לבצע עוד מחקרים. אני חייב להגיד לך שהתרופות האלה גם מסייעות על תופעות לוואי של טיפולים הורמונליות. הורמונליים, נשים שלוקחות GLP-1 מרגישות לרוב טוב יותר, שהן תחת טיפול הורמונלי.
2: כן.
3: אבל כנראה שלתרופות האלה יש מגוון השפעות, אגב, יש להם גם תופעות לוואי, אסור לשכוח את זה, כן? אבל יש להם מגוון השפעות חיוביות, הן לא רק מורידות סוכר, הן לא רק מורידות משקל, יש להם גם תכונות אנטי-דלקתיות, הן מבסטות את מערכת החיסון, זאת אומרת, יש להם פוטנציאל רחב יותר, אבל שוב, רותם, כל המחקרים הם תצפיתיים.
2: נכון.
3: הם לא ניסויים קליניים מבוקרים.
2: נכון.
3: ולכן אנחנו צריכים לחכות למחקרים נוספים,
2: כן.
3: למחקרים קליניים, פרוספקטיביים, כפולי סמיות, כדי שאני אגיד לך, שמע, כל אישה צריכה לקחת. אנחנו עוד לא שם.
2: כן. טוב, ספק סביר.

0: לבינתיים.
1: נמתין בסבלנות.
0: בדיוק. פרופסור יהודה אדלר, טוב, מעניין, איך זה... תשמע, שני תחומים כאלה, גם תחומי ענק, עם כל כך הרבה דאטה, ופתאום משלבים ביניהם ומגלים שזה יכול להציל חיים, אולי, מעניין.
1: כן, אבל תמיד רוצים צריך להתברר עם החברות תרופות, לדעת מה אמיתי, מה לא אמיתי וכו'.
0: לדעת גם מי עומד מאחורי המחקר, כן.
1: נכון מאוד, והכי חשוב, לא לשכוח, העיקר הבריאות.
0: בטח, פרופסור יהודה אדלר.
1: יום טוב.
0: יום טוב, ידידי, תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: טוב. מאזינות ומאזינים, סיימנו עוד תוכנית של המגזין להבוקר. תודה רבה לאורנה שטיפקי הטכנאי, ציקי יעקובו והוא המפיק, ליאור חן אסרף וענבל בן עמי לדיגיטל, על העריכה, סליחה, סטיב פרידמן ואלעד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון, בהמשך היום פתחי וזימרי ויורם סוויסה ודידי הררי וכפיר ולדמן, תוכנית הספורט של הדרום גם, אז יש לנו יום שידור ממוס לפנינו, שימו אוזן, אנחנו נשתמע פה גם מחר בין 9-10, תעשו טוב, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: רדיו דרום. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנקיאב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקיאב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: מכללת קיי.
10: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת

0: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
3: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
3: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, אלוף משנה אביחי דרעי שיגר בשעה האחרונה הודעות פינוי למספר כפרים נוספים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צה"ל. בשעות האחרונות דווח על מספר תקיפות של חיל האוויר בגזרה. וברצועת עזה, חיל האוויר חיסל שלשום ראש תשתית לעבירות כספים בחמאס ואת סגנו, כך הודיעו צה"ל ושבק. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה. דרמה פוליטית בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד קרובות להכריז על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת ללא רע"מ, כך הודיע הבוקר מזכ"ל מפלגת חד"ש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בשיחה בלעדית עם כתבנו בני אשכנזי, זו למעשה החלטה מתבקשת, בין חד"ש, בל"ד ותע"ל קיימות הסכמות פוליטיות רחבות מאוד, בעוד רע"מ הולכת בדרך של שותפות אזרחית וקואליציונית, כך לדבריו. עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט.

0: לקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
1: האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, השרקן איתנו, מה העניינים, זמרי, מה שלומך?
1: אחלה.
0: למה לא המשכת לשרוק? זה היה אופטימי כזה. זה אנשים בלתי נסבלים, תמיד סניתי את השורקים.
1: אנשים ששורקים?
0: השורקים?
1: כן.
0: הנה, כן. כאן הולכים השורקים, איך זה הולך? השוטלים. מה קורה?
1: כל אחד. רק רוצה לשרוק בחושך. נו, לא משנה.
0: זה שירים. טוב, חברים, היום יום רביעי, שזה אומר שאנחנו...
1: מה זה אומר?
0: יום לפני המונדיאל הגדול.
1: מה, אתה באמת הבאת לי את זה עכשיו, ניב?
0: מה? יש חיסולים.
1: יש חיסולים. מחבלי תשתית העברות כספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. מה זה? זה חוסל עכשיו?
0: הורידו את ג'אמצ'י.
1: כולם חוסלו עכשיו?
0: תראית שהורידו את ג'אמצ'י?
1: איפה ג'אמצ'י?
0: עבדאללה ג'אמצ'י. חדשר ג'אמצ'י.
1: חלף הרועסטים.
0: לא, באמת, יש אחד שקוראים לו ג'אמצ'י.
1: פארס אנקרם.
0: לא. יש אחד שקוראים לו... שניים. נכון, ג'אמצ'י. ג'אמצ'י, אבל אנחנו
1: נקרא לו ג'אמצ'י.
0: Okay. חיסלנו, בוא נגיד ככה, מחבלי תשתית העברות הכספים של ארגון, זה חשוב. ראשי התשתיות הם ככה, חצ'ר ג'אמצ'י, מוחמד
1: חרזין,
0: סגן ראש התשתית. מה זה?
1: אתה לא יכול להיות ראש תשתית.
0: הוא בדלפק, כאילו, של הבנק.
1: כן, הוא כספר.
0: יש פארס משראוי, מנהל תפעולי של הבנק. עבדאללה ג'אמצ'י, חלפן כספים, עלוב. מוחמד חצ'רי, חלפן כספים, עלוב.
1: ומאמן נחלה, חלפן כספים, שהוא קפה שחור, הוא המשפחה של הקפה. חלפן כספים. תודה, ניב, על העדכון החשוב הזה.
0: אז עכשיו אין להם כספים.
1: אין להם כספים עכשיו.
0: כן, הם יעבירו בביט.
1: כמה השאר?
0: גודי עזבית. גודי עזבית. איך זה נקרא? עזבית מלחצן. עזבית מלחצן.
1: איזה מילה אני אחליף.
0: סתום תפה. יאללה. טוב, בקיצור, אנחנו יום רביעי, מחר אנחנו בחגיגת המונדיאל.
1: חגיגת.
0: הכל יזוז הצידה, אורמוז, שמורמוז.
1: די כבר עם השקר הזה.
0: לא, רגע, תקשיב, תראה איזה משחקים, זמרי.
1: תפתחי.
0: זמרי.
1: לפני המשחקים.
0: תפסיק זזר.
1: לפני המשחקים. די. אתם משקרים, אתם משקרים.
0: שנייה, וגם התלוננת לגבי השעות. מחר מתחיל מקסיקו דרום אפריקה.
1: מחר? כבר מתחיל?
0: כן, ב-10 בלילה.
1: וואו, מקסיקו דרום אפריקה?
0: מקסיקו.
1: וואו, איזה משחק.
0: דרום פאקינג אפריקה.
1: באיזה שעה?
0: חברים, ב-10 בלילה. זה המשחק הראשון הפותח של המונדיאל המטורף.
1: כן, מה עוד?
0: ואז תקבל מה יש לך בשישי.
1: זה המשחק פתיחה כאילו, זה הגולת הכותרת. תן לי את הבאים.
0: ואז זה רק עולה, חברים. רק מתרומם משם.
1: כן.
0: ב-5 בבוקר יש לך דרום קוריאה, צ'כיה.
1: ב-5
0: מי לא יתעורר לזה?
1: ב-5 אפילו לא קם צייד לדרום קוריאה, צ'כיה. לא, חמש בבוקר
0: הוא קם, אבל הוא אפילו לא זורק מבט לטלוויזיה.
1: חמש קם צייד
0: ואז ב-10 בלילה בשעה הנוחה של כולנו.
1: רווח רגיוני כאילו בין 5 בבוקר ל-10 פותח את היום בטירוף.
0: שנייה, 10 בלילה כולם ישבו עם הגרעינים ועם הנאצ'וס וזה, כי יש קנדה בוסניה הרצגובינה ב-10, חברים.
1: וואו,
0: מי לא עקב אחרי בוסניה בחיים שלו?
1: אתה צוחק, אבל בוסניה מגיעה אחרי טורניר בלקן.
0: כן, לבורקסים. רגע. וככה, בשבת, 4 בבוקר, כמובן, לא לראות טלוויזיה בשבת, ארצות הברית, פרגוואי.
1: ממש בא לי עכשיו לראות אנשים שמאגרים לתוך נבחרת אחרת.
0: כן, שזה לא אכפת לך אם זה טניס או כדורעף נשים.
1: נכון.
0: וב-10 בלילה, גרעינים, פיסטוקים, אמרנו, כל הדבר הזה, הכנות וכולי, כל החברים באים.
1: מה יש? מה קורה קובי? בוא נראה כדורגל, נו.
0: קטר שוויץ, חבר'ה. קטר נגד שוויץ. אתם מבינים כאילו זה?
1: די חבר'ה, אפשר להגיד שהטורניר הזה, רגע. הוא זה, די, הפכו את זה ל-3,514 נבחרות.
0: אתה לא רוצה לראות ביום ראשון את, ב-4 בבוקר את הייתי סקוטלנד?
1: לא הייתי סקוטלנד, ממש.
0: הייתי יושן.
1: הייתי סקוטלנד? לא הייתי סקוטלנד, לא הייתי יושן.
0: לא, אבל באחד בלילה יש ברזיל מרוקו, אז כן. מחפה קצת.
1: בוא, גם ברזיל מרוקו בסוף. כאילו מה עכשיו, מה הקשר, זה לא נפגש, זה לא...
0: ב-8 בערב יש את גרמניה, שהיא נבחרת שרוצים לראות, נגד קינוח מהר קפה, קורסאו, נכון.
1: תביא
0: לי שני קורסאו, תחמם לי.
1: אפשר להתחיל להגיד שכאילו, תודיעו לנו כשיהיה משחק מעניין.
0: מה זה כיף ורדה?
1: כיף ורדה.
0: כיף ורדה.
1: יש לפעמים שאתה רוצה לאכול את כל הוורדה, ויש לפעמים שעושים לך כף ורדה.
0: זה ספרד נגד קאפ ורדה, זה ביום שני.
1: אתה מבין, קאפ ורדה זה קבוצה שהופסדה לנבחרת התחנה שלנו.
0: ספרד תאכיל אותם עם קאפ את הרביעה שלה. טוב, בקיצור, יהיה לא מעניין, אבל אנחנו, יהיה מעניין כי הצחוקים יהיו... טוב, מונדיאל עשינו, חיסולים עשינו, טלי גוטליב, אפשר לדלג?
1: כן.
0: מה, אתה רוצה לדבר על זה?
1: על טלי גוטליב?
0: לא תחנתם את זה, את האמא של הדבר הזה? עדיין נמשך הוויכוח בפטריוטים בינך לבין אינון, האם מורידה מנדטים, לא מורידה מנדטים?
1: הסיפור הוא לא אנחנו. סתם, הסיפור כן אנחנו. תמיד אנחנו. כן, הוא ממשיך, אתמול ראיתי את כל הדיון כמעט.
0: איך היה? היא הייתה טובה, היא הייתה זה, הבנתי שאף הוא שם...
1: גלי ברד מיארה, היא באמת, כאילו, זה לדעתי, היא על הרצף.
0: יו... מותר להגיד, על הרצף מותר להגיד.
1: מותר להגיד.
0: היא על הרצף העברייני.
1: כן, היא על הרצף העברייני, דיסטטורי, משוגע.
0: אתה לא יודע איזה סוג של עברייני
1: היא על הרצף. וואו, תקשיב, זה משהו שהוא לא...
0: לא מחוברת?
1: הוא לא...
0: לדעתי היא לא יודעת...
1: לא יודעת, היא לא מאורה. זה כמו... טוב, לא משנה, אחר כך.
0: טוב.
1: תמיר מורה, כתב ענייני ערוץ 14, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נשמה של מלך. מה איתך? מורידים אפאצ'ים, אה? מורידים אפאצ'ים, תגיד רגע...
1: נשמע כמו סלנג של חבר'ה, מורידים אפאצ'ים, אה קובי?
0: כן, כאילו זה איזה קוקטייל. תמיר?
2: כן.
0: ארצות הברית סיימה את התגובה המדודה שלה על הורדת האפאצ'י, או שלדעתך זה בועחה... יש דיווחים שאומרים זה בועחה מערכה הרבה יותר גדולה.
1: כן, כבר שלושה, שלוש שנים, כן.
2: אני חושב שזה קצת שכנוע עצמי של מי שרוצה שיהיה מדובר בבואנו לעבר מערכה יותר גדולה. נדמה לי שהסיבוב הנוכחי עד להודעה חדשה הסתיים. אני לא מאוד התרשמתי, הבעיה היא שאני חושב שגם האיראנים לא מאוד התרשמו.
0: זה קצת הוציא את מלחמת ה-24 שעות שלנו, גם החזיר אותה לפרופורציות. הנה, גם המעצמה האמריקאית רוצה להטיש את איראן בדרך כלכלית, ולא להיכנס עכשיו לשבוע של ירי.
2: תראה, טראמפ אומר כל הזמן שהאסטרטגיה שלו היא להמשיך במצור, מאחר שהמצור יותר אפקטיבי מההפצצות. ובגדול הוא צודק, אבל כשאתה מנהל את המצור, שהוא כלי שלוקח לו הרבה זמן להביא תוצאות, והרבה זמן אנחנו מדברים פה על חודשים ארוכים, כשאתה מנהל אסטרטגיה כזו, כאשר כל הזמן במקביל אתה משדר שאתה נחוץ שלא

0: כלומר נואש ללכת לעסקה, אז אתה קצת שוחק בעצמך את האסטרטגיה שאתה רוצה לנהל, כי הצד השני מבין שהמצור הזה באמת, לא באמת יימשך עד שהוא יגיע לנקודת השבירה של איראן.
1: טוב, אני מרגיש שאנחנו חוזרים על עצמנו, כאילו אנחנו בתוכנית כל היום מדברים על האם המצור הזה, מי שווה ראשון, והסבלנות של האיראנים מול האמריקאים.
0: תראה, מצור הוא אכן, מצור ימי זה אכן עניין בעייתי מבחינת כתבים ועיתונאים, כי הוא לא מצטלם כל כך טוב, הוא לא מייצר כותרות כל יום. ולכן לפחות בהקשר הזה אנחנו מברכים על כך שזכינו בכמה פיצוצים במהלך הלילה.
1: אנחנו נקבל כל מיני היום התקפות ממחנה השמאל הנאור על זה שהנה ג'י די ונס אומר ישראל לא תהיה מרוצה, לא בטוח שישראל תהיה מרוצה מההסכם הזה. מה עושה ג'י די ונס? אומר את האמת?
2: אני לא ראיתי, זה היה לא בטוח שישראל תהיה מרוצה, אני זוכר את הציטוט קצת אחר.
1: אבל יכול להיות שזה מין תרגיל של להראות לאיראנים, הנה גם הישראלים לא מרוצים.
2: לא, אני סתם שואל את אמיר, הוא אמר לא בטוח שישראל תהיה מרוצה?
0: כן, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, והוא גם... והוא גם הוסיף עוד משהו, הוא אמר, אני מצטט מהזיכרון, לא מילה במילה, אבל בגדול הוא גם אמר ישראל וארצות הברית הן שתי מדינות נפרדות.
2: כן, זה שמעתי.
0: ולפעמים האינטרסים שלהן מתפצלים והן צריכות לפעול בנפרד, ואני חושב שיכול להיות שראש הממשלה נתניהו יצטרך בבוא הזמן להתעלות במילים האלה של ג'יי די ונס, ולהבהיר לנשיא טראמפ, אם הוא יביא הסכם שאינו עונה על האינטרסים הבסיסיים ביותר של ישראל, שאכן אנחנו מדינות נפרדות ולעיתים האינטרסים שלנו מתפצלים ואנחנו פועלים בנפרד.
1: הוא יביא הסכם שלא עונה על כל ה... זה אנחנו יודעים. על הטילים, על הפרוקסיס, אנחנו יודעים שלא נקבל את כל מה ש... כל תאוותנו כבר, זה ברור.
0: ישראל לא רוצה הסכם נקודה, ישראל רוצה להמשיך עד שהמשטר ייפול. בתוך העולם הזה של אם כבר יש הסכם איך הוא נראה, יש שם איזושהי סקאלה של הסכמים יותר טובים ופחות טובים. כרגע נראה שטראמפ הולך להסכם שהוא לא מספיק טוב מבחינתנו. אגב, היה והוא ידבוק בכל הנקודות שהוא עומד עליהן נכון לעכשיו בנוגע לתוכנית הגרעין, ההסכם הזה הוא גם לא קטסטרופה, לפחות בפן הגרעיני הוא טוב. הבעיה היא שהוא משדר כזו לאיתות ללכת להסכם שיותר ויותר גורמים בירושלים חוששים שבסופו של דבר הוא עלול ללכת לעסקה עם האיראנים שכל מה שיש בה זה הסרה הדדית של המצור על הורמוז, הפשרת הנכסים האיראנים שמוקפאים בחול, ואיזושהי אמירה כללית ולא מחייבת.
2: אבל את זה הוא יכל לעשות מזמן. את זה הוא יכל לעשות מזמן, הוא באמת, עכשיו שהוא ילך להסכם כזה, זה כאילו, אז על מה כל הזמן הולך? זה נראה להסכם חלומי לאיראנים.
1: לא, אבל מה עם הוצאת הגרעין? זה
2: מה שאני אומר, להסכם שתמיר אומר, אפשר היה ללכת לפני חודשיים.
0: נכון, אבל יכול להיות שלפני חודשיים טראמפ הרגיש פחות לחוץ מאשר עכשיו. באופן פרדוקסלי, אף על פי שבמונחים אובייקטיביים הלחץ על האיראנים הרבה יותר כבד מאשר על ארצות הברית, אז במונחים פוליטיים הלחץ על טראמפ כבד יותר, ולכן יכול להיות, אנחנו מקווים שלא, אבל יכול להיות שהאמריקנים יהיו אלה שימצמצו ראשונים.
2: לא, נראה לי מוזר מאוד שזה יקרה את זה. זה כאילו דונלד טראמפ יבוא עכשיו ויצא הלוזר הגדול בהיסטוריה אחרי שהוא זה,
0: הוא לא יגיד את זה ככה, הוא לא יגיד
1: את זה
0: ככה, הוא יגיד שלום שלום שלום לחברים,
2: הוא לא יכול למכור הכל,
0: הוא יכנס מסיבת עיתונאים שבה הוא יגיד השגתי את הניצחון המוחלט.
2: אני בספק, נראה לי שזה משהו שהוא יכל להשיג כבר מזמן. נראה לי שזה כאילו זה חשש מוצדק,
1: זה כמו תנאים לפתיחת המסע ומתן,
2: אבל זה כאילו משהו שהוא ממש לא עוזר לו.
1: יש כאלה שבוטחים בו, יש כאלה שחוששים ממנו, וזה המצב. טוב, בינתיים בלבנון ממשיכים לקטוש, אין שום הפסקת אש, והאיראני, אתה, מי אמר אתמול, אולי זה עמית סגל, סליחה, שהאיראנים רצו לייצר שלושה תנאים ולהכתיב אותם?
0: אני אמרתי.
1: אתה אמרת, דבר איתנו רגע על זה.
0: כן, תראה, יש נקודות חיוביות גם מבחינת ישראל בסבב הקטן האחרון שהיה עם האיראנים. המשטר האיראני נכנס לאירוע הזה כשהוא רצה בעצם לייצר שלושה הישגים. אחד זה יצירת משוואה חדשה שלא מאפשרת לישראל לתקוף בדחיה, למרות שחיזבאללה יכול להמשיך לראות לעבר שטח ישראל. שתיים, זה יצירת משוואה חדשה נוספת, שלפיה ישראל לא מגיבה באופן אוטומטי לירי איראני לא מגיבה בתקיפות באיראן, ושלוש זה ניסיון לתקוע איזשהו טריז אסטרטגי בין ישראל לארצות הברית.

0: בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו באופן אישי. שלוש המטרות האלה לא הושגו. בנוסף לזה, אנחנו גם רואים שהאיראנים עצמם לא עומדים באיום שלהם. הם הבהירו כאשר הסבב האחרון הסתיים שהמשך התקיפות בלבנון, כולל בדרום לבנון, זאת הדגשה שלהם, יוביל לתגובה חמורה הרבה יותר. ואנחנו רואים במהלך היממה האחרונה, כולל הבוקר, תקיפות יחסית עצימות של צהל בדרום לבנון ובמרחב צור, מבלי שהאיראנים מעזים לממש את האיום של עצמם. בצד זה יש גם את האירוע ברכס רמים, שהוא אירוע רע, גם מבחינה ביטחונית כמובן, היה שם מחדל שצריך לתחקר אותו, אבל לדעתי גם מבחינה מדינית, כי אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: ניסיון החדירה של המחבל.
0: נכון, ניסיון
2: החדירה. היינו צריכים להגיב לזה כמו השיגור על...
0: ניסיון החדירה. יפה, קודם כל לא ניסיון החדירה, המחבל חדר לשטח ישראל וביצע ירי על חיילי צהל מתוך שטח ישראל. עכשיו, ההבנות בין ישראל לארצות הברית אכן דיברו על תרחישים של ירי רקטות או שיגור כטב"מים לעבר, לתוך שטח ישראל על ידי חיזבאללה, בתור מה שיפעיל את הטריגר לתקיפות של צהל בדאחיה. אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אתה יודע, עם ראש קטן, אז האירוע שהיה אתמול לא עונה על הקריטריונים האלה. בפועל מדובר באירוע חמור יותר. אני אגיד לך למה הדבר הזה משול. נגיד שאתה ואני עושים בינינו הסכם, שלפיו אם אני נותן לך סתירה, אז לך יש זכות לראות בי באקטח.
2: אני נותן לך אגרוף.
0: אז אני בא אליך, בדיוק, אני לא נותן לך סתירה, אני נותן לך אגרוף, אני לוקח פטיש ודופק לך בראש, ואז אתה רוצה להוציא את האקדח, כי זה מה שסיתמנו, ואני אומר לך, לא, לא, לא, לא, לא. זאת לא הייתה סתירה. זה פחות או יותר מה שקורה כאן עכשיו. היה אירוע שהוא חמור יותר ממה שהוא סכם עליו.
1: רק שיהיה ברור שאני אפרק אותך בכל דרך אחרת.
2: לא חושב.
1: לא, אני בלי אגדל.
2: לא, תמיר נראה לי...
1: נותן לך פרקי על הפנים,
2: לא, אבל הוא יקפוץ מסביבך, אתה לא זריז.
1: שיהיה ברור.
2: אתה לא זריז, אבל...
1: אני לא זריז, אבל אני מאוד נחוש.
0: אני שמעתי מתישהו שלפתחי יש רקע באומנויות לחימה.
2: זה אומנויות, זה גואש. זה גואש לחימה כזה.
1: יותר אומנויות, פחות לחימה. אומנויות.
0: בגיבור, אירוע שלטעמי הוא אירוע בעייתי שם ברכס רמים, גם מהבחינה המדינית.
2: אבל רגע, אני רוצה, אני לא מבין משהו, כאילו רונן ברגמן אמר אתמול, גם אם נתאמץ, חבר שלך אגב, לא נצליח למצוא הישגים של ישראל. תגיד, הם לא עד לפני 4 דקות ירו על הצפון כל 4 דקות, כאילו ורקטות וכבאים וזה, ופתאום צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. זה שצהל, זה שהם יורים עדיין, אבל בתוך כאילו שטח לבנון, זה בסדר, זה צריך לדבר גם על זה. אבל כאילו, ישראל שוב הצליחה בשלושה ימים פה לשנות שוב את המצב.
0: בסדר, נו, תראה, קודם כל הטור הזה של רונן ברגמן כבר מככב החל מאתמול בחשבונות של חיזבאללה ושל...
2: נראה לי הם עושים לו הגעה.
0: המשטר האיראני. כן, הם קראו לו רונין ברגמן.
1: רונין, הוא באמת יותר רונין מרונן.
0: אני מניח שהוא יקרא אותם על שיבוש השם או משהו כזה. אבל בסדר, אתה יודע, אתה מכיר את זה שמישהו אומר צריך לומר ביושר ש, ואז הוא חוזר על אותו טיעון שהוא אמר עד היום.
1: בשקט,
0: אותו דבר צריך להתייחס לטורים של רונן ברגמן, של גם אם נתאמץ לא נמצא אף.
2: לא, אבל אני שואל אותך, אתה כתב מדיני, אני רואה פה סוג של הצלחה מדינית של ישראל, שינוי מצב תוך שבוע. שוב, שהמצב לא מושלם עכשיו, אבל הוא מצב שמוריד את הלחץ מהתושבים שלנו בצפון.
0: נכון, אז מנינו באמת את המטרות שהאיראנים הציבו ולא הצליחו להשיג. יש גם את העניין הבכלל לא מבוטל, שחיזבאללה כרגע הפסיק את הירי לעבר יישובי הצפון. לא יודע לומר לך כמה זמן זה יימשך. אז כן, בהחלט יש פה הישגים לישראל בסבב הזה, וצריך לומר שיש גם מגבלות שישראל קיבלה על עצמה או נאלצה לקבל על עצמה. אנחנו לא פועלים באופן חופשי לגמרי בלבנון. לא הייתי קורא לזה נלחמים עם יד אחת מאחורי הגב, כי קצב חיסול המחבלים הוא גבוה מאוד. אנחנו מדברים על מאות מחבלי חיזבאללה מדי
1: שבוע. זה לא נחשב אצל רונני, אצל רנין זה לא נחשב הישג.
0: נכון.
1: שיתוח כפרים, לקיחת שטח מטורפת, חיסול מחבלים בכמויות היסטריות, שאתה עושה מה שאתה רוצה כשאתה צריך לחסל ממוקד וזה, זה לא נחשב אצל רנין הישגים. הישגים אצלו זה, אני לא יודע מה, כנראה הפלת משטר במחר.
2: בישראל.
0: אבל צריך גם לומר, אם נחזור לעולם הדימויים מקודם, שצהל אולי לא נלחם עם יד אחת קשורה מאחורי הגב בחיזבאללה, אבל הוא גם לא הוריד את הכפפות. הוא נלחם בו עם כפפות,

0: אנחנו ראינו מה
1: גם בדרום לבנון
0: יודעים לעשות כשהם רוצים להתפרע במרחב שמדרום לליטני נלחמים בחיזבאללה למיטב הבנתי כמעט בלי מגבלות. חלק גדול מאוד מהתקיפות דרך אגב, ואנחנו מדברים על מאות תקיפות מרוכזים ברצועה יחסית צרה שבין הקו הצהוב לבין הליטני, זאת אומרת שם יש פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית של צהל. בשאר לבנון צריך לומר ביושר, ופה אנחנו באמת אומרים ביושר לא כמו קודם, שאנחנו לא רואים את אותן עוצמות תקיפות של צהל כמו שהיו במבצע חיצי הצפון. ישראל יותר מגבילה את עצמה מצפון לליטני וכמובן בעיקר בדחיה.
1: טראמפ מגביל אותה.
0: טראמפ מגביל את הדרג המדיני שמגביל את צהל, זה נכון.
2: טוב, כל הנרו מיינדד האלה, שהרנין האלה, ברגמן, הוא גם לגבי עזה יגיד לך, עכשיו אם תהיה איזה סבב, לא יודע מה, תקיפות וזה, הוא יגיד, אני לא רואה את ההישג, כי הוא לא רואה את הבועחה 70% שלקחת שם מרצועת עזה, הוא לא רואה את ההישגים שכבר לקחת, זה הוא קיבל כאילו בחינם.
0: אני אגיד לך, זה מסוג האנשים, אני מתנצל, אני לא יודע אם כבר סיפרתי את הבדיחה הזו בשידור בעבר, אבל זה מסוג האנשים שביום שבו נתניהו ימצא תרופה לסרטן, אז הכותרת של הטור שלו תהיה בגלל נתניהו אלפי אונקולוגים פוטרו.
2: תסיים עם זה, תהיה כמו ג'וב מסנצן, קום ולך מהחדר.
3: זה מצוין,
2: וואי, מצוין.
3: זה מצוין. כל הכבוד לך.
2: לא, בזה חייבים לסיים. תמיר, מדינה שאתה תעודד במונדיאלים בכלל?
3: תעודד.
2: איך זה נקרא, תעריץ?
0: זהו, אני לא ממש מעודד, אבל אם אני צריך לבחור, וואי, זה יהיה נורא קלישאתי.
1: ברזיל.
0: הסיבה היא קצת...
2: ארגנטינה.
0: כן, אבל אני אגיד לך למה. לא, האמת היא שברזיל, והסיבה היא קצת פחות קלישאתית. אני הייתי בברזיל לפני 4 שנים, והייתי בברזיל ב3.5 שנים.
3: היית שם בפדרו ובניו?
0: לא הייתי בפדרו ובניו, אבל כן תחנתי שם בשר, וגם זכיתי לראות משחק של נבחרת ברזיל נגד שוויץ בחוף קופקבאנה. זה נשמע נורא מלהיב, בפועל ירד עלינו גשם זלעפות לכל אורך המשחק.
2: בחוף?
0: ובקיצור, מאז אני אוהד ברזיל. כן, בחוף.
2: אולי זה לא היה כדורגל, אולי זה היה פוצ'יבולי או משהו.
3: לא, זה היה...
0: לא.
2: יש שם סטדיון בחוף?
0: לא. לא, זה מסך ענק ששמו בחוף.
2: בחוף! הבנתי.
0: בחוף, כן.
2: חשבתי שאתה תגיד, איטליה, יש להם פיתוח חדש לרכיב על...
3: השייד.
2: תגיד מה, פצצת ה-UG 40
3: באמת הם הפילו מטוס עם כתבם? זה נראה לי אירוע שלא קרה.
2: זה כתבם,
0: הם הפילו מטוס עם, זה לא בדיוק כתבם. תראה, בהתחלה היה דיווח בטינן שכביכול הם הפילו את זה עם שייד 136. הדיווח הזה היה ברור מהרגע הראשון שהוא כנראה לא נכון, כי שייד 136 פתחת את הנושא, אז עכשיו אתם תסתגו את זה במשך דקה, אני אשתדל לתמצא.
2: חמד,
0: שייד 136 זה כתבם שהמסלול שלו מתוכנת מראש ואי אפשר לנהג אותו תוך כדי הקצה, ובדיעבד התברר שככל הנראה, זה עדיין לא ברור עד הסוף, הם השתמשו בכלי שנקרא 358, שזה מעין החלאה איראנית ייחודית בין טיל לבין כתבם. זה איזשהו חימוש משוטט שאתה משגר לסביבה הכללית שבו אתה חושב שיש כלי טייס, ואז הוא מסתובב שם עד שהוא מאתר אחד מהם ומתבייד.
2: יכולת גם להמציא את זה, זה אין לו...
3: יכולת להמציא את זה, בודקים את זה, 358. שייד ובניו, תהנה בשייד ובניו. טוב, תמיר מורג, כתב מדיני ערוץ 14, תודה רבה, מאוד מעניין, תודה לך.
2: תודה רבה,
0: נשמע.
3: מאוד מעניין, נצא לי ימין, נכון?
2: למה אין? מה שבשמיים?
3: מה זה שם בשמיים? מה זה בואו לא מדוס? כלי, טייס,
2: רגע, מי אתה רוצה שתיקח את המונדיאל? אני הולך לשאול את כל המורים.
3: מעניין לי?
2: את
3: השייד.
2: באמת? לא מעניין לך
3: מתחיל? אני אוהב אנגליה. מי היית רוצה? אני אוהב אנגליה. אני אוהב אנגליה.
2: תסתבך כבר עם משהו ותעזוב אותם.
3: אבל קרונית... אני לא מתכוון לקום לראות את החכה הזה.
2: די, אנחנו מקללים המון, תודה לך.
3: 5 בבוקר שוויץ קטר, אתה יושב רואה? זה נראה כאילו מדינה אחת לקחה את הכסף לסבא שלי, מדינה אחת מוציאה את הכסף כדי להרוג את סבא שלי.
2: אבל 10 בלילה אנגליה איטליה, אתה לא יושב לראות? יושב.
3: איטליה לא במונדיאל, אבל...
2: היי, לא במונדיאל?
3: זה חבוד, אתה...
2: מה, כיף ורדה, זה כן במונדיאל.
3: כיף, כף של ורדה אחת.
2: מה זה?
3: לוקחת את כל האיטליה.
2: נשמע כמו משהו ממעדניה.
3: נכון, תראי לי כף ורדה וחציל שרוף.
2: אתה רוצה לטעום כף ורדה?
3: יש לך חציל שרוף וכף ו ורדה?
2: מה זה הדבר הזה, הוורוד? זה ורדה, אתה רוצה לטעום כף ורדה?

0: ראיתי את הפאנצ'ים הקפו, אבל
1: אני לא בתחרות פאנצ'ים איתך, סיינפלד.
0: זה לא בתחרות פאנצ'ים, אתה גם לא יכול, אתה לא צריך להגיד עכשיו להיות, תנסה לחדש.
1: תניח לנו, אנחנו, אני והמאזינים מבקשים שאתה,
0: לא, המאזינים לא מבקשים, המאזינים יסבלו.
1: ידעתי שזה לך עכשיו.
0: יאללה, שאלה,
1: אני צריך לחזור.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רדיו דרום.
4: אורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.
7: יום פתוח ב10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030. המכללה למנהל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הדרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
17: לא! למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון. רדיו

0: שלנו, 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
2: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
3: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
4: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
5: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
6: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
1: אצלכם
0: ברדיו.
1: אצלכם ברדיו.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
8: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.
9: עשית לו מהלך מאחורי הגב?
10: לא, לא, לא. אמיר ייסד, הקים, פיתח, גידל, ועכשיו הוא ממשיך לשלב הבא.
9: וואלה, איזה קטע, לא ידעתי, זה ברכות, זה תנועה חשובה, אני לא צוחק, זה אחת התנועות החשובות שקיימות היום
10: במקפודי. אני יותר ממסכים איתך, אני חושב שאחד מהדברים שהיו הכי חסרים באמת לצד הימני והשפוי של המפה, היה מקום שאנשי צבא וביטחון בכירים יוכלו לדבר. תשמע, חלק מהחברים שלי כשעסק הזה קם וצמח, דיברו ליציאה מהארון עד כדי כך. ואתה רואה היום שזה כבר כמעט 60,000 חברים ופעילים וקצינים בכירים ואנשי מוסד בכירים ושבק ומשטרה, ובאמת, באמת היה צימאון לדבר הזה, ולכן אתה צודק.
9: אוקיי.
10: זה כל חשוב, שככל שנצליח לעצים אותו בעזרת השם, זה יהיה מצוין.
9: אמת. תגיד רגע, אז אם הייתי שואל את יו"ר תנועת הביטחוניסטים אחרי השביעי באוקטובר, שאחרי 3 שנים, כי יש הרבה מדחדכים ואומרים, המלחמה הזאת נמשכת כבר 3 שנים, לא יודעים לסיים, אין רגל מסיימת, אייזנקוט אומר לא יודעים לנצח. בסדר, הוא עושה פוליטיקה.
11: שלום לא.
9: בסדר, אין בעיה, אבל אני שואל אותך, סתכל על כל המצב, ציון כללי לכל המצב שאנחנו נמצאים בו, אתה יכול לתת?
10: תראה, אני יכול לענות לך ברשותך בקצרה בשני מישורים. מישור אחד הוא, אם הייתי לוקח אותך, אותי, אותנו, שנה קודם, ואומר, מה הייתם רוצים שיהיה בעוד שנה? רובנו המוחלט, ככל הנראה, לא היה שם רף כל כך גבוה כמו שאנחנו נמצאים בו היום, במציאות בין מול עזה, לבנון, איראן ובכלל, כלכלית אפילו וכדומה. אז אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב, אם תרצה
9: עוד
10: שנייה גם נרחיב על זה.
9: רגע, שנייה, אני חייב להגיד על זה, הלבנון אני מאוד מסכים איתך, מול עזה אני חייב להגיד, זאת אומרת, אנחנו די באותה נקודה. זאת אומרת, זה די תקוע, לא?
10: ממש, ממש, ממש, ממש לא, ואני רק ברשותך עוד משפט, אנחנו קלקלנו יותר מ-30 שנה, אם אני שם את נקודת מוצא באזור הסכמי אוסלו, אנחנו יותר מ-30 שנה קלקלנו. מי שחושב ש-30 שנות קלקול אפשר לתקן בשנתיים, אז אתה יודע, אפילו בעולם של פיזיקה ומכניקה, זה לא עובד. יש פה תהליך עמוק, ודרך אגב, אנחנו לא השלמנו אותו. חלק מהתיקון זה גם התיקון הרעיוני, המקצועי, הערכי, העניין הזה של מי המפקדים שלנו, מי ראשי הארגונים שלנו, מה הם מביאים איתם, מי הולך הצידה ונותן באמת לכוחות החיובים להוביל. עכשיו, זה באמירות הכלליות. אם אתה רוצה באמת מילה על כל זירה בהקשר הזה ודגש על עזה, אנחנו בעזה עשינו המון טעויות, ולדעתי שמעתם את זה ממני לא מעט, מהרגע שפשטתי את המדים. עשינו המון טעויות, ובסופו של דבר הגענו להסכם 20 הנקודות, בזכות זה שראש הממשלה והקבינט התעקשו והפעילו כוח, בניגוד לעמדת הצבא אפילו, כן, מרכיבות גדעון בית מה שקרו, והמבצע בעזה והתקיפה בדוחה, והגענו בסוף להישג, והחזרנו הביתה בראש ובראשונה את כל חטופינו החיים והחללים, וזה וואו, ונשארנו ברוב שטחי רצועת עזה והשטחים השולטים, וחמאס חנוק ומוקף. עכשיו עשינו פאוזה. למה עשינו פאוזה? כי הלכנו לאיראן, כי הלכנו לדברים ללבנון, כי הצבא הבשה שלנו מושקע עכשיו בכל מיני מקומות, אבל, וכי חתמנו על הסכם, ונתנו לאותה מועצת שלום של טראמפ לעשות את המסע ומתן, כשמראש ידענו
9: ליפול על אף, ליפול על אף נקרא לזה.
10: כן, ידענו שהם לא יפרקו את עצמם מהנשק, לא היינו נאיבים, אבל אמרנו יש דברים שצריך שיקרו, ובאמת

0: אתמול דנוב חזר, מנכ״ל מועצת השלום, חזר לפני שבועיים לנתניהו, ואמר לו, הם לא מתפרקים לשכם, it's yours. ואז נתניהו אמר, תמשיכו, והעמיקו ל-60%, עכשיו ל-70%, ועוד מעט יביאו איזשהו כוח בינלאומי ויוציאו חלק מהאזרחים ויעבירו אותם לשטחים שכבר טיהרנו וניקינו, ותראה כמה זמן לקחנו לנקות את השטח הזה שדיברנו על חודש, חודשיים ויותר מחצי שנה, ואתה עדיין מוצא שם את מה בנו שם המפלצות הללו. ולכן, עזה היא במציאות מצוינת. היא לא מושלמת,
1: רגע,
0: אבל
1: אתה,
0: היא מצוינת.
1: וינר, אתה עם מפקד פיקוד דרום, אמר צריך להתחיל את המתקפה על עזה, וזה ייקח בערך 6 שבועות עד שהם יפרוזו, או לא יודע מה, ניקח להם את רוב הנשק וכו'. אתה היית מתנפל עליהם עכשיו, או שהמאמץ בצפון, וגם אתה יודע, העומס על המילואים ניקים אחרי מאות הימים וכו', לא צריך חכות עם זה?
0: אז תראה, אם הייתי אלוף פיקוד דרום, הייתי רוצה להתנפל וכמה שיותר מהר. אם הייתי עכשיו רמטכ"ל, ראש אגף מבצעים, או מפקד התכנון המטכלי, אז הייתי אומר, רגע, איך אני יכול להשיג מקסימום הישגים במינימום משאבים בעזה? כי יש לי עדיין הרבה מאוד משאבים והישגים שאני צריך להשיג בלבנון, ולכן הייתי לוקח ואומר לפקד פיקוד דרום, אדוני היקר, אם הסדק הקיים, אבל תפעל חכם ונכון. איך פועלים חכם ונכון?
1: מיישרים.
0: בוא לאט לאט ננגוס וניישר ונצמצם את השטח, בוא, וזה לא פחות חשוב, בוא נניע אוכלוסייה מהשטחים שבשליטת חמאס, בוא נשתלט על חלק מהאוכלוסייה, ולצורך העניין הזה יש כוחות בינלאומיים שמוכנים לבוא ולעזור ולעשות בשבילנו את העבודה המלוכלכת הזאת, מה שבזמנו ניסינו לעשות עם החברה האמריקאית וזה הצליח, רק שאנחנו קלקלנו. Okay. יש פה תהליכים שאתה יכול לעשות, ולא פחות חשוב, לעצור את הסיוע שאתה מכניס לחמאס, וזה אתה יכול לעשות, כשאתה מוציא את האוכלוסייה, הבהת תליה, ולכן עם אותו סדק, עם אותם משאבים, הייתי אומר לאלוף פיקוד דרום, תקשיב, יש לך חודש, תהיה ב-70%, תהיה בחצי מיליון איש, או 300,000 איש שהוצאת לשטחים בשליטתנו, ואז גם אולי, אולי, אולי, תיפתח הדלת להגירה. בקיצור, הנה תוכנית אופרטיבית ב-30 שניות.
1: Okay. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד סוגיה שעסקנו בה אתמול. איך אתה חובש כיפה, איך אתה רואה את כל נושא הזריקת לוחמים מהסגלים בעקבות הפאץ' משיח הזה? מה צריך לעשות עם הסוגיה הזאת? כי אתה יודע, אני אגיד את זה מצד אחד, כמובן, לא זורקים לוחם, וזה בן אדם שמסכן את החיים וזה, ולא על עבירה כזאת שהיא בסוף עבירה סוג של משמעת. מצד שני, כבר כולם יודעים שהפאץ' הזה לא בא טוב לחלק מהמפקדים, והצבא מתחרפן מזה. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
0: תראה, פרסמתי עם חברי פרופסור סיבוני לפני כשבוע מאמר שנקרא המשמעת, וציטטנו את רב נגד טאיטו, הרס"ר האגדי של בה"ד 1, שאמר לנו כצוערים ואחרי זה כמדריכים, המשמעת אינה ניתנת למכירה ולא לחלוקה. אני בעד משמעת, משמעת היא משמעת הפה של ארגון צבאי, אבל משמעת צריכה להיות מוחלטת, משמעת צריכה להיות כוללת, אי אפשר להכיל את המשמעת על פאץ' משיח ולהתעלם מהרבה מאוד דברים אחרים. אי אפשר לא לטפל ב, כן, פה זה הפך להיות סמל בפצרית, וכן לטפל בחייל בנחל. אי אפשר שהחיילים שלנו לבושים ב-30 סוגי בגדים, מדים, תרומות, נעליים, כובעים, ולהפוך את המשיח לדגל שלנו. המשיח הוא דגל שלנו, דגל של עם ישראל. עכשיו, אני הייתי מגד, אני הייתי דואג שאצלי ביחידה יהיה סדר וארגון, וגם לא יהיו פאצ'ים של משיח, וגם לא יהיו פאצ'ים אחרים, ולא יהיו גם פאצ'ים של החטופים שראינו במהלך המלחמה הזאת בכל מקום. ככה הייתי דואג. למה? כי אני באמת מאמין בזה באמונה שלמה, אבל הייתי עקבי כלפי החיילים מקצה לקצה ובכל התחומים. וזה מה שצריך
1: להיות. ואז היית תופס איזה חייל שיוצא הביתה, והפאצ' משיח נשאר, והוא לא יודע מה, לא הספיק להוריד אותו וכולי.
0: הייתי נותן לו עונש שבראש ובראשונה יהיה עונש חינוכי, ולא העונשים המצחיקים האלה של להדיח לוחמים מלחימה. בסדר, אתה לוחם עם פאץ' משיח, אני רוצה בלחימה. אני אומר לכם ביניכם פה במאמר מוסגר שאף אחד לא ישמע. אני רוצה בלחימה אנשים שיודעים על מה הם נלחמים. הם נלחמים בגלל עם ישראל, בגלל ארץ ישראל, בגלל תורת ישראל, בגלל היהדות. זה חד משמעית חשוב.
2: ובנושא הזה מעניינת אותי דעתך, בעצם אתמול מוציאים רבני ישיבות ההסדר, נכון? אני לא טועה. לא לשלוח את, מהימים אומרים, לא לשלוח את התלמידים שלנו לשריון, צהל מפר את פקודת השירות המשותף, וצהל פוגע באורח חיים של חיילים, ועומד לשלב לוחמות בטנקים. אומרים הרבנים, זה לא במסגרת אורח חיינו, אנחנו נשלח את התלמידים שלנו למקומות אחרים. מה, תסביר לי את ה... ובצבא, כותב יוסי יהושע, מאשימים את בג"ץ, אומרים שהוא כפה עליהם את המצב הבלתי אפשרי הזה.

0: זאת פשוט שטות מהמדרגה הראשונה. זה לא יקדם שום דבר את העניין הזה של של קידום אנשים וכדומה, זה רק יעשה נזק גדול מאוד לצבא בכלל, לחיל השריון בפרט. והכעס של הרבנים עיקר, ותאמין לי, הם היו הכי ממלכתיים בעולם, והם דיברו והם ניסו. עכשיו, הם אומרים דבר נכון, יש פקודת שירות משותף שהצבא כתב. הם לא מבקשים לקבל הקלות, הם לא מבקשים לקבל הטבות, הם לא מבקשים לשרת בבסיס סגור, חשמונאים, רק חרדים, בלי בנות, ושאף אחד לא יראה. הם אומרים, תקיימו את הפקודה שאתם כתבתם. אם אתם רוצים לשנות את הפקודה שאתם כתבתם, או לפעול בניגוד לפקודה, אז אנחנו לא חייבים להיות חלק מהעניין הזה, כי אנחנו מחויבים לפקודה, אנחנו חייבים למה שסיכמנו,
1: אבל אז שיצאו לשנות את הפקודה יתחילו באיומים על כל החילות ועל המדסניקית שנמצאת בבסיס ועל משקית התא,
2: נכון, כי זה אורח חיים שלהם, הם בסדר, הם לא חייבים.
1: אז השאלה היא לא על שינוי הפקודה, השאלה היא עקרונית.
0: הטענה הגדולה של רבני הציונות הדתית והחרדים מתיחים בהם איזה חדשות צבקרים. הם אומרים, תראו, אתם, בגלל שאתם פריירים ולא מתעקשים על הדברים הלכה למעשה, אז עושים מכם מה שנקרא חוכה ויתלולה, וכל פעם
1: מחרסמים.
0: כל פעם מחרסמים לכם. אנחנו שחור לבן, ואני כאיש הציונות הדתית מאמין בעניין הזה של התורה והעבודה ולחיות ביחד ולפעול ביחד ולעשות ביחד. אבל זה מחייב גם את המערכת, ולקחת חלק ולהיות שותפה, ואם המערכת לא מבינה את זה, או שמתדרכת את יוסי יהושע, שבגץ השם, ברור שבגץ בעניין הזה פסק פסיקה מאוד, בוא נקרא לזה, הזויה. אבל הצבא צריך לעמוד בפני בגץ, ולהגיד אמירות חד משמעיות, נחרצות, החלטיות, במהלך הדיונים, במהלך כל השנה ויותר, זה כבר כמה שנים שהעניין הזה מתנהל בפני בגץ. ואם הצבא בא ואומר, ודופק על השולחן, ואומר, חברים, אי אפשר, לא יעבוד, לא רלוונטי,
1: אני מחליט,
0: לא עובד,
1: אני הגורם אני המקצועי, אני מחליט,
0: כן,
1: לא...
0: עכשיו שירות נשים מבורך, מדריכות בשריון מבורך, הטנקים בגבולות, כמו שאותן אותה פלוגת טנקים שפעלה בתחיל בשבעה באוקטובר באזור כרם שלום, סופה חולית,
1: כן.
0: וואלה, להצדיע להם, אבל לא להרבב בחטיבה 7 צוותים של בנים ובנות שצריכים להיות עכשיו חודשים ארוכים ביחד ברמת נבטיה ולחיות בתוך הבטן של של הטנק.
1: ולוחמת מטכ"ל שעברה מסלול לראשונה,
2: לוחמת, אני לא אומר שלא בדיוק עברה מסלול,
0: תקרא בדיוק, תקרא
2: חלק.
0: דיברתי עם חבר ביחידה, כן, זה מסלול, היא עברה מסלול לראשונה שהותאם לרמתה וליכולתה וכו וכו, כנ"ל אותן לוחמות ביהלום שדיברו על פלגת לוחמות וכו, אבל התאימו להם מסלול יהודי שמתאים להם. אז אני אומר, אפשר למצוא דברים שמתאימים ושנכונים ושממצים את האיכות ואת היכולת ואת הכישורים המדהימים ומאפשרים באמת לכל מי שרוצה לתרום ולקחת חלק מבלי לפגוע בליבה של הדברים. ובהקשר הזה יש בדיחה של דתי אותם, אני חושב אתה אשם בה, אבל אם לא אז תתקן אותי, שלמה לא משלבים גם בנות בכדורגל, כי שם צריך לבחור, כי שם צריך לנצח.
3: מה? אני לא אמרתי את זה. והנה, אתה לא תפיל עליי את הדבר הזה, זה לא שלי.
1: זה בדיחה לא טובה.
0: זה בדיחה טובה, אבל אם נסתכל שאני עומד מאחוריה, צבא זה לא חיל שוויון, צבא זה חיל ניצחון. צבא צריך לנצח.
1: כן, אבל זו בדיחה מגעילה קצת, כי יש נווטות וטייסות שטסות לאיראן והם חלק מהניצחון, וזה זה לא לעניין.
0: לא,
3: הוא אומר ששני הערכים עומדים מול אחד מול השני, זה מה שהוא אומר.
1: בסדר, אבל הבדיחה הזאת עושה הכללה מגעילה כלפי נשים.
0: לא, כי אני דיברתי, לא, אז שנייה, אז בואו אני אדייק את עצמי כדי שנהיה ברורים. אני דיברתי על בנבחרת כדורגל שמשחקת מול נבחרת כדורגל, יש או בנים או בנות, אין נבחרות שהן בנים ובנות ביחד, זה מה שהתכוונתי.
1: אבל החלק השני הוא הבעייתי, כי צריך לנצח, לכן אם אתה רוצה לנצח אז זה בלי נשים.
0: לא, אם אתה רוצה לנצח זה לא בלי נשים, אתה רוצה לנצח אתה לא מערבב, זה מה שהתכוונתי. אם אתה רוצה לנצח,
1: כי נשים יבילו אותך להפסד, מה? כי נשים יחלישו אותך.
3: לא, שנייה פתחי, רגע, יש לי שאלה. בהתחלה לא לקחתי קרדיט על הבדיחה, עכשיו אני לוקח, תגיד פתחי, אם קבוצות כדורגל ממש רוצות לנצח, למה הן לא משלבות גם נשים?
1: לא, בסדר, זה לא קשור.
3: מה שואל?
1: אני מדבר על הצבא שלנו, אני מדבר על זה ש...
3: אבל גם בצבא אף אחד לא מדבר, אתה יודע, כשכל היכולת היא טכנולוגית, אני מניח שכולם כבר הבינו את האירוע הזה. עכשיו, הסיפור עם נווטות הוא סיפור אחר, מה קורה עם נופלות בשבי וזה, אבל רגע.
1: לא, זה לא הסיפור, הסיפור הוא...

0: בהשוואה לבדיחה, זה אם אנחנו כאלה מנצחים, איך זה יכול להיות שזה למרות אנשים שמשולבות?
1: לא, תגיד בגולני, רגע, למה אין אנשים בגולני?
0: למה יש בחיל אוויר ואנחנו מנצחים שם?
1: כי היכולת הפיזית, היכולת הפיזית היא לא משמעותית, ובשריון ובהנדסה היכולת הפיזית היא משמעותית.
0: אבל אנחנו מדברים על משפט ובדיחה שהיא מכלילה.
1: עזוב, צא מהבדיחה,
0: תן לי רגע שנייה,
1: שחרר את הבדיחה,
0: אבל תן לי סיים את המשפט.
2: חברים, אני מתנצל, בוא אני מוחק אותה, בסדר? אני אומר שוב, בחילות מתמרנים שבהם הפיזיולוגיה
0: זה משהו אחר,
2: שבהם אתה חי בשטח, בבוץ, בג'יפה, אחד עם השני, אחד על השני, אחד בתוך השני, אתה לא יכול לפעול ביחידת מעורבות מהסוג הזה ולא לגרום נזקים למערכת כולה, וזה אני חושב טעות גדולה,
1: וזה נכון
2: שיהיה מישהו שמספיק חכם
1: וזה נכון גם אם יש מישהי אחת או שתיים או שלוש שיכול להיות לעבור את המסלול,
0: כסטנדרט, בסדר, כסטנדרט ברור, אבל בואו לא נמחק, בואו לא נשפוך את כל הנשים עם המים.
2: חס וחלילה.
0: סבבה.
1: אף אחד לא שובר, ועדיין אני שואל.
0: את הבדיחה הזאת אתה לא
1: צופר. עדיין אני שואל, למה אין נשים בקבוצות כדורגל?
0: מה?
1: למה אין נשים בקבוצות
0: כדורגל? לא, אני כי...
2: יאללה, תעזבו את הבדיחה שלי, נו, בוא.
1: יאללה, ביי.
0: טוב,
1: יאללה. הנה, תודה.
0: להתראות.
2: לבנון, איראן, זה, אתה אומר,
0: רגע,
1: איזה נבחרת... אין לנו זמן, אין לנו זמן.
0: איזה נבחרת אתה רוצה שתיקח את המונדיאל?
2: אני מתנצל, אני לא בתחום.
1: לא, זה לא, זה ציונות דתית, הם לא יודעים שהם חלק של אירוע כזה. הוא בטח אוהב הפועל ירושלים כדורסל, נכון? וינר.
2: האמת שגם לא, אני יותר בענייני
1: שחמט,
2: אבל
1: בזמן אחרת. למה בשחמט יש גברים ונשים, זה העניין. טוב, תודה וינר.
0: ירושלים בשחמט, יאללה.
1: תודה רבה.
0: נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: נטו מהפכה!
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרבר 7. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
11: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 08-681-0263.
12: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
13: נכון.
12: נכון?
13: מאוד, מאוד.
12: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
13: לגמרי, לגמרי.
14: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
15: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל, מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב, יום 5 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
16: טוב, על רקע... הכל טוב? כן. על רקע היחסים הלא ברורים תמיד, כי זה בא והולך בין נתניהו וישראל לטראמפ וארצות הברית, כותב שגרירנו לשעבר מייקל אורן, שישראל תצטרך ללכת לאימות עם טראמפ, לא תהיה ברירה, כי הדבר הזה מחזיר לה גם יכולות, גם מן הכוח, ואמריקה מעריכה אותה יותר. בוא נדבר על זה.
17: הכותרת של המאמר, ישראל אינה המדינה 51 של ארצות הברית. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית והיסטוריון, בוקר טוב.
16: תודה. מה העניין?
18: בוקר.
16: אנחנו הולכים, אתה אומר ישראל תצטרך ללכת לאימות עם טראמפ, אתה כבר מזהה איזושהי התרחקות?
18: לא, קודם כל
16: נתקן
18: קצת, לא, יש אם נגיד
17: לא, אנחנו לא שומעים אותך מייקל, אנחנו לא, ממש לא שומעים אותך טוב, חייבים לשפר קליטה או לשפר, כן, עכשיו כן.
18: הלו, הלו, הלו,
17: כן, כן.
18: אם חיזבאללה תפר את הפסקת האש, חיזבאללה תפר את הפסקת האש, ברור, ימשיך להפגיז את הצפון, את הגליל, ישראל תצטרך להגיז, כן? להגיז.
17: נכון.
18: באופן מאוד חריף, כן? אם טראמפ מתנגד, אז הדבר יביא לאימות, ומה לעשות? יש לנו כמדינה, לא מדינה 51 של הטבעית, לא בסלית של הטבעית, אנחנו חייבים להגיב. ואחרי...
16: מייקל, אתה במקום, אתה... מייקל, אנחנו רבע מהדברים לא שומעים בכלל, מה אתה אומר?
18: אתה נצא.
16: צריך לצאת לעולם
17: הפתוח. מייקל, תצא.

0: מקום בטוח תצא.
1: הלו?
0: אתה תצטרך ללכת לאימות עם חברת הסלולר שלך.
1: בטח זה ורייזן.
2: איך אפשר?
1: עכשיו, צ'אוצ'ו.
3: זה מייקל. גם עם מבטא אין, אתה מבין? סתבר שהמבטא היה עניין של קליטה. רגע, תגיד. אבל כאילו, זה לא משהו שנו...
2: מה אמרתי? שאנחנו חייבים להגיע לימות. אנחנו חייבים להגיע לימות אם כאשר חיזבאללה יפר את הפסקת האש, והוא יפר את הפסקת האש, וצ'אמפ אומר לנו לא, ולנו אין ברירה.
3: זה לא בדיוק קרה עכשיו?
2: חייבים להגן על הצפון, כן, חייבים, אין ברירה.
3: אבל מייקל, זה בדיוק מה שקרה...
2: רגע,
3: מייקל, זה בדיוק מה שקרה עכשיו. חיזבאללה הרע, ישראל תקפה בדחיה, איראן הגיבה, טראמפ אמר אל תגיבו לה, וישראל הגיבה. זאת אומרת, הנה, ישראל הוכיחה שכשצריך, היא עושה את מה שהיא צריכה. נכון, היא עדיין מתחשבת, היא לא עכשיו מפציצה את אי הנפט, היא מפציצה משהו ספציפי כדי להראות יכולות. אבל ישראל הוכיחה שהיא כן עומדת מול טראמפ.
2: ואנחנו חייבים להמשיך ככה. הנה, האיראנים הפילו מסוק קפאצ'י, נכון?
3: כן.
2: של שום. וטראמפ אומר, אנחנו חייבים להגיב. מה, ארצות הברית חייבת להגיב, אנחנו לא?
3: לא, ראיתי את התגובה של ארצות הברית, היא הייתה יותר מביכה משלנו.
2: כן, כן, נכון.
1: רגע, מייקל, אולי יש פה משהו אחר.
2: בהיסטוריה, מקרים, היו מקרים, ולא מעטים, שראש ממשלה או מדינה כולה עמדה לפני מצב מאוד דומה, כאשר הנשיא אמר לא, וראש הממשלה והמדינה אמרו כן, מה לעשות? יש כאן אינטרסים מחירים לנו.
1: נכון, מייקל, אבל אולי יש פה משהו אחר.
2: יש מחיר, אני לא אומר שאין מחיר, יש מחיר.
1: מחיר. מייקל, תקשיב שנייה. אולי יש פה משהו אחר, כי מה שנראה כרגע, וטראמפ הוא נשיא ובן אדם שונה מכל מה שציינת גם בכתבה, זה שיש איזה קריצת עין, זאת אומרת, טראמפ משחק איזשהו משחק של אני אמרתי להם לא, עכשיו ישראל ואיראן צריכים לנצור את הנשק וכו', אבל הוא כן מאפשר לנו, זה לא הולך לכדי אימות באמת. מה כן יש? יש את טראמפ, הוא ברברן, הוא מדבר עם עיתונאים, הם אצלו על הספיד דייל, הם מדברים איתו וכו', אז הם מוציאים ממנו, הולך תדע מה הם מעוותים, מה הם לא מעוותים, אז זה נראה כאילו אנחנו באימות, אבל אולי יש פה נשיא, שבקריצת עין די מאפשר ומבין שישראל חייבת להגיב, והוא נותן לה להגיב.
2: עד שלא.
1: עד שלא, אז זה עדיין לא קרה, אוקיי.
2: עד שלא, מה אני אגיד לך? מי זוכר, כן, בזמן עם כלבי, כאשר מטוסינו היו בדרך בדרכם למאיראן, הוא נתן, מה זה קודם?
1: זוכרים?
2: עם עוד איזה מילה. שאפשר, אסור לחזור עליה ברדיו.
1: פאקן.
2: והחזירו את המטוסים.
3: אבל אולי זה הכרת הטוב, מייקל. אולי זה הכרת הטוב. אולי דונלד טראמפ, שהוא בא אליך עם המידנייט האמר במבצע ההוא, ועם עכשיו היציאה למלחמה הזאת, אולי אתה כן חייב לו, גם אם זה לפעמים טיפה לוחץ לך ונראה לא הוגן ולא פייר, אתה חייב לו הכרת הטוב יותר ממה שאתה חייב נניח לביידן.
2: ברור. לא צריך ללכת באימות לכל מחיר, גם לשקול. אמרתי, מה לשקול כזמין? מה המחיר שהליכה כאילו נגד רצונו של מנהיג בת ביתנו הכי חשובה? כן? נגד מעצמה. לא פשוט, כן? אבל עשו את זה. הגענו למצב כזה בעבר שנאלצנו. נאלצנו, זה הכל. השאלה מי הגענו לזה. אגב, ייתכן רבותיי שהכל הטייה, כן? שהכל סודר, מחובר מראש, כן?
1: כן, בדיוק.
2: בין ראש הממשלה.
1: בדיוק.
3: אבל אי אפשר לחיות ככה.
2: אבל יכול להיות שלא.
1: אפשר, אפשר.
3: לא, אי אפשר לחיות ככה, כי זה כאילו יכול להיות הסבר שאתה יכול להיות תמיד לתת. תקשיב, מה שאתה רואה עכשיו שהם כאילו שטראמפ הפציץ את אשדוד, זה הטייה.
1: לא, אני רוצה רגע להגיד משהו. מייקל, אני רוצה רגע להגיד משהו. טראמפ סובב את המטוסים של ישראל אחרי שהוא שלח את המפציצים להתקיף את מה שהכי חשוב היה לנו, את מתקני הגרעין של איראן, זה חלום של, חלום היסטורי של מדינת ישראל ושל בנימין נתניהו. אז הוא מצא לנכון להביא להגיד לו, תקשיב, אני מוביל את המערכה כרגע, אתה סוגר את האירוע, כי אתה מקבל הרבה יותר במלחמה. בקרב עצמו אתה אולי לא הגבת על התקפה שהייתה לך, תגיב נקודתית. עכשיו, אותו סיפור כרגע, ואנחנו רואים, טראמפ אומר, אני מוביל, אני לא יודע אם זה יקרה, כן, אבל אני מוביל את המערכה כולה, אנחנו באמצע מלחמה, אנחנו במצור ימי על המעצמה הזאת, על איראן המפחידה הזאת, שהפחידה פה את כל האזור. אתה חייב לתת לי קרדיט בתור נשיא ארצות הברית, ואם אני אומר לך שהתקיפה תהיה מדודה ומצומצמת וממוקדת, תהיה איתי. אז זה לא אובמה שאתה צריך ללכת לנום נגדו, זה לא מקרים אחרים שאמריקה הייתה, אתה יודע, מישהי שמספקת לך נשק ותמיכה באום וזה וזה. פה היא מובילה את המערכה, אז הסיפורים משתנים כל הזמן.
2: כל הזמן, וגם האפשרות שלנו ללכת למשל למפלגה האופוזיציונית בקונגרס,

0: גם האפשרות כזאת נלמה. אנחנו לא יכולים להתלונן לדמוקרטים על התנהגותו הלא נעימה כביכול של טראמפ, כן? יש הרבה דברים שמשתנים, אבל הנה, נאמר, תן לך דוגמה היסטורית. הרי יצאת אותי כהיסטוריון, הנה היסטורי, 73, כן, אוקטובר, כן? הנה, ניקסון יצא לעזור.
1: הארמיה, נכון, הארמיה.
0: כן, כן, אבל קודם כל הרכבת האווירית, שלמעשה הצילו אותנו.
1: נכון, שם הסיפור, אגב, שם הסיפור זה שאבא אבן לדעתי נוסע לשם ואומר להם, חבר'ה, אם אתם לא עוזרים לנו, אנחנו שולפים את דימונה.
0: לא יודע, זה אני לא יודע, אבל מה שאנחנו כן יודעים, כן, אם בעקבות הרכבת האווירית שהצילו אותנו, ניקסון ודיסינג'ר ביקשו מגולדה להפסיק, לצהל להפסיק את ה... לא לחתר את הארמיה השלישית המצרית בסיני. ומה עשתה גולדה?
1: כן, כן, אבל היא לא חיסלה. אבל היא לא חיסלה, היא לא חיסלה.
0: הנגד, באיומים איומים עליה.
2: גם היא מעבה באיומים מטורפים.
0: כן, כן, איומים, היו דוגמאות. אבל כל פעם שנכנענו לחץ, הנה, יצחק שמיר, איש לא חלש, כן? לא עמד לפני הלחץ של בוש האב ב-91, שאמר לא לתקוף, לא להגיד לסקאדים, לא להגיד לסקאדים. מה קיבלנו כתשמועה?
1: מה
0: קיבלנו כתשמועה? קיבלנו בוז אמריקאי, בוז, ידעו אלינו. כל פעם שנכנענו ללחץ, אוקיי, אמריקאי, לא בדיוק קיבלנו הערכה. לפעמים מרליכים מדינה שעומדת על שלה.
1: אפשר להגיד שיותר נוח לראש...
0: אני לא מכיר, אני לא מכיר.
1: אפשר להגיד שלראש ממשלה... ישראלי מהימין, עקרונית, הרבה יותר נוח להתנגד לנשיא דמוקרטי. זאת אומרת, זה בסוף הסיפור. זה... ביבי, להתנגד לביידן, זה עולם אחר, הוא להתנגד לדונלד טראמפ.
0: גם לא בארץ, גם לא ביידן, גם לא באמה, כן.
2: אבל למה זה יותר נוח? אתה יכול להיכנס לאמברגו נשק.
1: לא, אבל יותר נוח מבחינת איך שזה גם מתקבל פה, אתה מבין? כשהוא הלך נגד ביידן על רפיח, אז ישראל הסתכלו על נתניהו שהביא, אמר בציפורניים ובזה, ואמר, כל הכבוד. כל הכבוד שאתה הולך על זה. עכשיו אם הוא ילך נגד טראמפ, אתה יודע, זה יותר קשה.
2: כן, אבל אתה יכול למתוח שם את החבל, גם עם הנושא של האג וזה, יכולת ביידן יכל לנקום בך. תגיד רגע, לסיום, אנחנו שומעים שכביכול טראמפ אומר, אני לא יודע אם נתניהו ירוץ בבחירות הבאות. טראמפ רוצה שנתניהו ירוץ בבחירות? אז יש לך חשיבה לגבי זה בכלל?
0: לא, אני לא יודע.
1: תודה מייקל,
2: גם לנו
0: אין. יש מין ידידות, זה הכל. אני יודע כמה חשובה הידידות הזאת. יש ידידות ויש אינטרסים. יש לנשיא אינטרס לסיים את המלחמה. נגיד להסכם. הסכם לא לרוחנו, הוא לא עונה על הדרישות הבסיסות שלנו. ואנחנו צריכים לומר, כמו, שוב, בהתחשבות ואפשרות של עימות, להגיד שההסכם הזה אולי טוב לעשות הברית, הוא לא מחייב אותנו. הוא לא קושר את ידינו. ודאי מה שקשור לחיזבאללה, לחמאס, וגם יכולות בליסטיות של איראן.
1: דוקטור מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, תודה רבה לך. תודה.
0: יום טוב.
1: יום טוב.
2: למשל, דוקטור קובי ברדה אומר שטראמפ מתישהו יזמין את בנט לביקור.
1: בסדר. מיד אחרי הפסקה, טלי גוטליב תהיה פה. נדבר איתה, וגם צביקה מור לדעתי איתנו בהמשך, המצטרף החדש לציונות הדתית, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: The Big Sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: אלה דוזים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.

0: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל.
5: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: הקריקטורה היום בידיעות אחרונות זה רואים את טלי גוטליב כמו המחשפה מהלונה פארק, פותחת פה גדול, אתה מכיר את המקום הזה שאתה נכנס אליו?
14: רכבת שדים, כן.
13: רכבת שדים, וגלי בערב מיירה הקטנה נכנסת אל תוך הפה.
14: הגוזל הנגזק.
13: כן. אנחנו רוצים לשאול מה היה בסיכום צמד הדיונים על החסינות של טלי גוטליב. בוא נגיד לבוקר טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד, בוקר טוב.
15: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, זה עוד לא הסתיים, הם חשבו שזה יהיה מהיר כזה, חשבו שדאפלם חיים קלים, הם קיבלו משפט קסטנר, הבטחתי וקיימתי, אתם צריכים להבין, כמו שקסטנר, טבע את גרינוולד, שאמר שהוא סייע לנאצים, טבע את תביעה דיבה, ובהלך הניהול של התביעה, הדברים הוכחו לרעת קסטנר, זה מה שאני עושה פה, הם קטנים מגבים, שאני חשפתי איש שבק, וזה לא יוביר את החסינות שלי, עזבו אתכם באמת רפיון של טיעונים משפטיים, אתם ראיתם אתמול, יועצת משפטית לממשלה קוראת דף וחצי, לא, אפילו לא מסוגלת להישיר מבט ולדבר.

0: תדברי, מה שפתבת והגשת לנו תרענו. לא תעני לשאלה ששאלתי אותך. שאלתי אותה שאלות נוקבות על הבן שלה, על מערך יחסי שוחות שיש לה עם הפצארית, ואיך זה קשור להרצי הלוי, והקשרים שיש לה עם רונן בר, והעובדה שהיא עשתה הכל כדי להלבין אותו עם אותו א' מהשבק שהיה עצור, עם ההוראה שלה וההוראה שלו לחקור שרים בישראל. היא לא אומרת כלום, היא מצפצפת עלינו. היא בזענו, מצפצפת לנו.
1: תליה, בדיבורית? תליה, בדיבורית או באוזניות? כי קצת שומעים אותך, לא יודע, קצת שומעים קצת פחות טוב. בוא ננסה אבל להמשיך. תגידי, את בעצם באת זאת אומרת, תראי, את רואה את הדיונים, הרוב, לפי מה שאני רואה, מאוד אוהבים את האירוע, אוהבים שהוא הפך למין של אירוע ראווה כזה. אתה שומע גם אנשים שאומרים, רגע, אתה שומע גם אנשים שאומרים, זה לא, זה כאילו סתם קרקס, זה לא, זה מה את עונה להם?
0: אני רוצה, אני לא עונה לאנשים לעומתים מזמן. מי שלא מבין את גודל השעה של ישיבות ועדת הכנסת ביומיים האחרונים, לא מבין מה זה מאבק כנגד שלטון פקידים וכנגד העומדת בראשם יארה שמחדלת את ממשלת הימין. תודלת, מכשילה ומשחירה את ראש הממשלה ואת הממשלה הזו על כל צעד ושעל, ומשקרת ומבצעת עבירות של יפי משפט ועבירות מרמה והפרת אמונים, והכל נותר לה. היא שומרת על החברים שלה, שומרת על הקונטה המשפטית, הכל, הכל, אז... כדי לחדל את ממשלת הימין.
1: אז החשיבות היא בזה ש...
0: אני לא שותפה, רגע, רגע, עוד משפט אחד, אני גם לא שותפה להתנצלות הזו על הסגנון שלי. אין שום בעיה בסגנון שלי, יש בעיה קשה עם הסגנון המתפרע והמקלל והמקטין והמחפיץ של אנשים מהאופוזיציה.
1: כן, זה אגב מדהים, אני חייב להגיד לגבי הדבר הזה, טלי, כי כאילו לא רואה, רוב האנשים שמגיבים על הדיון לא רואים את הדיון, אני ראיתי את הדיונים, באמת, אתה רואה שם פתחי, טלי גוטליב בסוף, כאילו בזה, היא במאבק, אבל מהצד אתה רואה את כל החברות אופוזיציה, בדרך כלל זה מירב בן ארי וקרין אלהרר ואפרת רייטן וכאלה, הן שומרות על היועמ"שית, באמת, בתת רמה, כאילו היא הקפטן של הקבוצה.
0: אני אומרת לכם, אני רואה את הוועדה הזאת, אני קוראת לה לא כוחות. לא כוחות. סליחה, עם כל הכבוד.
2: אבל נכון, כי גם ננצח. בלי מרח. אבל בואי נדבר פחות על הסגנון ויותר על המהות. אני רוצה לשאול בנושא של המהות. אז את רגע, טלי, חברת הכנסת גוטליב, אבל באמת, חברת הכנסת גוטליב, אבל אני לא מצליח להשלים, רק שאלה קטנה. אני רוצה לשאול, אז האם החשיבות היא בהזדמנות שניתנה לך, באירוע מצולם וחשוב על החסינות שלך, להיות פנים מול פנים, להיכנס לזירה, קראתי לזה אתמול, ולהתיח ביועמ"שית את כל הטענות שלך? זה החשיבות של האירוע?
0: אני אסביר לך למה. אני רוצה להסביר לך משהו. ראשית, אני לא זונחת את העניין של הסגנון. תפסיקו להתנצל על הסגנון שלי. אין שום בעיה בסגנון שלי. ההתעסקות בחיצוניות שמורה לשמאל. השמאל שלא מתייחס למהות טענות, אלא לגופו של אדם, במקרה שלי לגופה של אישה. שימו את זה בצד, תפסיקו לדבר.
2: סבבה, אני רוצה להתקדם אבל למהות, כי המהות חשובה מאוד.
0: לגופה, אני רוצה להסביר לכם. אני חטפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שבק, אחרי תופת אוקטובר, שעשו לנו הפיכה ומרד על הראש. כמות משפחות השקולות שדיברו איתי אתמול, באמת, זה עד שתיים בלילה כמעט, הורים שקולים שדיברתי מגרונם. הרי למה, הרי הם יודעים שיש לחסינות. הם יודעים שיש לחסינות לאזי בשארה, שנפגש עם ארגוני טרור ופגע בביטחון מדינת ישראל, קבעו שיש חסינות מהותית. שזה בלב החסינות.
2: באים פה, בוודאי, בוודאי.
0: תקשיבו לי, מה שאני עשיתי חוסף תחת החסינות נקודה.
2: סבבה, אבל זה גם מסכן את חייו של לוחם שבת בעינייך? עכשיו אני... למה לא?
0: בוא אני אסביר לך למה זה לא מסכן את חייו של לוחם שבת. וגם בחוות הדעת שדיברו עליה אתמול, לא מוזכר בן הזוג של ברסלר. ואתם יודעים מי עוד לא מוזכר? גם לא מוזכר התאריך של אתמול. אתם יודעים מה כן כתוב בתאריך על חוות הדעת הזו?
1: מה?
0: 29 לאפריל 25.
1: רונן בר.
0: מי חתום עליה? רונן בר. זה שאני לא אסור לחשוף לוחמי שבת זה ברור. מה שלא? מה, חשפתי איזה איש אנונימי? לא הבנתי,
2: חשבתי
0: מישהו
2: בשדה
0: קרב? על מה אתם
2: מדברים? לא הבנתי, לא הבנתי גם אני. אני חייב להבין, בואי נעט רק את הקצב, כי אנחנו רוצים להבין. מה זאת אומרת?
0: תקשיב לי רגע. הרי יש, אתה נותן פטור מאחריות פלילית, כך כתוב בחוק, על מעשה למען ובמסגרת מילוי תפקיד.
1: נכון.
0: אתה סומך על חברי הכנסת, שבסום סיסלם ומתוך אחריות יחשבו לפני שהם עושים, נכון?
1: נכון.
0: אתה לא אומר כל, אנחנו ניתן להם פטור מאחריות פלילית, המשמעות היא שהם חוץ שוחד, ירצחו, יסחרו בסמים. לא. פטור, זה מעשה שהוא למען התפקיד. מה שעשיתי הוא למען התפקיד. אני אומרת לכם שיש קשר הדוק. הדוק בין אמרי והסרבן.

0: החתרנות האיומה והקריאה לאיציות, מי אמור היה למנוע את החתרנות הזו? השבק. מי ישן לצד שקמה ברסלר שאומרת שלא יהיה צבא ולא יהיה חיל אוויר ולא יהיה מודיעין? רגע, יש מחיר בלהיות איש שבק שבת הזוג שלך מובילת מחי ומחאה תוביל על עברי פיתחת. המחיר ראש
1: אבל יתפטר, את ההקשר הזה את כבר עשית, זאת אומרת, חברת הכנסת גוטליב.
0: ברור לי, אז, אבל לא רק אני עשיתי, מי עוד עשה אתם יודעים? ראש הממשלה, איך אני יודע? תירונן ברגמן, העיתונאי, שאין לו חסינות, אין לו חסינות, חשף שיחות בין רונן בר, ראש השבק, וראש הממשלה. בזמן אמת ראש הממשלה אמר לו, לך תבדוק את בן הזוג של, של האיש הזה. כשהם יודעים כל הזמן, אנשי המחאה, איפה שיירת ראש הממשלה נמצאת? אתם מבינים? את הלינק הזה
2: אבל יש לי שאלה אחרת, אגב, רגע, אתה לי נוטה להגיד משהו. קודם כל אני חושב שכל ההתעסקות בסגנון זה הדנה וייס אומרת לדודי אמסלם, למה אתה מדבר עם הידיים? מי אתם בכלל שאתם תגידו מה הסגנון ולא הסגנון? אבל יש לי שאלה אחת מהותית. עכשיו את חברת ועדת חוץ וביטחון, נכון? זאת אומרת, לכאורה ישאלו אותך, אז אוקיי, את מציבה פה נושא ממש חמור, יש פה אישה של איש שב"כ שמרניגה מרד, צריך לבדוק את זה. למה נניח לא בוועדת חוץ וביטחון או בוועדת משנה, אלא בטוויטר, בציוץ?
0: אני אסביר לך למה. כשאנחנו ניסינו ומנסים לדבר בתוך הוועדה ובכלל בכנסת על כך שאנחנו מאשימים את אחים לנשק ואת בוגי אלון ואת אהוד ברק ואת שקמה ברסלר ואת יאיר גולן בהובלת המדינה לעברי פי פחת, אף אחד לא מסוגל לשמוע את זה. אז אני אכפת לי אם מישהו מסוגל לשמוע את זה או לא? לא, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי רק העם הזה. אני הילד של העם הזה. והעובדה שמתעסקים
2: מי לא היה מסוגל לשמוע את זה? יולי אדלשטיין? שהיה אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון?
0: רגע, לא רגע, שנייה, יולי אדלשטיין הביא לפה פעם נציג שבק מתחילת התופת? לא. גם את הרמטכ"ל הוא הביא אלינו. הוא לא הביא אלינו כי הוא לא מוכן שנגחו את הרמטכ"ל. למה אני הובלתי בכל כוחי להוצאת יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון? כי כל פעם שנגעתי במשהו שהוציא הכאב, הוא הוציא אותי החוצה. אני אמרתי לו, צוטט השבוע, הראו את זה. בזמן אמת אמרתי על הפצ'רית. את הדלפת את הסרטון. את הדלפת, אני יודעת את זה מהטובה הצבאי הראשי. מה עשה לי, יולי? וכל אותו. החברים פה צרחות, הוציא אותי החוצה. אמרתי לו, אתה לא ראוי להיות יו"ר הוועדה, אתה מגן עליה. לא על החיילים. בראייה רטרוספקטיבית אנחנו יודעים שהפצ'רי דיברה איתו. ואנחנו יודעים ש... יאללה דיברה עם גלנט. הם לא סיפרו לנו את זה בזמן אמת.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה.
0: לכן אני אומרת לכם פה, תקשיבו טוב.
1: כן.
0: יש דברים, אני הרי לא חפשתם משבת, מה חפשתם לזה מישהו? לא. חפשתי מישהו שבת הזוג שלו מובילה את המרי ואמרה שלא יהיה צבא ולא יהיה מדין ולא יהיה חלביר ואכן לא יהיה צבא.
1: אז מחר זה יהיה, אבל חברת הרזויותים, אני שואל שאלה, נגיד ומחר זה יהיה לוחם אחר מהשבת שהוא אמור להישאר בעילום שם, ועתידי שהוא הולך לקפלן והוא אפילו לא יודע מה תרם לקריים מיניסטר וזה וזה, אז את תחשפי אותו כי את תגידי הנה הוא לוחם.
0: אם הוא עולה רק רגע,
1: איך
0: את
1: קובעת?
0: רגע, תקשיב לי טוב, איש שבק שהולך להפגנות קפלן, כן? במידה והוא לא סוכן סמוי, אבל אתם יודעים שאין סוכנים בשמאל, אתם יודעים איך אני יודעת את זה? כי גם את זה חשפתי, גם את זה.
1: לא, אבל תעני לי רגע, את צודקת.
0: רגע, אין סוכן פעילות בחטיבה היהודית בשבק, אין פעילות שקשורה לשמאל, רק לימין. אז אתם אומרים לי מה? מה אתם אומרים לי בעצם? שאני לא אדבר על מי, על ראש החטיבה היהודית
1: בשבק? לא, אבל תחשפי את השמות, הרי העניין הוא לא בתדברי, את יכולה לעשות דברים במחשכים, את יכולה לעשות דברים בהתראות.
0: תקשיבו לי, יש הכל עניין של מידתיות. פה, 1,200 נרצחנו, 1,200 נרצחנו ביום אחד, שקוראים להם, אנחנו רוצים אווירייה, אנחנו קוראים להם והם לא באים. כמו שהם הבטיחו. כמו שהם הבטיחו תפקידו של השבק, על פי חוק שירות הביטחון הכללי, למנוע חתרנות ולשמור על המשטר והשלטון.
2: אז תסבירי לי משהו רגע.
0: בכוונת מכוון, עשו הפיכה על הראש של ראש הממשלה.
2: טלי, תסבירי לי משהו אחד.
0: אני אגיד לך משהו שאמרת לי, תקשיבו רגע, אני אזכיר לכם. אני אמרתי לכם בתחילת המלחמה, היה חשד לפריצת רק שני קיבוצים ולא הודיעו לראש הממשלה. אמרתם לי שאני קונספירטיבית, אתם זוכרים?
2: לא, אני דווקא, על השני יישובים אני לא חושב, אני חושב שהיה בגידה, על הבגידה היה הדיון הזה.
0: רק לא להודיע לראש הממשלה זה, סליחה, אקבר בגידה, עם כל הכבוד.
2: בסדר, אז אוקיי, אוקיי, אין בעיה, זה אני מסכים, זה אנחנו מסכימים.
0: רגע, כשאמרתי על רק שני קיבוצים האלו, כן, אמרתי, פרסמתי, אמרתי את זה בגלוי. ואני אומרת לכם, היום זה כתוב בתחקירים, שנתיים אחרי זה לקח לי לכתוב את זה בתחקירים. מה לא עשו כדי להלבין את עצמם? פרשת קטרגייט. רונן בר ממציא את הפרשייה הזאת שאנחנו יודעים היום, אחרי שאנשים היו עצורים במתקני כליאה בשבק, נכון. שלא היה פגיעה לביטחון המדינה. מי אומר את זה בזמן אמת? אני. הלכתי, אמרתי לשופט בחוזי לוד, עובדים עליך. את השומר פה, זה מסע הגנה עצמית שצמר את השבק והשחרת ראש הממשלה. מה עשה לי השופט במחוזי לעוד? הוציא אותי
2: החוצה. רגע, רגע, טלי, אני חייב לשאול, אבל בסוף יכול להיות שמה שבאמת, זאת אומרת, איך את מסבירה? רגע, תסבירי לי, רגע, טלי, תסבירי לי את הנושא של זיני. כי בסוף זיני, אני חושב שגם את תמכת במינוי שלו, נכון? זאת אומרת, את תמכת במינוי של דוד. את חושבת שהוא...
0: מה שאלה?
2: הוא זה שבסוף סינדל אותך לאירוע הזה, כי הוא זה שפנה.
0: לא, סינדל אותי, לא, בדקתי, לא, אני בדקתי, לא, זה לא זיני. מי שחתום פה על החומרים החזויים, זה רונן בר.
2: אבל זיני התקשר לישראל קץ, הוא הלך לישראל קץ ואמר לו, תחתום על תעודת חיסיון, מה שבעצם מונע ממך להתגונן במשפט.
0: רגע, אני חייבת להגיד לך משהו, לא, זה לא מה שהיה. זה משפטים של ישראל קץ, הפקידה, נתה לפקידה בשבק, זיני, בדק, ביקש לבדוק את החומרים, קיבל שהחומרים חסרים. מה עשה ישראל כץ? במקום לקרוא לו, כן? במקום לקרוא לזיני, בוא אליי, כמו שאמרתי לו, תנו לי לשבת איתכם. אני אסביר לכם דברים שאני יודעת. יש לי עוד דברים שאני יודעת ואני לא חושפת. הכל במידתיות, בהתאם למה שנכון לעשות ולחשוף. תחשבו שכתבו בכתב אישום, נכון? שחשפתי ולא הצטערתי ואמרתי שאני אעשה זאת שוב. כבר עשיתי את זה שוב. שחשפתי את המעצרו של א' מהטבק, שחשף את זה שרונן בר הורה לחקור שרים בישראל. בזכותי הוא שוחרר. בזכותי הוא שוחרר. תבינו משהו. אז ברור שאני אעשה תמיד כשלטובת העיניים שלי ביטחון המדינה לפני הכל. אני לא פקדתי בביטחון המדינה.
2: אז למה ישראל כץ חתם על זה? למה ישראל כץ חתם על הדבר הזה? תסביר לי.
0: תקשיבו לי, הוא עשה טעות חטלית. ראיתם? קיבל מכתב מניירה וגיל לימון, לא מעלו בני. קיבל מכתב שכתוב בו, את לפני חודשיים בערך, אתה לא חותם על צבא ניסיון, בגללך לא מבישים כתב אישום נגד גוטליב, ואתה מונע מאינטרסים אישיים. באותו רגע, הוא היה צריך לכתוב לתשובה, מי את שתדברי אליי ככה? בואי, תגידי לי אם כבר חקר את ההדלפה על התקיפה באיראן ל-N12, ואם חקרת את צינור ההדלפות שיש לעיתונאי רונן ברגמן. בואי, תגידי לי, קודם כל תענה לי.
1: זה ברור שלא חושפים עליה הדלפות
0: במציאות. רגע, שנייה, אבל זה שר ביטחון בשליטה שלו. הוא הגיש אותי על מגש. למיין, שמעתם את זה בוועדה, ראיתם בעצמכם. הגיש אותי על מגש. חסה בפניי את כל החומרים.
1: כן, הוא משלם על זה עד עכשיו. תגידי רגע, רק לסיום, שנייה, אבל חברת... מה? אבל אי אפשר לדבר. אבל חברת הנתגד, טלי, אבל אי אפשר... שנייה, אנחנו לא מסוגלים לנהל, אבל שאלה...
0: אני אבי, אבל בגלל זה התייחס לדבר קודם שלך. אתה שאמרת שהוא משלם מחיר על הורדת הראש בפני הפקידה הזו, המחדלת והרודפת אותנו ואת ראש הממשלה, והמפריעה לנו לגזור תמונות ניצחון במלחמה הזו, מי שמוריד את הראש בפניה, יש לזה מחירים, חד וחלק, מה את אומרת?
1: בסדר, לא, נגמר לנו הזמן, רציתי לשאול אותך גם על...
0: לא נורא, מה נובר מהר
1: כשנהנים? אפילו את נגמר לנו הזמן, אני לא מתנה את זה.
2: השאלה לסיום, אבל לגבי הוועדה עצמה, את רגועה, נכון? זאת אומרת, החסינות תוענק לך.
0: אני לא רגועה, רק שנייה, אני לא רגועה משום דבר. לא נחתי מעולם על זרי דפנה. לא דיברתי עם אף חבר כנסת, תצביע כן או תצביע לא, שכל אחד יצביע פה, בעצם לפר המצפון, הם לא מפחידים אותי ולא מטילים עליי אימה. הם ראו את מול, אמרתי, הבטחתי להם. משפט
2: קסנר,
0: קיבלו משפט
2: קסנר. אמר, יש איזה, רק לסיום, יש איזה עניין שכאילו, אם מנסה לסנדל אותך מלהיות, אני יודע, זה עכשיו מה שרץ, שלא תהיי שרת המשפטים הבאה.
0: לא יעזור, אתה יודע מה הדל ביני לבינה?
2: מה?
0: שאני את הדין הפלילי יודע?
2: לא, אבל את מצפה מנתניהו לתת לך להיות שרת משפטים עם...
0: מה, זה לא, מה פתאום, זה לא כזה, אני, הסנדול שלך קשור לפסק דין דרי פנחסי, ששם כשיש כתב אישום, לכאורה אי אפשר להיות שרים.
2: נכון.
0: פסק דין דרי פנחסי מדובר רק, ואך ורק, על עבירות שקשורות לתוהר המידות, שוחד, שליחת יד בכזה ציבור, וכולי. אני לא חשודה בדבר הזה, אגב, היא כן חשודה בעבירות שקשורות לניצול לרעה של כוח המשרה, והשררה, לא יעזור לה. ומה שהם הכי משתגעים זה שאני מייצגת את עצמי. כשישתו מים קרים, אני אמשיך לייצג את עצמי.
2: טלי גוטליב.
0: עוד ועוד ועוד ועוד.
2: טלי גוטליב, תודה רבה לך. אני מאוד אהבתי את הדיונים האלה, תודה רבה.
0: ותודה לכל האזרחים שחיזקו ומחזקים. אני שלכם חיילת.
2: אוקיי.
0: תודה.
1: תודה רבה.
2: אז מי מתקשר עליי פה?
1: אני לא יודע, אני שכחתי איך לדבר.
2: מיד אחרי זה, צבי כמור. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רדיו דרום.
6: מורי ואם.
5: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף

0: לכולם וההורים מעודכנים בכל רגע.
1: מעולה.
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
4: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
2: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: כן.
1: מה קורה?
0: בסדר,
1: איך אתה?
0: אני בסדר, אני בגדול די בסדר. נותן בראש בפאדל על אנשים, אני מגיע לכל מיני מרכזי פאדל.
2: מרכזי פאדל,
0: ברחבי הארץ.
2: סיוע למוגבני.
0: זה נשמע, למי שלא, שהוא שלילי, למי שהוא חיובי, אומר איזה כיף.
2: אתה נכנס קצר בפאדל?
0: מה יש לך, תגיד,
2: אתה...
0: מה אתה רוצה שאני...
2: זה ספורט שמחייב אותך למכנס קצר כזה?
0: זה ספורט בחוץ.
2: נכנס אבל ברמודה או ג'ימי טורק כזה?
0: לא,
2: ברמודה. יריחיים בחוץ.
0: לא נלך לשם יותם.
2: למה? יש תמונה שלך מזרק?
0: הייתה לי, היה לי, הייתה ילדה שכנעה בי בגן, הייתה נשמעת בדיוק כמוך, מחפשת אותי בכל דבר, איזה מכנס, איזה אף, איזה ראש.
2: אני רוצה לדעת, פתחי, אתה לא יכול להאשים אותי שכל העולם של ספורט וכל העולם של פתחי לא נפגשים ביניי, אז אני רוצה לדעת איך זה נראה.
0: יותם, תבנה את עצמך, תתרכז בעצמך.
2: אני בונה את עצמי, אני רוצה לדעת.
0: אני רוצה רגע לספר לך משהו, שאני מגיע לכל מיני מרכזי פאדל ברחבי הארץ, ואנשים אומרים לי...
2: יש פציעות פאדל.
0: שנייה, תירגעי רגע.
2: יש פציעות פאדל?
0: שנייה. אני אקרא לך כמו הילדה בגן.
2: זה לא יכול להיות שכל שנה אני אאלץ לחוות איזה ספורט שאתה מתנסה בו.
0: שנייה, אני רוצה לספר לך.
2: מה היה לך פעם? סוסים, נכון?
0: כן, אני נכנס למקומות, אנשים אומרים, בוא נה, חשבנו שאתה סתם ממציא, לא יודענו שאתה באמת זה. עכשיו, מה זה אומר? רגע, שנייה, מה זה אומר? יש בן אדם שמשחק במרכז שקרוב לביתו. יש בן אדם שרודף אחרי המשחקים והמגרשים וההזדמנויות והזה. ממליץ לך...
2: פתחי, אתה יודע למה הפכת?
0: מה?
2: אתה יודע למה הפכת? ולא נעים לי להגיד את זה. לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני אגיד לך את זה. אנחנו במשך שנים, שנים, היינו צוחקים פה בתוכנית, כי אנחנו היינו שני גברים אמיתיים שלא מקבלים את האופנות האלה. על כל אנשי האופניים וטייץ, וכל האנשים. אתה כפסע, פתחי, כפסע מלהכין ליין יין שלך. אתה הולך לבקבק. אתה בקרוב באר ברוקבק. באר ברוקבק אתה תבקבק.
0: למה אר ברוקבק? תפסיק עם הרמיזות המפקות האלה, אחי. בואי, כל הכבוד.
2: לא ראיתי את הסרט, על מה זה?
0: אני לא רוצה להגיד לך.
2: פתחי וג'אגר, לא משנה, תקשיב רגע. פתחי, אתה הפכת לאחד מהגברים האלה שבשבת בבוקר, לא שבת, אסור להגיד. בחמישי בבוקר.
0: הוא משקר את המאזינים.
2: בחמישי בבוקר מוצאים את עצמם בלטרון עם טייץ קצר, יושבים שותים שייקספיר אולינה בארומה אחרי שהם סיימו עם אימון פאדל.
0: סיימת?
2: כן.
0: אני אתייחס אליך כמו הילדה בגן.
2: אתה יודע אבל שאני צודק.
0: שנייה.
2: אתה יודע שהפכת לאלה.
0: קודם כל, הצטרפתי למחנה הנהנים מהחיים.
2: כן, הנה.
0: לאנשים שמוצאים תחביב, לא עם מהכנת לחם.
2: יש לך מחמצת כבר? אתה מגדל מחמצת בחצר?
0: בבטן יש לי הרבה
2: מחמצת. די, פתחי, די. מה קרה לפתחי הישן והמשעמם?
0: זמרי, תקשיב. האנשים האלה שמקדישים את חייהם לאיזשהו תחביב, אם הוא תחביב סבבה ומגניב,
2: גם אופניים,
0: לא,
2: גם אופניים זה סבבה, ואנחנו צחקנו עליהם.
0: אבל
2: אני מרגיש נטשת אותי, מי שהשתננו במהלך
0: הלבוש, הוא לא מביך בפאדל,
2: הוא גם מביך,
0: כמו כל מי מתאמן. למה לינון אתה לא אומר? לינון מעלה סרטים שהוא מתאמן מפה.
2: אם לינון יתחיל לזהם לי את המוח עם איזה ספורט שולי שפתאום הפך למרכז חייו,
0: זה כל העולם.
2: אתה רוצה להכין בירות אולי בבית? יש לך מהשנה?
0: זה ההבדל, שההנאה בהכנת בירה אתה לא יכול למצוא אותה אפילו.
2: אתה לא יכול למצוא
0: ההנאה שבספורט שמניע את כל העולם, אותנו הגברים הספורטיביים, זה התשובה שלך. עכשיו, אם היה לי ספורט,
2: אולי תתחיל לשחות.
0: אין לי גוף לזה. אם הייתי אומר לך, למרות שיש חליפות, אבל תקשיב שנייה.
2: שוחק כמו פרפר, עוקץ כמו דבורה.
0: תובע כמו... לא, אני רוצה להגיד לך באמת. ספורט, אין לך, אתה לא יוצא טוב עם זה. כי מי שמתמכר לאיזשהו ספורט, עזוב אופניים, שזה לבוש מביך. מי שמתמכר לאיזשהו סוג של ספורט, אתה לא יכול עליו, זה נשמע, אתה נשמע קטן, אתה נשמע...
2: אתה בא עם מתקה מהבית?
0: ברור, אנחנו גם קונים...
2: זה מתקה של כזה, של קרבון?
0: כן, ברור.
2: כן, אתם מרכיבים אותה?
0: ברור, יש שיקול איזה מתקה אתה קונה, אתה הרגנה, אתה התקפה.
2: זה מתקה בקנד?
0: כן,
2: הרגנה. יופי, פתחי, תקשיב, אתה נהיית, אני אומר לך, פתחי, קח 5 דקות לעצמך,
0: אין לי בעיה.
2: תסתכל במראה, אתה הפכת לכל מה שאתה צחקת עליו, ואת הפתחי ההוא הערכתי.
0: לא, לא.
2: הפתחי הזה הוא פתחי שהתמכר לשיפור עצמי.
0: בגלל שאין לך באמת כבר נשק ואמלח לראות עליי, אז אתה הולך על הדברים שנשמעים למאזינים, כמו איזה קטע, פתחי עושה ספורט ובעצימות גבוהה, איזה מלך.
2: הפכת לבן אדם שמשתמש במילים כמו עצימות.
0: נכון,
2: זה עצוב.
0: אינטרוולים.
2: זה עצוב.
0: אני עושה פאדל ואינטרוולים.
2: איך ישבת פה לפני כמה זמן ואמרת לנו?

0: אנחנו מחפשים שחקן ברמה 3.
1: בוודאי.
0: אתה שחק את
1: זה. בוודאי. אתה לא מבין, אחי, זה שוטף את המדינה, זה סוחף, אנשים מתים על זה.
0: סתם אנשים שלא אין להם כוח למטקות בים. אין לך גוף למטקות בים, אז אתה משחק מטקות באולם.
1: אני אמסור את זה לערן זהבי, אולי הספורטאי הכי גדול שהיה פה, שאני והוא עוסקים בספורט שזימרי לא מקבל.
0: גם שניכם נושמים אוויר. גם שניכם נושמים אוויר. אתם אותו בן אדם.
1: זימרי, הגורו של מה טוב ומה רע ומה סחי ומה הלוך. אני וערן,
0: אתה יודע עמוק בפנים. אתה יודע עמוק בפנים.
1: שחקני הכדורגל הטובים ביותר.
0: אם היית מתחיל לשחק פוקר, הייתי אומר,
1: והולכים לשחק פאדל נכון, עם
0: אבל
1: פתחי.
0: אבל אתה יודע למה?
1: זה הכל.
0: למה? כי לפני זה מסו ספורט. אתה ישבת פה באולפן
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, הלכת כמה וכמה. אחרים,
0: ואמרת,
1: איך הם עושים את הסאפ
0: הזה?
1: כל החברים שהכנסתי למקצוע,
0: למקצוע
1: אומרים שינית לנו את החיים.
0: פאדל מידה.
1: אז תקשיב. אז באמת, אני אומר לך, אתה טועה בכיוון הזה. לך לכיוון, אם הייתי...
0: אני לא אלך.
1: תקשיב, למשל נגיד, אני רוצה, יש לי רעיון לקנות הרלי דיווידסון. שנייה. שמה? תרד עליי.
0: לא,
1: שמה תפרק אותי.
0: כשאני אראה אותך, מגיע, מגיע לכאן לאולפן עם סוואטשרט אור מלאכי גלי ישראל, אני לא אצטרך אישור שלך לצחוק עליך. אבל אתה יודע, פתחי, אתה יודע שמשהו קרה לך. זה לא
1: קרה לי משהו טוב.
0: אתה עשית בנט. אתה עשית בנט ברמת האופי. מבן אדם שהייתי יושב איתו פה ומסתלבט על כל מיני שמנמני פאדל, עכשיו אתה הולך כל היום ואומר, רוצים לקנה את המגרש בחולון? יש את המגרש בחולון, בוא נשחק קצת.
1: אתה עושה זה הקטנת האחר.
0: לא,
1: זה לא ספורט אמיתי.
0: אבל היה לי שותף לספורט הזה.
1: נכון.
0: אנחנו שיחקנו זוגות. אנחנו שיחקנו זוגות בספורט הקטנת האחר.
1: אני אצטרף אליך כשתביא תחום מעניין לירידה, אבל אני אומר לך, אם אני, ברק בחר, ערן זהבי,
0: פתחי, תקשיב, תבין, תמשיך להבין זה, פתחי, אם רמי קלשני גם עושה את זה, אתה זמר, לא קשור, תקשיב רגע,
1: דני רופ,
0: אתה מבין?
1: אתה יודע שאני הייתי מסתכל על דני רופ בקטע של אליל, הבן אדם מחיזוי מזג אוויר, הגיע להיות
0: חיזוי פאדל, חיזוי כדור מתקות.
1: עכשיו שנינו משחקים מגרש ליד מגרש פיזית פאדל. מה אתה רוצה שאני לא
0: אתקדם,
1: שאני תקע במאי הסיים שלך, שאני אשב פה?
0: אני רוצה שאתה תהיה כנה ותגיד יותם, תקשיב,
1: נטשתי אותך מאחור, כן.
0: לא, אין לי בעיה, זה טוב לי. אני רק, אבל אני חיפשתי, לא יודע, חברה, עיסוק, משהו.
1: בוודאי.
0: כן, ואני, שלפני 5 שנים,
1: נכון.
0: הייתי יושב איתך פה, ומסתדל,
1: בוודאי.
0: מסתלבט על האם אימא,
1: נכון.
0: של אנשי הפאדל, נכון?
1: נכון.
0: אז השתנית?
1: אין בעיה, כן.
0: אני לא השתניתי, נכון?
1: אתה לא השתנית.
0: אני נשארתי זלזלן מקצועי.
1: לא להתפתח ולא לצמוח, זה לא איזה תכונה מדהימה.
0: אין בעיה, אבל אתה מסכים איתי. נכון. אתה כמו בנט, אתה אומר, הדעה שלי התפתחה.
1: אני, כשהייתי ילד, לא הייתי ספורטאי טוב, וגם ברחוב צריך שיחקנו כדוריד, המקצוע המשעמם בעולם, התחום המשעמם בעולם. אבל אנשים התפתחו לידי ושיחקו כדורגל. באיזשהו שלב ירדתי ליציע, וזרקתי לעברם כל מיני בדיחות קטנות ועלובות. אבל לא הייתי במשחק.
0: אולי הענף הפופולרי ביותר בעולם, אני זה כאילו מטובש.
1: זה דוגמה לכל דבר שאתה עושה.
0: לא.
1: תצטרף למגרש.
0: לא רוצה.
1: תבוא מהיציע.
0: לא רוצה.
1: הטריבונה תמצקצקים.
0: לא רוצה.
1: אין לה באמת.
0: לא מעוניין.
1: אין לה באמת את הקוליות שאתה
0: לא
1: חושב שיש
0: בה. גם לפאדל אין את הקוליות שאתה חושב.
1: גם לפאדל
0: אין את הקוליות שאתה חושב.
1: שהוא בסוף, האיש קטן בסוף, עם בדיחות קטנות, אני לא יודע כמה...
0: לצאת מהטויוטה שלך, לפתוח את הבגאז' ולהוציא 2 מחבטי,
1: שמחכים לי 3 חברים,
0: חמר,
1: וכל הווייב, וכל הפולקלור, וכל הזה,
0: אחרי
1: זה הולכים לאכול בכיף.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, תנסה את זה פעם.
0: הולכים, אז מנים את הטוסט 4 גבינות של קפה גרג.
1: תנסה את זה פעם.
0: יפה, זה לחוות.
1: אתה לא משחק כדורגל.
0: אני לא צריך. החיים שלי ריקים ואין דבר שיותר מתגאה בריקנות שלהם.
1: כל היום זה רב עם יאקי הדנקר.
0: נכון.
1: אני לא בטוח שזה הספורט שכל גבר כמוני.
0: אני לא חושב שגברים בגילנו צריכים...
1: ברק.
0: אנחנו לא צריכים ספורט כבר.
1: ערן, ברק.
0: אנחנו לא בגיל שאנחנו ממציאים דברים חדשים.
1: למה? ספורט נהדר, ספורט שהוא סוג של טניס נשי כזה. אתה צריך, זה ספורט שאתה נעזר בקירות.
0: אתה כיף, אני יודע שבסוף תהיה לך מתקה עם השם שלך. זה מה שיהיה.
1: הלוואי עליי.
2: פטט.
1: לא, זה לא פטט. תלך פעם שחק, זה הנאה מטורפת.
0: תקשיב, אני יודע, התוכנית הזאת הולכת לזה.
1: אתה יודע מי עוד משחק? זידן. זידן משחק פאדל.
0: ושניכם ממשפחת היונקים.

0: באמת אני אומר לך.
1: כשאני על הארלי, תחכה לי בפינה.
0: תתאפס על החיים שלך. סע שנייה, שטוף את הראש, ותחזור פאטרי, להביא עוד פאטרי שיקר.
1: איך שישתחרר לי כסף, אני אקנה ארלי.
0: בדיוק. אני רוצה שמצלמת מהירות, בכביש 433, תתעלם את הארלי שלך. יושב כבד על הארלי.
1: בארומה פולג.
0: תעצור ביד לשריון. תעצור ביד לשריון. תקנה את ההפוך שלך.
1: הרוח תנשב בשערי. אני אעצור בארומה פולג, ויקח לי
0: שקספירולינה בריא, וכן, וגם
1: חבר'ה, כל אלה חבר'ה שלי בפאדל,
0: תגיד, מתי יש בציר טוב?
1: הוא מקנה.
0: מתי חותכים בציר ענפים של ענבים?
1: יאללה, רגע, יש לנו עוד ברייק?
0: כן.
1: אז בוא נצא ונמשיך את זה, פעם אחת.
0: אני לא רוצה יותר.
1: כוח לך.
0: ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: The Big Sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם...

0: קרוסאובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 086-81-0263.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
6: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: טמבל, כבר יש הזמנות שנבוא לשחק ביחד, אני ואתה פאדל עם חבר'ה. תראה, זה אנשים מתים.
8: ואחרי זה קצת גבינות?
7: מה רע בגבינות גם?
8: אל תבוא לשוק ביום שישי.
7: אדם שהוא אנטי, לא רוצה לבוא לשוק
8: שלך. אני לא רוצה שחקני פאדל שם. כל מי שמשחק פאדל שלא יבוא לשוק ביום שישי. לא רוצה אותך.
7: הקנאה מחלחלת. אתה יכול לשים שעון? ראיה. אחד השירים היפים בשפה הזאת.
8: זה היה סופרן בו. יבגני שפובלוב.
7: תקשיב, זה שיר מושלם בכל רמה.
8: אז בוא תן לו לנשמה.

0: יש מוזיקה בפאדל?
1: אלק, אל תבוא לקרמל, אני הכרתי לך את כל הסגנון הזה, אתה הכי מזרחית שמעת קובי אפללו. אתה
0: הכרת? שמענו!
2: חצוף! אתה הכרת לי את זה, אלק. לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך,
0: יפים הם,
2: תשיב, ביום שישי יש מצעד גאווה, יש מצעד גאווה בתל אביב. אנחנו נהיה בקרמל.
1: מחיינו הסתיו הרחיקי, איזה שורה.
0: בחיוך מלא
1: אנשים. אוקיי, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור ליאור דונשטיין,
2: תודה,
1: ולאורן שטיפקר זמן לך לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: אנחנו פתחים וזה, תגיד, בפאדל יש מוזיקה ברגע?
1: כן, שמים מוזיקה הספרדית.
2: זה Eye of the Tiger?
1: אהב את הקוקסינל,
2: אהב את הפאדל. אנחנו פתחים לזמורי תוכנית הפנטואליה.
1: אני הכרתי לך את הז'אנר הזה.
2: ברור, ברור, אתה הכרתי. ברור, עד אליך לא ידעתי מה זה הצלילים המוזרים האלה.
1: יאללה,
2: די, לך צריך פאדל, תעזוב אותי.

0: עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: לתקנון.
1: רק חציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מכללת קיי.
18: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
17: מכללת קיי. בשביל החינוך.
19: רדיו דרום. בחצי היום. יורם סוויסה.
20: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה

0: מדהימה.
1: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
2: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
3: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
4: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
5: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
6: אצלכם ברדיו.
5: אצלכם ברדיו.
6: אצלכם ברדיו.
7: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
8: מיד לך. פסק החדשות הקצר.
5: בחצי היורם. בחצי היורם.
9: יורם סוויסה. סוויסה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון. ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים לפני שעה קלה באי סמוך למצר הורמוז וציינו כי הנסיבות בבדיקה. זאת שעות לאחר שארצות הברית ביצעה 3 גלי תקיפה במדינה ובתגובה האיראנים תקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם מערכת היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה התמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בראיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך, כלשון. אירוע חמור בגוש עציון. 3 לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוגתה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. 49 מהחשודים שנעצרו ישוחררו בתנאים מקבילים. 18 מתוכם המוגדרים נפקדי גיוס ועריק אחד יעברו משירות בתי הסוהר למשטרה הצבאית החוקרת להמשך טיפול. בנוסף, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 4 החשודים בהם עריק אחד, בעוד קטין אחד יישאר בתנאי מעצר בית. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שפועל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
15: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
14: את הדברים אמר אמסלם בריאיון בכאן רשת ב'. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. מחצי היורם
2: יורם סוויסה סוויסה
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

מטבח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל?

0: מטורף, זה שאריות משלישי של פעם, גם ביום רביעי. שלום, שלום, שלום לכם, מה נשמע, מה שלומכם? שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן שטמקר, הטכנאי, ושלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום רביעי,

0: יום קפה בסיוון 10 ביוני. חברות וחברים, בשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן
1: אורח באולפן
0: מרגי יהיה כאן איתנו בשעה הבאה, וגם היום אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים, הכי שווים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: ואנחנו מחלקים לכם שעונים במתנה, מתנת טיטניום. מה שצריך לעשות זה לשלוח הודעות בוואטסאפ ל-050-9797-357. כשאנחנו נתקשר אליכם ושימו נוזל ישאל את
3: מה שעה המתוקים?
0: תענו לו ותקבלו שעון במתנה מטיטניום. הוואטסאפ שלנו 050-9797-357. להשאיר לנו הודעות עם השם שלכם, כל השאר עלינו.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י

0: 10 ביוני והיום מציינים את יום האייסטי. אייסטי, אני אוהב.
1: ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו וממערכת ה-AI לייצר עבורנו הימנון לאייסטי.

0: הזיה.
1: זה מחשב, לא להאמין. לגימה קטנה. לגימה, להגימה. יום אייסטי זה פשוט הכל. יום אייסטי זה פשוט הכל. תגידו, אייסטי מוזגים או לא מוזגים? אייסטי מוזגים?
2: אורז לא מוזגים.
1: אורז לא מוזגים, לא.
2: פסטה לא מוזגים.
1: לא מוזגים פסטה.

היום, 10 ביוני, אסי עזר חוגג היום 47. מזל טוב לאסי שלנו, וזה מתוך הפרויקט הסופר חשוב של אסי עזר, כל מה שעוזר להעלאת המודעות להתקפי חרדה. איתי לוי, מה שקשה להגיד. מזל טוב לאסי.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעיים ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחצי היום

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez, ma?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
18: יאללה הקאנטרי.
19: כפוף לתקנון.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע

0: פרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
0: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 08-681-0263.
8: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
9: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
10: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
11: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
12: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
13: נכון.
12: נכון?
13: מאוד, מאוד.
12: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
13: לגמרי, לגמרי.
14: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
15: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
16: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנה

0: משפטית, הוא בעצם אחראי מול התאגיד, אם יש חוב של הנכס, מי שהתאגיד מכיר אותו, ומצד שני הוא חייב לתאגיד, זה מי שרשום אותנו, במקרה הזה למשל ספיר, אם את תרשמת מול בתאגיד כבעלת הנכס, אם למשל השותפים שלך לא ירצו לשלם לך, את תאלצי מבחינה חוקית לשלם לנו, וזה בסופו של דבר תאגיד יגיד לך, תשמעי גברת, את צודקת, הכל טוב, אנחנו לא מכירים את זה, הם לא מחויבים אלינו, את תצטרכי לרוץ אחריהם. ולכן מה שאני מציע, בגלל השאלה הזאת, שאלה מאוד חשובה, מרוב שבאים לרשם, תירשמו על כמה, שגם וגם וגם, ואז בעצם החיוב יש את כל מי שרשום על מד הבית.
1: נכון. יפה מאוד. שי קרפה, מנכ"ל של מעיינות הדרום, החכמנו שוב, תודה רבה יקירי.
0: תודה לך יורם, כל טוב, צורות טובות.

0: שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג. ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: כשהוא שואל אתכם, מה השעה, יהיה מתוקים? אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357. להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
1: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון במתנה, מתנת טיטניום.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע,

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: כפוף לתקנון ולפני המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף
2: דקל קמילה מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
0: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: מיד לך. זה היה ככה לשאול את הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חקירת השחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. המשטרה פנתה אמש למספר ערוצי טלוויזיה וכלי תקשורת שתיעדו את ההתפרעות בזמן אמת ודרשה להעביר לידיה את חומרי הגלם שצולמו במקום, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המאורים בפרטים, הבקשה מגיעה על רקע הקשיים בחקירה והניסיון לאסוף ראיות נוספות נגד המעורבים באירוע. כלי התקשורת שעליהם פנתה המשטרה סרבו להעביר את החומרים, אולם במשטרה שוקלים כעת לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מסירתם לצורך החקירה. תת אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. הוא מחליף את רומן גופמן שמונה לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו אמר, גיא משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם, כך לדבריו. אירוע חמור בגוש עציון, שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוקטה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שיפעל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
9: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
8: את הדברים אמר אמסלם בראיון בכאן רשת בית. עכשיו תחסית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
5: כפוף לתקנון.
1: בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
14: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים.

0: תרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן.

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל.

0: נוח באולפן. שלום מרגי.
1: שלום שלום שלום.
0: ברוך הבא, יאללה שלך, איזה כיף שבאת.
1: איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שבאת. המאזינות והמאזינים שלנו רגילים לשיחות איתך. שיחות, אתה יודע, היינו מנהלים אותם, מקליטים רעיונות בערב, כי זה היה הבוקר שלך. ומשדרים אותם בצהריים, וכאילו כל הזמן אמרנו, ניפגש, ניפגש, ניפגש, ניפגש. הנה, אנחנו נפגשים, לא סתם נפגשים, נפגשים בבאר שבע.
1: אופה.
0: היידה, פתחנו לך שולחן עוד לפני שבאת, אתה מבין כאילו את המקצוענות? זה אירוח, זה אירוח של הדרום. אנחנו עוד מעט נספר על השולחן שפתחנו. מה נשמע? מה שלומך?
1: וואלה, בסדר גמור. כיף, פה בארץ. עשיתי ברבי, פגשתי את כל המשפחה, חברים.
0: בוא, כיף, כיף, כיף. ברבי כיף.
1: ברבי כיף.
0: אבל מה שהיה כאן ביום שני פחות כיף.
1: לא, לא, לא הכי כיף, אתה צודק.
0: פחות כיף מה שהיה כאן ביום שלו, וגם אתמול בלילה. אתמול בלילה עוד פעם מתקשרים אליי, אומרים לי, שומע, אולי זה קורה שוב. אני אומר להם, תעשו לי טובה, לא נתקשר אליי. תעשו לי טובה, מספיק להלחיץ אותי. גם ככה כאילו, יום שני ביטלו לנו הופעות, ביטלו לנו כל מה שהיה לעשות ביום שני. ואז כאילו הסתיימה המלחמה, שמחנו כולנו, הוצאנו דגלים לבנים, ועוד רגע אמרו לנו שיש... מה, למה נכנסת? מה, יש התראות? מה, הכל בסדר? לא, יש מרגי. יש, מרגי זאת התראה, זה צונמי, זה התראה צונמי, מרגי. איפה תפסה אותך הזקה?
1: היינו בהופעה של פריסיליה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה נדבר?
0: לא.
1: באבימה. ואז תוך כדי ההופעה...
0: סידרתי לו שיהיה לו נעים, כן.
1: כן. כן, אז תוך כדי ההופעה שם, פתאום היה התראות, פתאום עלתה מישהי בהפסקה שם מהבמה, אמרה, אם יהיה הזקה, אז אנחנו הולכים לכאן ולכים לכאן, אתה יודע.
0: והלכתם למרחב מוגן?
1: לא, לא היה, לא היה באמצע הזה, אבל...
0: איפה תפסה אותך הזקה אז?
1: הזקה שהייתה בתל אביב על הבוקר, בחמש בבוקר, משהו כזה, נראה לי.
0: אוקיי.
1: במיטה.
0: נכון, איפה תפסה אותה? גם במיטה.
2: במיטה, איפה?
0: תיארת אותי קודם בהתראה המקדימה. כן, זה התמזל מזלנו, התעוררנו בהתראה המקדימה, שזה בונוס מבחינתי להתעורר בהתראה המקדימה. שזה, אתה יודע...
1: אתה רואה את הטוב בדברים.
0: נהדר. ואיפה היית בבית כאילו בהזקה? אתה מחזיר לי, אה?
1: במיטה.
0: במיטה.
1: הייתי במיטה.
0: ורצת למרחב המוגן או שאתה כמו הילדים הקטנים, החדר שלך הוא במרחב המוגן?
1: לא, יש את ההתראה הזאת של 10 דקות.
0: אז עברת למרחב המוגן.
1: זה לאט לאט.
0: יופי. איזה שיר בחרתי לפתוח.
1: איפה.
0: רחמים לא רע. גם הילד לא.
1: גם הילד.

0: בלוז. יאללה, איזה בלוז, אה? אופה. אתה מנגן בלוז? אתה יודע, אני, כאילו, הסגנון הזה של המוזיקה הזאת, זה מצחיק אותי. אבל היה באשדוד, כשהייתי נער, עד לפני שגיליתי את הרדיו, אז הייתה לי להקה.
1: אופה.
0: כן, נגן גיטרה וגם שר, ואני זוכר שכאילו הייתה איזה להקת חתונות שהיו עובדים מלא, היה שם בלי שמות וזה, אבל הבוס של הלהקה אז אמר כאילו, זה מדבר ככה, הוא שאל אותי פעם אחת, תגידו, אתם מנגנים בלוז? בלוז. זה יפה אבל המקום הזה שאתה הולך אליו, כאילו, של אלבום חדש שלך, שחיכינו לו כל כך הרבה עם 9 שירים, שככה נכתבו חלקם ב-LA, בבית השני שלך, וחלקם כאן, וחלקם גם בדרך.
1: כן, ועבדתי על זה גם בשלט רחוק, והכל ביחד.
0: אוקיי, זה במקביל לקריירה שלך שם?
1: כן, לגמרי קורה? במקביל נכתב כזה שיר אחד ואז פתאום הבנתי שיש לי הרבה יותר מה לספר וכתבתי עוד שירים וזה יצא האלבום באמת הכי אישי שכתבתי עד היום עם שירים שמאוד קרובים לי ללב, כן.
0: אתה יודע, עכשיו כשאני חושב על זה, אחי, אתה כאילו עובד בשתי עבודות.
1: משהו כזה.
0: אתה עובד בשתי עבודות, יש לך עבודה ארץ ישראל. כן. זה העבודה שאתה מוציא פה עכשיו, הנה אלבום עם 9 שירים, יש לך קהל שאתה מתחזק בעמודים, הייתה לך הופעה בברבי, איזו הופעה בברבי, ראיתי סרטונים.
1: היה באמת תורה.
0: מה קרה שם בברבי, מה?
1: לא, אין לדעת, אין לדעת. אם לא הייתם, אין לדעת.
0: לא, משהו מטורף. אני חושב שהסוד של הברבי, גם ראיתי שם את ריטה לא מזמן, גם כן היה מטורף. אני חושב שהסוד של הברבי זה הנקניקיות בחוץ.
1: אה, יפה.
0: משם הכל מתחיל, אנשים תוקעים נקניקייה וגופם לא יודע מנוח. אני לא יודע מה שמים שם בנקניקיות בברבי, אבל זה לדעתי הכל מתחיל ונגמר בנקניקיות של הברבי. הוא גם חסל את כל המלאי, אתה בא, אין נקניקיות. אין נקניקיות, כולם אוכלים נקניקיות.
1: יש שם משהו באנרגיה גם.
0: שם אנרגיה מטורפת, כן.
1: לא, לא יודע להסביר גם, עם כל הרצפה רועדת.
0: שמע, גם אנשים חיכו להופעה הזאת כבר ממרץ, כאילו ביטלו להם.
1: לגמרי, היינו אומרים ניפגש, ואז איראן, ואז ככה, ואיך שהוא יצא.
0: היה להם זמן להתכונן לאלבום.
1: זה בנה את הבילדה, ואז...
0: כן, והם עברו על השירים, ושרת שם את כל האלבום החדש שלך.
1: כל האלבום החדש.
0: תשאיר לנו משהו עכשיו.
1: יאללה, נו, בכיף.
0: את מי הבאת איתך? בוא תציג לנו את החבר'ה.
1: דור הביא לי פה.
0: מי? זה מי? זה דור?
1: דור, כן. אוקיי. גיטרה וקלידים. ואלי שלנו על הווקל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נעשה משהו מאלבום.
0: אתה מנגן גם גיטרה וגם קלידים?
1: כן, ראית מה זה?
0: אתה מנגן בלוז. אתה מנגן בלוז, זה נהדר. כאילו חיפשתי את הנגן השני, אמרתי, לא הבנתי. הצלחת לתעתע בי. זה יפה. תבחר מה שאתה רוצה.
1: בוא נעשה מלאך.
0: קדימה.
1: יאללה.

0: אנחנו שותקים כדי לקבל את, אתה יודע, שתהיה לנו הקלטה נעימה ושקטה.
1: איזה כיף.
0: בואי נה, אחי, אתה שר בגז.
1: תודה.
0: לא, כי אנחנו מדברים עד עכשיו, רק דיברנו ודיברנו, ובחוץ גם קשקשנו ואכלנו סושי, ופתאום שכחתי שאתה גם שר. אתה יודע, התוודעתי, שים לב למילה היפה הזאת, התוודעתי אל שירתך באשדוד פעם ראשונה בצורה רצינית. כאילו, אתה יודע, אתה שומע שירים, נמשדר אותך ברדיו הרבה מאוד שנים, וזה וזה וזה, אבל יש נקודה שבה אתה אומר, פק, הבן אדם הזה,
1: איזה כיף,
0: הוא לא רק חתיך ושף ושובר לבבות של בנות, הוא גם זמר החושלינג, סליחה לביטוי ברדיו, אבל הוא שר יפה.
1: תודה
0: וזה
1: רבה.
0: קרה לי פעם ראשונה באשדוד, הופענו יחד באשדוד במסגרת אירועי פורים, ירד שם קצת גשם גם תוך כדי אחר כך, וזה עניינים וזה, ועלית לבמה, דפקת ריצה לבמה, מה יש לו זה? כאילו, לאן הוא רץ? בשניות הראשונות, כאילו...
1: יפה, אנרגיה.
0: ואז פתחת את הפה, כאילו, פתחת, ואתה אומר, וואו, אוקיי.
1: איזה כיף, תודה, אחי, מעריך את זה.
0: ואני רוצה פעם לשיר במיקרופון הזה, יש לי הרגשה שהמיקרופון הזה עושה לאנשים טוב.
1: תנסה, בוא נראה אם זה המיקרופון.
0: השיר הזה ששרת עכשיו מלאך מתוך האלבום החדש שלך, זה שיר שכתבת לאנה, בת הזוג שלך, לצורך הפרוטוקול הנזק. אנחנו מאוד אוהבים את הנזק, כולם.
1: מאוד. איך אפשר שלא?
0: מאוד, אשדודית שלנו, ילדה עם נשמה טובה. זה שיר שכתבת ככה בתוך תחילת ההיכרות שלכם במלחמה, בוא ספר לנו.
1: כן, כן, בדיוק ככה. מלחמה, תקופה כל כך קשה ועם מלא עצבות וחוסר ודאות, ובאמת שהיא הייתה ונשארה, אתה יודע, הבית בשבילי והמקום הבטוח, ובאמת שאתה יודע, השיר קוראים לו מלאך,
0: כן.
1: לא סתם, כי באמת כל מי שמכיר אותה יודע על מה אני מדבר, היא כזאת.
0: אבל אתה יודע, אומרים, אני חייב להחזיר את הפינג פונג אליך, אומרים שכשאתה כן. מגלה בן אדם שהוא מלאך, אין מצב שהבן זוג שלו לא יהיה מלאך גם.
1: לא יודע אם אני מלאך כמוה, אם אי פעם יהיה, אבל...
0: אבל תשחק אותה, אני שמעתי עליך כל מיני סיפורים, שאתה מתקשר עם הקהל שלך, עם סבלנות רבה, מדבר איתם, בודק מה קורה איתם, ונחזור רגע לברבי שוב, תגיד, אתה עולה לבמה, אחרי שאתה לא נמצא בארץ הרבה מאוד זמן, כאילו זה און אנד אוף אצלך, איך זה? זה כאילו... שבועיים בארץ, שלושה חודשים ב-LA בערך, זה הכיוון?
1: כל הזמן זה משתנה, אבל כן, תמיד אני נמצא שם תקופה ארוכה, ואז מגיע לכאן
0: ריבון, אתה בא בריבון, בוא ננסה רגע ללכת לטבלת אקסל שלך, אתה ריבון פה, כאילו, לא? ארבע פעמים בשנה בארץ?
1: זה כל פעם משתנה, כל פעם זה נגיד ממוצע, יכול להיות חודשיים, שלושה שם, משהו כזה, ואז מגיע לפה לעוד איזה שבועיים, שלושה, ואז חוזר, ואז... משהו כזה, אבל תמיד יש געגוע כאילו מאוד גדול, והפעם כאילו בברבי זה היה, וואו.
0: זהו, אז אתה עולה לבמה, אתה עולה לבמה, הקהל לא ראה אותך מלא זמן, אתה לא ראית אותו מלא זמן, המופע בוטל בגלל מלחמה, יצא אלבום חדש, אתה אומר, אני נותן את כל האלבום בהופעה, מה קורה שנייה לפני שאתה עולה לבמה?
1: התרגשות מטורפת, אתה יודע, כבר, שנייה לפני שאני עולה לבמה שם, זה כבר אתה שומע אותם, אתה יודע, צורכים, שרים, רוקדים, כבר מוכנים, ואני, אתה יודע, מוכן איתם, ואז מתחיל השיר הראשון, אני רק אומר במיקרופון עוד מאחורי הבמה, ברבי, וזה צרחות, וזה בלגן, ואז, אתה יודע, ומאז היסטוריה, צריך להיות שם כדי להרגיש את זה, זה משהו אחר.
0: איזה כיף, איזה כיף.

0: זאת הפרשנות שלך לספר השחף, אני מבין, ציפור כחולה, שבה אתה בעצם עולה אל מעוף הציפור ומסתכל על כל מה שקורה עם החיים שלך כאילו ממצב של של מעוף ציפור. סוג של, לא? תתקן אותי, תרגיש בנוח.
1: בשבילי ציפור כחולה זה זה אומר המון, המון דברים שונים, אתה יודע, גם במסע הזה של ארצות הברית, ישראל, ובשבילי ציפור כחולה זה, אתה יודע, זה דבר נורא כאילו יפה ומפואר וזה, ונראה מרהיב מצד אחד, אבל ברגע שהיא עולה לשמיים, היא ציפור כחולה בשמיים כחולים והיא בלתי נראית. זה קצת איך שאני מרגיש עם המסע שלי פה, בארץ אולי אני ציפור כחולה על הקרקע או משהו, ועל אני אני אף לשם, ואז אני פתאום
0: ואז אתה פתאום כאילו, לא, לא עוצרים אותי בסופר, אני יורד לקנות חלב ושום אימא לא רוצה להצטלם איתי עם קומביניזון,
1: משהו כזה,
0: כאילו, אתה מבין, בוא נה, תקשיב, זה אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, כאילו, באיך אתה מרגיש עם המעבר הזה לארצות הברית, נכון שזה מדהים, וזה להגשים חלום, ואנשים באים ומאמינים בך, ושמים על זה אפילו גם את כספם, ואתה נכנס ואתה עובד, אבל מצד שני, אתה בשבילך, הגעת לשם כוכב על חלל, כאילו, אתה בארץ לא יכול להסתובב, אם אני עכשיו לוקח אותך פה לקניון באר שבע, אנחנו לא מצליחים לעבור כאילו את הדלת, כי אנשים רוצים, כן. רוצים להרגיש, רוצים זה, אתה יודע, ושם פתאום זה לא קורה ברחוב.
1: בינתיים.
0: בינתיים. בעזרת השם זה יקרה.
1: כן.
0: מצד אחד זה משמח, איזה כיף, אני אנונימי.
1: כן.
0: אני מתחיל הכל מההתחלה.
1: כן, יש לזה מלא יתרונות, אבל כמובן שכאילו, מי שיבוא ויגיד לך, כאילו, איזה כיף, אני כאילו, זה, לא, משקר לך, ברור שיש את ה... אני רוצה להצליח עם הדברים שאני רוצה שאנשים יעריכו את זה, ואני רוצה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, וזה בא עם זה, ביחד, אתה יודע.
0: כן, וגם יש בזה, יש בזה מלא מלא, יש בזה מלא מלא כוח בעניין הזה של כאילו לבוא ולעשות כאילו, יאללה, דף חדש. ומתחילים, בום.
1: זה די מטורף, זה די מטורף.
0: כאילו, אתה מבין, זה אין... יש משהו שלמדת שם?
1: אני חושב שהכרתי את עצמי הרבה יותר, יש לך הרבה יותר זמן עם עצמך. גיליתי הרבה יותר דברים שאני, אתה יודע, אוהב ולא יכולתי לדעת. אתה יודע, לפעמים אני הולך בסופשים שם.
0: כן.
1: לא יודע מה, קניון או איזשהו מקום תיירותי פתאום, מסתובב לבד, פתאום הולך, יש, רואה קולנוע וספונטנית נכנס, הולך לסרט לבד, אתה יודע, כל מיני דברים שפתאום אני מגלה שאני אוהב לעשות, ולא ידעתי שאני יכול לעשות, כי פה אני לא יכול לעשות.
0: נכון.
1: אז מגלה על עצמי דברים.
0: ברמת ה... אני אגיד לך, מה אני שואל, ברמת ה... מה כפרה שלי? מה מפריע לך שם? רק אתה מדבר אליי, מה מציק לך?
1: מה מפריע לי? כלום?
0: לא, אני רואה אותך כאילו מתעסק שם עם... הכל בסדר?
1: לא, אני הגפתי את היד.
0: אוקיי, אתה יודע מה? בוא נעשה שיר, ואז אני אשאל אותך את השאלה הזאת על רמת הקריירה. מה בא לך עכשיו לשיר לנו?
1: מה נשיר? סגול בעיר? יאללה, בוא נעשה סגול.
0: סגול, סגול, הדס מתעלפת על זה, נכון?
1: יאללה, בכיף. סגול בעיר.
0: סגול בעיר, הדס רוצה סגול בעיר, קדימה.

0: תודה, תודה.
1: שאלה, אתה שר ממש יפה.
0: תודה רבה.
1: פתאום גם הקשבתי למשפט הזה, משפט קשוח. היום הבנתי שאת לא חוזרת, זה שידור ראשון. אחר כך אתה, העיקר שתהיה מאושרת, שזה כאילו, אתה יודע, זה כאילו, הנה, אני משחרר אותך לדרכך.
0: כן.
1: אופי לך. Like a butterfly. זה, זה, זה כיף לא נורמלי. תודה על זה, שאנחנו יושבים, רואים, זה לשבת לידך קרוב, זה שנקרא בשורה, זה יותר מהספר.
2: זה לא ברור מאליו.
1: יותר מה... כן, היא הרבה יותר מעניין. כן, אתה יושב כאן מול הבן אדם, אתה רואה איך הוא... תגידו, חברים, זה רק אני מתלהב ממנו שהוא שר או שאתם גם יוצאים מדעתכם, לא? אוקיי, אז קדימה! מה זה? כאילו נראה לכם מובן מאליו, בלי שמות של זמרים, אבל לא כל אחד נשמע כמו שהוא נשמע. בואו ניתן כבוד פה לבחור.
0: יס, תודה.
1: תגיד, הכרנו אותך בעצם בכוכב נולד. כוכב הבא, סליחה. כל הזמן אני
2: פועם. אצלו זה כוכב נולד.
1: אני מבחינתי זה כוכב נולד.
0: זה המקור, כוכב נולד זה המקור.
1: אני כוכב נולד. קראנו אותך בכוכב הבא בעצם. עוד לפני ככה היו גיחות קטנות שלך עם עצמך, אבל בפריצה הייתה בכוכב הבא. שם כתבת את המקום השני, שבקיצור נטע ברזילי,

0: את האירוויזיון. זה עצבן אותך בהתחלה?
1: מה פתאום?
0: מה זה לא? מה זה? בטח שכן. אם אני הייתי מתחרה ומי שהיית לוקחת לי...
1: אתה מחליט לי, אני אומר לך לא, מה פתאום?
0: מה לא? אתה יודע, אתה רצית להיות שם.
1: לא, האמת שבגמר שם של מקום שני, קודם כל היה כיף ברמות, ואז אחרי זה, כאילו, אני חושב שמיד הבנתי שזו המתנה הכי גדולה בעולם בשבילי, יכולתי להתחיל את הקריירה שלי, וכאילו, אתה יודע, ולהתחיל להוציא מוזיקה וזה. ובאיזשהו מקום, וגם אתה יודע, בוא, הכל, תראה, היא זכתה באירוויזיון. כן. כאילו, מה היה יכול להיות יותר טוב?
0: אולי גם אתה היית מביא שחייה באירוויזיון.
1: אולי, אבל תשמע, מה שקרה היה הכי מדויק שיכול להיות. כאילו, תראה איפה אנחנו היום, הכי כיף שיש.
0: יפה מאוד. תגיד, תרצה להשתתף ולייצג אותנו באירוויזיון?
1: וואו, זו שאלה טובה. כאילו, אני לא רואה את עצמי עושה את זה סגנונית, אבל זה תמיד... תמיד שאני חושב על זה, זה כזה כבוד, כל מי שאני מסתכל עליו שמייצג אותנו באירוויזיון, כזה כבוד לייצג את המדינה בתחרות כזאת.
0: אתה תעמוד בזה?
1: אני אעמוד בכל מה שיביאו לי, אבל זה באמת...
0: אל תשחק לי אותה עכשיו, זה לא פשוט, זה לא עכשיו...
1: לא אמרתי שזה פשוט, אבל אני אעמוד בזה.
0: זה לא לעשות קריירה ב-LA.
1: למה, זה פשוט?
0: לא. את האמת ממש לא. יש לך שתי אחיות קטנות בבית, אחת בת 3, אחת בת 6, לא לראות אותם, אני הייתי משתגע. נוגח בקירות.
1: אותן, את הבת זוג שלי, את המשפחה שלי, את החברים, זה כן, זה לא פשוט, ואני לא מתלונן, אני בחרתי בזה, זה החלום שלי, אבל כן, זה גם לא פשוט. כן.
0: אם יבקשו ממך לייצג אותנו באירוויזיון?
1: אני מאמין ש... אתה יודע, מאמין שאני אסכים, אבל זה יהיה מורכב, כן.
0: אתה כבר חושב עכשיו איזה שיר, איזה שיר.
1: איזה שיר, כן.
0: אני אגיד לך איזה שיר, נשמה. תפתחו טוב טוב את האוזניים, תראה מה קורה להדס כשאני לוחץ פליי. אם השיר הזה היה מייצג אותנו באירוויזיון, ככה זה היה מתחיל, ככה, ככה.
1: האמת זה יכול להיות פגז.
2: תני לי אגיד לך משהו.
0: תני לי אגיד לך משהו. תני לי. אתה יודע מה קורה שם, אתה מבין מה קורה שם באולם.
2: אבל יש בך... יש בך משהו ש...
1: חומרי, תני לי להגיד לך משהו בצרפתית.
0: כן, בדיוק. לא צריך צרפתית, עזוב שטויות.
2: יכול לתת. אז למה? למה? למה?
0: אתה יכול להצטרף אם בא לך, חופשי, תרגיש בנוח.
2: למה הם קוראים לך אנג'ל?

0: איזה הבדל בין האנג'ל הזה למלאך השני של עכשיו, של הוורסיה הרבה יותר רגישה.
1: טוב, שמה זה עם מלאך ופה, למה הם קוראים לך אנג'ל?

0: היית החייל הראשון שהיה טאלנט בצבא, היית גם הפרזנטור, הגבר הישראלי הראשון שהיה פרזנטור של מותג איפור. אתה אוהב להיות ראשון, אני מבין, כאילו לפתוח את ה... תגיד, כמה שגרת טיפוח תופסת אצלך מקום בחיי היום-יום?
1: רגיל, אתה יודע, זה היה, אני, נגיד הקמפיין הזה של האיפור, זה היה כן. משהו שבשבילי הרבה יותר מכאילו, אתה יודע, איפור, זה היה אמירה, וזה היה, אני זוכר את התקופה הזאת עם מחאות בתל אביב ודברים, ואתה יודע, שלט שלי מאופר על ה...
2: אני מתפרצת לכם לשיחה.
0: כן, תתפרצי,
2: נו, תתפרצי. אביב גפן למשל, הוא כל מקום שהוא הולך, הוא מתאפר ובהופעות.
0: אתה

0: אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? הבוקר התעוררתי לפי... גידלתי... אני רוצה לספר מה, אני רוצה לספר הכל. את לא יכולה לעצור אותי, אני הכל מספר ברדיו. המאזינים שלי רגילים לקבל הכל, יקבלו הכל. יום שני היינו אמורים לעשות מופע גדול, והוא התבטל בגלל המלחמה, אז כמחאה לא התגלחתי. כאילו נשארתי יד, אמרתי, אני מתגלח ביום שני בבוקר, ואז אתה יודע, האור כזה אחרי גילוח... אתה עולה לבמה וזה ביום שני ולא בלגן, הכל בוטל, נשארתי עם זקן, היום בבוקר התגלחתי, וכשהתגלחתי גיליתי את החצ'קונים האלה שפתאום כאילו כנראה מהלחץ יצאו לי. אז ביקשתי מהדס שתיתן לי קצת טאצ'אפ, אתה רואה? פה אני מאופר, פה ופה.
1: מעולה, מה שמרגיש לך נוח.
0: בסדר.
1: כל הרעיון, כל המסר שאני רציתי להעביר אז היה... להיות מי שאתה, להשתמש בכל דרך שאתה רוצה כדי לבטא את עצמך ובאמנות בעיקר. ואתה יודע, וזה נראה לי היה מסר חשוב באותה תקופה ותמיד.
0: יפה. הכנתם לנו עוד שיר, מה נסיים, מה אתם רואים? מה יש?
1: במה נסיים אם לא מסיבת פרידה?
0: יאללה, מסיבת פרידה. קדימה.

איזה יופי, בחיות כפיים חברים. אנחנו רק נספר למאזינות המאזינים שלנו שמסעדת קוטאי האסיאתית והסושי בר הכשר מבית היוצר של קבוצת קמפאי בבאר שבע הביאה לנו, פתחה לנו שולחן כאן של מאכלים מה זה טעימים, אנחנו חוזרים אליהם ממש מיד, והם עורכים לרגל יום הסושי הבינלאומי את פסטיבל הסושי הכשר. זה ימים שני עד חמישי, 15 עד 18 ביוני, כל ערב החל מהשעה 5. השף דרור שושן יצר במיוחד לפסטיבל הסושי הכשר מנות סושי מדהימות שיחד יוצרים עולם שלם של טעמים מדהימים. וכמובן להזמנת מקומות חפשו את מסעדת קוטאי בגוגל.

0: עיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
6: הגנון.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
8: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין.

מעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום עם מעבדה, אם זה יהלום עם טבעים, אם זה זהב עם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום ש...

0: של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו ידנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה אורן השטמקר, הטכנאי, אלכס גלסטיאן, תודה על הסאונד הנהדר, תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלין, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה למרגי, תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו. אנחנו נבוא מחר ב-12 בצהריים, בעזרת השם, ישת

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבי

0: 8684.
1: זה הכל בשבילך,
0: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורן ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: 30 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
7: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באנקרה מחריפים את הטון נגד ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, והזהיר מפני פגיעה באינטרסים טורקיים במזרח הים התיכון. ארדואן הוסיף כי אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים או של טורקים קפריסאים, תגובת אנקרה תהיה חד משמעית וחזקה כלשונו. הוא הדגיש כי ביטחונה של טורקיה אינו מתחיל רק בגבולה הדרומי, אלא גם בחלב, בדמשק ובביירות. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במהלך ביקור בגבול הצפון כי ישראל אינה מבקשת מלחמה עם לבנון, אך לא תאפשר לאיראן ולחיזבאללה להפוך את האזור לחלק מהמערכה הרחבה. הרצוג פנה בשפה הערבית לתושבי לבנון ולהנהגתה ואמר, אני מושיט יד לשלום, הוקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, זה תלוי רק בכם. בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי 48 מהחשודים ישוחררו למעצר בית של 8 ימים. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מגדיל את הפער במרוץ לנשיאות מול יריבו האפשרי מהימין, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. לפי סקר שנערך במדינה, דה סילבה מוביל בסיבוב שני אפשרי עם 44% תמיכה, לעומת 38% לבנו של בולסונארו. הבחירות במדינה צפויות להתקיים בחודש אוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה. מחר יהיה דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי.

0: עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: קרנבל

0: לתקנון. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
1: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.

ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: number five.
1: אז זה מה שאני אמרתי, לו רגע. שלום לכם בונבוניירות שלי, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל-ADD לוקלי. 13 דקות אחרי השעה 2, 10 ביוני היום, 2026, כ"ה בסיוון התשפ"ו. כן, כן, כן, אל כל המספרים שלנו שאנחנו רוצים לתתכם על ההתחלה, תוסיפו לזה את רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה שאומרת רדיו דרום, כך תוכלו לשמוע אותנו בכל מקום אחר. היום הרביעי היום, יאללה, בוא נדבר על יום רביעי ועל מה שקורה ככה ביומיים האחרונים, 24 שעות, אין לי אותו.
2: 24 שעות, ביממה. 24 hours later.
1: אז 24 hours later הגיע לו היום הרביעי בשבוע. זה אמנם היום הרביעי בשבוע, אבל זה היום השני למופעי עומר אדם לדורותיו. אתמול, אתמול, אתמול, אחרי כל הלחץ וההיסטריה מהאיראנים, לא איראנים, כן יהיה, לא יהיה, כן נבטל, לא נבטל, אתמול היה המופע הראשון באצטדיון רמת גן. אצטדיון שלא ראה כדורגל וקהל כזה ים של שנים, אבל מלא עד אפס מקום באולטרס של עומר אדם. קהל פריקי ששר, מה שר? צורח כל מילה ומילה של עומר אדם. ועומר כמו עומר לא יעלה לבמה באופן הרגיל, אלא ידפוק ניסה. מי שייצב לו את הבמה לעומר אדם, בטח ישב וראה הופעה של בית בני. נדמה לי שזה היה בסופרבול, שגם הוא עשה מין סדרה כזו מוקפת בקני סוכר, בשיחים ירוקים, במין מעבר כזה מבוך שבו הוא הולך למיניהם. וגם עומר בני, עומר אדם, נכנס ככה. רחוב על טנדר פתוח, טנדר מין רטרו כזה, שנדמה כאילו דורון

ודלי נוהג בו, כי ישב שם מישהו עם זקן ארוך וקרחת, ולא משנה, ועומר עומד מאחורה בטנדר כמו מנהיג רפובליקה דרום אמריקאית, ולכל צרכות הקהל מגיע עד לבמה ומנופף בידו לשלום, ממש כמו צ'ה גווארה בזמנו. כן כן, עומר אדם, רבותיי, הוא הבט בני שלנו, או הבקס בני, לא יודע, לא משנה, לא חשוב, העיקר שהוא שלנו, ועומר אדם חתיכת פרפורמר. עומר מרעיד את הבמה ואת הקהל ואת ארוסתו שבקהל, ושר לה יש טבעת, לא אין טבעת, ואת אמא שלו ועוד אנשים ובבית, ואין אין אין אין אין אין פרפורמר כזה על במה. ואת בני בן גוריון, בני בני, לא משנה איך תקראו לזה, עומר אדם ענק. ואחרי כל הדברים האלה, לחשוב שהבנות שלי והנכד שלי היום בהתרגשויות סי להגיע הערב להופעה שלו, ואיך מאיה אמרה לי, אבא, גם אם הוא לא ישיר ורק ירקוד עם התנועות המוזרות שלו, אני מכורה, מכורה, מוכנה לראות שעה וחצי של עומר אדם רק רוקד. שיהיה לנו בהצלחה למלך הדור הזה.

טוב, ההופעות שלו הם הרבה יותר אנרגטיים, כן? הוא והלהקה וכולם על הבמה. עומר אדם, מלכת הדור, ערב שני שלו בצדור רמת גן. עכשיו עם עיריית רמת גן, אגב, ישרה לו את ההופעות, עיריית בני ברק מתלוננת שבעקבות ההופעות של עומר אדם יש עוצר ומצור על הכבישים, הכניסות והיציאות, מה שפוגע בתושבים שגורם להם להישאר בבתים. היה רעיון זה והפתרון לעניין הזה, יאללה, לבנות את הצטדיונים מחוץ לערים. א', באזור לכיוון הנגב, בואו, יש מלא מקום, בואו נבנה שם הצטדיון להופעות. גדול, לא יפריע לאף אחד, גם יפריע קצת עסקים. שבוע על העניין הזה. די ג'י שי בנית, עורך מוזיקלי שלנו, אלעד בובליל.

0: על ההפקה ו24 שעות לפני המונדיאל. איציק יעקובוב העורך הראשי שלנו, יבגני גלזר טכנאינו חד האוזן, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים ושטפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, עד לשעה 4 היום. גם יהיה לנו את הוואקו, הלו הוואקו כוכבים, גם יהיה לנו ספורט, גם אולי נחנוך פינה חדשה, פינת ה-AI, סמו, אין מה לעשות, פינת ה-AI, שם אנחנו נפגוש את יובל סנו, סונו, יובל סונו, יובל סונו, כן, כן, מדי פעם כל מיני שירים, היום שיר מאוד מרגש שעשו, אבל אספר לכם על העניין הזה בהמשך. עוד כהנה וכהנה, כמובן גם שירים חדשים או שירים ישנים, הכל מכל וכל, להעביר לכם את הזמן, מאזינות ומאזינים, בחיוך, בשמחה, להוריד מפלס לחץ, סגרו חלונות, שימו קצת מזגן למחם היום, ותנו לנו למוזיקה לדבר לכם לאוזניים.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: שיר חדש,

0: שיר חדש אותו הוא כתב. יחד עם נדב אסולין, גיבור מנייר. אוקיי, איציק יעקובוב שלנו, הוא איתנו על ההפקה עכשיו בשעה הזאת, מה שאומר שמאזינות ומאזינים, כשאתם שולחים הודעה, תשלחו הודעה לאיציק באבקו, שתכף יגיע. תן לי את הג'ינגל של אבקו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: רוצים קלאסה שקשורה גם ליום הולדת? בבקשה.

יפה, זה, זה... ילדי שנות ה-80, אתם מזהים? 90? משהו כזה? אם אתם יודעים, תשלחו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר, ואיציק יעלה אתכם לשידור. מי זאת? מה אתם אומרים, כן? אם אתם יודעים, יאללה, וואטסאפ קצר תשלחו אלינו. אבל קשה לי גם וזה כבר לא נובן, מנסה להיות שלך, סבא לא קל, תהי לי לא קל לי. יס, היי, היי, היי. הנה את ניקס, עם שיר ישן, שנשמע תמיד טוב.

פטיקסים שיר ישן. טוב, הנה, אני קורא באינסטגרם של ערב טוב, סוף סוף פרסום על מיכל הקטנה. תן לי לראות רגע. כן, מיכל הקטנה ובעלה לשעבר, גרו שלה, ניר ויצמן, מוכרים את הבית שלהם. סופה של תקופה. מיכל הקטנה מוכרת את הבית שבו הגיעה צד תחתונים, קיפלה שקיות זבל, ספגה שמן מסירים ומחבטות באמצעות טמפון, ומי...

0: פינת עיונים לפי צבעים. אז זה לא בית רגיל, רבותיי, אם אתם רוצים לקרוא את הבית של מיכל הקטנה, זה טריפלקס מפואר. טריפלקס זה אומר שלוש קומות של בית. היו בו הרבה רגעים ויראליים, אתם זוכרים כמובן את הרוגות למיניהם, והיום הולדת שם והכל. והטריפלקס המפואר הזה עם שבע סוויטות, חדרי מאסטר, עם מעלית פרטית בתוך הבית, עם בריכה פרטית, עם סאונה, כל זה על 650 מטר רבוע, וגם חמש חניות בבניין, וכמובן נוף לכל תל אביב. אני מניח שאתם סקרנים נורא, נו, כמה זה עולה, דידי, כמה זה עולה, כמה זה עולה. כל התענוג הזה, רבותיי, כל התענוג הזה, בכלום, מחיר מציאה בגלל התקופה הקשה. 45 מיליון שקלים. שי התחילו לספור את הכסף. שי, מטבעות לא עוזר פה. שטעות, דבר איתי, לא מטבעות. כן, 45 מיליון שקלים, האמת, זה נשמע בית עצום, אבל לדעתי רק 5 מיליון פה זה על הזיכרונות מכל הדברים שמיכל עשתה שם. 10 מיליון, אני מגדיל כשאני חושב על זה עכשיו, על כל הדבר. כן, 45 מיליון שקלים, אם יש לכם ביתה של מיכל, עומד, מחכה לכם, רק כדי שתגיעו לשם.
1: דידי הררי.
0: מה קרה?
1: He's completely crazy.
0: לא ידעתי איך לענות להצעה הזו של מיכל הקטנה, אז אני אשתמש במושי קפיה, בשירו אין לי.

0: אושי קפיה. שלושים וחמש דקות אחרי השעה שתיים, אני מניח שאתם תכף תפתרו לי את הוואקור. אנחנו נצא קצת לפרסומות, נחזור מיד עם עוד כמה סיפורים מעניינים, בטח על חנן בן ארי וכאלה, כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
8: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
21: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מטבחי השף דקל קמילה.
23: בום,
14: היום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
22: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
23: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: תחליטו אתם, אין ידידים, אין ידידות. זה סוג מערכת היחסים, כך אומרת אופיר השורן, הבאר שבעית שלנו. טוב, אבקו, אבקו, יש לנו מאזין על הקו? באמת, מי?
1: יש.
0: אין, תגיד.
1: בוסמת.
0: לא שומע?
1: בוסמת.
0: שלום בוסמת, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, תודה רבה לך דידי, נהנית בדרך מהתוכנית, יישר כוח.
0: תודה רבה לך, תודה. איזה כיף, איזה כיף, מאיפה את?
1: אני מניצן, זה יישוב ליד אשקלון.
0: כן, מכיר.
1: ואני מלמדת ביד מרדכי, אז בדרך חזור אני שמה לי את דידי.
0: איזה כיף להעביר את הזמן ולעשות כיף ולשמוע מוזיקה טובה ודברים מעניינים שאני מקווה שאני מביא לך.
1: אמת.
0: מה את מלמדת ביד מרדכי?
1: אני יש לי עסק של חוגים באנגלית, אז אני עושה תגבורים וחוגים באנגלית בבתי ספר, אז גם שמה, כן.
0: מעולה. ניצן לא היה מקום שבו הגיעו חלק מהמפונים?
1: נכון, אבל אנחנו פה לא חלק מהם, הם נמצאים פה, אבל יש פה הרחבות ויש פה...
0: איזה כיף.
1: פיתחו עוד שכונות, כן.
0: ואתם ליד הים?
1: באמת, אין על הים.
0: אין על הים, האמת. אני רוצה להגיד לך, היום עזרתי אומץ וקמתי ברבע לשש בבוקר. שש וחצי יצאתי כבר בנסיעה לכיוון תל אביב, הגעתי לים, ועשיתי ריצה, הליכה כזאת, את יודעת, על הים.

0: יכול לראות אותה רוקדת על הבמה בשיר הזה. מי זאת, מוסמת?
1: כמובן שזאת צי אימן. לא עובדת בשביל אף אחד.
0: לא עובדת בשביל אף אחד. צודקת הגברת.
1: ביתו של נחום אימן הגדול.
0: כן,
1: ביתו. הביאה לנו
0: הרבה
1: שירים. גם הוא הביא המון שירים.
0: כן, כן. יש לה גם גרפיטי תל אביב שלה שאני מאוד אוהב. שיר שנקרא גרפיטי.
1: היא שרה גם את צמח בר. צמח בר, נכון.
0: היא עשתה ביצוע לצמח בר. מלחמות כבר לא קורות בחורף.
1: מלחמות, נכון. הבת של אבא שלה.
0: הבת של אבא שלה מוכשרת מאוד. אבל היא יותר, את יודעת, ילדת רוק שבאתה.
1: נכון.
0: אבא שלה הרי הביא את המוזיקה הישראלית המצוינת, הקלאסית.
1: שירים עד כאן.
0: בדיוק. וסימן באה בועטת ו... אגב, את יודעת שהיום, היום, זה יום הולדת של סי אימן?
1: לא, מזל טוב, מזל טוב לסי אימן. נו,
0: אם היית מדברת איתה עכשיו, מה היית אומרת לה?
1: הייתי מאחלת לה שיהיה לה רק טוב, נחת ובריאות, ושתצליח בכל מה שהיא עושה. ושתוציא לנו עוד שירים טובים.
0: את שומעת, סי?
2: לא רק שומעת, אני גם אומרת דידי,
0: לא, בכוונה השתקנו, בכוונה השתקנו אותך עד שקודם כל נדבר עם בוסמת ואז נשמע אותך.
2: לא, אני אומרת כמה אני נפלתי עליה, על יום הולדת 65 שלי היום.
0: מה זה 65? זה כלום.
2: וגם יש לי שיר חדש שנקרא גל גדול שיצא היום, ואתם כולכם מדברים ואני מתפוצצת פה.
0: אתה מבינה איזה דבר זה?
1: איזה מזל טוב, איזה כיף. כיף לנו שיש אותך.
2: תודה, ואיזה כבוד עשית לאבא שלי, שעכשיו זה בדיוק בקיץ הזה עם לאו דידי לא להאמין 10 שנים ללכתו.
0: מה?
2: 10 שנים לאבא.
0: 10 שנים?
2: שמנית כמה משיריו היפים, וכמה דידי היה משמיע אותו ב-103 איתי.
0: כמה אהבתי אותו.
2: יש לנו היסטוריה
1: ושרושים. ידעתי, אני אגיד לך משהו, כשאני הייתי בכיתה ח', שזה לפני הרבה שנים, הייתה לנו מורה, זו הייתה שנה ראשונה שלה בתור מורה למוזיקה, והיא החליטה שהיא עושה לנו השנה רק שירים של נחום אימן. אני מדברת איך על שנת 90 ומשהו. ופשוט היא לימדה אותנו את כל הרפרטואר, הייתה באה עם האורגנית הקטנה הזאת לכיתה, אתם זוכרים של אז?
0: כן, בטח.
1: ופשוט לימדה אותנו את כל השירים, ואז בסוף שנה עשינו איזשהו, איזה, כן, אתה יודע, סוף שנה... עם שירים, שירים עד כאן, ומה אני אגיד לך? אנחנו עד היום כל השירים שלו אצלי בראש.
2: מה שמדהים זה שגם הדור החדש, והדור שעושה את כוכב הבא לאירוויזיון וכו', אין כמעט עונה שלא לוקחים שיר של אבא שלי, ועושים לו קאבר, וזה רק מראה שהוא היה על מותי.
0: ברור.
2: בלב שלנו.
1: ואני אמרתי לדידי שאת בעקבותיו, הבת של אבא שלך. גם לך יש שירים שמלווים אותנו.
2: ויהיה לה בריאות. ושתוציא שירים חדשים, ואני יושבת במכונית.
0: תשמעי,
2: זה לא
0: סתם שאנחנו קוראים לזה אהבה כוכבים, כי באמת סי, אני חושב שאת הבאת משהו כל כך מרענן למוזיקה הישראלית, כל כך אחר, והיום זמרים של היום וזמרות של היום, בלי אפילו לדעת, מבוססים ומבססים עלייך, על המוזיקה שלך, על הנוכחות הבימתית שלך, על הדרך שבה מעבירים שירים.
2: אני חושבת שהצניעות, לא, הדרך ש... אני תמיד ממשיכה דרך, הרבה פעמים ברעיונות אמרת לי, איך תמיד את קמה ונופלת וקמה,
0: נכון.
2: אף פעם לא שומעים אותך מתבחינת, תמיד מביאה איזה מין אנרגיה כזאת של אש, ואמרתי לך שהמשכיות שלי זה הכוח האמיתי שלי, להיות יוצרת שלא מפסיקה ולא מסכמת, ממשיכה את הדרך כל הזמן, ואני חושבת שזה ביחד נותן להרבה מאוד נשים, שאולי לא עוצות רגע בה להגיד, סי הייתה השראה שלי, אבל תחת הדברים, מתחת, אני חושב שאני כן.
0: מה את הולכת לעשות ביום הולדת, סי? מה את הולכת לעשות ביום הולדת?
2: אז ככה, אני קודם כל, באמת זה מין עוצמה ענקית של כל הרשת הוצפה ב... אתה יודע, נוסטלגיות, לא עובדת גיבור גדול, זהו.
0: ברור.
2: אתה יודע, ודבר נוסף זה שעל היום הזה, גם באמת עם כל מה שקורה עם האיראנים והכל, אמרתי, טוב, יאללה, אני מוציאה את השיר לפני שעוד פעם יהיו טילים.
0: כן, תכף נשמע אותו גם, תכף נשמע אותו.
2: יאללה.
0: תכף נשמע את גל גדול, ברור, סי, מה זה? תשמעי, עשיתי כזה לפני שעלינו לשידור, וידעתי שאני הולך לעשות איתך את אבק הכוכבים, נכנסתי לצ'אט GPT כדי לראות ביוגרפיה שלך. עכשיו, צ'אט GPT ידוע כאחד שמחרטט בביטחון. כאילו, הוא שולט לך פרטי.
1: אני יודע שפעם שאלתי אותו מי זאת בוסמת, אז הוא אמר לי משוררת מהמאה ה-15.
0: לכי תדעי, אולי הייתה משוררת במאה ה-15 בשם בוסמת.
1: בקושי יש בוסמת, הוא ממציא לי במאה ה-15.

0: תגידי לי, סי, סי, שאלה, נולדת בקיבוץ בית אלפא?
1: אמת.
0: ילדות שלך הייתה גם בצפרד וגם בלונדון?
1: נכון.
0: גיל 12 חזרת לישראל לבד לקיבוץ?
1: נכון, ותכף תגלה שגם קראו לי סמדר כשנולדתי.
0: זה ברור, קראו לך סמדר. סמדר איימן, שהפך להיות סי. שנות ה-80, את השתתפת בסרט שוברים?
1: אמת.
0: וואו, עד כאן צ'אט ג'י-פי-טי מצוין. גיבור גדול, לא עובד בשביל אף אחד, גרפיטי תל אביב, צמח בר, אחת מזמרות המחאה בולטות בישראל. אם צריך לתאר, סי איימן היא הרוקרית הישראלית עם הקול המחוספס והלב החשוף שהביאה לרוק המקומי הרבה נשמה, מחאה ונשיות בועטת.
1: אמת,
0: הכל אמת, צ'אט ג'י-פי-טי, אני מצטער, מתנצל שאמרתי שאתה מחרטט. הוא היה מדויק עלייך, איזה כיף. מה נאחל לך ליום ההולדת, סי?
1: אני
0: מאחלת
1: לעצמי
0: שאומץ
1: ליבי והדרך הישרה שלי ימשיכו להיות, אתה יודע, הסוסים שמובילים את העגלה שלי.
0: אמן.
1: שאני אמשיך להיות חברה של כל כך הרבה אנשים, שבאמת הם הקהל הנאמן, ההארדקור שלי, אתה יודע שאני מהדור שמכיר בשמות, באים להופעות, זה כבר משפחות. ושאני אצליח, דידי, אני כתבתי את זה בקומוניקט שלי, להוריד קצת את כפפות האגרוף. זה הדבר היחיד שאני מאחלת לי. אני בן אדם מאושר, יש לי כל מה שאני רוצה.
0: במיוחד בתקופה הזו, פחות כפפות אגרוף, יותר יד מלטפת.
1: אני רוצה להרגיש שאני יכולה למלא אולמות גדולים יותר, ביתר קלות.
0: לעשות עוד שירים, לא להפסיק.
1: לא להפסיק, גל גדול.
0: בדיוק, גל גדול, לא להפסיק.
1: מופע השקה, דידי, מופע השקה חשמלי, באוסן תל אביב 16 לשביעי, טל ארגמן מתקלטת, אייטיז ברחבה.
0: יש! מעולה, מעולה. מעולה, סי איימן, אנחנו נדבר עוד. תודה רבה לך, יקירה.
1: מזל טוב, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה, תודה אהובה. נדבר אחר כך. בוא נשמע את סי. תן לי, אתה רוצה? תן לי קצת מגל גדול. בוא נשמע רגע ואז ניתן פרסים. שיר חדש של סי איימן שיצא היום.

0: הגדול של סימן, שיר חדש שיצא היום ביום ההולדת שלה, ואתם אם יש לכם את הטלפון שלה תשלחו לה מזל טוב, בהופעה שלה תודיעו לה גם מזל טוב ותגידו לה. בוסמת, יאללה בואי נפנק אותך קצת, מה את אומרת?
1: יאללה, בשמחה רבה, מתאים.
0: את נשואה, ילדים, עניינים, ספרי לי קצת.
1: כן, אני נשואה לאביעד, בעלי היקר, ויש לי גם בן בקורס קצינים כרגע.
0: שהשם ישמור אותו.
1: כן, אז מה שתיתן, אנחנו אומרים תודה.
0: יאללה, לך אני נותן בוסם ז'יווגו לאישה המצוין של מוסקת עם ריח נפלא. אני נותן לך גם בוסם ז'יווגו לגבר, שתחליטי אם תתת לגבר הקצין שלך או לגבר שאת נשואה לו. ארנק מאור של גבעוני עם הלוגו של דידי לוקלי, ארנק מהודר של גבעוני. וחולצה של

0: פיה קרדן, תהיה בריא, סן ג'רמן, אלופת אירופה.
1: איזה פינוקים, תודה רבה, דיסי.
2: כן, באהבה גדולה.
1: תודה רבה לכם, ומזל טוב לסי אימן, גם על השיר וגם על היום הולדת, ותמשיך לעשות שמח לכולם.
0: אני משתדל, בוסמת, משתדל. תודה רבה לך, יקירה.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.

0: סימן גל גדול. אנחנו 3:30 לפני השעה 3, תכף מסיימים את השעה הראשונה שלנו ומתחילים את השעה השנייה כאן ב-ADD לוקלי ברדיו דרום.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומות, פרסומות יסו.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: עפוף את הקנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה לאור.

0: הבאה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי. בשביל החינוך.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
6: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום.
0: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
7: רדיו דרום.

0: שר שיר של המונדיאל זה, כן? שקירה כאילו עובדת בפיפה. שעה שנייה שלנו רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, אורחים הבאים שש דקות אחרי השעה שלוש. רדיו דרום, היי דידי לוקלי ברדיו שלכם. היי ילד בובליל
1: ברדיו שלנו. היי שלום, שלום, חזרתי.
0: שלום, שלום,
1: איש מנגל. עכשיו אני כי הוא הלך, הכל בסדר, זה הכל.
0: איפה הוא הלך? איפה הוא הלך, אדוני?
1: הלך לעשות לביתו, אני יודע מה, הלך לעשות שם.
0: כן. יפה, מה שלומך?
1: וואלה, עוד יום.
0: למה?
1: כי חם לי, חם לי, חם לי. עוד לא התחלנו את הקיץ וכבר חם לי. כל כך חם לי, מה אני, כמו החזה הזה שעלה באש.
0: אתה נשמע כמו יחנה, חם לי, חם לי, חם לי.
1: חם לי, אני מעדיף חורף, אין מה לעשות.
0: הלו, אנחנו רדיו דרום, באר שבע.
1: אני אוהב חורף, זה הכל.
0: כן, גם החורף חם פה.
1: חורף חם, בטח, נלחמות.
0: 24 שעות פחות או יותר, 28 שעות אולי לפתיחת המונדיאל המדובר סוף סוף.
1: נכון,
0: מקסיקו, נכון. ארצות הברית, קנדה, המשחק הפותח מחר 10 בלילה.
1: 10 בלילה, ואני שומע את ההתרגשות בקולך. אני מרגיש שאתה שם, אתה נטו בזה כאילו.
0: כן, כן.
1: אני
0: לא יודע אם להתרגש מהקרישים בדרום אפריקה או מהטאקוס והבוריטוס במקסיקו.
1: נראה לי עדיף מהטאקוס והבוריטוס.
0: חד משמעית.
1: יהיה
0: טקס פתיחה, תגיד לי?
1: ברור, בוודאי, מה זאת אומרת.
0: מתי יתחיל טקס הפתיחה?
1: אם המשחק מתחיל ב-10, אני מניח שהוא יתחיל באזור 8.
0: אוקיי, שכל המשלחות, כל הקבוצות, צועדות ודגלים והופעות ועמיית ועניינים.
1: לא יודע אם משלחות זה לא אולימפיאדה, אבל...
0: איך תדע, אולי יהיו, אני יודע.
1: לא יודע מה המקסיקנים אוהבים לעשות שם, אבל יהיה שמח, אני מעריך שיהיה שמח, כי בכל זאת זה מקסיקו. ויאללה, יאללה, מונדיאל, מונדיאל, נכנסו לאנרגיה, מונדיאל. אתה יודע מה, זה בכל זאת... גבי העולמי, אנחנו צריכים להתרגש ממשהו בחיים האלה.
0: כן, אבל בואו נדבר על משהו באמת שהוא חשוב במונדיאל. הרגלי הצפייה במונדיאל. האם אתה עם חבר'ה שיושבים ביחד, בירה, מאמרים על המשחק בעל פה כזה, לא בכסף, יושבים, צועקים גולים, מזמינים פיצה וכאלה, או אתה מהאלה שיושבים לבד, מפצחים גרעינים בשקט, רואים את המשחק, ורותנים.
1: אז מכיוון שאתה מכיר אותי מספיק זמן, אתה יודע שאני בחור מגוון. אז אני אוהב כן. גם ככה וגם ככה. לפעמים יש משחקים שאתה רוצה לראות ככה עם החבר'ה, לצעוק, לא היה פנדל, כן היה פנדל, להטריל, לעשות דווקא, לאכול את הפיצות, לשתות את הבירה. ויש משחקים שאתה בהם אתה רוצה להיות מרוכז, לא רוצה הפרעות. משחקים חשובים כאלה, אתה לוקח את עצמך, אתה שם את עצמך מול הטלוויזיה.
0: האם אתה מהאנשים שרוצה לראות את המשחקים בבית, או מאלה שיוצאים לפאבים, ברים, וכל מקום שמקרינים את המשחקים?
1: זהו, גם פה, מגוון. זה מגוון, אין. אתה לא יכול לצאת כל הזמן לראות את כל המשחקים.
0: כן.
1: אבל מצד שני, אתה רוצה גם ליהנות מהחוויה. אז אתה יודע, עושים גם וגם.
0: מה עושים עם המשחקים האלה ששתיים בלילה, שלוש בלילה, איזה מקומות יהיו פתוחים?
1: אם יהיה ביקוש, אני מניח שהמקומות האלה לא רק שיהיו פתוחים, הם גם יהיו עומי אדם.
0: אז אני מבקש במקומות בבאר שבע, באופקים, בקריית גת, באשדוד, באשקלון, בדימונה, בתל אביב, בכל מקום. תהיו גמישים בתקופת המונדיאל ותישארו פתוחים.
1: צודק, 1000%. זה אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה המצב, צריך.
0: בוא נחזור אבל לשלולית הקטנה שלנו, סגת דור פרץ.
1: דור פרץ, עוד פעם.
0: הוא ייתן תשובה.
1: בסוף כן, אבל אתה יודע, חבר של חמיץ' בא ואמר שיש רף מסוים שלא עוברים. אין יותר.

0: מ-500,000 יורו לשחקן ישראלי? אין, לא יקרה, לא משנה מה קורה, זה מילה האחרונה שלו. דור פרץ רוצה 550, עד כמה שאני יודע, וברק אברמוב, על פי מקורות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אומרים שמציע לו אפילו 700.
1: 700 זה כבר דיבור אחר.
0: מצא
1: מ... אם הוא מציע לו 550, בואו, בשביל 50 אלף.
0: אני יודע לדבריו של אבי נימני, שדיבר בתוכנית הספורט ב-103, שבא ואמר, אברמוב הציע הצעה יותר טובה משל מכבי תל אביב.
1: בסדר, יותר טובה זה יכול להיות 600, 550.
0: הכל תלוי בדור פרץ, אתה יודע, זורקים מספרים לאוויר, בוא נראה.
1: פתאום אני רואה גם שעידו שחר מודיע שאם שכרו לא יוכפל, הוא עוזב את תל אביב.
0: כל אחד שנותן שני פסים טובים בליגה הזאת פתאום נותן דרישות. אבל בסדר, בסוף זה לא, אני לא מאמין שזה השחקן, זה מאמין שזה הסוכנים שלהם, בכל זאת, זה הזמן.
1: הוא זוכר את דן גלאזר?
0: אני לא יודע אם הוא זוכר את דן גלאזר, אבל אני יודע שבסוף השוק הישראלי, ואתה יודע את זה גם, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צמצם, מאוד קשה להביא שחקן ישראלי בכיר, טוב, מספיק, כדי שישחק אצלך, וגם מי שכבר יהיה מוכן לבוא, גם רוצה שכר מאוד מאוד גבוה, התנאים של ישראלים לפעמים יותר גדולים של הזרים. זה כן. עניין כזה. אפרופו שחקנים...
1: כמה מרוויח, אין לי מושג כמה מרוויח עידו שחר.
0: גם לי אין מושג.
1: היינו על מזכורת קטנה יחסית ורוצה להכפיל אותה. אתה יודע, כל שאלה כמה באמת...
0: כל עניין של סוכנים. עוד מישהו שככה עלה לכותרות לאחרונה, ניב אליאסי.
1: כן.
0: רוצה לחפש אופציות בחול.
1: די.
0: אין, שוער הפועל באר שבע בעונה החולפת. רוצה לראות, אולי יש אופציה בחול, אז הוא
1: למה?
0: נתן את ההוראה.
1: למה? כי החתימו את...
0: אז אני... זהו, אז בגלל זה... כי יש פה איזשהו מצב מסוים מעניין, כי פתאום אופיר מרציאנו מעריך הזה. מרקו וולף עדיין לא חתם, אבל הפרטים די סגורים, וזה אמור לקרות בימים הקרובים. ופתאום ניב אליאסי כאילו לא יודע איפה לשים את עצמו. אבל אני טוען אחרת, אני טוען שקבוצה שרוצה לרוץ במפעל אירופי, חייב את שלושה שערים ומחליף או שניים לפחות לכל עמדה.
1: נכון, חד משמעית.
0: מה אתה אומר על מה שקרה בכדורסל? אותי מעניין לשמוע אותך בנושא הזה, כי במשחק שנערך בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים ביום שני בערב, אם אני לא טועה, הייתה אזעקה של כלי של טילים מאיראן בערב. ואז אמרו לקהל ללכת, אבל המשטרה ופיקוד העורף אמרו, אין בעיה להמשיך את המשחק. שחקני הפועל תל אביב עלו למגרש, חיכו לשחקני הפועל ירושלים שטענו שהם מפחדים לעלות ולא רוצים לעלות כשהרבע הרביעי אמור להסתיים, שנשארו עוד 10 דקות, והפועל תל אביב ביתרון של 10. אחרי כל הסאגה ואחרי כל העניינים הכריעו בבית הדין של איגוד הכדורסל שיהיה משחק חוזר, כל ההוצאות הם על חשבון הפועל ירושלים והתוצאה תהיה מאופסת. אני רוצה לשמוע את דעתך בנושא הזה.
1: לא הוגן.
0: תסביר לי למה.
1: 10 דקות לסיום, אתה מוביל 10-0, יתרון של 10. אנחנו שמורגלים פה בטילים, די יודעים שאחרי הזעקה כזו, כשהכל נרגע, אתה יכול לחזור, חוזרים די לשגרה, זה לא מתחים כל כמה דקות, וגם יש זמן התראה מספיק. יכול להיות שהשיקולים לא היו רק פחד של שחקנים.
0: אז איזה עוד שיקול זה היה של יש לי הזדמנות להתחיל מחדש, אז אני אתחיל מחדש?
1: כן, ואולי התוצאה תהיה אחרת.
0: כי אתמול הפועל תל אביב משחקת נגד הפועל ירושלים בארנה בירושלים ומנצחת אותה.
1: כן.
0: אז יש פה, לא יודע איך להסתכל על זה, אתה יודע, אני אקח את זה לעולם שלי עם סכנין ובאר שבע, אתה לא יודע איך לאכול את זה, אתה לא יודע איך להסתכל על זה, מה הוגן, מה לא הוגן, יש תקנון ובסוף...
1: שאלה שלי, כמה שחקנים ישראלים בהפועל ירושלים על המגרש?
0: זה מתחלה כל פעם מחדש, יש להם סגל מאוד מאוד רחב, אתה יודע, זה פה שניים, פתאום זה שלושה, זה מתחלה, כן. אני לא יודע מה היה באותו רגע.
1: כי אני מבין שאחד הזרים שם כבר די עזב מהר יחסית
0: כן,
1: הארץ.
0: כן, רצה כבר, באמת, אחד מהם, אני לא זוכר את שמו,
1: כן,
0: פשוט לקח את הדברים ועלה על טיסה הקרובה, אבל כנראה שזה גם היה התירוץ שלהם.
1: כן, אני חושב שזה היה התירוץ, ואני חושב שזה לא, פסיקה לא נכונה של להגיד משחק חוזר, כל ההוצאות על ירושלים מתחילים מאפס, אתה רוצה משחק חוזר? אין בעיה, אתה מתחיל אותו ב-10-0.
0: למה לא להתחיל אותו מהרבע הרביעי ולתת להם לסיים באותה התוצאה?
1: כי אתה יודע, שחקנים גם צריכים להתחמם. אתה חוזר למשחק שאתה עוד לא חם וקר ואתה בחצי

0: האחרון של הרבע הרביעי, שזה חמש דקות בערך, זה לא עושה את זה. אבל תתחיל, אוקיי, זו הייתה התוצאה, תתחיל ב-10-0 להפועל תל אביב, ויאללה בוא נשחק.
1: מעניין, מעניין מאוד מה שאתה אומר לי, לא יודע איך לאכול את זה, אבל בוא נראה, אתה יודע מה.
0: כן, בוא נראה מה יהיה.
1: בוא נקווה שיהיה בסדר, יש להם...
0: כי אם הפועל תל אביב הפסידו בפעם השנייה מול הפועל ירושלים, אני מניח שהם יקימו כל צעקה.
1: בכל מקרה הפועל תל אביב אמרה שהיא תערר על הגבייה הזאת.
0: מה אתה אומר על המאמן של ביתר ירושלים?
1: אלמוג כהן?
0: יפ.
1: היה בחופשה עם רן קוז'וך.
0: כי בלא, רן קוז'וך הולך לריאל, עזוב.
1: לא, אני אגיד לך מה, הוא מחכה שמוריניו טיפה ימעד עם רכש לא נכון, והוא כבר...
0: בדיוק.
1: אבל אתה יודע, גם אתה אמרת לי את זה, שבסוף כאילו גם צריך לפעמים לשאוף לאנשהו, ואם הוא מאמין בעצמו מספיק, אז כן, למה לא, מה אכפת לו?
0: בדיוק, בוא נגיד ככה, עד עכשיו לא היו לו אף הפסדים.
1: ריאל. לא, לא, אם היה חוזה הצלחה בריאל מדריד, כן?
0: בבקשה, בבקשה.
1: אין מה לעשות,
0: תמיד אמרו לי, מי שלא מנסה לא נכשל.
1: בסדר, הוא חוזר היום מחופשה פרטית בקפריסין, הוא היה שם עם מאמן ביתר ירושלים, חברו הטוב אלמוג כהן, וימשיך בהכנות לקראת העונה הבאה.
0: טוב מאוד.
1: ותודה לכל הפפרצים שלקחו ושמעו על העניין הזה, ובקיצור תודה לאיציק אלפי על כך.
0: שגם חגג בקפריסין?
1: לא, איציק אלפי פשוט יודע את הדברים האלה, זה כמו מודיעין של צבא, איציק אלפי, הענק.
0: זה תפקידו של קלפי, לדעת הכל בכל רגע נתון.
1: צודק.
0: יאללה, אלעד מובילי, תודה רבה לך, קירי.
1: כיף גדול, יאללה, מונדיאל עוד מעט, עוד מעט.
0: תכף מתחיל המונדיאל, ביי, להתראות, ביי ביי.

0: Hayde Hayde
1: Hayde Gusto. תאר לך שפה היה קטע כזה שמספר את הסיפור במרוקאית.

היסטוריה מתוך אלבום שלו שנקרא שירים שאספתי בדרך, כל מיני שירים שהשפיעו עליו לאורך החיים, אבל בגרסאות היותר גוסטריות למיניהם. טוב רבותיי, אנחנו רוצים לחנוך פינה חדשה, פינת ה-AI. מי מאיתנו לא משתעשע לו ב-AI, בסונו, שיקבל את השם שלנו יובל סונו מעכשיו, ואנחנו מדי פעם גם ניקח שירים ידועים ונעשה להם גרסאות קצת אחרות כדי להביא להם טעם אחר, וגם מדי פעם שירים שיכתבו מחדש יולחנו על ידי ה-AI והסונו ויצאו לאוויר העולם. וכך יצא שחבר יקר בשם אבי נחום לקח ללב מאוד את מותו של ישי לוי זכרו לברכה לפני כמה ימים, וכתב שיר שכולו, רובו ככולו, מורכב ממשפטים ושמות מתוך שירים של ישי לוי, ויחד עם הלחן ויחד עם זמר, AI לחלוטין, כן? אבל זמר, AI לחלוטין, עשה שיר שנקרא תודה על האור, של ישי לוי, על ישי לוי. מסגרת פינת ה-AI שלנו, הנה אנחנו משמיעים לכם עכשיו. פעם פעמיים בשבוע אני אתן לכם פינות כאלה של ה-AI. שימו לב למילים, שימו לב כמה שירים מוזכרים כאן.

0: על האור, כך נקרא השיר הזה שכתב אבי נחום. הלחינו ב-AI ובסונו. וכולו הוקרה לישי לוי.
1: כל פלאך.
0: זכרו לברכה. כל פעם חדש מפעימה אותי הטכנולוגיה הזו, זה כמו מטוסים. אני יודע בדיוק איך הכל אמור לעבוד, ועדיין כל פעם שמטוס מתרומם מהקרקע, אני נפעם מחדש. כך גם עם הסונו הזה, עם הזמרים, עם השירה. טכנולוגיה. יאללה פרסומות, ערב נחזור.
2: נכנס לי עכשיו לעין.
3: פרסומות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: טייסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

גדסי. איזה שיר יפה זה של בן גדסי. סוף סוף, בן גדסי. טוב, הנה סיפור מעניין. חנן בן ארי הופיע בפריז לא מזמן, ממש לפני כמה ימים, וכרגלם של כל אותם בורים שחושבים שישראל היא מדינת אלוהים יודע מה, חיכו לו כל מיני פרו-פלסטינים מחוץ לאולם שבו הוא אמור להופיע, ועשו רעש והפגינו וניסו לעשות הפרעות הסדר הציבורי שם ולהפריע לו להופיע, מה שלא הפריע לחנן בן ארי להופיע בכלל, כמו שזמרים אחרים היו שם. ודווקא כשהוא היה על הבמה, הוא ביקש ממר קקון, הנגן שלו, שדובר צרפתית כמובן, לתרגם לו את מה שהוא אומר, והוא אומר שהוא שמח א' להיות בפריז, אומר חנן, תוך כדי שמר קקון מתרגם, הוא אומר, בדרך לפה שהגעתי היו כמה אנשים בחוץ שעשו רעש, והדרך היחידה להשתיק רעש כזה זה לשיר חזק יותר. ולכל מחיאות הכפיים של הקהל הוא פתח בשיר וכולם שרו איתו ולא שמעו שום דבר מהרעש שנמצא בחוץ. פשוט שום דבר. שפו לחנניה.

כיף היה לראות את כל הקהל, יהודי, ישראלי, צרפתי, שהגיע להופעה שלו, ושר בפה מלא, יחד עם חנן בן ארי.

0: איזה יופי של שיר. טוב, עוד פעם מחויבים של פרסומות, כבר חוזרים לעוד משהו מעניין.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות, יסו.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
11: תקנון.
13: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: קרנבל

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

ימים טובים באים, חייבים להיות אופטימיים, סאבלימינל, יחד עם חננאל אדרי וסיוון וליבי פנקר מתוך פרויקט החדש של סאבלימינל, איך אני אוהב את הסאונד שלהם. ימים טובים באים, חייבים להיות אופטימיים. טוב, שי, לפני שאנחנו מגיעים לקראת הסיום, על מה בא לך לשמוע? על הרגל מגניב של דבורים או על משהו שקשור בחתונות וצ'קים? אתה מעדיף. חתונות וצ'קים, בטח, כי אתה עובד כדיג'י בחתונות וצ'קים, כן. בקיצור, לא יודע איך זה נקרא, threads, כן. threads משהו. אני מוצא איזה מם נורא נחמד שמישהו פרסם שם, שאומר ככה, כשאני הולך לאירוע, אני שם במעטפה צ'ק וקונדום. עכשיו אתה שואל אותי למה צ'ק וקונדום, נכון? הוא אומר נורא פשוט, מי שלא מרוצה מהסכום, שילך... הבנת? מי שלא מרוצה מהסכום, שילך... סודר העניין. לחתונה הבאה שאתה הולך, אני מקווה שי, אתה תשים צ'ק מה שאתה רוצה לשים יחד עם זה, בסדר? אין מה לעשות, כן.

0: רותם כהן מתוך האלבום האחרון שלו המצוין בן של מרסל. הגעתי לגיל עם כל הסממנים של גיל,
1: וואלה כיף לי כמו תמיד, לא משנה מה גיל ומה יגידו, חשוב להיות שמח,
0: חשוב לדעת לסיים.

0: שזה הבן של נורית כמובן, כן? מי זה שי בנית, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, יבגני גלאזר, ענבל בן עמי, אפיקו ריאלי, אילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, יום רביעי היום מחר נתראה לנו לפני סופת.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ברור.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
9: גול!

0: אתם במונדיאל. מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
5: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על המשטר בטהרן ואמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף טוען כי לכל תוקפנות נגד איראן תינתן תגובה נחרצת וללא דיחוי. הוא הוסיף כי למרות מותם של מפקדים ומדענים לא נעצרה התקדמות המדע והידע, וגם יכולות ההגנה וההרתעה של המדינה לא פחתו. ארצות הברית, בעלות בריתה באירופה ומדינות נוספות פרסמו גינוי משותף נגד גופי המודיעין של איראן, בעקבות מה שהגדירו מזימות קטלניות ופעילות עוינת באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. בהודעה יוחסו המעשים לארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לכוח קוץ ולמשרד המודיעין האיראני. המדינות הזהירו מפני ניסיונות לפגוע, לחטוף ולהטריד מתנגדי משטר איתו.

0: עיתונאים יהודים ובכירים לשעבר וקראו לטהרן להפסיק לאלתר את הפעילות מחוץ לגבולותיה. ארגון הטרור חמאס מכחישים כי הושגה הסכמה סופית על סוגיית הנשק במסגרת המגעים להפסקת אש בעזה. לפי מקורות ערביים, המתווכים הציעו מתווה שלפיו הארגון ימסור את הנשק הכבד, לרבות רקטות ומקלעים כבדים לגורם פלסטיני מוסכם, אך ישמור בידיו את הנשק הקל. כתבנו שחר קליימן מציין כי בישראל לא צפויים לקבל את המתווה, ודורשים כי כל הנשק ברצועה יימסר לכוחות עיצוב בינלאומיים. וגם חשש גובר בארצות הברית מפני השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לפי סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, יותר ממחצית מהאמריקנים חוששים כי הם או בני משפחתם יאבדו את מקום עבודתם בעקבות התפשטות הטכנולוגיה. מהסקר עולה כי 53% מהנשאלים הביעו חשש כזה באופן דומה יחסית בין קבוצות גיל, מגדר ורמות השכלה שונות. כמו כן, גוברת גם הדאגה מהשימוש בבינה מלאכותית ככלי מרכזי לתעמולה פוליטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום. ארבע דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן לעוד תוכנית של באים בטוב, עד השעה 6. שעורכת ליאור חן אסרף, מפיק ילד בובליל, ואת המוזיקה בוחר עומר יוסף. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. היום נחלק גם כן, שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי. כתבו בוואטסאפ שלנו קוטאי, ותוכלו לזכות ב-100 שקלים למסעדה הנפלאה הזו, משיקה את שישי צהריים מחדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר כמובן, בסמילנסקי בעיר העתיקה, שבכל יום שישי בצהריים, החל מהשעה 12 עד 5, יגיע די-ג'יי נדב זיסו, ויהיו מרגריטות ובריזר בטעמים, ושיפודונים תאילנדים, ועוד. כתבו לנו קוטאי 05-07-888-657, שאתם שובר הסך 100 שקלים למסעדה הקשרה והנפלאה הזו, 05-07-888-657, קוטאי. עד שש,

0: טוב, הלוואי והמונדיאלים של פעם יחזרו מחר, בעצם הם חוזרים מחר. היי, שלום איציק יעקובו, עורך ברדיו דרום, מה קורה?
1: בסדר גמור, כפיר, מה נשמע?
0: טוב, אתם מכינים לנו, הכנתם לנו תחרות מעניינת, בוא ספר לנו קצת על התחרות.
1: אז אני אגיד לך ככה, כדורגל ומוזיקה זה משהו שהולך ביחד, אפילו אתה יודע, יש פרשנים שמשתמשים בהמנצח, תזמורת, תמיד זה עובד, אחלה קצב יש בכדורגל, אז החלטנו אני, אפיקה מושכת בחוטים והראשונה לשמה ועומר יוסף, לנסות יחד איתכם, יחד עם המאזינים, לדעת מה שיר המונדיאל הטוב ביותר בכל הזמנים.
0: אוקיי.
1: ותשמע, יש שירים מוכרים יותר, מוכרים פחות, יש שם שם אחד שמופיע 4 פעמים, שקירה כמובן, גם עם השיר האחרון ב-2000, ממש עכשיו לקראת המונדיאל הזה, שיר די די, שמענו אותו גם אצלך לדעתי, כמה פעמים. אז
0: מה השיר היה שבקטר? מה היה השיר בקטר?
1: בקטר היה להם כמה שירים, האמת שאני אגיד לך עכשיו מה היה בקטר, תשמע, כמה שירים, אני עכשיו אסתכל על רשימה, יש לנו איזה 15 שירים שונים, אבל יש אתם מוכרים ביותר, יש את וואקה וואקה ב-2010 וקולורס ב-2018.
0: מה זה קולורס? של מי?
1: קולורס של ג'ייסון דרולו.
0: אוקיי.
1: אז יחד עם המאזינים, יש כמה תוצאות די מפתיעות. בטח לקראת המונדיאל שהולך להיפתח ממש עוד שנייה, כמו שאמרת, 22:00, מחר, באצטקה, יהיה את מקסיקו נגד דרום אפריקה. אתה הולך לצפות?
0: לא.
1: לא?
0: מאוחר.
1: באיזה שעה זה? 10 מאוחר. אתה לא רוצה לדעת מתי משחקים הבאים,
0: כפיר. זה
1: ב-10. ב-10 בערב. משחק הפתיחה. יהיה את מקסיקו נגד דרום אפריקה, אחת המארחות, באצטקה במקסיקו.
0: לא מעניין.
1: למה? משחק פתיחה זה הכי מעניין, כפיר, הופעות, עניינים, קצת זה כבר...
0: את הטקס והזה, את הצביעות הגלובלית, בסדר. טוב, אוקיי, יפה. אז אולי נצפה, אולי.
1: אולי תצפה, אז באמת תמתינו, מחר אנחנו הולכים לשדר את התוצאות, כשאחד מכם גם זכה בפרס שווה מאוד, מתנת מחסני חשמל, זכה
0: בטלוויזיה. נגמר ההצבעה או שעדיין?
1: לא, לא, עוד מתקיימת, אחד מכם יזכה, הכל בסדר. כן. מי שרוצה להשתתף עוד מוזמן, מסך 70 אינץ' של JVC, מסכים גדולים, קונים במחסני חשמל, יופי של תחרות, הם מוזמנים להצביע ותשמעו.
0: אבל מה, יש, לא אמור להיות שיר אחד לכל מונדיאל, אחד כאילו?
1: לא, לא, לאחרונה,
0: אוקיי.
1: הם התחילו להוציא כמה שירים,

0: שלושה שירים, יש גם כמה שירים שנכנסו שהם לא רשמיים ועדיין נכנסו כי הם סחירים. Waving Flag לדוגמה מדרום אפריקה 2010, זה לא שיר רשמי של המונדיאל, אבל עדיין נכנס כי הוא ממש אייקוני.
1: איזה עוד שירים אייקונים יש?
0: וואקה וואקה, יש את קולור של ג'ייסון דרולו שאמרנו, יש משקנדה של סרחיו מנדס ובלק אייד פיס.
1: איפה זה היה משקנדה?
0: משקנדה.
1: בברזיל.
0: נכון, לא, זה היה ב-2006 האמת. בגרמניה. השירים, כן, הם כזה קצביים, ניסו לחפש קצביים דרום אמריקאים כאלה, אפריקאים, לא משהו שבהכרח קשור למדינה עצמה.
1: כן.
0: אז יש כמה מקצבים, זה חייב להיות סמבה וכאלה.
1: איזה שיר את רוצה שאני אשים? רגע, שנייה. של הנוכחי? מה, של הנוכחי כבר יש או שזה...
0: בטח, בטח, די, שקירה, בטח.
1: עוד פעם שקירה?
0: ועוד פעם שקירה, ארבע פעמים, היא לא תפסיק.
1: מה, חסר...
0: אגב, אתה יודע מה קרה בפעם האחרונה ב-2010, כשהיא הקליטה שיר?
1: כן.
0: היא פגשה את בעלה, עכשיו כבר הגרוש שלה, ג'רארד פיקה.
1: שמאז פגש גם הרבה אחרות, אבל אוקיי, נו, כן.
0: אז בקיצור, הוא מופיע ארבע פעמים, כמו שאמרתי.
1: מה לשים איזה? אתה בואי תשימי לי, בואי, אני פשוט, גברים הם לא יכולים גם לדבר וגם לשים שיר. כן.
0: אני מסכים.
1: אוקיי, נו.
0: וזהו, זה המטרה שלנו, זה הספיישל שאנחנו רוצים לעשות, נשמע כמה שירים טובים, נהנים ממוזיקה טובה.
1: איפה מצביעים? נכנסים ל...
0: לאתר רדיו דרום ובאפליקציה.
1: ובאפליקציה.
0: נכון מאוד.
1: מתי זה, מתי שודר?
0: ביום חמישי מחר.
1: יש ספיישל כזה של, מה, מצעד כזה, מצעד השירים?
0: זה לא יהיה מצעד, כי אנחנו לא נדרג אותם, אנחנו פשוט נכריז על הזוכה בתום הספיישל.
1: וואקה וואקה, כבר שמתי אתמול. נשים היום את קולורס.
0: יאללה, שים את קולורס.
1: די, יש לנו, איך זה נקרא? די,
0: יש לנו גם נראה לי.
1: די, אין אותו עדיין. יש, שקירה די, אותו? וואלה.
0: יאללה, מה, בוא נשמע.
1: יש לו אפילו לוגו על השיר, איזה קטע?
0: מה חשבת?
1: יש לו רצינית זאת. טוב, פיקי פרש, לא?
0: פיקי פרש.
1: אז תודה רבה לך, איציק יעקובוב.
0: תודה רבה, כפיר.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה.

0: עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש שם

0: מיוחד, מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרבר 7. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והגליל.

0: החוסן הלאומי.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

בחיים, כמו בחיים, ושבוע הבא זה שבוע סושי, ויש לי 100 שקלים לחלק לאחד או אחת מכם למסעדת קוטאי. כתבו לי קוטאי, אני ב-0507-888-657, קוטאי,

0: 0-7-8-8-8-6-5-7. שלום לגיא צוק, כתב ספורט בישראל היום.
1: שלום ברכה, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה? הבירות מוכנות למחר? מה קורה?
1: הבירות מוכנות, וגם היינו צריכים, אתה יודע, להפס את שעות השינה לקראת החודש הזה.
0: אתה הולך לצפות בכל המשחקים ככתב הספורט?
1: תראה, בסופו של דבר להיות 24 שעות במשך 5 שבועות זה מורכב, אבל אתה יודע, נסדר את הלוז ונראה מה עדיף, איזה
0: משחקים הכי חשובים. תשמע, אני לא מתבייש, או גאה לומר, אני לא יודע, שאני זוכר עוד את מקסיקו 86. זאת אומרת, כי אני חושף פה את ה... כן, וואו, אני זוכר את המונדיאל, אבא שלי היה מאיר אותי, לראות משחקים. טוב, מה קורה אז במקסיקו? מה חדש? איזה חדשות יש לך ככה לקראת המונדיאל המסקרן הזה?
1: אז כאמור, ככה, אפשר להגיד שדונלד טראמפ דאג להראות מי בעל הבית של הטורניר הזה, אבל לצד ארצות הברית גם קנדה ומקסיקו מארחות. ומשחק הפתיחה יהיה במקסיקו מחר בערב בשעה 10 בין מקסיקו ודרום אפריקה. עכשיו זו בעצם סגירת מעגל די מעניינת, כי לפני 16 שנה המונדיאל היה בדרום אפריקה, וגם אז משחק הפתיחה היה דרום אפריקה נגד מקסיקו.
0: מה אתה אומר?
1: כן,
0: מי ניצח?
1: אז היה 1-1.
0: כן,
1: אני חושב שהפעם מקסיקו עדיפים, ומקסיקו גם ינצחו לדעתי.
0: הבנתי, ושקירה תגיע גם להופעה שם?
1: שקירה אני לא בטוח כל כך מעלו שלה, לדעתי בגמר היא תדאג להיות.
0: כן. כן, כי הבנתי עכשיו היום להפתעתי שגם את שיר המונדיאל הזה היא כתבה או שהיא מבצעת. anyway, טוב, יש טבלאות הימורים כבר? מה קורה בגזרה הזו של הטוענות לכתר?
1: טוב, אז לדעתי שני השמות שמסומנים הכי חזק כרגע זה ספרד וצרפת. ספרדי אלופת אירופה המכהנת מלפני שנתיים עם למין ימל, הכוכב הצעיר של ברצלונה, והיא ככה מועמדת להגיע רחוק בגלל שיש להם איזשהו שלד קבוצתי. יש בסגל, אם אני לא טועה, 8 שחקנים מברצלונה, וככה נציגות מאוד מרשימה, ככה שמדובר בחבורה מגובשת ולא באוסף של שחקנים.
0: זה לא כבר משעמם כל הזמן ספרד וצרפת וזה, אתה יודע, הצרפתים כבר, אתה יודע, כמעט כל מונדיאל מגיעים רחוק. מה עם איזה יוון כזאת?
1: יוון מאז הזכייה היא לא כל כך מופיעים על המפה.
0: כן, שמעתי משהו על פורטוגל, יש דיבור.
1: אז גם פורטוגל, אם אני הולך מעבר לספרד, צרפת וארגנטינה, אפשר להגיד שפורטוגל היא אולי הבאה בתור. אתה יודע, הם מגיעים עם קריסטיאן רונלדו, בן 41. במונדיאל הקודם, לפני 4 שנים, חשבנו שזה המונדיאל האחרון שלו, והנה אנחנו פה עם רונלדו שוב פעם.
0: עושה הרבה אמבטיות קרות, כן.
1: אני לא רוצה להתחייב שזה המונדיאל האחרון שלו, אבל אנחנו נניח שכן. אז גם שם, מעבר לרונלדו, יש שם הרבה מאוד כישרון, והם יכולים ללכת החוק.
0: ומה עם האלופה המכהנת?
1: עם ארגנטינה, תראה, מסי היה לו איזושהי פציונת שהוא התמודד איתה, אבל נראה שהוא הצליח להתגבר עליה, גם כבש במשחק הכנה האחרון של ארגנטינה. אני חושב שגם הם בהחלט יכולים להגיע רחוק, מה שנקרא, זה לא תהיה הפתעה אם הם יזכו שוב פעם. אבל שוב, הם לא ככה מקום ראשון באימורים.
0: טוב, לסיום ככה, השיטה החדשה, הגדלת הקבוצות, יעשה טוב למונדיאל או שיתיש?
1: תראה, אני חושב שזה כן, רק נבהיר את הפרטים, במונדיאלים קודמים היה 32 נבחרות ועכשיו יהיה 48, אז זה כן מוסיף ככה כמה נבחרות שלא באמת אמורות להיות במעמד הזה, עולם מתוקן, אבל זה פיפה והגרידיות שלה.
0: כן.
1: אני חושב שברגע שנגיע לשלבי הנוקאוט, לשלבים המאוחרים, כבר נשכח מכל הדבר הזה, ונהיה כל כך בתוך האירוע, כן. שזה לא באמת יפיע לנו.
0: טוב, מעניין, אני אוהד איטליה, את מי אתה אוהד?
1: אני גם יש לי ככה מקום רגיש לאיטליה, אבל מבין האופציות אני עם האנגלים.
0: יפה.
1: הגיע הזמן, הגיע הזמן.
0: אתה מבין שאני הרבה לא אקום בלילות. אבל טוב, שיהיה אחלה מונדיאל, תודה רבה לך על המידע הזה, גיא צוק.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא! למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 086-81-0263.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: דיווח התנועה בחסות
10: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
10: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: באים בטוב בהגשת כפיר

טוב, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, אתם עדיין יכולים לשלוח לנו קוטאי ל-0507-888-657, ואולי לזכות בשובר על סך 100 שקלים מתנת קוטאי, ובשישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד 5, די-ג'י נדב זיסו, יש שם עם מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים, והמון שמחה, המון שמחה, ימי שישי בקוטאי.

0: בחסות. גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נפילה זוהתה בבסיס רמת דוד של חיל האוויר לאחר מתקפת הטילים האיראנית ביום ראשון, כך מוסרת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בצהל בודקים אם מדובר בשברי טיל שיורט או בנפילה שלא יורטה בדרך, אך מדגישים כי לא נגרם נזק משמעותי וכי לא היו נפגעים. הפלג הירושלמי מחריפים את המחאה נגד מעצרי עריקים, זאת אחרי ש19 תלמידי ישיבות שנעצרו בהתפרעות ליד בית השופט סולברג הועברו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהלך, המוני חרדים קיצוניים הגיעו להפגין במתחם אבו כביר ובמוקדים נוספים, במגרש הרוסים בירושלים, כלא ניצן ברמלה וכלא הדרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי בפלג נערכים להפגנות נוספות מחר בצמתים מרכזיים באזור המרכז בשעות העומס. האמון האירופי בערבות הביטחונית של ארצות הברית צונח לשפל היסטורי. סקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ שפורסם בעיתון הגרדיאן מעלה כי רק אחד מכל 10 נשאלים ב-15 מדינות באירופה רואה בארצות הברית בעלת ברית. לפי הסקר, רוב הנשאלים מטילים ספק בכך שוושינגטון תבוא לעזרת מדינות אירופה במקרה של מתקפה. עוד בחדשות, פעוט כבן 2.5 נפצע באורח אנוש ככל הנראה מנפילה במדרגות באזור ברטעה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחד

0: שמירה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, באים בטוב, את השעה הזו נפתח גם כן עם שובר הסך 100 שקלים ממסעדת קוטאי. אתם עדיין יכולים לשלוח לנו קוטאי ל-0507-888-657. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה. ובכל יום שישי החל מהשעה 12 ועד 5 יש שם את די-ג'יי נדב זיסו, ויש מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה ואוכל מצוין מצוין מצוין מניסיון. קוטאי 0507-888-657.

0: לא מציעה בכלל, לא מציעה בכלל. ענבל רז, היי!
1: היי, שלום.
0: מה המצב? מה נשמע?
1: אני בטוב, מה שלומכם?
0: טוב, טוב. לא כותבת על אקסים. יפה, והבנתי ש... כשכמעט, את יודעת, איבדת תקווה, הגיע רסקיו. האביר על הסוס הלבן.
1: כן, כן, משהו כזה. נראה לי כולן יכולות להזדהות עם זה שאת פוגשת הרבה גברים כזה קצת רעילים ומערכות יחסים פחות מוצלחות, ופתאום כזה את מכירה מישהו שכזה קצת משנה לך את הדעה על זוגיות ועל מה זה אהבה אמיתית, וזה ממש המסר של השיר, ממש הרגש שהוא מעביר שם.
0: יפה, הוא נכתב באמת בזמן שהיית במקום אחר לגמרי בחיים, באופן כללי, נכון?
1: נכון. נכתב כשהייתי בזוגיות, שהייתה זוגיות מהממת ומדהימה, היום היא כבר נגמרה, והטיימינג קצת מצחיק, אבל בסוף שירים זה כזה, הם מבטאים רגש, כאילו גם כשהייתי בזוגיות כתבתי על מערכות יחסים רעילות ועל אקסים ועל כל מיני חוויות שעברתי, וכתבתי את זה מתוך זוגיות שדווקא הייתה מדהימה. אז בסוף שיר בא כזה לבטא, ככה אני מרגישה, לפחות רגש שחווית, וזה לא בהכרח משנה כאילו באיזה שלב הוא יוצא, זה עדיין קיים הרגש, כאילו
0: נפלא. היה קיים. נפלא, ומה עוד איתך היום, ענבל?
1: אז אני באמת מאוד עובד, כאילו עובדת מאוד על המוזיקה ולהוציא את השירים הבאים, ועובדת על קליפ חדש. ואתה יודע, כרגע גם השיר יצא רק לפני כזה שבוע, אז מתעסקת מאוד בו, וכזה התגובות מדהימות, אז זה ממש כיף.
0: איך זה לעבוד על הקליפ היום? זה כמו פעם, או שעושים לך הכל? כאילו רק לוקחים לך את הפנים?
1: וואו, ממש, אני לא בן אדם שאפשר שיעשו לו הכל. אני סופר פרפקציוניסטית, וככה אני באמת בהכל, וחשוב לי כזה ממש להיות בכל דבר וכל פרט הכי קטן. וזה באמת כאילו שיר שהוא נכתב לפני 3 שנים, אז יש לי כבר כמה שנים טובות בראש מה אני רוצה ואיך אני רוצה שהקליפ ייראה.
0: יפה, לא נכנעת לבינה המלאכותית.
1: לא, לא, זה קליפ בעיניי, זה כמו סרט, גם הקליפ הזה ספציפית הוא ממש סרט קטר, כמו קומדיה כזאת של טעויות, ואני חושבת שזה יצא, זה יצא יותר מושלם אפילו ממה שדמיינתי. זה באמת אתה עובר איזושהי חוויה, כי אתה ממש עובר סרט, זה כמו מיני סרט.
0: נפלא. נפלא, טוב, ענבל רז, נשמע את השיר במלואה עכשיו, לא כותבת על אקסים, ובהצלחה בהמשך, ובקליפ, ובהכל.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
0: טוב, מההתחלה, הנה, בבקשה, לא כותבת על אקסים, ענבל רז, חדש.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
3: דרום. יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
4: באמת?
3: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור
5: חודש הפיסה. הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים.

0: כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

אלעד, אנחנו שמחים לבשר לך שאתה מקבל מאיתנו שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי, שישי צהריים מחדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, ברחוב סמילנסקי, בעיר העתיקה. ועכשיו חדש, בכל יום שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד 5, די-ג'יי נדב זיסו, לייב עם מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים, נתראה שם כולם. תהנה בתיאבון, אלעד בתיאבון, הנה ג'ייסון דרולו.

0: קבע. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנקאב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקאב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל חשבון.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרים.

0: לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיקים שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
10: טוב, מחר יש מונדיאל, איזה כיף לחובבי הכדורגל. ואחריי יש את תוכנית הספורט, בטח ידברו על המונדיאל, וגם על ההגרלה פה לטלוויזיה של דירוג שירי המונדיאל בכל הזמנים. בכל מקרה, תודה שהייתם איתי כאן היום, תודה לצוות, לליאור חן אסף שערכה, לאלעד בובליל שהפיק כאן באולפן, עומר יוסף שבחר את המוזיקה, אבגני גלזר לביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, בעזרת השם גם איתכם מחר, 4-6, באים בטוב. ומחר זה יום חג לכדורגל, יום המונדיאל. אז כל מה שאתם רוצים להתעדכן עליו בספורט, מיד אחריי, שערו איתנו. המשך האזנה טובה. הנה פליטווד מק, אחרי זה עומר אדם יהיה.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
4: דרום. יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
5: באמת?
4: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: קור אינברטר. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של אלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: אלם
14: כפוף לתקנון.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז,
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המואשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת את הנתונים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה הוגדרה על ידי מועצת הנגידים של הסוכנות הכרחית ודחופה. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה טרומית בניגוד להחלטת המפלגה, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם עשייה. בהודעתו נכתב כי סולומון היה מודע ומעורב בכל התהליך, ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד. למרות זאת בחר לפעול על דעת עצמו, הפתיע את כלל חברי עשייה ופגע באמונם באופן קשה, כך סמוטריץ'. חוק המינויים עבר בקריאה טרומית בכנסת. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמבקשת לשנות את אופן מינוי הבכירים בשירות המדינה ולהעביר לידי הממשלה והשרים סמכות רחבה מזו שקיימת כיום. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי לפי ההצעה השרים יוכלו לבחור מועמדים לתפקידים בכירים לפי שיקול דעתם, וכי ועדת הכשירות תבדוק בעיקר תנאי סף פורמליים. בנוסף, במסגרת ההצעה צוין כי כהונתם של בכירים בשירות המדינה תסתיים אוטומטית בתוך 100 ימים מכינון ממשלה חדשה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
17: ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה כשהמדדים הכבדים ירדו בלמעלה מאחוז. מדד תל אביב 90 שהוא הפופולרי בקרב הציבור הרחב איבד יותר משני אחוזים. הדולר התחזק היום לרמה של 2.96 שקלים, ובניו יורק נסחרים המדדים המובילים כמעט ללא שינוי.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: דרור אינברטר.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אנחנו כאן עם אחרים כמידי ערב בתוכנית הספורט היומית של הדרום, מכאן ועד לשעה 7, עורך המשדר איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב עם אחרים עד לשעה 7 כאמור בשם הצוות כולו, האזנה הריבה. נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: כן, החידה היומית, כתב החידה בפיך אלעד בובלי, לערב טוב.
1: ערב טוב דוד. היום אנחנו שואלים אתכם כמה שחקנים זרים של הפועל באר שבע מגיעים ממדינות שזכו במונדיאל. כמה שחקנים של הפועל באר שבע מגיעים ממדינות שזכו במונדיאל. דוד מגרד את הראש, הוא חושב על זה מאוד. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-657, והראשון שיענה נכונה יזכה בפרס שווה במיוחד, בטח למונדיאל הקרוב ובטח לקיץ, במארז קינוחי פירות במגוון טעמים, מתנת משקאות העושר בקרוב תחנה מרכזית קריית גת, יש להם גם מבצעים, שוברי שוק, קינוחי פירות, שלוש יחידות ב-50 שקלים בלבד, וכל סוגי הגלידות, מגנומים, קרנצ'י, מילקה, טילונים, בלי הגבלה ב-5 שקלים ו-90 בלבד. משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. כמה שחקנים זרים של הפועל באר שבע מגיעים ממדינות שזכו במונדיאל.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, ערב טוב לאורך המשדר איציק אלפי.
5: אהלן דוד, ערב טוב.
3: מחר זה קורה, פעם בארבע שנים חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם, מונדיאל 2026, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, משחק הפתיחה מחר 22:00 בגואדלחרה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: וואי וואי, ממש דוד, ממש תודה, כבר אפשר להרגיש את ההתרגשות. אני רואה כבר, יש לי כמה חברים שכבר נמצאים בארצות הברית, במקסיקו, לקראת המשחקים, באמת מרגישים את ההתרגשות הזאת, ואתה יודע, תוך כדי הסוף שבוע כבר תרוץ לנו עם לא מעט משחקים ולא מעט שידורים, וצריך לקחת בחשבון, אתה יודע, אנחנו נסגר את זה בהרחבה מן הסתם, ואתה יודע, אני תמיד מסתכל על זה וחושב על זה, איך אתה יודע, אתה נוסע לוומבלי, נוסע לכל מיני, איך אתה למונדיאל אף פעם יצא לך להיות במונדיאל או שרק אם זה
3: לא, בעוונותיי לא, כשהמונדיאל היה באנגליה אני הייתי אולי תינוק ולא, במונדיאל לא הייתי, מודה ומתוודה.
5: שאלה טובה,
3: גם אני שואל את עצמי לפעמים, אבל בוא, אתה מכיר אותי קצת באופן אישי, מבחינתי להיות בגמר הגביע האנגלי בוויר.

0: בלי זה יותר ממונדיאל. מבחינתי, אני חושב שהיה ליגה האנגלית הטובה בעולם, והכדורגל שם הוא הכדורגל האמיתי. ואתה יודע, אנחנו עוברים ל-48 נבחרות, שזה C, ויהיו הרבה מאוד משחקים שאנחנו נרדה מול המסך, זו דעתי. לא מעט משחקים שאנחנו, אתה יודע, או שבמחצית יהיה כבר 6-0, כי יש בכמה בתים רמות פערים שזה מדהים, כאילו. אבל עדיין, אתה יודע, עדיין החגיגה הגדולה בעולם, אין מה לעשות. בסופו של דבר,
1: השאלה אם אנגליה עדיין קרובה ללבך במונדיאל.
0: אני תמיד אנגליה, אני תמיד אנגליה. ידידנו מכאן 11 אתמול, שהעריך כאן ראש דסק הספורט בורוביץ', ראש דסק הספורט העריך שאנגליה וצרפת יגיעו עד הסוף. אז כן,
1: השאלה מי תזכה,
0: הוא לדעתו אין תגנה, שתי אלה תגנה עד הסוף פחות או יותר. הוא מאמר על צרפת, אבל
1: אני אגיד לך מה, אני רואה את הסגל של צרפת ואני מתקשה לא לראות את הצרפתים מגיעים מינימום חצי, צריכים לקחת לדעתי עד הסוף. אבל אתה יודע, זה מעניין כי ההפתעות יצטרכו להגיע מאיזשהו כיוון.
0: יגיעו גם, יגיעו הפתעות, אנחנו נראה פתאום.
1: לגבי זה, אם אנחנו נרדם, השאלה אם אנחנו נרדם מהאיכות או מהשעות, כי
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מהאיכות, יכול להיות שגם מהשעות, אני לא יודע, אבל אתה יודע, אם אנחנו נראה משחק בשעות קטנות של הלילה, ויש שם אקשן וכדורגל, אני מניח שלא נרדם, אבל אתה יודע.
1: אני אגיד לך מה, יש במונדיאל, אני אומר את זה מכוונים, וגם אני רואה את זה בכל מיני פלטפורמות ואתרים, יש משהו במונדיאל שבטורניר הזה, שאין אותו בטורנירים אחרים של קבוצות למשל, אם זה כל מיני, אתה יודע, כל מיני אפליקציות של ניחושים, ואתרי ניחושים, ואתה יודע, בין חברים שאתה יודע, כזה עושים הערכות וניחושים לגבי מי תזכה ומי מלך שערים, ומה תהיה התוצאה המדויקת, ואני חושב שזה מכניס עוד יותר את אוהדי הכדורגל לעניינים מבחינת האווירה, גם אם המשחקים לא יהיו, אתה יודע, סופר מעניינים.
0: לא, יהיו גם, אני בטוח שיהיו משחקים בעלי איכות גבוהה וזה, אבל לצד זה, כשאתה רואה את נבחרות כמו, לא יודע, שאתה אומר לעצמה, מהפועל באר שבע מנצח את הנבחרות האלה. אז אתה, כן, אתה יודע, כוורדה וכל מיני כאלה נדמה לי, זה קבוצות שבאר שבע יכולה להתמודד מולן ואפילו לנצח אותן. אז אתה אומר, מה קרה לגבי העולמי שנבחרות כאלה בסופו של יום מוצאות דרכן?
1: יש את ההגדלה של ההגדלת כמות הנבחרות.
0: לכן אני אומר, אולי יהיו כמה משחקים שאתה יודע, נגיד לעצמנו, זה המונדיאל? אבל
1: יש נבחרות שאנחנו בכלל לא מכירים, אתה יודע, ירדן
0: הגיע לראשונה בתולדותיה, כן?
1: נכון,
0: גם ירדן הגיע, נדמה לי, הייתי, נכון, וירדן אם אני לא טועה, איציק זה לראשונה בתולדותיה, הפילה למונדיאל.
1: יש גם ירדן, יש עיראק, יש נבחרות.
0: אני אגיד לך, אבל בצורה מסוימת, גם ישראל איכשהו הגיע ומעורבת במונדיאל הזה, אתה יודע איך? אנחנו תלויים במלחמה מול איראן במונדיאל קצת. אז איכשהו יש לנו איזשהו קשר לעניין הזה, כי טראמפ אני מניח מנהל את לוח הזמנים שלו גם לפי המונדיאל. אז כן, זה משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו גם בסוף. כן, אז כאמור מחר שריקת הפתיחה, טקס הפתיחה מתחיל ב7, נדמה לי עם כל אנחנו נראה את זה שם במקסיקו. אגב, מקסיקו היא מדינה עתירת ניסיון, נדמה לי שערכה את המונדיאל לפחות 3 פעמים. ישראל בפעם האחת והיחידה שהשתתפה, מקסיקו 70, בדיוק, עם השער הגדול של מוטלה לרשת האיטלקית, לא סתם, כן? לא לרשת איטליה, אני לא זוכר כבר, נדמה לי שהיה טקו אפס עם איטליה ועוד
1: אולי שוודיה,
0: כן, היה טקו עם איטליה, אני לא זוכר אם זה הגול הזה או היה 0-0, זה הגול היחיד שלנו וזו ההשתתפות היחידה שלנו שם במקסיקו, וזהו, אנחנו מאז, ממקסיקו 70, כמה? 20 ועוד 56 שנים, מנסים כל פעם להגיע שוב, תשמע, אם יגדילו ל-48, אולי ל-60, אולי בסוף נגיע, אתה יודע.

0: כן, כן, כן. זה, כן.
1: או שאולי פתאום...
0: צדקת, אחת מול שווד ישר של מוטל שפיגלר, מול איטליה סיימנו בתיקו אפס. כן, כן.
1: אז רק נסיים את החלק של המונדיאל, אז המשחק הראשון כאמור יהיה בין מקסיקו לדרום אפריקה, נזכיר, שלוש מערכות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. אז המשחק השני, בפתיחת המונדיאל, יהיה בשעה 5 בבוקר, בין יום חמישי לשישי, עם דרום קוריאה נגד צ'כיה, ולאחר מכן המשחק בשעה 10 בערב בשישי, קנדה נגד בוסניה וארצגובניה. אני מאוד מאוד אוהב, אתה יודע, אם יש משהו שאני מאוד אוהב במונדיאל, בטורניר הזה, שיש מפגשים שאנחנו לא פוגשים אותם בדרך כלל. זאת אומרת, אנחנו הטורנירים של הכדורגל הגדולים, של הנבחרות,
0: כן, כן.
1: הנבחרות זה יורו ומונדיאל. יורו, אתה יודע, אנחנו פוגשים את ה... אנחנו רואים הרבה מאוד משחקים שהם משחקי, אתה יודע, משחקי קדם מונדיאל למשל. אז אתה יודע, יש הרבה משחקים שהם שוחקו לא מעט בין הנבחרות. אבל אתה יודע, כשפתאום אתה פוגש סתם דוגמה, נניח קנדה נגד בוסניה, זה משחק שבדרך כלל כמעט ולא קורה. דרום קוריאה נגד צ'כיה, יבשת אסיה, יבשת אירופה. אני מאוד אוהב את
0: זה. זה מה שיפה במונדיאל. זה מה שיפה במונדיאל. טוב, איציק, אנחנו נחכה לשריקת הפתיחה. בינתיים יש לנו כאן את המונדיאליטו הקטן שלנו, בדלת עמותינו. רן קוז'וך חוזר היום מחופשה בחוץ לארץ, והפתח בעצם בהכנות לקראת העונה הבאה. הוא צריך להתחיל להחליט מי מושל, מי נשאר, מי משוחרר. הוא צריך להתחיל לקבל החלטות.
1: כן, כמו כל שחקני הפועל בן שבע, גם אנשי הצוות המקצועי ובראשם רן קוז'וך נהנו מהאופוריה הזאת בעקבות השחייה באליפות, מגיע להם. גם רן, אתה יודע, הייתה לו את ההתבטאות הזאת על ריאל מדריד.
0: מיותר, סתם מיותר. אני מקווה שהוא יתלוצץ, אני מקווה שהוא יתלוצץ.
1: הוא היה מאוד רציני, אתה יודע, מצד אחד, אני מאוד מעריך את את האמונה שלו, ואני יכול להגיד לך שרן באמת, הוא מאמין בעצמו, שהוא יכול להגיע הכי רחוק שיש, מבחינת האיכות שלו כמאמן. אני חושב שהוא בעיניי המאמן בין הטובים, טופ שלוש, ראשון, שני, שלישי.
0: אחלה מאמן, אבל בוא, ריאל מדריד, בוא. קצת צניעות.
1: לא, כן, מה זה צניעות? אתה יודע, הוא מאמין בעצמו. גם השאלות שהיו, הם היו שאלות, אתה יודע, שכאילו, אם עכשיו עבור מישהו ועבור, אגיד לי, אם אני רוצה לעבוד בפוקס ניוז ולהרוויח $50,000 בחודש, ברור שאני רוצה, ברור שאני מאמין שאני יכול לעשות את זה. אבל אתה יודע, בוא נגיד שהיה אפשר להכניס את זה, אתה יודע, איזה ככה, להכליל את זה עם איזה
0: חוק כזה
1: קטן. אבל אני מאוד...
0: בוא שיתמקד פה בדלת אמותינו.
1: מה שמפריע לי שאתה יודע, כולם יחכו לו בפינה על הדבר הזה.
0: כן, נכון, לכן אני אומר, זה לא היה חכם, אני כבר רואה את הכותרות בעונה הבאה, כשהוא יקבל איזה 1-0 קטנה אני לא יודע מאיזה קבוצה, כמו קריית שמונה וכאלה וזה, אז כבר אני רואה את הכותרות כבר.
1: זה הדבר היחידי ש...
0: כמו שהאמרה בלתי נגמרת על זו, על, אתה יודע, על בלתי שבירים, אתה זוכר? כן, כן, איך חיכו לו בפינה עם כל משחק, עם הבלתי שבירים הזה. ולכן, אתה יודע, או שזה חלק מהמשחק שלו, חלק מהשואו שלו, יכול להיות. אבל הוא לא נמדד בזה, במה שהוא צריך להימדד, הוא אחלה, והוא עשה את העבודה על הצד הטוב ביותר, למרות האכזבה קצת, בגמר, בגביע. אבל בסדר, איך אמרנו, אנחנו קונים כל עונה ככה.
1: לגמרי, אז אני אומר, הוא יחזור מחופשה, הוא כבר שם, אתה יודע, כבר מתעסק ככה בין לבין בהכנות של הקבוצה לתחילת העונה. יש לא מעט החלטות שהוא צריך לקבל, בין אם זה איך הסגל ייראה, יש כמה שחקנים שחוזרים להשאלה, כמה שחקנים שאולי רן ירצה להוציא אותם להשאלה בעקבות חוסר זיות רצון שלו. למשל, אנחנו רואים את הסיטואציה של מי וליאסי, ואני מקווה מאוד שרן יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אני חושב ש, אתה יודע, בעונה שעברה, אם אתה זוכר דוד, הפועל באר שבע לא השתדרגה מהקיץ של 20
0: כן, כן.
1: קיץ 24 לקיץ 25, השדרוג המשמעותי ביותר.

0: ביותר שהיה בפתיחת העונה, זה היה איגור זלטנוביץ' שאנחנו זוכרים אותו.
1: מה קורה איתו דרך אגב, איציק? מה קורה בגזרה שלו?
0: אז רגע, רק אשלים, אני אומר, היה את איגור זלטנוביץ' שהגיע למכבי נתניה, שזו הייתה החתמה מתוך הליגה, וגם החתמה שאנחנו ידענו עליה מינואר, שהיא כבר...
1: היה גם חמודי. היה גם חמודי.
0: נכון, וחמודי כנם, אבל אתה יודע, אני מצפה שבקיץ הנוכחי, הפועל באר שבע, ואני לא מדבר עכשיו למחנה אימונים, אני לא מדבר על מיידי, אני אומר, אני מסתכל על הליגה, נכון שיש פה את העניין של אירופה והכל, הפועל באר שבע צריכה להתחזק ולפחות זר אחד, משמעותי, דומיננטי, כזה שיכול להביא משהו אחר, ואני עוד לא נכנס לעניין של קינגס קנגווה ולוקאס ונטורה, שזה משהו שהולך לנוות אותנו...
1: תקופה.
0: מלווה אותנו כבר עכשיו, והולך לנוות אותנו... או עד סגירת חלון העברות של הקיץ.
1: כן, זה משהו שירחף בלי סוף, בלי סוף.
0: זה משהו שירחף לצערנו.
1: כן, גם אם הם יתחילו את העונה, וגם אם הם ישחקו במפעלים האירופיים, זה תמיד ירחף, תמיד.
0: זה תמיד יעלה, תמיד ירחף, כל ניצחון, כל שעה.
1: כן, כל זה, כל איזה עצבים, דקה 80 החליפו את ונטורה או את קינגס, ומשהו שם מתעצבן, עוד פעם כותרות, ועוד פעם... תגיד רגע, לא ענית לי, מה גזרת זלטנוביץ'? כן, איגור.
0: עד עכשיו אני לפחות לא מכיר קנייה שלו לעזוב את הקבוצה.
1: לא, כי הוא דיבר, הוא דיבר לפני איזה שבועיים, והנה עכשיו פתאום עוד פעם היו כאן הזקות וכל מיני כאלה, ואחד הדברים בעצם המרכזים שהרתיעו אותו, את המשפחה בעצם, זה כל הדברים האלה.
0: נכון, זלטנוביץ' ברמה האישית, הוא בעצמו, הוא מרגיש בנוח, הוא מרגיש בטוח בארץ.
1: הבעיה זה המשפחה.
0: הבעיה זה המשפחה, ואם מישהו ראה את מישהו התמקד, בחגיגות האליפות, בהכתרה, לראות את איגור זלטנוביץ' ככה לבד, שהוא רואה את כל השחקנים ובני המשפחות, זה משהו שלא היה לו קל. לא היה צריך להיות בוחן קרוב בלב כדי לראות את זה. וזה לא פשוט, אני מבין אותו לגמרי. אתה יודע, זה לא פשוט. בטח, אתה יודע, ברגע כזה, אתה זוכה באליפות, לראשונה בקריירה, לקבל את הצלחת, אתה יודע, והיה שם קטע ש... הצלחת הייתה ממש איפה שהיצא הדרומי,
1: כן,
0: והמשפחות אחת אחרי השנייה הלכה והצטלמה. תשמע, לא קל, לא קל.
1: בסדר, זה חלק מהמקצוע, בוא איציק, זה חלק מהמקצוע.
0: אבל אתה יודע, פתאום אם עכשיו יש סיטואציה שהוא לא ירצה להישאר בגלל מצב ביטחוני, אתה יודע.
1: כן, אבל בוא, זה נמשך קצת יותר מדי זמן. רן קושר צריך להתחיל לעשות סדר, הוא צריך לדעת מה הסגל שלו.
0: ברור, אבל צריך להגיד, עד עכשיו לא התקבלה שום הודעה או איזה מסר מזלטנוביץ'.
1: הוא אמור להתייצב כרגע לפתיחת האימונים.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני לא מכיר משהו אחר. העניין הוא שאתה יודע, יש כאלה גורמים בהפועל באר שבע שמביעים חשש כתוצאה מהסיטואציה. וזה משהו שאנחנו מקווה באמת שלא יקרה. ונראה את המשפחה של זלטנוביץ' מגיעה לקראת העונה החדשה. צריך לקחת בחשבון, דוד, שלפחות בוא נאמר עד חודש אוגוסט, הקבוצה תהיה בלא מעט משחקים. בוא נגיד ועכשיו, הפועל באר שבע, ככל הנראה עד חודש אוגוסט, אמורה להיות במשחקים כל שלושה, כל שבוע. וזה אומר טיסות, זה אומר ש...
1: כן.
0: אתה יודע, לפעמים המשפחה יכולה לבקר.
1: אם קיווינו שאולי יהיה שינוי ויערכו בארץ בסבב האחרון עם האיראנים, למרות שהוא היה פחות מיממה, והרחיק לנו את העניין הזה עוד יותר. אז גם בזה אנחנו לא יכולים להתעלות, והפועל באר שבע תצטרך באמת לקרוא את עצמה ולטוס כל משחק, כל שבוע למשחק אחר, בין אם זה בית או בין אם זה חוץ. כמו שעשו הקבוצות שנה שעברה.
0: ואני אומר שבסיטואציה כזאת, אתה יודע, אולי בגלל שיש עוד זמן, למעלה מחודשיים, עד שהקבוצה תצטרך, אתה יודע, להיות בבאר שבע קבוע עם המשפחות והכל, אז אתה יודע, יש פה עוד חודשיים של המשפחה בעצם להיות בסרביה, ואולי אם הקבוצה תסגור סופית את האירוח משחקים של הבולגריה, אז אני מניח שהמשפחה תבוא ככה מדי פעם לבקר, אז גם יכול להקל על האירוע. בוא נקווה שהדברים יסתדרו כמו שצריך.
1: סמיר פרוד, שכמעט ולא שותף בגלל פציעה ארוכה שסבל ממנה לאורך העונה כולה, חזר ממש עם הגונג בסיום העונה, מבוקש בטבריה.
0: כן, מגיבורי התקרית, אלון

0: ממה שהייתה בגמר גביע נגד מכבי תל אביב, סמיר פרוד מבוקש בעירוני טבריה, רוצה להתחזק בדמותו של השחקן הזה, שחקן התקפה שהגיע להפועל באר שבע, זה היה אחד השחקנים היותר מהירים שהיו עד הפציעה שלו במחנה אמונים, שבעצם גמרה לו את העונה לגמרי. והפועל באר שבע, כמו סמיר פרוד, יצטרך לקבל החלטות לגבי כמה שחקנים, כמו שאמרנו בהתחלה, יש כמה מושלים להפועל באר שבע, אם זה מור סימן טוב שהפועל חיפה רוצה אותו, אם זה אלון אלמוג שחוזר אחרי עונת הירידה במועדון ספורט אשדוד, אם זה למשל מה קורה עם שחקן צעיר כמו איתי חזות, שאנחנו ראינו את הניצוצות שלו בעונה שעברה, האם וכאשר הוא יחליט אולי ללכת ולשחק בקבוצה שתיתן לו יותר דקות בליגת העל,
1: שום דבר, אני... אם אני קוז'וך לא נותן לו לזוז, לא מרשה לו לזוז מפה.
0: וזה מה שאני יודע
1: מקוז'וך. קבוצת כדורגל רצינית צריכה לקחת שחקנים כאלה ולהריץ ולטפח. וזהו. אין פה, גם אם המשמעות היא שהם כן, יראו פה דקות, שם דקות, כמובן לא יבנו עליו כעל שחקן הרכב ראשון לפחות בתחילת הליגה, אבל שחקן, לא עושים את הטעות שעשו בזמנו עם דן ביטון ועוד כל מיני שחקנים טובים שהיו כאן וגדלו וטק העיפו אותם, ואחר כך הם לקח פי 100 כסף להחזיר אותם. אז בוא, איתי חזות צריך לראות דקות משמעותיות בעונה הקרובה, זה כישרון, לא צריך לחפש בחוץ, מביאים לי פה כל מיני, אני לא יודע מה, חתולים בשק שאני לא יודע, יכול להיות שהם טובים, אבל אני לא בטוח, כשיש לך פה יעלום נוצץ. נכון? צריך ללטש אותו. זה תפקידו של הצוות המקצועי. טוב.
0: יכול מאוד להיות שאולי בגלל שאנחנו חושבים לעונה ארוכה, בתקווה
1: שהפועל בעצמה תצליח לעבור עם אירופה וצריך סגל עמוק, נכון?
0: אתה צריך סגל עמוק,
1: נכון? לא הייתי משאיל אותו, לא הייתי משאיל אותו.
0: לא, זה לא, זה יותר עניין של החלטה שלו מאשר של הפועל בעצמה.
1: אוקיי, אז אני מציע גם לו, גם לו ולאבא גדי ידידי, תחשוב טוב.
0: יש לא מעט שחקנים דוד שיכולים למצוא את עצמם מושאלים,
1: טוב.
0: כאלה שחוזרים מהשאלה, כאלה שאולי...
1: טוב, מילה אחרונה, כי אנחנו כבר חרגנו מהזמן. אור דדיה סיים סופית את הרומן שלו עם הפועל באר שבע. הוא שחקן חופשי.
0: בגיל 28, אור דדיה אחרי עונת חצי השאלה מוצלחת מאוד.
1: ברמת גן. על הליגה.
0: על הליגה, ובעזרת השם אולי אנחנו מחר נשמע אותו בראיון. ככה מספר על התקופה שלו, ונעשה לדבר איתו, עשיתי איתו רעיון, יכול לומר שהוא מאוד מאוד שמח בשביל הפועל באר שבע, ומאוד שמח להיות שחקן חופשי,
1: שחקן חופשי,
0: שיכול לקרוא את העתיד שלו, מקווה בשבילו שהוא ימצא מקום בהפועל רמת גן,
1: גם בליגת העל, כן, גם בליגת
0: העל, כי הוא שם המקום שלו שם.
1: איציק אלפי, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה דוד.
1: פרסמות ומיד נשוב.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע, ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופ ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי.

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
9: שבנו אליכם, תודה שנשארתם, שלום וערב טוב למאמן הכדורגל פרשננו שרון אביטן.
10: אין ברכה, ערב מבורך דוד לך ולמאזינים.
9: ערב טוב שרון, הפועל באר שבע מסיימת בכל תרועה גדולה עם האליפות ביד, הישג ענק ללא ספק להפועל באר שבע. פנינו קדימה, על זרי הדפנה כבר אנחנו, שמחנו, חגגנו, פנינו קדימה, אילו שינויים צריכה הפועל באר שבע להערכתך שרון לעשות, גם כדי לעמוד באתגר האירופי שמתחיל לא עוד הרבה זמן, וגם כדי לשחזר את ההישגים האלה של השנה?
10: אני חושב שהבעיה המטרידה ביותר כרגע זה עמדת הבלמים.
9: לא השוער?
10: לגבי השוער כבר הגיעו להבנות, החתימו את מרציאנו והחתימו את מרקו וולף.
9: נו, זה מספיק? זה מספיק לרמות האלה?
10: אני לא יודע אם זה מספיק לרמות האלה, אבל אני לא רואה את הפועל דרשם מביאה עוד שוער, בטח לא שוער בכיר, אחרי שהם החתימו את שניהם. אם היו מבטרים על אחד משניהם, אני כן חושב שאני צריך ל...
9: הנה טעות מספר אחת לדעתי. אני מביע פה את דעתי.
10: כן, אבל אנחנו ניתן קרדיט לצוות
9: המקום. ימים יגידו, מה שנקרא.
10: הנושא הבלמים, נושא שמדיר שינה מעיניי, עם העובדה שאור בלוריאן הלך, מיגל כבר על העדים כמו שנאמר, ודיופ לא ברמה. אני חושב שצריך לנסות לייצר פתרון דרך שני בלמים זרים, אבל לבחור יותר בקפידה, זה זמן טוב לראות שחקנים שסיימו חוזה והעלויות שלהם של רכישה לא יקרות.
9: אתה, אם הדברים תלויים בך, אתה משחרר את דיופ?
10: אם אני הייתי מאמן הפועל באר שבע, אני חושב שהוא לא ברמה הרצויה, זו דעתי. כמובן פתרון לעמדת המגן השמאלי, שלא חייב להיות זר, אפשר ללכת על ישראלי.
9: לא דוד זדה ולא לופז.
10: לופז לא, דוד זדה כן, אבל צריך עוד אחד יותר בכיר. גם דוד זדה, בואו לא נשכח, הוא ב-35.
9: כן, כן, גם הוא בשלהי הקריירה, כן.
10: אז אפשר להביא מגן שמאלי נוסף, לחפש ישראלי טוב. היה אפשר לפי דעתי לחטוף את רותם קלר, שחתם בדברצן.
9: כן.
10: ואז ליד דוד זאדה הוא כבר בשנה הבאה יכל להיות דמות מובילה, ואז הרווח את המקום של זר. בנוסף, שחקן כנף...
9: רגע, אבל מה אתה מצלצל? החתמנו שחקן בלם של הפועל פתח תקווה.
10: אני חושב שהפועל ברשוב תצטרך שנה הבאה ארבעה בלמים טובים.
9: אתה מרוצה מההחתמה הזו?
10: אני חושב שזו החתמה נכונה. קשה למצוא בלם ישראלי ברמה גבוהה. קל וחומר שהוא לא מיועד להיות בלם מוביל, בטח לא בשלבי ההתחלה, אבל בהחלט צריך שם לתת מענה. הפועל באר שבע צריכה לעבור סוג של חילוף דורות, שחקנים גם קצת מבוגרים.
9: מה אתה אומר על ההחתמה של יהושע ממכבי פתח תקווה במיליון שקל? אמנם רק חצי הכרטיס של באר שבע, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון כישרונות מקומיים כמו למשל איתי חזות?
10: אני, דעתי בנושא הזה היא מאוד ברורה, ואני משוחד כלפי השחקן הבאר שבעי. אני מבין את הרצון של המערכת לרוץ בכל החזיתות. אני חושב שניב יהושע הוא בסך הכל שחקן טוב. להגיד לך שהוא שווה כל כך הרבה כסף, אני לא חושב, אבל ימים יגידו. בלי קשר נאחל לו בהצלחה. אבל הפועל באר שבע צריכה, אמרתי, כמו שאמרתי, לתת מענה בעמדת הבלמים, ולא פחות חשוב, בעמדת שחקן הכנף.
9: רגע, רגע, לפני הכנף, זרקת לי פה מילה, משוחד, לא משוחד, אני, מעניין אותי דעתך המקצועית. יש קולות שמדברים על להשאיל את איתי חזות לעונה אחת, אני כמובן מתנגד לזה התנגדות נחרצת, ולראות איך הוא ישתלב בקבוצה, אולי מליגה לאומית, או אולי קבוצה פחות טובה בליגת העל, מה דעתך בסוגיה הזאת?
10: למה את ניבי יהושע לא השאילו כדי להשתבח?
9: יפה, זה מה שרציתי לשמוע, בסדר גמור. אז אנחנו תמימי דעים בעניין הזה. צריך פעם אחת, המועדון הזה צריך להחליט שהוא לוקח כישרון, לא משיל אותו, לא עוד זה, כמו דן ביטון בזמנו. פעם אחת לוקח כישרון ונותן לו את המפתחות וזהו זה.
10: אני חושב שהתייחס הזאת צריך להיות חלק בולט מהסגל, אני חושב שמגיע לו, ורווח את זה בזכות.
9: דן ביטון? מה, מה?
10: קודם כל נאחל לו רפואה שלמה.
9: כן, השאלה יחזור, לא יחזור.
10: אני לא יודע להגיד לך מה ההשלכות של דבר כזה.
9: כן.
10: אני במקרה היום שמעתי רעיון עבר של שמעון אבוחצירא, שסיפר שמאוד מאוד היה לו קשה להחלים מהדבר הזה. אני מקווה שאצל דן הסיפור
9: הוא, הוא גם עבר את זה?
10: כן. כן.
9: כן, זה לא פשוט, גם אני עברתי את זה, אני לא שחקן כן, כדורגל, סיפרתי, אני לא שחקן כדורגל, אבל בדיוק, הבדל, בדיוק הבדל בגיל בין... של ביטון עברתי את זה, יש, אבל אני לא שחקן, כן.
10: יש הבדל בין שריר לב של אדם רגיל,
9: לבין שחקן כדורגל, נכון, נכון.
10: שמגיע לדפקים בשמיים,
9: נכון.
10: אנחנו קודם כל בראש ובראשונה, בלי קשר לעובדה שזה ילד שאני מאוד מאוד אוהב, הבריאות שלו לפני הכל, המשפחה שלו לפני הכל, אבל אני מאוד מקווה שהוא יוכל
9: עכשיו... לחלוט.

0: בוא נעבור לכנף, התחלת לדבר על הכנף.
1: הפועל באר שבע השנה תצטרך לחשוב מחוץ לקופסה ולהביא סוג של כנף שהוא שובר שוויון, כי אין מה לעשות, אנשים לאט לאט ילמדו את הפועל באר שבע, הפועל באר שבע צריכה להביא רעיונות, הפועל באר שבע צריכה להמציא את עצמה מחדש, הפועל באר שבע צריכה להביא שחקן שהוא פורם הגנות באחד על אחד, יש לנו את זה עם גנח, אבל גנח טיפה לוקה במספרים, צד שני אנחנו די מוגבלים, אני חושב ששחקן זר, שאני אתן אמנם קצת כיוון בסגנון שהיה דנילו אספריה, יכול בהחלט לעשות טוב להפועל באר שבע.
0: כן, נכון, אספריה שעבר לביתר נדמה לי, כן. ועשה שם אחלה עונה דרך אגב.
1: אז נתן 15 גולים.
0: כן, יופי של עונה.
1: זה הסגנון של השחקן, אני כרגע לא...
0: משהו דומה לזה אתה חושב?
1: משהו דומה לזה שהוא עם אחד על אחד, הוא עם מהירות, הוא עם כניסות לעומק, זה מאוד מאוד מאוד חשוב להביא איכויות מהכנפיים.
0: אז בוא נלך עד הסוף, נביא את טוני וזה... או תואם טוני, תואם טוני, תואם טוני, כן, תואם טוני. טוב, זה שחקן אחד בדורו. תגיד, אני בכל זאת רוצה להתעכב איתך על חוליית האמצע, שאנחנו עדיין ממש לא יודעים איך היא תראה, כי אנחנו לא יודעים מה יעלה בגורלם של ונטורה וקינגס.
1: לא יעלה כלום, צריכה להיות הצעה חריגה על שניהם בשביל שהם לא יהיו פה. גם ונטורה רוצה להיות פה וגם קינגס רוצה להיות פה. אני בטוח שיש הצעות, אבל עדיין לא הצעות כאלה שיגרמו גם להם לעזוב את הפועל באר שבע, וגם להפועל באר שבע לוותר עליהם כל כך מהר. אני בטוח שגם אלונה עושה את החושבים שלה, ושדרגה או שתצטרך לשדרג את החוזה של שניהם, בשביל שהם יהיו מרוצים.
0: ואתה אומר בשלב הזה, אין להם עיניים, כי אנחנו שומעים פה דברים אחרים.
1: אני תראה, עונת המלפפונים,
0: הכל קורה, כן.
1: תמיד הייתה ותמיד תהיה עונה של ספקולציות. אני חושב שגם ונטורה וגם קינגס, ואתה יודע מה, אני גם מאמין בזה שאם יש להם חוזה הם צריכים לעמוד בו. נכון שיש להם את האפשרות לבוא ולדרוש העלאה בעקבות עונה טובה כזו או אחרת, אבל אם היו נותנים עונה לא טובה והמועדון היו רצו לשחרר אותם, אז מה הם היו אומרים? יש לנו חוזה, נכון?
0: נכון.
1: אז יפה, זה פועל לשני הצדדים, ואני חושב שהפועל okay. בשבע באופן כללי ולאורך ההיסטוריה די הגונה עם השחקנים שלה, וזה יאמר לזכותה של הגברת. בסופו של יום אני רואה את שניהם נשארים פה.
0: אנחנו נמשיך ונעזר בשירותיך הטובים גם בעונת המלפפונים. שרון אביטן, תודה רבה לך וערב טוב.
1: בשמחה ותמיד.
0: עכשיו לעולה החדשה שלנו מהדרום לליגה לאומית, מכבי קריית גת. משה סבג ממייסדי המועדון, מנהל ספורטיבי במכבי קריית גת. ערב טוב משה. משה?
2: הלאה.
0: ערב טוב. קודם כל ברכות על העלייה היוצאת מן הכלל לליגה השנייה בישראל, תוך שנים, ממש תוך שנתיים, עלייה מטאורית. ואנחנו קודם כל, יש לנו
2: בארבע שנים, שלוש עליות,
0: פנטסטי, יוצא מן הכלל. ויש לנו סוף סוף עוד קבוצה מהדרום שנמצאת בליגה מאוד מאוד בכירה, מכבי קריית גת. מה אתה יכול לספר על הקבוצה החדשה? בכל זאת, אתה יודע, ליגה לאומית זה כבר לא ליגה א'.
2: כן, קודם כל חזרנו למקומנו הטבעי. מי שזוכר, היינו המון שנים בליגה השנייה, לפחות 10-12 שנה.
0: הייתם גם בראשונה.
2: כן, עשינו טיול עונה אחד, ונהננו. נרפה לחזור לשם גם בעתיד, אבל לענייננו, לעונה החדשה הזאת, אנחנו מתכוננים, עובדים בשקט. היום חזרתי גם עם המאמן מסרביה לבדוק את המחנה אימונים, לסדר שהכל יהיה בסדר שם. קמנו גם שחקנים. אבל בסקט עובדים. שתי זרים כבר חתומים, חפשים עוד זר שלישי. מקווה שבסוף הסגל ייסגר לקראת תחילת האימונים ראשון ליולי. נצא לדרך, אני בטוח שתהיה לנו קבוצה טובה, דוד.
0: מי חתם? מי יש לה? אתה יכול...
2: חתם חלוץ טוב ממולדובה, מלך שערים בליגה של בלרוס. חלוץ מאוד, שאנחנו גובים אחריו הרבה זמן. הצלחנו להביא אותו לפה, לא פשוט להביא זרים. החתמנו עוד חלוץ צעיר, פוטנציאל, איך אומרים, שהלכנו לראות אותו, שהוא שיחק בארץ השנה בליגת נוער. וגם אהבנו, מה שראינו, שהוא ישחק יותר את הווינגר על הקווים, מהיר. ומחפשים

0: מי המאמן?
1: רומן זולו, היה לו הסכם לעוד עונה עם אולימפיאקוס.
0: רומן זולו נשאר, כן.
1: כן, מגיע לו להמשיך, כן.
0: תגיד, רוב הסגל של העונה הקודמת נשאר גם בליגה הלאומית?
1: לא. ישארו לפחות 8 שחקנים, שחלקם כבר סגרו. כן, 8...
0: 8 מתוך כלל הסגל.
1: כלל הסגל, כן. התקציב, אמנם יהיה לנו תקציב די טוב, אני לא אגיד לך גבוה, אבל צריך...
0: משה, אתה יכול לזוז טיפה כי אתה נעלם לנו שנייה. אז אולי תשנה מיקום טיפה.
1: כן, אני אומר שישבנו גם עם שחקנים של זה בעונה שפרה עם כולם. חלק הסתדרנו, חלק לא הסתדרנו. חלק יותר מתאימים לליגה א', לקבוצות שיש להם מטרות לעלות ליגה. אמרנו תודה, יפה.
0: מה לגבי האצטדיון? משה, אנחנו ממש מתקשים לשמוע אותך. צריך או לסיים את השיחה או שממש תזוז למקום אחר לגמרי, כי לא שומעים.
1: אני אומר...
0: לא. זה לא, אנחנו ננסה אולי ביום אחר לעלות, פשוט לא שומעים מה שאתה אומר, אז אולי נעשה עוד ניסיון אחד, אתה איתנו?
1: אני אנסה, כן, אני איתכם, שומעים?
0: עכשיו כן, בוא, תנסה, כן. לגבי האצטדיון שאלתי.
1: אני אומר האצטדיון, בעוד, אני מעריך 3-4 חודשים יתחילו לעבוד, לעלות לשטח הטרקטורים הראשונים, זה ייקח זמן.
0: איפה תשחקו בינתיים?
1: סגרנו ברחובות.
0: ברחובות?
1: האצטדיון החדש, כן, חצי שעה מקריית גת.
0: אוקיי.
1: אצטדיון טוב שיתאים לנו. זהו.
0: שאלה אחרונה, משה, לפני שבועיים בערך פורסם על שיתוף פעולה עם אלופת המדינה, פועל באר שבע. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
1: כן, יש שיתוף פעולה, לא רשמי. גם ככה הרבה ילדים שגדלו אצלנו במחלקה משחקים אצלכם. יש שיתוף פעולה, לא חתימות. אנחנו נעזר בפועל באר שבע עם שחקנים שסיימו גיל נוער, אולי גם הזר של הנוער. אני מאמין ששיתוף פעולה נתחיל אותו משהו קטן, ואולי הוא יגדל בהמשך.
0: מה המטרה, העונה?
1: אני אוהב הצלחות, אני אגיד לך, אני מכוון לפלייאוף עליון.
0: פלייאוף עליון? יפה. לא צנוע ומצד שני לא בעננים, מה שנקרא.
1: לא, זה ברגע שגם אשדוד וגם בני יהודה וגם רייני בליגה הזאת, עם תקציבים מטורפים, אז... כן. צריך להיות ריאלי.
0: אנחנו מאחלים לכם בהצלחה רבה רבה, ואנחנו כבר כמהים לראות את מכבי קריית גת בליגה השנייה. תודה רבה משה סבק, תודה. שיהיה בהצלחה. עונה טובה ומוצלחת. עוד הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: אלעד עוזי אימפר.

0: שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: ממא אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 08-681-0266.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: חזרנו אליכם, ערב טוב לאורן קדוש, פרשן וואן, וכאן למונדיאל. בסדר, זהו, אתה מתרגש? באמת? כי לא יודע, אני מדבר עם חברים, וזה לא כמו פעמים קודמות, לא יודע למה.
16: לא, אי אפשר שלא. תקשיב, זה הקרנבל הכי גדול שיש לעולם להציע, טורניר הספורט הגדול יותר, עם הכי הרבה נבחרות.
15: נכון.
16: יהיה פה שלב מוקדמות שהוא יחסית ארוך, הרבה מאוד משחקים, הכי הרבה שהיו אי פעם.
15: מה צפוי לנו במשחק הפתיחה מחר, באצטקה, במקסיקו?
16: תשמע, קודם כל מקסיקו בבית שלה, ואני חושב שהיא גם מבחינת שיכולה גם להפתיע במונדיאל הזה, היא נגד דרום אפריקה.
15: אגב, שלוש פעמים מקסיקו הגיעה לשמינית הגמר, וכל שלוש הפעמים האלה זה כשהיא עירך.
16: בדיוק, ושוב, היא מערכת עוד פעם מונדיאל אחד עם ארצות הברית וקנדה, ואני נכון. חושב שהבית שלה היא צריכה לעשות את העבודה נגד דרום אפריקה, היא נבחרת חזקה יותר, היא מוכנה יותר, יש להם שחקנים צעירים לא רעים, לכן אני חושב שצריך לשים לב למקסיקו גם הטורניר הזה, בכלל, לא רק למשחק הזה.
15: קנדה וארצות הברית השותפות לאירוח, אתה רואה סיכוי שהן תגענה לרמות היותר גבוהות?
16: חד משמעית. אם אתה מסתכל על הבתים, על ההגרלה, אז אתה יודע, זה גם במיוחד שאיטליה לא עלתה וביחד, אתה יודע, אם הייתה יכולה להיות בבית של קנדה, אז אני חושב שבסיטואציה הנוכחית ששתי נבחרות עולות ופתאום גם השלישית יכולה לעלות, 8 נבחרות מתוך 12 במקום השלישי, אז אני חושב ששלושת הנבחרות של מערכות הטורניר יהיו שם גם בשלב הבא.
15: לגבי השלבים הסופיים, מי אתה מעריך 3, 4, 5 הנבחרות שירוצו עד הסוף?
16: שאלה טובה. איך שאני הסתכלתי על ההגרלה, שזה דבר שהוא חשוב.
15: בהחלט.
16: אני חושב ש... אם אתה מסתכל קדימה, איך שזה הולך לקרות, בשלבים היותר מאוחרים, אני חושב שהנבחרות האירופאיות, דווקא האירופאיות, למרות שזה מונדיאל ביבשת אמריקה, ואף פעם נבחרת אירופאית לא לקחה ביבשת אמריקה, אני חושב שדווקא האירופאיות הפעם, הם התעלו, ואני חושב שאם אני עכשיו רוצה לסמן כמה, אז הייתי מסמן כמובן שצרפת היא הנבחרת החזקה ביותר מבחינת סגל השחקנים, אני חושב שהדרך שלה תהיה קצת יותר קשה, ולכן אני חושב שהם לא ייקחו את הטורניר, אבל היא תהיה שם עד הסוף, יחד עם הולנד, שההגרלה שלה היא הרבה יותר נוחה, ופורטוגל וספרד, שהן נבחרות שהייתי, ספרד משחקת הכי יפה, פורטוגל, גם לה יש דרך יחסית נוחה, ואם אני שם את הכסף על מי אני הייתי מאמר, שתיקח את זה בסוף, למרות שזה מוקדם, כי צריך עוד לראות, הייתי הולך לפורטוגל.
15: פורטוגל עד הסוף?
16: כן.
15: מי יש לנו

0: אתה רואה, ממש שאלה אחרונה, כי זמננו עומד להסתיים, אתה רואה איזו נבחרת אולי מאסיה, מאפריקה, שתהיה פה איזה קלף מפתיע?
1: יפן יכולה להפתיע, אני חושב שיפן יכולה להפתיע עוד נבחרת, שוב, אתה יודע, הכל גם זה עניין של ציפיות, ואני חושב שהולנד, שדה, שלא חושבים עליה כאחת שיכולה להגיע מאוד מאוד רחוק, אני חושב שהיא אחת שתפתיע מאוד, אבל היא אירופאית, ומאסיה, מאסיה אמרנו את יפן,
0: יפן
1: מאמריקה אני חושב שמקסיקו.
0: יפה, אורן קדוש, פרשן וואן וכאן למונדיאל, אנחנו כמובן נעזור בשירותיך הטובים גם בחודש הקרוב, שיהיה לכולנו אחלה מונדיאל וחגיגה גדולה, תודה רבה לך, תודה,
1: כל טוב,
0: ערב טוב. זהו, זה התוכנית הזאת תעלה בעוד דקות אחדות לאתרי האינטרנט שלנו, אתם מוזמנים כמובן, סיימנו, נודה לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, ערב טוב. אנחנו עם אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7, נשוב ונשתמע מחר ב-10:50 בבוקר עם פינת הספורט, וב-6 בערב עם התוכנית הזו ממש, ממש לפני שריקת הפתיחה למונדיאל, בין 6-7, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב והמשך האזנה הרבה.
2: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: מכללת קיי,
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
8: כפוף לתקנון.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את האיום על איראן. בדברים שאמר בחדר הסגלגל בבית הלבן, טען הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תתקוף את איראן בצורה קשה, וכי לוושינגטון יש את הזכות לעשות זאת בעקבות הירי לעבר מסוק אמריקני. טראמפ טען כי האיראנים משכו ומשכו את המגעים להסכם, למרות שלדבריו כל שנדרש מהם לעשות הוא לחתום על חתיכת נייר. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הוסיף כי איראן תנהג בחוסר תבונה אם תמשיך לאתגר את ארצות הברית. השרה מאי גולן תוקפת בחריפות את גורמי החקירה בעניינה, לאחר שגובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה. לטענתה מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים ובניסיון לתפור תיקים לאנשי ימין ערב בחירות. גולן טענה כי כל הטענות נגדה מופרכות ושקריות, והוסיפה כי לא ביצעה כל עבירה. בית המשפט גזר 25 שנות מאסר על תושב הצפון שהורשע במסגרת הסתר טיעון ברצח בכוונה של נער בן 17 ובניסיון רצח בעקבות אירוע ירי בנהריה בינואר 2020. לפי כתב האישום המתוקן, הנאשם ואחרים ערבו לאדם שאימו היה להם סכסוך ופתחו לעברו באש מתוך רכב. האיש נפצע, אחד הכדורים פגע בנער שעבר במקום במקרה ולא היה קשור לסכסוך. הוא פונה לבית החולים מחמת מפצעיו כעבור שעות. בנוסף למאסר, הנאשם חויב לשלם למשפחת הנער פיצוי של 258,000 שקלים. עוד בחדשות, הצבא האוקראיני מגביר את הלחץ בימים האחרונים על חצי האי קרים. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
12: כוחות של צבא אוקראינה תוקפים כמה צירי תנועה מרכזיים שמעבירים הספקה לחצי האי הכבוש על ידי רוסיה. באזור דווח על מחסור כבד בדלק ומוצרי יסוד בעקבות הפגיעה בתנועת המסעיות. צבא רוסיה נאלץ לסגת מרצועת קינבון לשון יבשה אסטרטגית במחוז מיקולאיב, ככל הנראה בשל מחסור גובר בהספקה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: תפוף את הקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003. שירבית.
10: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת

0: אלי להב.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

סייל בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית.

0: מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור.

0: בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מכללת קיי.
1: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסדר. סניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
10: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. נו, תקליק כבר.
13: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
14: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו.
15: כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
16: רדיו דרום. בבית.
17: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו, שתי טיפות של פאזל,

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נותן תופי כבר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים

0: מיטות בספורט, ספורט, פרק, זום, אוי,
1: לנה, היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי.

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בא.

0: איזה ביצוע הבאת.
1: איזה ביצוע.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אני פנדה.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר על הדבר שהוא כל כך נוגע לכל אחד ולכל אחד מאיתנו, שאנחנו יודעים שאחד הדברים החשובים, אבל באמת חשובים לאדם, מהו הדבר? שלוות נפש. אנשים רוצים שיהיה להם שלוות נפש, רוצים רגיעות בנפש, רוצים רוגע נפשי, רוצים שמחת חיים. שאם אדם יהיה לו מלא כסף, אבל באמת מלא כסף, ואחד השם אומר לו שלוות נפש, זה לא שווה כלום. ותמיד היה אומר רבי יצחק הדור עזר צדיקו לשבחה, שמברכים את האדם, מברכים אותו שיהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה דווקא רפואת הנפש קודם? בגלל לומר לך שברגע שהאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. והדור הזה, כמה אנשים הדור הזה סובלים בנפש. פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות, מחשבות שליליות. כן, בצערנו הרב, עם ישראל המון סובל בדבר הזה. ואנחנו כולנו רוצים את השלוות נפש האמיתית, כי זה העיקר, כמו שכותב ספר חובת הלבבות, שהתכלית של האדם, הרצון האמיתי של האדם בעולם הזה, זה העולם הבא שלו. אבל אחד הדברים שיכולים לעזור לאדם להתקיים בעולם הזה, זה אך ורק שעל ידי שהאדם יש לו יותר רוגע ושמחה ויותר שלווה בנפש. אז אחים ואחרות יקרים, ניגע בנקודה הזאת, מה האדם יעשה ואותו אדם ואותה אישה יפסיקו לחרדות, יפסיקו לאותו אדם המחשבות הרעות, הדיכאונות, המחשבות השליליות, כל הדברים האלה. מה אדם יעשה? אז בואו שמעו סגולה שאני מבקש מכם אחים ואחרות יקרים לפרסם את הסגולה הזאת כמה שיותר. ואני אגיד לכם גם מה המקורות לזה, לא העיקר להמציא שטויות ולהמציא שטויות והאבנים שאין להם מקורות ולעבוד על אנשים. זה לא העניין, זה שיטה שאחד של אנשים ככה אולי מתנהלים. אבל העיקר הוא להביא את המקורות ולהראות כמה שיותר לעזור לעם ישראל. קודם כל, הסגולה הזאת, אמר לי אותה מורי ורבי, עטרת ראשי, הרב הגאון הרבה אושרגה, שמתאום ברות אותה לראש בתי הדין בירושלים, הוא אמר לי את הסגולה הזאת, אבל, שזה אבל גדול, אני רוצה לומר לכם, שאני עשיתי את הסגולה הזאת, וממש ישועות ראיתי מזה. אבל זה לא הסתיים שם. אמרתי את זה בכל מיני מקומות של בסיסים, בכל מיני ערוצי רדיו, בכל מיני מקומות, וברוך השם, עשרות, ואם לא, מאות תגובות, מגיבים כמה תודה להשם, שברוך השם עושים את הדבר הזה, ורואים ישוע יותר שלוות נפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, הכל בהרבה הרבה יותר טוב, הכל יותר שלב והכל יותר טוב. מה יזגו לאחים האחרות יקרים? אז בואו תקשיבו טוב. הסגולה היא כדי להלן, שאדם קם בבוקר, מלפני שהוא קם מהמיטה, איך שהוא מתעורר, מה הוא צריך קודם לומר? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחבלה רבה אמונתך. ואם זה אישה, מה היא אומרת? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחבלה רבה אמונתך. האיש אומר מודה אני, והאישה אומרת מודה אני. ולאחר מכן קמים איתו לידיים. שימו למה היא הסגולה. שאתה אומר מודה אני, שאת אומרת מודה אני, לפני שקיים ליטול ידיים, אומרים לאחר מכן שלוש פעמים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אחרי זה קמים, נוטלים ידיים, השתבח שמו. אני אומר לכם, יום בהרבה יותר טוב, שבוע בהרבה יותר טוב, ושמחה גדולה יהיה לאותו אדם. אז אני חוזר עוד פעם, שאדם קם בבוקר, קודם כל להגיד מודה אני, ולאחר מכן להגיד שלוש פעמים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, לאחר מכן ניטול את הידיים. אני אומר לכם, זה דבר שהוא רואים בחוש את הניסים הנפלאות ואת ההרגשות הטובות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו עושה לאדם באותו יום. לכן אחים ואחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת להשתדל בדבר הזה ולעשות את זה. אבל אני, יש משפט שאומר שברגע שאדם יודע את הבעיה שלו, זה חצי פתרון. אני קטן למדתי בישיבת ראשית רוחמה, ראשית רוחמה שרבי שבתאי אתון, משאיר דקוע בן ציון אתון, מפורת יוסף, היה רבי שבתאי אתון. אז פעם אחת אמרו לנו בישיבה משפט כל כך אמיתי, שאמר לי אותו הרב ברלין, גם לגאונים, הוא היה תלמיד של הרב שך. ואז הוא אמר לי שיש כלל שאומר שאדם יודע את הבעיה, זה כבר חצי פתרון. שימו לב למשפט הזה, שאדם יודע שיש לו בעיה, האדם יודע מהי הבעיה, זה כבר חצי פתרון. כל הבעיה שיש לאדם שהוא לא יודע מה הבעיה שלו, זה הקושי הכי גדול. לא עלינו אפילו בדברים של רפואה, רק לשוני ישראל, שברגע שאדם הוא חולה אבל לא יודעים מה הבעיה שלו, רק לשוני ישראל נשאר לאותו אדם רק להידרדר עם המצב שלו. ברגע שעולים על הבעיה, זה כבר חצי פתרון, ורק נשאר לכל חולה עמו ישראל להתרפות ולהתגבר על אותו הדבר.

זה מה שאמר לי הרב ברלין, בישיבה שם בראשית רחומה, שאדם יודע מה הבעיה שלו, ממה זה כבר חצי פתרון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר. אנשים סובלים פחדים, מחרדות, מדיכאון. ממה זה נובע? למה פתאום יש לאדם את הדבר הזה? למה פתאום אדם עובר? אז תראו, אני רוצה להגיד לכם, יש בזה כמה סיבות. ובעזרת השם, שנסביר את זה ונפשי את הדברים, גם נגיד לכם מה הפתרון, בסעדה דשמיא, וכל זה, על פי ספר חובת הלבבות של רבנו בחיי, זכותו יגן עלינו אמן. רבנו בחיי זה ספר חובת הלבבות, שער ביטחון, הוא היה קצת אחרי הזמן הרמב״ם, זכותו יגן עלינו. אז בואו תראו, אומר רבנו בחיי, דבר עצום נורא ונשגב, שכל העיקרים של האדם זה אמונה וביטחון בהשם. ובלי אמונה וביטחון, אדם לא יכול להגיע לשלוות נפש בעולם. שימו לב, בלי אמונה וביטחון בהשם, אדם אין סיכוי שהוא יגיע למצב של רוגע נפשי. עכשיו, למה אנשים בדור הזה דווקא סובלים מפחדים, מחרדות, מחשבות רעות? אם תגידו לי בגלל הצרות שיש לאנשים, אז אני רוצה להגיד לכם דבר, תתפלו לשמוע, אבל זה האמת, תבדקו מה שאני אומר לכם. פעם אנשים בהרבה יותר עליהם צרות סורות. פעם אנשים, תינוקות, היו מתים מחיידה קטן, מתים לעולם. פעם אנשים היו כל דחולי קטן, לא עלינו, מדרדר, מדלקת רעות, מדבר קטנים, היו צעירים, תינוקים, תינוקות, לא עלינו, רק על סולני ישראל, מתים מן העולם. אנשים היו סובלים מחרפת רעב, לא היה לאנשים מה לאכול, אני לא מדבר איתכם, אני מדבר איתכם פחות מ-100 שנה, כל מה שאני מדבר איתכם, כן? לא היה לאנשים מה לאכול עד כדי קרשים מהכם. והיו אנשים עוברים צרות צורות, אבל מה, אוי, אוי, איזה שמחת חיים היה לאנשים. היו שמחים מכלום, היו אוכלים עגבנייה, היו, הרגישו כאילו הם אוכלים איזה שקדים של שקדי עגל, חלוואטים, אני יודע מה הם מרגישים שהם אוכלים. אבל למה, מה, אז מה קורה פה? ברור השם, אתה רואה בדור שלנו, הרפואה בהרבה יותר מתקדמת, כסף בהרבה יותר יש, שפע של אוכל בהרבה יותר יש, אמצעים לכל מיני דברים כאלה ואחרים בהרבה יותר יש, אבל אין לנו את העיקר, שמה זה שמחת חיים, ולמה? אני רוצה להגיד לכם בדיוק למה. הגמרא אומרת, שאחד הדברים שמעציבים, אחד הדברים שמעציבים, את נפשו של האדם, מהו הדבר, הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, זה הדבר שנקרא בשורה רעה. שאדם מתבשר בבשורות רעות, שאדם שומע בשורות רעות, הדבר הזה מעציב נפשו של האדם. ככה הגמרא אומרת. עכשיו פעם, מה היו אנשים יודעים? אתם יודעים מה אנשים היו פעם יודעים? מה קרה בשכונה שלהם? ומה קרה אם הוא אדם קצת מתוקשר בשכונה ליד, ומה קרה לו, מה קרה להוא מבית הכנסת. זה מה שאנשים היו יודעים פעם. היום הכל אנשים יודעים בכל רגע, בכל נתון, בכל זמן, בכל עיתוי, הכל הכל הכל יודעים. יש חדשות, יש פלאפונים, ואז כל שעה גולה, בוא נשמע לך בדיוק מה קרה ברמת גן, בוא נשמע לך מה קרה בתל אביב. ואם אין חד שלום מספיק צרות פה במדינת ישראל, אז הביאו לך צרות מרוסיה ומאוקראינה ומארצות הברית ומקור בעוד, הכל תמיד יבשרו. ואז אנשים כל הזמן שומעים דברים לא טובים, אנשים שומעים בשורות רעות, אנשים באים ומבשרים בדברים שהם לא צריכים לשמוע אותם בכלל. למה? בגלל שיש חדשות. ואז התת מודע של האדם מכניס לאדם, תיזהר, העולם מסוכן, תיזהר מישהו הולך למות, תיזהר העולם עוד שנייה נחרב, ואדם נכנס למצב שכל הזמן עצביות. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה. זה בחדשות, אבל יש כאלה שיש להם גם פלאפונים גדולים, פלאפונים חכמים, טיפשים, מה שאתם רוצים תקראו לזה, ואז גם שם הם מקבלים מתכונים, כל שנייה שקרה משהו, אתה מתעדכן ראשון קבוצות וואטסאפ של חדשות, אתרי חדשות, ויש גם כל שעה עגולה חדשות, ועם חס ושלום, חס וחלילה, אדם הפסיד את החדשות הראשונות בשעה עגולה, אז עשו לך גם במחצית מבזק, שגם שם תתעדכן, פיקוח הנפש פשוט, אתה חייב לדעת מה שקורה, אוי ואבוי, ואנשים לא מפסיקים מלהיות תפוסים לבשורות רעות ולדברים לא טובים. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שהדבר הזה שובר את נפשו של האדם. ואני רוצה להגיד לכם שאף פעם לא ישמיעו לכם בחדשות דברים טובים, שברוך השם היום במדינת ישראל 270 חתונות יש, ברוך השם, תודה להשם. היום במדינת ישראל רק באזור המרכז נולדו בלי עין הרע בן פורת יוסף 300 תינוקות רק באזור המרכז.

בכל כלל הארץ 750 תינוקות. אף פעם לא יבשרו לכם בשורות טובות. תמיד יספרו לך כמה העולם רע, וכמה העולם מסוכן, ותאונות דרכים, ואסונות, ואיומים, ומלחם, וואי, ואדם, איי, איפה אדם? והנקודה היא שגם אם אתה עכשיו אותו אדם קיבל את הבשורה שהוא שמע, הוא לא מצטער מזה במיידי, אבל נכנס לו לתת מודע. שאז פתאום משהו קטן קורה איתו, אוי ואבוי, הוא יוצא משיוון משקל. אחים יקרים, אני אומר את כל המוסר הזה לי, אבל אני אוהב אתכם, ואני באמת באמת דואג לשלומכם. אתם צריכים לדעת כמה שיותר לשמוע על הנפש שלכם. ומי שרוצה באמת לשמוע על הנפש שלו, זה קודם כל, אבל קודם כל, פחות לשמוע בשורות רעות, פחות להיות מחובר לכל מיני עדכונים, פחות להיות מחובר לכל מיני חדשות, כל מיני עדכונים. אל תחשבו שאני אדם מנותק, כן? מה שצריך לדעת, אתה תדע, אל תדאג. יש איזה משפחה אחת באיזה מושב, באזור הצפון, שפעם אחת היה לנו שם שיעור תורה, ואז האישה המבוגרת, היא מספרת לי שבעלה בלי עין הרע עוד מעט בגיל 80, נו, ואז הבעיה היא שכל לילה הולך לישון עצבני. מה קרה? הוא פשוט, הוא נרדה עם מהדורות חדשות, אני ברור שהם לא מבין במהדורות האלה, כל זה אני לא יודע אפילו איך קוראים למהדורה הזאת. זה יודע, איזה מהדורה שכאילו יש שם הרבה אנשים, ומתווכחים מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, אבל זה בשעות שכבר כולם הולכים לישון, לקראת סגירת הלילה היום. ואז היא אומרת, היא בטח שבעלה חייב להביע דעה, ואז הוא גם שומע, והוא מתעצבן, והוא עונה, והוא ככה, והוא ככה. אומרת, זה לא יכול להיות שבן אדם בגיל 80 כל לילה הולך לישון עצבני. אז אני אמרתי לו, קודם כל מיכאל, אתה מיכאל המלאך שלי אתה. בקש ממך, מי היום תשמע, תשאל עם שיעור תורה. תראה איזה רב אתה אוהב לשמוע, שים לך אותו, תראה אותו, תשאל, לך תישון איתו. אל תראו, מילמה נצא אם אני אהיה מנותקים לגמרי, אמרתי לו, בבוקר, בבוקר תשמע. עכשיו בלילה תשמוע על עצמך, תשמע שיעור תורה, איזה שיר שאת אוהבת. אחים יקרים, הבן שלו, שטבח שמו, היינו באיזה מקום, הוא בא אליי, אומר לי, אתה לא יודע מה עשית לאבא, ברוך השם, כל לילה הולך, שומע שיעור תורה, והוא מחדש לנו חידושים, אומר לנו דברי תורה, וכמו תינוק הוא יושן כל לילה, תינוק ברוך השם, יושן רגוע, כמה רגוע, הכל טוב. למה אני אומר לכם? התורה זה לא עזרה לאדם רק בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה עוזר לאדם. אז עכשיו אנשים באים אומרים, תשמע, מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד אנשים מסוימים, אבל יש כאלה כולם בכבישים. מה אתה רוצה, שלא ישמעו רדיו? אז מה הם ישמעו? משעמם להם בנסיעה, רוצים שזה משהו ישעשע אותם, להשמיע לעצמם קצת דברים. אז אני רוצה להגיד לכם דבר, שאני קטן, הקוטון, כן, אני סתם תמיד אומר לכם, ואני עוד פעם אנצל את ההזדמנות גם עכשיו לומר לכם את זה, כל מי שרוצה או רוצה לעשות שיעורי תורה, בכל רחבי ארץ, חינך חינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, זה אני הכתובת. שזה אומר שאפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי. כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה, זיכוי הרבים, ממטולה ועד צפון, דרום, מרכז, כמה שיותר זיכוי הרבים, בלי נדר, אני אבוא בחינם. מי שרוצה, יש את המספר טלפון הידוע לכולכם, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון לאלו שרוצים שיעורי תורה, זיכוי הרבים, מזכרות, דברי תורה, להקדיש שיעור תורה לישועה שאדם צריך, סתם דרך אגב, זה דבר שהוא בדוק ומנסה לישועות. מי שעושה שיעור תורה לישועה שהוא צריך, או אישה שעושה איזה שיעור תורה לישועה שהיא צריכה, תדעו, זה דבר שעושה ישועות, שאין דבר יותר חשוב מזיכוי הרבים. ואם את עושה שיעור תורה ומקדישה את זה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזעק או שכמה, או לכל ישועה אחרת, תדעו, זה בדוק ונושא לישועות. זה דברי אריזל, שזיכוי הרבים, המצווה שהשם מאוד מאוד, אבל מאוד אוהב אותה. ואתה מקדיש את זה לישועה שאתה צריך עוד שיחה, זה דבר שעושה פלא ופלא. אז זה אני הכתובת. אז עכשיו הרבה פעמים, שאני עושה לכל מיני שיעורי תורה בכל מיני מקומות, אז אני אומר לכם את האמת, לפעמים זה נסיעות ארוכות, פחות ארוכות, לפעמים זה גם בצפון הארץ, לפעמים בדרום, דרום הרחוקה. אז מה אני עושה בדרכים? או שיעורי תורה או שירים. אתם מאמינים לי? יש היום מאגר של 270 שעות של שיעורי תורה. 270 שעות של שיעורי תורה של הרב עובדיה יוסף. יש לו שם שיעורים שהוא הרב בתל אביב, יש לו שיעורים שהוא היה בגיל 50, בגיל 70, בגיל 60. יש שיעורים שכל מיני רבנים, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. יש לו שיעורים של כל מיני רבנים בטוב טעם, הרב ראובן אלבז.
גם הרבנים שבדור שלנו יבדו לחיים טובים.

שלום, אביגל כהן, כל מיני הרצאות, כל מיני שיעורים, שאני אומר לכם, אדם שומע אותם, הוא כל היום חי, יכול להיות על הכיף כיפק. ומדי פעם נשמע איזה שיר שואל ככה, שענעים לו את הנסיעה יפהפייה, והכל בסדר, וזה מצוין, ותאמינו לי, העיקר תעציבו את עצמכם, אל תתנו לעצמכם להתעצב. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה כוח, אבל כוח, שאדם שהוא בא, משתדל, בדבר הזה שנקרא פרק תהילים ביום אחד. כל יום פרק תהילים. ואיזה פרק? יושב בסתר עליון. למה אני מדבר אתם דווקא עכשיו יושב בסתר עליון? שאנחנו עכשיו מדברים בתוכנית הזאת, כמה אנשים שלמים פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות. אז אמרנו קודם כל, אדם יעשה הכל לא לשמוע בשורות רעות. מה זה אומר לו לעשות? כמה שפחות להיות מחובר לכל מיני תכונים, קבוצות וואטסאפ, חדשות, אתרים... לא משנה מה, כמה שפחות, כמה שפחות נשמע, כל המעדורות, הכל טוב, תקטין הכל, כמה שפחות, זה דבר ראשון. דבר שני, אדם צריך לדעת לקרוא את מזמור צדיק א' בתהילים, שהוא נקרא יושב בסתר העליון, בצד שדה התלונן. אני רוצה לומר לכם שקוראים את זה כל מוצש, אבל מי שרוצה רוצה באמת דבר שהוא זקוק לישוע באמת, לקרוא כל יום את מזמור צדיק א' בתהילים, והוא עוזר הרבה להרוג אנשים. אז בואו תשמעו סיפור. שתראו מה זה כוחו של מזמור תהילים, שיהודי עשה מזמור אחד, אותה בת של מלך משתדל בדבר אחד, אבל הוקח את זה עד הסוף בצורה דרמטית, תראו איך השם עוזר לה, תראו איך השם מגדל אותה ומרומם אותה בהכל מכל כל. הסיפור הזה קרה בירושלים עיר הקודש, באחד השכונות המוכרות ביותר, נראה לי יהיה הגדולה, טוב, שכונת פסגת זאב נראה לי יהיה הגדולה ביותר בירושלים, וידוע שיש שם איזו אישה אחת שהיא כל יום הייתה מקפידה את מזמור צדיק א' בתהילים, יושב בסתר עליון, יושב בסתר עליון, כל יום הייתה מקפידה בזה, והתחילה פעם אחת ביום, אבל הדבר הזה פתאום התחיל ללכת ויגדול, במקום פעם אחת ביום, עוד פעם, כמעט פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, והיא עושה את כל זה שהשם ישמוע על עם ישראל, ישמוע על החיילים, ישמוע על בית ישראל, וישמוע על עצמה. והנה יום אחד היא קצת מכילה מגבותכם מתורה מאוחר, והנה מרוב שהיא מהירה עלתה לאוטו, יצאה דרך, וואי מה אם זה קרה? וואי לא קראתי את התהילים, מה אני עושה? ריבונו של עולם. אחים ואחרות יקרים, היא לא חושבת פעמיים, באמת אני חוזרת עכשיו לבית לקרוא את המזמור הזה, כן חוזרת, לא חוזרת, חוזרת חזרה לבית כדי לקרוא את התהילים שבסתר עליון. אחים יקרים, לא עליכם, באותו הזמן הייתה צריכה לעבור איזה מחסום באזור יציאה מירושלים, באותו הזמן קרה שם השם מאחים פיגוע ירי, היו שם שתי הרוגים בצערנו הרב ואחד פצוע קשה. באותו הזמן שהיא חזרה, אם היא לא הייתה חוזרת בו זמנית של הזמן של האסון הזה, הייתה צריכה להיות באותו המחסום, אבל בזכות זה שהיא חזרה היא ניצלה מכל האירוע הזה. למה אני אומר לכם אחים ואחיות יקרים? שתראו שיהודי עושה מצווה, זה לא עוזר לו רק בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה עוזר לאדם. כיבוד הורים. כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שהדבר הזה צריך להיות מול עינינו. לכבד את אמא. לכבד את אבא. שזה אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. השם מצווה את כל אחד ואת כל אחת מאיתנו לכבד את ההורים שלנו. והשם מבטיח לך, השכר הוא כולו שלך. אדם בא משתדל עוד פרק תהילים להצחת החיילים, אדם משתדל ללכת לשיעור תורה, אדם, אני אומר את המוסר הזה לי, כן, אדם משתדל יותר בקדושת העיניים. אתם לא מבינים אחים ואחרות יקרים כמה הדבר הזה צריך להיות מול עינינו, כמה הדבר הזה אנחנו צריכים משתדל בו ולהתאמץ בו ולעשות אותו עם כל הכוח. עוד כיבוד הורים, עוד שיעור תורה, עוד תפילין, עוד תפייה לעם ישראל, וזה הדבר שבאמת ישמוע על עם ישראל. זה הדבר שבאמת ישמוע על חיים, כי אנחנו יודעים, אין לנו על מי לשען, אלא על אבינו שבשמיים. לכן אחים ואחיות, תקימו לכאן מאיתנו. כל אחת מאיתנו, דווקא עכשיו, יותר, יותר תפילה על עם ישראל. כמה שיותר עוד לימוד תורה. לימוד תורה, אחים ואחיות יקרים, תלמוד תורה כנגד כולם. עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים, וזה הדבר שינצח אותנו, זה הדבר שיתנו את הכוחות האמיתיים ללכת להתגלות ולהתעלות מעלה מעלה בתורה, במצוות ובמעשים טובים. טוב אחים אחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמת כמה צילים שמשירו לנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם,
אוי, כמה נודה להשם על כל הניסים שהוא עושה, והוא עושה ועשית.

גם תודה רבה להשתבח שמו, וגם אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, המאזינים, המאזינות, שבזכותכם עשרות חיילים ועשרות יהודים מעם ישראל כל יום מניחים תפילין, כן. ולהגיד באמת, ננצל את ההזדמנות, ננצל את הבמה, להגיד על, תודה רבה לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שאתם בזכותכם כל יום יהודים מניחים תפילין. מה זאת אומרת שאני בא אליכם בסוף התוכנית בשתי דקות האחרונות? חבר'ה, היום אנחנו זקוקים לשבעה זוגות תפילין. היום אנחנו זקוקים שתי זוגות תפילין. ארבעה זוגות, הצחת החיילים, חיילים רוצים, ואתם באים ופותחים את הלב שלכם. בואו ראשים יש פירות במעשה ידיכם. ולהגיד לכם תודה רבה שאני לא עושה כלום, אני אולי רק צינור קטן שמעביר ביניכם לאותם החיילים שאין להם תפילין, ואתם פותחים את ליבכם, והנה יש פירות במעשה ידיכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר, שזה לא נגמר רק בזה. אתה תורם לדוגמת זוג תפילין אחד, לא אחד ולא שתיים של חיילים מתוקים סיפרו לי שברור השם זה לא רק סתיים חייל אחד שהוא רק מניח את זה, אלא גם עוד חברים מהפנימיה שם בבסיס, גם הם מתחילים להניח תפילין באותם התפילין, אני משכנע אותם, אני משפיע עליהם, וזה לא אחד ולא שתיים שסיפרו לי. אבל אחים ואחרות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לנו אנחנו זקוקים פה לחמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין בצורה דחופה, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. אני תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד אחד תפילין, לעוד יהודי תפילין, בגלל שאנחנו יהודים כולנו מאמינים, בני מאמינים, שמה שבאמת ישמור על החיילים שלנו, מה שישמור באמת על עם ישראל, זה עוד תפילין של יהודי שהוא הניח את התפילין. זה הדבר שבאמת בזכות זה השם ישתבח שמו, ישמור עליהם יותר. ואני תמיד אומר, אנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? באים, קונים ספרי תורה במאות אלפי שקלים, והשראה מסייג, אין עליה מסייג, אבל תדע לך את זה. תדעי לך את זה, שאת באה ודואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה למשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, ולמשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים, כמה זה עושה נער התורך לאותם נשמות בשמיים, לאותם נשמות של יקיריכם, לאותם נשמות שאתם מקדישים את הדבר הזה. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לעילוי נשמת יקיריכם, או לאבדיל, כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה. אוי, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, באמת, דור של הרבה הרבה סבל בנפש. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, לאיזה שם שאתם מוציאים, או לזיווג הגון, לזעק, או לשקיימה, שלום בית, פרנסה, כל הישועות. אז בטח שאתם מוכרים שם, שם, הכל יהיה כמו שצריך. ובטח שתגנו קבלה מסודרת על כל תומה חשובה לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם הנאמנות הזאת. אבל אני מודיע פה הודעה כללית, אחים האחרות יקרים, שימו לב, חשוב לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל, שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך לומר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם גם לדאוג לו לתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו זה חמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין לחיילינו אורבים, ליהודים מתוקים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וזה יכול להיות רק בסותכם או רק בסותך. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937. כמה כסף ביקשתם לכם? לא אמרתם פה הוראות בקבע, לא אמרתי פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין. יש לך, תגיד, אני רוצה בלי נר שתי תפילין, שאני רוצה לדאוג לשתי חיילים שיקנו להם תפילין. מקדישה, יש לך, תגיד, תפילין אחד, אחד תגיד חצי זו, אחד תגיד תמורת, אחד פיינט של 400 שקלים. העיקר שנגיע פה למשימה הזאת, באמת משימת קודש, חמישה זוגות תפילין, אחים יקרים. בואו תפתחו את לבכם, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, ותדעי לך את זה, וצדקתו עומדת לעד, זה ישמר לך לנצח. השם לא יעזוב, השם ידע, את עושה דבר שאת לא חייבת, גם השם יעשה דבר לך שהוא לא חייב. אני אומר לכם, יכול להיות שעכשיו אותו האיש או אותה אישה שומעים אותי בבית, באמצע נסיעה, בכביש, בעבודה, או באמצע שתמצא במכונית, לא משנה ואתם שומעים את זה, אבל אם אתה שומע את זה שיהודים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, זה לא סתם. השם רוצה שתבוא ותפתח את לבך, וכמו שאמרתי, אתם מקדישים את נשמת יקיריכם לכל ישועה שאתם רוצים להבדיל, ואתם תראו שיהיה לכם ישועות. וזה מצווה שאתה עושה אותה, וזה לא נגמר. יש אדם שעושה מצווה, זה נגמר, זהו. נתנת את התרומה, זהו. אבל פה זה מצווה שכל יום מתחדשת, כל יום מניח את התפילין, כל יום. כמו שאמרתי, בטח שתקבלו קבלה מסודרת, ובטח ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין בכלל מה.
השאלה הזאת, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזה?

0: מתקשרים עכשיו עם מספר טלפון, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו אחים החודקאים. תפתחו את טיפכם, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם. העיקר פה נעמוד במשימה של חמישה תפילין לחיילים שלנו, ליהודים, נשמות תאורות, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. תקשרו עכשיו כוכבית 5937. כוכבית 5937. תם, נעבור לכמה, להתנח את הקלה, להשמת כמה צלילים, ומיד מיד לאחר מכן נחזור אליכם אחים אחיות יקרים עם סיפור נדיר, באמת סיפור על רבי ישראל מסלן, שראיתי את המעשה הזה מובא בספר ענף עץ אבות של מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו להגיע עלינו. אז בעזרת השם נעבור עכשיו להפסקה מוזיקלית, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם המאזינים המאזינות יקרים שלנו, אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על הנושא הזה של בצערנו הרב הרבה אנשים סובלים פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות, ואנשים רוצים סגולות שיהיה להם יותר רוגע נפשי, יותר שלוות נפש, ואנשים גם רוצים לדעת ממה זה נובע הדבר הזה, שהרי אמרנו שברגע שאתה יודע ממה זה נובע, ברגע שאתה יודעת מה זה נובע, אז נדמה לי שתבר שמה הוא מלא החיים זה כבר חצי פתרון. אז בואו אחים היכולות יקרים, אני רוצה גם החלק הזה של התוכנית הנפלאה הזאת לגעת בנושא הזה, אבל בואו נתחיל דווקא בסיפור של רבי ישראל מסלנט, זכותו הגיעה לנו אמן. שאתם יודעים שאחד הדברים שהשם שונא, שהשם מאוד לא אוהב, שזה עבירה חמורה עד כדי כך, זה כעס. אני אומר את כל המוסר הזה לי, כן? השם לא אוהב שכועסים, ועד כדי כך, האריזל, הוא כותב דברים, אני לא אומר סתם, דברים מפחידים על הנושא הזה של הכעס, שאדם שהוא כועס, מתעברת בו נשמה אחרת, ובבילים פשוטות אם הוא חס ושאום רק השונא ישראל היה צריך להצליח באיזה דבר מסוים, היה צריך להתעלות, הפסדת, נפל לך או נפל לך כוכב, למה? אומר האריזל, שהאדם שהוא כועס זה מתעבר בו נשמה לא טובה לו עלינו, ובמילים פשוטות ובמילים עדינות, היא גורעת לאדם במזלו לא עלינו עד כדי כך שמצילנו. לכן אדם צריך לדעת לא לכעוס. והפלא יועץ כותב שאחד הדברים שאדם כועס זה בגלל גאווה. בדרך כלל אנשים שהם כועסים הם גם גאוותנים. למה? הוא אמר לי, מי הוא בכלל? מי היא בכלל האישה הזאת חס וחלילה? אז זה אחד הדברים. אז בואו תשמעו סיפור על רבי ישראל מסלנט. מספרים על רבי ישראל מסלנט שהיה באמת אחד האנשים שקודש קודשים, המלאך השם. וידעו עליו שהוא היה מזכה את הרבים בצורה שאי אפשר להתאר. והיה לו ישיבה ענקית. שתלמידים, בחורי ישיבות, מלא תורה. אני רוצה להגיד לכם דבר, אחים ואחיות יקרים, שהקדוש ברוך הוא התנה, אבל התנה את העולם שלו בדבר אחד. מה הדבר שהשם התנה את כל העולם? השם אומר, מה אתה רוצה שהעולם יהיה קיים? יש לי תנאי לכל זה. מהו הדבר? דבר אחד, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ואז כתוב, בתורתו יגיע יומם ולילה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם לא יהיה תורה, 24 שעות ביממה בעולם, אני מחריב את כל העולם באותו רגע. אם חד שם לא יהיה ישיבה או תלמודי תורה או מה, רגע אחד בעולם השם מחריב את כל העולם. אז מה עשה, השם עשה שאין נו סטופ תורה בעולם? מה השם עשה? השם הוא עשה שפה לומדים תורה בישיבות, בחורי ישיבות, בכוללים, בשיעורות תורה בעלי בתים וכן הלאה, שם בחוץ הארץ יהיה לילה ששם הם ישנו, ושאנחנו פה הולכים לישון, אז שם הישיבות בברוקלין, במונסים, בפנמה, קהילה חלבית ועוד מקומות, ששם הישיבות שלהם יתפקדו והכל עם השיעורי תורה שלה בלבטים, שעל ידי כך יהיה נוסטופ של תורה בעולם. ולכן אנחנו כל בוקר, אנחנו קוראים כל זה, לא קוראים את זה רק אנשים שהם דתיים, כל יהודי באשר הוא, כולם מאמינים בתורת האין, ואז אנחנו קוראים את המצוות שיש בתורה הקדושה, חלק מהמצוות, ואז פתאום מה אנחנו קוראים בסוף? ותלמוד תורה כנגד כולם. שאדם צריך לדעת שבדור הזה, אני רוצה להגיד לכם אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל. ומי שבאמת כואב לו ומי שבאמת דואג על זה, צריך לדעת כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, כמה שיותר אנשים יבואו לשיעורי תורה, כמה שיותר אנשים יבואו לזיכוי הרבים, תדעו ככה את החיילים שלנו עוד יותר יצליחו, שתחדירו את זה חזק לתוך הלב שלכם, שכמה שיהיה יותר טוב. וזה לימד אותם דוד המלך, שאומר איך הוא הוציא את עם ישראל לצבא, אלף למטה ואלף למטה, אומר כל חייל צריך שיהיה חייל כנגדו לומד תורה, דוד המלך, אלף למטה אלף למטה. ואדם צריך לדעת אחים ואחרות יקרים, כמה שיותר עכשיו בתקופה הזאת להרבות בשיעורי תורה, כמה שיותר לתמוך ישיבות, עמודי תורה וכי כולל, בגלל שהדבר הזה זה באמת שמירה לעם ישראל, זה באמת הגנה לעם ישראל. פעם אחת שאלו את הבבא סאלי את רבי ישראל אבוחצירא, רבי ישראל בן איש, זכותו יגן עלינו אמן,

מה זה כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם? אני לא מבין את זה. אדם היה בחוף אשקלון, בחוף המופרד, כן? בקדושה ותארה, בנים לבד ובנות לבד. ואותו אדם לא עלינו רואה בן אדם כי אם אני דבע בתוך הים. הלך, סיכן אותו האדם, סיכן את החיים שלו כדי להציל את האום ממוות. יש לך יותר מצווה יותר חשובה מזו, אחים אחרות יקרים? למה אתה אומר בתלמוד תורה כנגד כולם? תגיד, אדם שהוא בא לשיעור תורה בסוף היום, אדם שעומד בישיבה, בכולל, אני יודע איפה, זה חשוב. אבל נראה לי זה שהציל את האום ממוות, זה בהרבה יותר חשוב. אז הבבא סאלי חייך אמר, נכון, זה שהציל את חברו ממוות, אהבה ללא גבולות, צריך הוא גדול, אבל גדול, גדול, גדול מאוד בשמיים. אבל אותו היהודי שבסוף היום הוא עייף, הוא מותש, הוא אומר, אני אלך לשמע שיעור תורה להצלחת החיילים שלנו. אני עכשיו אלך ללמד תורה בישיבה, בכולל, בשיעור תורה במוסאיוף, לא משנה איפה, להצלחת עם ישראל. תדע לך את זה, שחז ושלום השם אומר, שתי יהודים אמורים להתאבא באיזה חוף בחיפה. תבטל את הגזירה בכלל שלא יצטרכו להציל אותם, הם לא יתחילו להתאבא בכלל, הכל בטל ומבוטל. למה? בזכות אותו היהודי שם בקריאת מוצקין, או יהודי אחד בדימונה, או יהודי אחד באיזה מקום מסוים, בא לשמוע שיעור תורה. לכן, אחים ואחיות יקרים, כמה אנו צריכים לדעת דווקא בתקופה הזאת? כמה אנו צריכים לדעת דווקא בימים האלה? להרבות כמה שיותר בלימוד תורה, בשיעורי תורה. מישהו אחד שאל אותי מתל אביב, אומר לי, הרב, אם אני שם משיעורי תורה ברכב, נסע באוטו, אדם מסורתי, אומר לי, נמצא באוטו, שם משיעורי תורה, הלכות שבת, סיפורים, כל מיני, אני עכשיו ללמוד תורה. מה השאלה בכלל? כתוב לכתך, בדרך. אבל אתם יודעים, אני אגיד לכם יותר מזה, גם עכשיו שומעים אותי עכשיו בכבישים, בבית, ברכב, זה גם עכשיו ללמוד תורה, בלכתך בדרך, העיקר שיהיה תורה בעם ישראל, אחים יקרים. ורבי ישראל מסלן, היה לו ישיבה ענקית, של אלפי תלמידים, ממש ככה. והנה, אתם יודעים, בשביל שיהיה ישיבה תורה, איך אומר, צריך שיהיה מורה, שיהיה יראת כבוד לתלמידים מהרב. יום אחד רבי ישראל נכנס לישיבה, הוא ראה שקצת יש בטלה. לא כל כך כולם לומדים תורה כמו שצריך. לומדים תמיד טוב, אבל היום, איזה רפיון כזה בתוך הישיבה בסדר. רק ראה את זה רבי ישראל, זה התחיל להתפרץ ולצעוק. והוא צועק, ואחרי שתי דקות שהוא צועק, הוא נעלם. אחרי דקה שהוא נעלם, הוא עוד פעם חוזר, עוד פעם צועק, ועוד פעם נעלם עוד דקה. אחרי דקה עוד פעם הוא חוזר, עוד פעם צועק. וואי, כולם, מחילה, מחילה כבוד הרב, מחילה על ההתנהגות באמת הלא רציונלית הזאת, על הביטול תורה, באמת מי אתה, נפסיק עם זה. אז אחרי זה, השמש, שהיה גם התלמיד של הרב, שואל את הרב, שואל את הרב שאלה, מה זה הרב צועק ששתי דקות נעלם דקה? צועק שתי דקות, מה זה הרב עושה הפסקת כזו? זה כמו הפסקת פרסומות. אמר לו רבי ישראל מסלן, תקשיבו, אתה אומר, תראה, אם הייתי צועק וכועס, כתוב מי שהוא כועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. כתוב אדם שהוא כועס לא עלינו, אוי ואבוי, זה הדבר החמור ביותר. אז כל פעם הייתי צועק שתי דקות, ונעלם דקה, ובדקה הזאת מה הייתי עושה? יסרו לי, כסרו לי כוס, תהיה שמר, והייתי מחייף, מצחיק את עצמי. שחד ושלום, שהחיצוניות הזאת תשפיע עליי לפנימיות, שבאמת אני אתחיל לי כוס. ולכן כל פעם ככה הלכתי וחזרתי וחזרתי והלכתי. תראו מה זה אחים האחרות, וכן כמה, אדם צריך לשמור על הנפש שלו. לא לי כוס, ועד רבה, להיות שמח, ולא רק להיות שמח, ולדעת שהכל מהשם יתברך. גם אנשים נמצאים בכבישים לפעמים. ממהרים, ממהרים. חבר'ה, אני אומר את המוסר הזה לי, כן? זה אחת המצוות שצריך לשים לב, נשמרתם מאוד נפשותיכם. אל תחשבו שזה צחוק הדברים האלה. היה מרן רבנו עובדיה יוסף, הוא היה שם חגורה, שהוא היה עולה לרכב שלו. היה לו נהג, כן? היה שם חגורה, היה אומר, הרי אני מקיים מצוות עשה מן התורה, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. יש לו שוט, חווה דעת, חלק זין, זה בכתיבי יד שלו, ושם רואים איך שהוא מדבר על המצב הזה, שאדם זהירות בכבישים, לא נסוע במהירות חס ושלום, לא נסוע בכל מיני עבירות תנועה. תחשבו, זה הדברים שעומדים ברומו של העולם, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. שאדם צריך לשים לב לדבר הזה, את המוסר הזה, אני אומר את זה לי, שכולם מתחזק ביחד. אבל הדברים האלה עומדים ברומו של העולם, וזה עוד פעם מתחבר לעניין הזה, שכח על עצמך סבלנות. קחי על עצמך רוגע נפשי, יותר רגיעות, יותר שלווה,

והדק הזה ייתן לאדם טוב. אז עכשיו אנחנו, כמו שאמרנו, אז אנשים באים ורוצים סגולות לשלוות נפש, לפחדים, לחרדות, לעצבויות. אז אני אמרתי לכם, אחים ואחיות יקרים, זה הדבר הראשון שיעזור לכם מאוד. מהו? בבוקר אמרנו את הסגולה הזאת, וגם ביקשתי שכל אחד וכל אחת ישתדלו לפרסם אותה כמה שיותר, בגלל שאני אומר לכם, הרבה אנשים נושאו עד כדי כך ברור אותה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהקונה בדברו. הרבה אנשים ברור שהם נושאו, שבבוקר קמים, אומרים מודה אני, מלפני שנותנים ידיים, אומרים שלוש פעמים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, לאחר מכן קמים מהמיטה, נותנים ידיים, בדוק נושא יום בהרבה יותר רגוע נפשית, שלוות נפש יותר והרבה. דבר שני, אמרתי לכם, לעשות הכל כמה שפחות ישמע בשורות רעות. מה זאת אומרת? פחות ישמע כל מיני תקונים, כל מיני בשורות רעות, כל מיני להתחבל, להיות מחובעים לכל מיני קבוצות אמיניהם, של וואטסאפים, של חדשות, כל מיני שטויות. ואני אומר לכם שהדבר הזה מאוד מאוד משפיע על הנפש. יש לי תלמיד אחד, אני אגיד לכם גם מאיפה, יש שכונת פת בירושלים, חוב ברי לוקר, דבר איתכם לפני אולי איזה 14 שנה. אז יום אחד היה לי שם איזה תלמיד, בחור מה זה מוצלח, אני אומר לכם בלי עין הרע, חמד בחורים, והיה לו עסקים טובים ומצליח גדול, אני לא אכנס לפרטים שלא הבינו על מי מדובר, אפילו שעבר כבר הכל, הרבה זמן עבר, וגם ברור שם הכל בסדר איתו היום, אבל תראו מה שנעשה איתו מלפני כן. ואז יום אחד אחיו הגדול אומר לי, הרב, אני צריך לדבר איתך. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, זה התלמיד כך וכך, כן, העוף שלך, נו, הרב הוא מושבת בבית, מה? דיכאונות, חרדות, מחשבות רעות, בוא, מה עד כדי כך? הוא אומר, מה זה עד כדי כך? זה כבר חודשיים, אבל זה ידרדר לו נפשית, והוא סגר כבר את העסק מעוף שהוא לא מתפקד טוב. אני אמרתי, אני אדבר איתו. ואמרתי לו, מה העניין? אני לא אזכיר את שמו בכוונה, אז הוא אומר לי, כל דבר קטן שכואב לו, הוא בטוח שהוא הולך למות מזה. הוא בטוח שזה מחלה הכי ארוע, הדבר הכי מסוכן. ואז הסברתי לו ככה, ככה, והבאתי לו גם סגולות, שיושב בסתר עליון והכל. ואז אמרתי לו, תגיד לי, ממה זה נהיה לך? אז תראו מה הוא אמר לי, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם. הוא אמר, יום אחד הוא הלך לישון בלילה, ואז הוא נרדה עם איזה תוכנית במסכים. ואז דיברו על זה, על המחלה הארורה. איך זה מתחיל, ומה זה בזה, וגהנה גהנה, מה השם ירחם. ואומר, מי הסעורה, הוא שמע את התוכנית הזו במשך שעתיים וחצי, הוא לא נרדם עד שהוא גמר לסיים. ומי אז כמו סריטה בנשמה שלו, כל דבר קטן זה הדבר האור הזה, וזה המחלה האורה הזאת, וזה עוד שנייה הולך להתפשט עליו, הוא מבלבל לעצמו את המוח, מקצה לקצה, והרס לעצמו את החיים עד כדי כך. ואני שואל את עצמי, הריבונו, מי ביקש ממך שישמע את זה? מי אמר לך לראות את זה? אבל אנשים לפעמים מזיקים את עצמם. היום ברוך השם הוא בהרבה יותר טוב, ברוך השם הוא, מה זה, הוא חזר לעסקים והכל, ברוך השם הוא התחתן כבר באותו הזמן. אבל למה אני אומר לכם, אחים יקרים, תעשו לי טובה, שמרו על הנפש שלכם, כמה שפחות צורות רעות, כמה שיותר ישמע שירים, ישמע שיעורי תורה, תאמינו לי, יהיה לכם חיים מאושרים. ותדעו, השם מבטיח, שימו לב, התורה משיבת נפש, התורה נותנת האדם רוגע נפשי. יש יהודי אחד, אני מכיר אותו מרמת גן, אני אומר לכם, הוא היה אספת התפרקות של כל הבית שלו. למה? הוא איש, סליחה שאני קרא מקריזיונר, יש לו קריזות, כל דבר קטן הוא גועש. אז אמרתי לו, תקשיב, אני יכול לעזור לך, אתה יודע מה זה? מה? תשמע שיעורי תורה שמדברים על נידת הכעס. יש היום בשניות איזה שיעור תורה אתה רוצה? זה עוזר, תשמע לי. תשיג את השיעור עם איזה רב שאתה אוהב. אתה תחליט, אל תשמע אותי. תחפש שיעורי תורה שמדברים על נידת הכעס, וברור שם אני רוצה להגיד לכם, יש סדרות של שיעורי תורה. סדרות כאלה של שיעורי תורה, של מידת הכעס, מידת הקמצנות, יש כאלה מכילה מגבותכם, אוהבי נשים, יש להם תאווה לנשים, השם מרחם, שזה כמו מחלה לא עלינו. אז אדם צריך לדעת, גם זה. אדם צריך לשמור על הזוגיות שלו, צריך לשמור על הבית שלו, אבל יש לו יצרים. אז תשמע שיעורים של רבי יהוד, של כל מיני רבנים, שמדברים על הנושא הזה של הקדושה. יש כל מיני ספרים גם שמדברים על הקדושה של האדם, על קדושת העיניים, קדושת המחשבה, שאם אדם קצת יבין מה הדברים האלה עושים, הוא יבין בדיוק כמה זה לא טוב. עד כדי כך, וזה כמה

חשוב לשמור על האישה, לשמור על הזוגיות, ולשמור על נאמנות של הבית. ואדם צריך לדעת שהדברים האלה באמת עוזרים ברומו של עולם, והשם מבטיח שעצם זה שאתה שומע את השיעור תורה, את הלימוד תורה, זה כבר עושה לך הרוג הנפשי. זה כבר הדבר המשפיע טוב על האדם וחכמים על האדם. וזה הדבר הכי מקרים שאנחנו צריכים יותר לפמפם ויותר להעיר את תשומת ליבנו, שכל דבר יש לו פתרון בעולם, במיוחד בדור הזה. אז איזה ניסיון יש לך? מה יקשה לך? קשה לך להתפלל שחרית במניין כל בוקר? אתה תשמע שיעורי תורה מהרב בן ציון מוצפי, דוגמה, שהוא מדבר ומסביר כמה זה חשוב שאתה בא לבית הכנסת בבוקר ועונה אמן יהיה שם רבה. כמה הדבר הזה, אם היית צעיר עכשיו חז ושם תאונת דרכים, השם ביטא את הגזירה. תשמע, יש אדם, יש לו קטע שכמו אמרתי לכם, לא עלו כעס. תשמע שיעורי תורה שמדברים על הכעס. יש אישה שקשה לה בצניעות, יש לה ניסיונות, יש לה ניסיונות, היצרה לא עוזב אותה, קשה ללכת בצניעות. תשמעי שיעורי תורה, כמה חשיבות צניעות של בת של מלך. תראי מה כותב הזוהר הקדוש רבי שמעון ברוך חי, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. ואני אגיד לכם יותר מזה, אל תחשבי לרגע שאת הולכת בצניעות ואישה אחרת הולכת בצניעות ואותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, לפום צערה, כמה שיותר קשה לבת של מלך לקיים מצווה, כמה שיותר קשה לאותו בן של מלך לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. ויש בחורה שככה בצניעות, היא ככה חומחה והכל תקין והכל בסדר, אבל יש איתה שיש הניסיונות, יש לה קשיים בדבר הזה, והיא אומרת שעכשיו אני משתדלת יותר בצניעות להצלחת החיילים שלנו. תדעי לך את זה, אומר רבי שמעון ברוך חי, תקשיבי טוב, שהצניעות הזאת זה שכפ"ץ לחיילי ישראל, זה שמיעה לעם ישראל, זה שמיעה לחיילים שלנו. והשם אומר, יותר קשה לה, אני יודע, היא לא רגילה, הצניעות שלה שווה פי אלף מאותה בחורה שקל ללכת בצניעות. למה? יש שהשם יודע שיש לך ניסיונות, יש לך קשיים, אז משתדלים לכל זה שווה הרבה יותר. השם תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין? לא יוצא עם פתח הבית בלי תפילין, אני כל יום תפילין. מה זה את אומרת, מה עם תפילין? אבל יש אדם קשה לו, יש לו ניסיונות, הוא משתדלים לכל זאת, תדע זה יותר שווה, זה הרבה יותר חשוב ממי שקל לו. קדושת העיניים, קדושת המחשבה, אחים ואחיות יקיים, כמה אדם צריך לדעת ספרים. בגלל שאנחנו נמצאים בימים, אני אומר לכם, אחים יקיים, כואב לי לומר את זה, כואב לי, שבאמת עם ישראל זקוקים לישועות, אם זה רפואה שלמה, אם זה רפואת הנפש, אם זה לשמירה לחיילים שלנו, די לבשורות הרעות, די הריבון של העולם. נמאס לנו משמע כל פעם עוד בשורה ועוד בשורה, די, תשמור לנו על החיילים. אם זה כל מיני אנשים שמלא רווקים ורווקות יש בעם ישראל, ואדם צריך לדעת כמה שיותר אנחנו עם ישראל נכבד אחד את השני, כמה שיותר נשתדל בכיבוד הורים, כמה שיותר נשתדל בלימוד תורה, לשמוע שיעורי תורה. אתה לא יכול ללמוד כל היום תורה, יש חצי שעה ביום, 40 דקות, אבל אל תשכח לתמוך הוריתא, לתמוך בלומדי תורה, לתמוך באנשים שאין להם. כל זה אחים האחרות יקיים צריך להיות מול עינינו, וכמה שיותר האדם משתדל בזה, עליו נאמר בצדקתו עומדת לעד. השם יזכור לך את זה, וזכרתי לך חסד נעורייך, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לא עזב ולא עוזב ולא יעזוב, אחים ואחות יקרים. וכמה שיותר קשה לאדם, תדע שאתה הולך להצליח עוד יותר. כמה שיותר האדם יש לו כל מיני קשיים, ישתבח שמו, אדם יודע להשם עוד יותר, ועל ידי כך הוא זכה לדברים טובים. אז בואו אחים יקרים, בואו יותר נשתדל בעוד פרק תהילים, ותמיד להודות להשם, כי טוב להודות אדוני ולזמר לשמך עליון. אז תמיד נודה להשם, נגיד תודה להשם על הכל. בערך שהאדם אומר תודה להשם, ממילא השם אומר אתה מודה לי, בוא אני אעשה לך עוד יותר ניסים. איך אומרים, אל תגיד שקשה לך, מכל להגיד קשה לי תקרא את מזמור קוף, במקום קוף שזה קשה תקרא את מזמור קוף. מה זה קוף? זה מזמור לתודה. אז בואו נגיד מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בינה ודאו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצלם מרעיתו. בואו שרה בתודה חצותה ותראה הודו לו, ברוך שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. להודות להשם, כי אומר דוד המלך, כי טוב להודות אדוני ולזמר לשמך עליון. השם יזכה אותנו שבאמת צרו דברי התורה האלה, השם ישמע על כל חיילינו ועל כל עם ישראל. כמו שאמרתי הכי מכירים בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו באמת זקוקים פה בצורה דחופה
ממש בצורה תרופה, חמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין. ואני אגיד לכם בדיוק למה אני מתכוון, שיש חיילים

0: כמה אחים ואחרות יקרים, הדבר הזה עושה נחת רוח לעניין שמתי קיריכם, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה, אם זה לעניין שמת או להבדיל, לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, אז בטח שאפשר להקדיש את זה לרפואה שלמה תקיריכם, או לעצמכם, או למי שזה, או לזיווג הגון, מלא רווקים, רווקות, זרע קודש קיימה, פרנסה, שלום בית, מה שאתם רוצים אתם יכולים להקדיש את הדבר הזה. העיקר שנעמוד במשימה הזאת של 15 תפילין, החיילים שלנו אוהבים יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. זה יכול להיות שעכשיו אתה שומע אותי בבית, באמצע נהיגה ברכב, בגביל, זה לא משנה איפה. העיקר תפתחו את לבכם ותעזו לי פה במשימה הזאת של התוכנית הנפלאה הזאת, 5 תפילין לחיילים שלנו שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו, אבל עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לא לתפילין. אבל מה שעכשיו באמת לחוץ לנו עכשיו, זה 5 תפילין לחיילים אהובים שלנו, ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע? לא נתחיל פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה רוצה מצוין שלך, תגיד לי הרב, אני רוצה 2 תפילין עליי. 2 תפילין, אני רוצה שתגדגו להם לתפילת תפילין. אוי, אמן שזה יהיה. יש לך, תגיד הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחת תגיד, תרומה אחת מן של 400 שקלים. אחת תגיד, תפילין אחת היא רוצה לשנת אמא שלה. העיקר שנגיע פה במשימה של 5 זוגות תפילין, 5 תפילין, הצלחת עם ישראל, הצלחת חיילינו. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, אחי מכם, בצורה תרופה. שאתם עושים את הדבר הזה, צדקתו עומדת לעד. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, וכמו שאמרתי לכם, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ובטח שאתם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה, תרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, שבעזרת השם הכל ילך לצד הכי טוב, אבל מה שעכשיו הכי חשוב לנו, זה 5 זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, ובעזרת השם, תקדישו דיון שמעתי קיריכם, ולהבדיל, לרפואה שלמה, לזבוג הגון, לזעקו יש קיימה, ובעזרת השם אתם תראו מזה ישועות, לא רק ישועות, ישועות וניסים, ניסים ונפלאות. כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד אחים יקרים. ואני רוצה להגיד לכם גם דבר, יש מצווה שאתה עושה וזהו, וזה מסתיים, אבל יש מצווה שכל יום מתחדשת מחדש, כל יום עוד פעם מניחים תפילין, עוד פעם מניחים תפילין. סיפרתי לכם, יהודי אחד בא ברור שם קיבל תפילין, אומר כל יום איזה 6-7 חבר'ה בזכותו גם מניחים תפילין באותם התפילין. ראו שהוא מתחיל להניע תפילין מאז שהוא קיבל את התפילין האלה. תודה רבה להשם, איזה בשורות טובות. זה יהודי דווקא מילוד שמשלה רפואה שלמה, תגידו אמן, מאור עיניים. וזה הדבר שהכוחות האמיתיים שלנו, שאנחנו נשתדל בדברים האלה, וכמה שיותר נראה שעוד גדוליות. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את כל בית ישראל, שבזכות התורה הקדושה, בזכות המצוות, מה עושים אתם אנשים לשמור על כל חיילינו, וירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אחורי הישיבות, אברכי הכולל, לומדי תורה, עוסקי תורה, וגם בכללם, וגם יש משל רפואה שמה לכל הפצועים, ויש מור והגן כל חיילנו, וכל עם ישראל, נזכה לבשורות טובות, ישורות ונחמות, אמן, כן, ירצון כל טוב, והמשך, חזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. ועכשיו, פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. כן, אנחנו בנושא סגולות, וזה נושא מאוד חשוב. כמו שאמרנו תמיד, יש נקודות שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד נוגע בהם, ויש דברים שאנחנו יכולים לומר שזה בחיי היום יום שלנו. זה לא באיזהו שלב שצריך שידור, או באיזהו שלב שצריך דירה, או כל מיני דברים כאלה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שאני אצטרך אותם בסוף. יש דברים שזה בחיי השגרה שלנו, בחיי היום יום שלנו, והיום, בעזרת השם, אני רוצה לשתף אתכם בסגולה מדהימה, סגולה כל כך טובה, סגולה שמצויה מצד אחד מאוד מאוד, שאפשר לעשות אותה, אפשר לומר אפילו כמה פעמים ביום, והיא סגולה גם לדבר כל כך חשוב, שהוא גם צריך להיות מצוי אצלנו המון המון במהלך היום שלנו, ואפשר לומר לא רק במהלך היום, כל החיים אנחנו צריכים את זה. עניין של פרנסה הוא דבר שמאוד מאוד עומד בראש מעיינות של האדם. אדם יודע שצריך להביא פרנסה הביתה, שבעזרת השם תשרה ברכה בבית. לא משנה גם כמה שנביא, אנחנו צריכים לדעת שהברכה צריכה

0: להיות בעזרת השם, וזה מה שעושה את כל הטוב שיכול להיות בעולם. כי לצערנו אתה רואה אנשים שעובדים מבוקר עד ערב, מה שנקרא מצאת החמה עד צאת הנשמה, ובסוף הם מסכנים מגרדים את סף החודש, הם מרגישים ממש דוחה גדול, יש להם כל מיני דקדוקי עניות למיניהם, והם מרוויחים באמת לא מספרים קטנים, מספרים גדולים מאוד, אבל אתה רואה שלצערנו הברכה לא שרויה במקום הזה, ויש אנשים שדווקא הם עושים עבודה יותר קלה, כמובן שהם לא מרוויחים כל כך, אבל יש להם את השמחה ואת ה... יש להם את הרווח, יש את ההצלה. הכל תלוי במזל ובברכה שצריכה להיות בפרנסה. אז היום בעזרת השם אני רוצה לתת לכם סגולה מדהימה שנזכה לשפע, שפע משמיים של פרנסה מצויה ועניינים טובים. מה שנקרא, תפסיקו עם הדקדוקי העניות הזאת, לקנות או לא לקנות, אני אעשה צדקה והוראת קבע, סוגר מסגרת, לא סוגר מסגרת, אני אחזיק ילד, לא יחזיק ילד, אני אתמוך במשפחה כזאת, אני אעזור ליתומים, אני רוצה לחיות, מה שנקרא, עם ראש הקט באשראי, יש לי לטנט, יש לי בשפע, אנחנו רוצים בעזרת השם להרגיש טוב בנושא הפרנסה, מהי הסגולה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותה כמה פעמים ביום, ולזכות בעזרת השם לפרנסה בשפע. אז הגמרא אומרת שהיו כמה אנשים שהם באמת היו נקראים אנשים עשירים, אנשים עמידים, ורצו לדעת באמת מה הסוד הפרנסה אצלהם, מה הסוד ההצלחה שלהם, ובסוף הגמרא אומרת שמצאו שעניין של נטילת ידיים לסעודה הוא המקור לשפע הגדול שאדם יכול לזכות בנושא הפרנסה. ואני אסביר, כולנו לפני שאנחנו אוכלים המוציא לחם מן הארץ, פיטה, בגט, לחם כלשהו, אנחנו צריכים ליטול ידיים לפני ולברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם אשר כדי שם תצבנו על נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא נטילה שונה מהנטילת ידיים של בוקר, כיוון שבנטילת ידיים של בוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין, נותנים אחד לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, ואחרי זה לשמאל, אבל בנטילת ידיים של סעודה לא, נוטלים שלושה פעמים בבת אחת ברציפות לצד ימין, אחד, שתיים, שלוש, על יד ימין, ואחרי זה ליד שמאל, אחד, שתיים, שלוש. רבותינו אומרים שהנטילה הזאת היא ניתנת כדי שאדם יתאה לפני אכילה, יש המון סיבות, לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון היה כדי שישפיע האדם שפע ומודל הקדוש ברוך הוא לפני הסעודה שהוא אוכל. פה יש מידה כנגד מידה, שאתה משפיע שפע ומקפיד מאוד בנטילת ידיים לפני סעודה. יש המון פעמים שיצר הרע מקצר דרכים לאדם ואומר, טוב, אני לא אגע בלחם, אני עכשיו לא נמצא פה באיזה מקום שיש לי מים. לא, אני בעזרת השם רוצה לזכות לפרנסה בשפע, אני אחזר אחרי המים, אני אמתין שנייה, אני אשיג מים, ואני אטול גם במים לא מצומצמים, בשפע. אני אשפוך נטלה שלמה, במיוחד ברגע הראשון שאנחנו שמים את הנגיעה הראשונה ליד, לשים כמה שיותר מים. ככל שאדם משפיע יותר שפע על היד בזמן הנטילת ידיים, כך בעזרת השם פרנסתו תהיה מצויה לו. אז מה עושים? מה עושים כדי לזכות לפרנסה בשפע? בזמן שנוטלים ידיים לסעודה,
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.